Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dương mời các bạn nghe I Like Chopin của ca sĩ người Ý Gazebo. Nó được sản xuất tại Ý vào năm 1983 bởi Pierluigi Giombini. Nó thường được coi là một trong những bản nhạc Italo Disco quan trọng nhất vào giữa những năm 1980, đứng vị trí số 1 tại một số bảng xếp hạng châu Âu.

bạn vừa nghe I Like Chopin của Gazebo. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc I Swear của Jessica J.

Vừa rồi là ca khúc I Share của Jessica J. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn thưởng thức Summertime của Old Green, là một ca sĩ, nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất đĩa hát người Mỹ, nổi tiếng với việc thu âm một loạt các hit show vào đầu những năm 1970, bao gồm Take Me to River, Let's Stay Together. Anh được ghi danh vào bảo tàng Rock and Roll năm 1995, được đưa vào danh sách của tạp chí Rolling Stone của 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, vị trí 65.

Đó là câu với tựa đề One của ban nhạc U2. Sau đây là Lee Grip của ban nhạc New Order, được thành lập vào năm 1980 bởi ca sĩ và tay guitar Ferdinand Sumner, tay bass Peter Hook và tay trống Stephen Morris. Nhóm bắt đầu sự nghiệp tiếp nối của Joy Division trước đây. Joy Division đã tan rã sau cái chết của ca sĩ chính Ian Curtis.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Regret của ban nhạc New Order. Bây giờ, Quang Dũng mời các bạn đến với 29 Palms của Robert Plant.

mà các bạn vừa nghe. Kết thúc chương trình với The Hit, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Hoàng Dũng mời các bạn nghe ABBA với ca khúc One of Us, được ghi trong album The Visitor năm 1981.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready. We are ready to be cool.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
5: Những nhân vật làm nên lịch sử.
4: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Giờ cao điểm.
7: Kính chào các bạn, đây là chương trình giờ cao điểm trực tiếp trên FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ 30 phút như đã hẹn, tất cả chúng ta sẽ lại gặp nhau đồng hành trên những cung đường thoáng đãng hơn, dễ chịu hơn trong dịp cuối tuần, và tất nhiên là sẽ nhiều cảm xúc hơn với trái bóng tròn để có thể mang tới cho quý vị các bạn những thông tin tốt nhất. Bây giờ thì một lời chúc bình an xin được để gửi tới cho quý vị và các bạn để chúng ta sẽ mở đầu cho chương trình giờ cao điểm sáng nay.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Các bạn ạ, ngày cuối tuần thì bao giờ cũng vậy, mặc dù chúng ta cũng thấy đó cũng sẽ chỉ là một ngày thứ bảy, thế nhưng bao giờ cũng mang tới chúng ta rất nhiều những cảm xúc đặc biệt hơn so với những ngày thứ mà chúng ta luôn luôn hối hả tất bật với những cung đường quen thuộc để chúng ta đi làm. Hôm nay mọi thứ đến với chúng ta một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, và đương nhiên là lúc nào cũng vậy, những con đường tuyến phố không quá dày đặc xe bớt đi một chút khói bụi ô nhiễm, và đặc biệt là thời tiết của chúng ta cũng đã dịu dàng hơn, nó sẽ góp phần giúp chúng ta thêm yêu những con đường tuyến phố mà có lẽ là chúng ta đã thuộc từng ổ gà, từng cái gờ giảm tốc đã xuất hiện trong hàng ngày mà chúng ta đi làm. Có lẽ là những cảm xúc mà chúng tôi chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay nó cũng không khác quá nhiều so với thứ bảy tuần trước hoặc là tuần trước nữa. Tất nhiên tuần trước thì sẽ nắng nóng hơn. Và các bạn hãy đừng quên rằng là đêm qua và rạng sáng nay, World Cup đã diễn ra với rất nhiều những kỳ vọng, và đương nhiên sẽ có những trận cầu mà chúng ta sẽ xem với một trạng thái vô cùng là hưng phấn. Điều đó sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây để mở đầu cho chương trình giờ cao điểm với những thông tin mới nhất đến từ World Cup 2026.

Chào thân ái quý thính giả và những người hâm mộ trái bóng tròn. Mời các bạn cùng khởi hành ngày mới với diễn biến cập nhật về World Cup 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp đã khép lại vòng bảng bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Na Uy. Ousmane Dembele trở thành ngôi sao sáng nhất với một cú hat-trick trước khi Due ghi bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ tư. Với cá nhân Dembele, anh đi vào lịch sử World Cup với cú hat-trick nhanh thứ 2 trong 26 phút thi đấu, chỉ sau Eric Brooks của đội tuyển Áo từng lập hat-trick trước Tiệp Khắc trong 24 phút ở World Cup năm 1954. Còn với đội tuyển Pháp, 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận giúp gà trống Vunoa giành ngôi đầu bảng Y để tiến vào vòng knock-out. Na Uy nhì bảng với 6 điểm. Tại vòng 32 đội, Pháp sẽ gặp đội đứng thứ 3 của bảng F hoặc bảng G, chung nhánh với đội tuyển Đức ở vòng 16 đội. Còn Na Uy sẽ đối đầu bờ biển Nga và chung nhánh Brazil ở vòng 16 đội. Việc huấn luyện viên Steele Stolbakken thay tới 10 vị trí trong đội hình Na Uy ở cuộc đối đầu Pháp khiến cho nhiều người bất ngờ. Cựu danh thủ Roy Keane bình luận, Na Uy chưa quen với bóng đá ở các giải đấu lớn, rất khó đánh bại đội tuyển Pháp, nên tốt hơn hết là cho các trụ cột nghỉ ngơi. Việc kết thúc ở vị trí nhì bảng Y giúp Na Uy gặp bờ biển Nga, đội đứng thứ 2 của bảng E. Trong khi đó, Pháp với ngôi nhất bảng sẽ phải đối đầu một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, nhiều khả năng sẽ là Thụy Điển. So với Thụy Điển, bờ biển Nga được đánh giá là đối thủ dễ chịu hơn. Còn ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Senegal khép lại vòng bảng bằng chiến thắng giòn giã 5-0 trước Iraq, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp với tư cách là một trong những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đại diện châu Phi sớm vượt lên nhờ pha lập công của Habib Diarra ngay ở phút thứ 4, trước khi Iraq rơi vào thế khó bởi trung vệ Rebin Sulaka nhận thẻ đỏ trực tiếp. Trời hơn người, Senegal hoàn toàn áp đảo trong hiệp 2 để có thêm 4 bàn thắng nữa, góp phần khiến Iraq rời giải với 3 trận toàn thua và không ghi nổi một bàn thắng nào. Trên bảng xếp hạng những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất, Senegal tạm đứng hạng 5 với 3 điểm và hiệu số dương 2. Trong sáng nay, theo giờ Việt Nam, World Cup 2026 tiếp tục sôi động với các trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 của bảng H và bảng G. Tại bảng H, các trận đấu đang diễn ra là Cape Verde đối đầu Ả Rập Xê Út, Uruguay so tài với Tây Ban Nha. Về lý thuyết, Tây Ban Nha đương nhiên là đội có lợi thế lớn nhất với ngôi đầu bảng cùng 4 điểm, nhưng cả 4 đội đều còn nguyên cơ hội đi tiếp. Tại bảng G, vào lúc 10 giờ, New Zealand chạm trán Bỉ, còn Ai Cập đụng độ Iran. Tương tự bảng H, cả 4 đại diện của bảng G đều còn cơ hội đi tiếp. Ai Cập tạm chiếm lợi thế với ngôi đầu cùng 4 điểm sau 2 lượt trận.

0: Thưa quý vị, sau vòng bảng World Cup 2026, đội tuyển Pháp đã gửi đi lời cảnh báo mạnh mẽ với phần còn lại của giải đấu. 3 trận toàn thắng, ghi tới 10 bàn và chỉ để lọt lưới 2 lần. Le Blue cho thấy họ không chỉ sở hữu dàn sao chất lượng mà còn có chiều sâu đội hình đáng nể. Chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Na Uy ở lượt cuối là minh chứng rõ nét nhất. Trong ngày Dembele bùng nổ với cú hat-trick chỉ trong 30 phút đầu trận, hàng công Pháp tiếp tục phô diễn sức mạnh, sự sắc bén, hiệu quả đáng sợ. Kylian Mbappe chưa cần ghi quá nhiều bàn nhưng vẫn tạo ảnh hưởng lớn bằng những pha kiến tạo và kéo giãn hàng thủ đối phương. Với phong độ hiện tại, Pháp xứng đáng được xem là một trong những ứng viên số 1 cho chức vô địch. Ở chiều ngược lại, Na Uy có thể hài lòng nhưng chưa thực sự yên tâm. Việc giành vé vào vòng knockout ngay trong lần đầu trở lại World Cup sau gần 3 thập kỷ là thành công đáng ghi nhận. Tuy nhiên, thất bại nặng nề trước Pháp cũng phơi bày nhiều hạn chế của đại diện Bắc Âu. Khi Erling Haaland và Martin Odegaard không ra sân, Na Uy tỏ ra thiếu ý tưởng trong tấn công và dễ tổn thương nơi hàng thủ. Sự phụ thuộc vào các ngôi sao vẫn là bài toán chưa có lời giải với huấn luyện viên Solbakken. Dẫu vậy, việc chủ động giữ sức cho các trụ cột ở trận cuối cho thấy Na Uy đã sẵn sàng hướng tới mục tiêu lớn hơn. Nếu Haaland cùng các đồng đội duy trì được sự hưng phấn và cải thiện khả năng phòng ngự, thì đội bóng này hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ ở vòng đấu loại trực tiếp. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại khởi hành cùng World Cup hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Cảm ơn biên tập viên Minh Hiếu với những thông tin rất hot đến từ World Cup 2026 khi nhiều trận đấu diễn ra trong đêm và chúng ta thực sự thì cũng không thể dàn trải sức suốt cả một cái tháng trời để có thể theo dõi được, chỉ có dành ra vào những ngày cuối tuần như thế này thôi. Và rõ ràng lúc này là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể là cập nhật những thông tin một chút về World Cup thêm. Uruguay và Tây Ban Nha, đây là cặp đấu mà được xứng đáng theo dõi nhất trong buổi sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, vẫn hiện vẫn đang hòa nhau với tỷ số không đều các bạn ạ. Và Kepa Ả Rập Saudi cũng hòa nhau với tỷ số không đều. 10 giờ sẽ diễn ra trận đấu giữa Ai Cập và Iran. Sau đó cùng giờ là New Zealand và Bỉ các bạn ạ. Đây là những trận đấu mà chúng tôi sẽ cập nhật kết quả tới quý vị và các bạn trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với những thông tin về dự báo thời tiết. Nhưng trước đó chúng tôi muốn thông báo về một diễn biến giao thông ở phía khu vực Vành đai ba trên cao, từ bên phía Bixi hướng đi về phía Pháp Vân, xe đang kẹt nghẽn kéo dài tại đây. Lúc 7 giờ rưỡi là ngã ba Phúc Lâm, phường Việt Yên, Bắc Ninh cũng đang bị tắc. Đó là hai thông tin mà đáng quan tâm nhất về tình hình giao thông trong sáng. Còn trong phố thì mọi thứ vô cùng dịu dàng, nắng còn chưa lên cơ các bạn ạ. Vâng, còn bây giờ là lúc mà chúng ta xem là thời tiết hôm nay có ủng hộ cho chúng ta với những hoạt động dã ngoại và thể chất ngoài trời hay không.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết đầu ngày trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày trời nhiều mây và có mưa rào rải rác, sáng ngày hôm nay bầu không khí tại thành phố Hà Nội đã không còn oi nóng, thời tiết trở nên dễ chịu hơn, mát mẻ. Đầu giờ sáng, bầu trời thành phố vẫn phổ biến trong trạng thái nhiều mây, mức nhiệt dao động trong khoảng từ 27 độ C. Trong ngày hôm nay mưa dông cũng sẽ giảm dần, trời có mây và có những khoảng hửng nắng gián đoạn. Thời tiết được đánh giá là khá thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí dịp cuối tuần của người dân. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại Hà Nội tiếp tục giảm từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua, phổ biến trong ngưỡng từ 31 đến 33 độ C. Về chiều tối và đêm, mưa rào và dông rải rác có xu hướng xuất hiện trở lại. Vì vậy, người dân có kế hoạch di chuyển ra ngoài đường hoặc tham gia các hoạt động cuối tuần vào cuối ngày cần chủ động mang theo vật dụng che mưa, giảm tốc độ khi lưu thông để đề phòng tránh đường trơn trượt và tầm nhìn giảm thấp. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất hạ về mức 25 đến 27 độ C. Nếu như xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo trong ngày hôm nay.

0: 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đấy các bạn thấy không ạ, thời tiết Hà Nội chỉ cần giảm đi vài độ thôi, chúng ta nhận thấy sự khác biệt một cách rõ rệt. Không còn quá nắng gắt, không còn quá chói chang và những cung đường cũng trở nên là thơ hơn một đôi chút để tất cả chúng ta đi. Và quan trọng nhất đó là gì ạ? Chúng ta đỡ vất vả. Thực sự là với những ai mà tham gia giao thông trong những ngày vừa qua thấy rằng là cái nắng, cái nóng nó làm chúng ta gần như là bức bối ở trong người. Nó quá vất vả các bạn ạ, tiếp nước liên tục cũng không ăn thua gì cả. Và với nóng làm cho chúng ta cảm thấy là chỉ chờ đợi thêm một chút xíu thôi cũng vô cùng sốt ruột tại những ngã ba, ngã tư. Đặc biệt là những câu chuyện về shipper phải chờ đợi lấy hàng trong cái nắng nóng 40-50 lên tới hơn 40 độ ở ngoài trời. Thì các bạn thấy là nó kinh như thế nào. Trong cái đó những chiếc xe mà chúng ta phải để ở ngoài trời thì thậm chí ở trong xe có thể lên tới khoảng 50 độ là chuyện quá bình thường. Đợi nắng nóng chờ đợi và xe phải để ngoài trời phơi nắng như vậy nó cũng rất là xót ruột chứ không phải là không. Nhưng hôm nay thời tiết dịu dàng hơn rất nhiều, đủ để chúng ta cũng thong thả một chút xíu, nhất là khi mà đường chưa tắc. Nói vậy thôi thì cũng có những cung đường đã đông lên một đôi chút và thậm chí là có những ngã đường cũng hơi bị nghẽn. Ví dụ như là chúng tôi đề cập lại là vành đai 3 theo hướng từ phía bên mạn Bixi hướng đi về phía Pháp Vân đó, hay là ngã ba Phúc Lâm phường Việt Yên Bắc Ninh thì chúng tôi chưa rõ là lý do tại sao, nhưng tại đây sớm nay thì vào lúc 7:30 được các bạn thính giả gọi điện có chia sẻ với chúng tôi là tại đây thì cũng đang bị kẹt nghẽn một đôi chút các bạn ạ. Liệu có điều gì đã bất thường xảy ra tại đây, một chiếc xe gặp sự cố, một vụ va quệt đã xảy ra chăng, hay là vì một điều gì đó bất thường? Chúng tôi sẽ chờ thêm những thông tin mới để cung cấp tới các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta tạm nghỉ ít phút trước khi quay trở lại gặp nhau.
2: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án One Direct.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Thực sự là những thông tin giao thông cũng chưa làm chúng ta quá phiền lòng các bạn ạ. Đặc biệt là vì với các bạn thính giả đi lại túc tắc ở trong phố nhẹ nhàng. Buổi sáng ngày hôm nay thì nền nhiệt độ của chúng ta cũng không phải là quá cao, dao động quanh ngưỡng khoảng độ 27 đến 30 độ. Đó, đỏ trong lều khí tượng ra tới ngoài trời thì chúng ta cũng thấy là chưa làm chúng ta bị ngột ngạt quá. Nắng chưa lên và việc mà chúng ta có đi ngược nắng một đôi chút trong thời điểm như thế này thì cũng chưa phải là vấn đề ảnh hưởng tới tầm quan sát của tất cả các bác tài các bạn ạ. Hiện thì áp lực giao thông cũng chưa xuất hiện như chúng tôi đề cập, nắng nóng cũng chưa xuất hiện nhiều.

0: chiều cuối tuần như thế này cảm thấy là nó cũng dễ chịu hơn đó, một đôi chút chấm phá để chúng ta thấy rằng là ngày cuối tuần nó cũng không phải là quá nhạt. Bên cạnh World Cup thì chúng ta còn có nhiều điều để chúng ta để ý thấy nữa, một khóm hoa mới nở, mới cung đường mới được tôn tạo sửa chữa, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta đi lại với một cái trạng thái nó nhẹ nhõm hơn. Trên tuyến đường Xuân La đoạn từ ngõ 105 tới nút giao Võ Chí Công thì đang khó khăn. Đây là một cái thông tin mà rõ ràng là dập tắt tất cả những điều rất là thơ mộng mà chúng tôi vừa mới nói tới, như là một tiền nắng đang lên, một khóm hoa vừa mới nở. Xin nhắc lại là đường Xuân La đoạn từ ngõ 105 tới nút giao Võ Chí Công hiện đang khó khăn các bạn nhé. Các bạn nào có kế hoạch trong buổi sáng ngày hôm nay buộc lòng phải di chuyển qua chở khách hoặc vì công việc thì chúng ta cộng thêm một chút xíu thời gian để tránh trạng thái sốt ruột. Ít phút tới chúng ta sẽ gặp lại nhau với những thông tin giao thông mới và hy vọng là sẽ có gam màu tươi sáng hơn để chia sẻ với các bạn.
1: Bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ban hành cơ chế đặc thù đưa hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cơ sở Ninh Bình vào vận hành. Sàng lọc kỹ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy định một số cơ chế chính sách nhằm bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành. Nghị quyết quy định nhiều cơ chế đặc thù liên quan đến xếp cấp chuyên môn, ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chuyển người bệnh và mẫu bệnh phẩm giữa cơ sở Hà Nội với cơ sở Ninh Bình của hai bệnh viện. Đồng thời có chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn đầu vận hành và phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ ngành địa phương trong quá trình triển khai. Theo nghị quyết, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ hoạt động theo mô hình bệnh viện có nhiều cơ sở. Mỗi cơ sở được cấp một giấy phép hoạt động độc lập theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để hai bệnh viện sớm tiếp nhận người bệnh, góp phần giảm tải cho các cơ sở tại Hà Nội và tạo điều kiện để người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và các địa phương lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Tăng hiệu quả sử dụng vốn, tránh đầu tư dàn trải và lãng phí là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại chỉ thị số 27 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Theo chỉ thị, các bộ, ngành và địa phương không đề xuất hoặc trình phê duyệt những khoản vay, chương trình, dự án chưa thật sự cần thiết, hiệu quả thấp, thiếu tính khả thi, không phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển, hoặc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước. Thủ tướng cũng yêu cầu không để xảy ra tình trạng đăng ký nhu cầu vốn vượt quá khả năng hấp thụ, bố trí vốn dàn trải hoặc đề xuất các dự án không đảm bảo tiến độ, thực hiện theo cam kết. Qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, tập trung nguồn lực cho các dự án thực sự cấp thiết và có khả năng phát huy hiệu quả. Trước nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo chính quyền cấp xã và lực lượng chức năng bám sát diễn biến thực tế, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tiếp tục duy trì công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh điều hành trên phạm vi cả nước, đồng thời để mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay, 8:10 và chúng tôi thì mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin tiếp theo về giao thông như sau. Tại vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy, đường rất thoáng và xe di chuyển nhanh gọn, trả bù cho chiều ngày hôm qua cây cầu Vĩnh Tuy. nói hơi quá lời thì nó là thực sự là một cái ác mộng đối với người tham gia giao thông, mặc dù là buổi chiều các bạn ạ. Tắc gần như là từ phía ngã tư Sở để chúng ta đi sang Cổ Linh Đàm Quang Trung trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm qua. Một phần là chúng ta cũng vướng hàng rào thi công công trường tại đây nữa. Thế nhưng mà đó cũng chỉ là những điều mà chúng ta nói thôi, bởi vì hàng rào đó diễn ra không phải là chỉ riêng trong chiều hôm qua, đã diễn ra từ khá lâu rồi. Và điều đó thì làm chúng ta thực là rất là bức bối. Rất nhiều các

bạn thính giả đã phải chia sẻ những cảm xúc về, phải nói rằng cảm xúc rất là tiêu cực trong việc đi lại ở phía cây cầu Vĩnh Tuy trong chiều qua. Nhưng mà dẫu sao các bạn thấy đấy ạ, mở đầu ngày mới thì bao giờ nó cũng mang lại một cái trạng thái hoàn toàn khác. Việc đi lại của chúng ta sang Cổ Linh, Đàm Quang Trung bây giờ từ phía khu vực Vành Đai 2 trên cao là cực kỳ nhẹ nhõm các bạn ạ. Còn đi sâu hơn để chúng ta đi Cổ Linh rồi sau đó di chuyển về phía khu vực cao tốc 5B thì tạm thời là cũng chưa có thông tin gì mới hơn cả để có thể là chia sẻ với các bạn. Hy vọng là mọi thứ đều tốt thôi, thực sự là như vậy các bạn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua một vấn đề phải nói rằng là thực sự rất sát sườn với chúng ta, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng vừa qua. Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc vừa trải qua những ngày nắng nóng phải nói rằng là quá gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có nơi vượt ngưỡng 40 độ, khiến nhu cầu tiêu thụ điện của người dân và doanh nghiệp tăng vọt lên theo chiều thẳng đứng. Đỉnh điểm đó là vào ngày 24 tháng 6, hệ thống điện miền Bắc đã chính thức thiết lập một kỷ lục mới về công suất. Trong bối cảnh hệ thống vận hành sát ngưỡng giới hạn thì đâu là giải pháp căn cơ để dòng điện không bị ngắt quãng giữa cao điểm mùa hè? Phóng sự sau đây của phóng viên Hoàng Hà sẽ đi sâu và phân tích về vấn đề này. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Con số 30.209 MW ghi nhận vào lúc 22 giờ 15 phút ngày 24 tháng 6 vừa qua đã trở thành dấu mốc đáng báo động cho lưới điện miền Bắc. Đây là lần đầu tiên công suất cực đại vượt mốc 30.000 MW, tăng 14,2% so với cùng kỳ và cao hơn 7,2% so với kỷ lục năm 2025. Với sản lượng điện tiêu thụ trong ngày đạt khoảng 630 triệu kWh, áp lực lên các trạm biến áp và đường dây truyền tải là cực kỳ khủng khiếp. Thực tế, miền Bắc đang vận hành trong tình trạng không còn dự phòng. Khi phụ tải chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng, bất kỳ một sự cố nhỏ nào cũng có thể dẫn đến hiệu ứng dây chuyền. Ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương phân tích.
1: Miền Bắc chúng ta thì cái công suất cao nhất có thể chịu đựng được là khoảng 31 GW. Và nếu chạm 31 thì tức là chúng ta không còn dự phòng cả về công suất, cả về điện lượng. Đây là vấn đề rất khó khăn. Và dự báo trong 7 tháng tới thì tiếp tục khó khăn.
0: Trước sức ép nghẹt thở đó, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã phải huy động toàn diện nguồn lực, ứng trực 24 trên 24 giờ để xử lý các điểm nóng quá tải cục bộ. Tại trung tâm chăm sóc khách hàng, tiếng điện thoại không lúc nào ngớt. Số lượng cuộc gọi đã tăng vọt từ mức 2.500 lên hơn 14.000 cuộc gọi mỗi ngày. Ông Trịnh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng chia sẻ.
2: Nhu cầu sử dụng điện tăng cao tạo một cái áp lực rất là lớn đối với lại ngành điện trong cái công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng và đặc biệt là đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của ngành điện thì công tác chăm sóc khách hàng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì chúng tôi ghi nhận cái lưu lượng các cái ý kiến, các cái cuộc gọi gửi đến trung tâm thông qua các cái kênh khác nhau, đặc biệt là qua tổng đài 1900-6769 đã tăng rất là mạnh. Để hạn chế cái việc ảnh hưởng đến lưới điện và đảm bảo cung cấp điện thì cái việc sử dụng điện của khách hàng cũng cần quan tâm, tránh cái việc là sử dụng nhiều các cái thiết bị công suất lớn cùng thời điểm.
0: Giải pháp ngắn hạn là vận hành tối ưu các nguồn thủy điện nhỏ và tăng cường kiểm tra lưới điện. Tuy nhiên, về lâu dài, nguồn điện tại chỗ từ chính người dân thông qua tiết kiệm điện và phát triển năng lượng tái tạo mái nhà mới là chìa khóa then chốt theo tinh thần chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Sạch nhấn mạnh.
3: Chỉ thị 10 thì vừa rồi Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rất là rõ là cái việc khuyến khích thì không phải câu chuyện chỉ là khuyến khích về sử dụng điện tiết kiệm. Chúng ta có cả khuyến khích các cái hộ gia đình rồi các doanh nghiệp rồi bản thân các cái công sở đầu tư cho các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà, rồi có nếu mà tích hợp thêm cả cái hệ thống pin lưu trữ thì nó cũng sẽ có những cái khác biệt rất nhiều trong cái câu chuyện về tiêu thụ điện rồi đảm bảo cái sự an toàn của hệ thống.
0: Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp tại khu vực miền Bắc đã bắt đầu gặt hái thành quả khi chủ động nguồn điện tại chỗ, vừa giúp giảm chi phí sản xuất, vừa chia sẻ áp lực với ngành điện trong những ngày nắng nóng cực đoan. Ông Phạm Văn Cường, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần An Tiến, Lào Cai cho biết.
4: Cái hiệu quả mang lại trong cái hệ thống năng lượng mặt trời ấy, thì theo như khảo sát lúc đầu, nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 12-15% có cái lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu khá là kỹ và thấy là cũng mang lại rất nhiều hiệu quả. Và cái chi phí đầu tư cũng hợp lý và cái khả năng hoàn vốn cũng là nhanh.
0: Không riêng gì doanh nghiệp, các hộ gia đình cũng đã thay đổi từ nhận thức đến hành động trong việc sử dụng điện thông minh và tiết kiệm để giảm hóa đơn tiền điện mùa nắng nóng. Bà Lê Thị Hồng ở Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm.
5: Thời tiết nó cũng cực đoan quá. Mọi người cũng cố gắng ý thức cũng nhắc nhở con cháu vào ra là dùng cái này thì không dùng cái kia, rồi tắt bớt đi. Thậm chí nấu cơm sáng ngày ra là cũng phải nấu rất sớm để tránh thì buổi trưa nó không quá tải. Bởi vì lúc bây giờ mới sáng ngày ra thì cũng chưa dùng gì đến điều hòa. Nấu cơm hay là giặt giũ cố gắng làm những cái gì chủ động được thì là mình chủ động làm gom vào buổi sáng sớm. Thế còn để dành điện đến buổi trưa coi như là chỉ có để phục vụ cái sức khỏe là chính thôi. Thế cũng rất là may mà cũng rất là cảm ơn sở điện là coi như là nắng nóng như thế nhưng mà khu vực lại chưa thấy bị cúp điện hôm nào. Đấy cũng là một cái điều rất là hạnh phúc.
0: Thưa quý vị, mỗi khi thời tiết tăng thêm 1 độ C là một thử thách cho lưới điện miền Bắc. Với mức kỷ lục vừa thiết lập, ngành điện đang nỗ lực hết mình. Nhưng để giữ cho dòng điện an toàn phụ thuộc rất lớn vào sự chung tay của cộng đồng. Hãy cài đặt điều hòa ở mức từ 26 đến 27 độ C, hạn chế dùng các thiết bị lớn vào các khung giờ từ 13 đến 15 giờ và từ 20 đến 23 giờ đêm. Tiết kiệm điện hôm nay không chỉ vì túi tiền của mỗi gia đình, mà chính là để bảo vệ dòng điện cho ngày mai.
6: Chúng ta vừa đến với một vấn đề phải nói rằng là được nhiều người quan tâm trong những ngày vừa qua, nhất là khi nắng nóng lên tới ngưỡng lên ngoài trời lên tới hơn 40 độ C như những gì mà chúng ta cũng đã trải qua. Điều hòa, quạt máy, quạt hơi nước chạy hết công suất các bạn ạ. Thì việc mà chúng ta tiêu thụ điện trong những cái tháng đỉnh điểm mùa hè như thế này cũng là điều dễ hiểu thôi. Và chúng tôi đã rất nhiều lần đưa những thông tin và khuyến cáo tới các gia đình, đó là chúng ta cố gắng sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả. Và ở đây thì nghĩa là chúng ta thấy những thiết bị điện nào khi mà không cần thiết thì chúng ta có thể rút ra khỏi ổ cắm để cho việc mà chúng ta cũng lỡ quên. Tôi đã chia sẻ với câu chuyện như tôi đã kể với các bạn trong cái ngày gần nhất đấy ạ. Mặc dù là mình đã cố gắng mở hết cửa rồi là tắt quạt, nhưng cuối cùng thì chính tôi lại là người quên tắt cái điều hòa. Và sáng hôm sau khi mình đi ra phòng khách thì thấy nền gạch là mát lạnh, điều hòa vẫn chạy xuyên đêm và không có ai sử dụng cả. Đó cũng là một cái điều mà lãng phí các bạn ạ. Bên cạnh đó còn là sự an toàn cho lưới điện của chính gia đình chúng ta. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn sẽ đến với những thông tin đáng chú ý khác có trong bản tin tổng hợp sáng nay.

Quý vị và các bạn thính giả thân mến, Chính phủ ban hành Nghị định 243 sửa Nghị định 57-58 về phát triển năng lượng tái tạo có hiệu lực kể từ ngày hôm qua 26 tháng 6. Theo Nghị định, sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu được bán tối đa 50% theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, thay mức 20% như trước đây. Đến hết năm 2030, tỷ lệ này có thể cao hơn nếu lưới điện khu vực đấu nối đảm bảo khả năng tiếp nhận và vận hành an toàn. EVN là đơn vị mua điện dư từ các tổ chức cá nhân đủ điều kiện. Kể từ ngày 1 tháng 7 tới, Hà Nội áp dụng mức phạt cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với quy định chung đối với 28 hành vi vi phạm về cư trú, xuất nhập cảnh, giao thông và trật tự đô thị. Nội dung này được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua tại Nghị quyết số 56. Các hành vi bị tăng mức xử phạt tập trung vào đăng ký, quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, sử dụng lòng đường, vỉa hè, bán hàng rong, dừng đỗ xe sai quy định. Hôm qua, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với tập đoàn Becamec khởi công 4 dự án nhà ở xã hội, tổng quy mô 6.229 căn hộ tại khu vực Định Hòa và Việt Sinh. Trong đó khoảng 1.000 căn dự kiến phát triển theo hình thức cho thuê, giai đoạn sau sẽ bổ sung khoảng 2.000 căn nhà ở cho thuê. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố được giao chỉ tiêu phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Riêng trong giai đoạn 2026-2030 phải hoàn thành hơn 181.000 căn. Tin quốc tế, tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất kép diễn ra vào ngày 24 tháng 6 đã tăng lên là 598 người, gần 3.000 người bị thương. Chính quyền đã áp dụng các biện pháp kiểm soát khẩn cấp tại bang La Guaira để đảm bảo an ninh, phân phối nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế. Nhà chức trách cảnh báo thương vong còn có thể tiếp tục tăng do nhiều khu vực còn đang bị cô lập. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Ngày 26 tháng 6 tại Pháp đã diễn ra chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 115 năm ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp với tư cách thượng khách của chính phủ Pháp. Chương trình do khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ

0: tịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức tại thành phố Montreux. Các hoạt động gồm có dâng hương tưởng niệm, trưng bày chuyên đề và chỉnh lý không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống. Phát biểu ý nghĩa của chuỗi hoạt động này, bà Lê Thị Phượng, Giám đốc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chia sẻ.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh là con người của lịch sử, làm nên lịch sử. Người đã bắc nhịp cầu hữu nghị đầu tiên, đặt nền móng cho sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa hai quốc gia Việt-Pháp. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Lịch sử sống thành phố Montreux, phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề và thực hiện chỉnh lý không gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bảo tàng nhằm lan tỏa, tôn vinh di sản Hồ Chí Minh và khơi dậy lòng yêu nước, yêu Bác Hồ của kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Pháp.
0: Chuỗi hoạt động góp phần lan tỏa di sản Hồ Chí Minh, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam-Pháp, đồng thời tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa chính trị ý nghĩa cho cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tại Pháp. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, vẫn là những thông tin giao thông đáng chú ý trong ít phút đồng hồ vừa qua mà chúng tôi ghi nhận được với diễn biến giao thông ở vành đai 3 theo hướng xuôi về Pháp Vân. Tại đây là một trong những khu vực mà được các bạn thính giả cho biết là chúng ta đi lại tương đối là chậm chạp vì lưu lượng phương tiện gia tăng lên cao. Thính giả Nguyễn Cảnh Toàn cho biết là cầu Trương Dương hiện tại đang di chuyển ổn theo cả hai chiều. Các bạn có thể lựa chọn ngay từ trung tâm phố cổ để chúng ta di chuyển về phía khu vực cây cầu Trương Dương nhằm đi cầu Chui, đi Nguyễn Văn Cừ, Hồng Tiến hoặc là ngược lại. Có một điều, nếu như là các bạn thính giả muốn từ cầu Trương Dương để vào trung tâm phố cổ và tìm kiếm một chỗ gửi xe gần với khu vực bờ hồ thì đây sẽ một điều hơi khó trong ngày cuối tuần như thế này, khi mà các bãi gửi xe lúc nào cũng trong trạng thái chấp chới là quá tải rồi các bạn ạ. Không còn chỗ để gửi xe đó. Nếu như là các bạn muốn đi sâu vào đó để có thể là tham gia vào phố đi bộ đó, thì tìm kiếm một chỗ gửi xe chúng ta sẽ đành phải chấp nhận là hơi xa một đôi chút các bạn nhé. Vừa rồi thì có một thông tin từ đại lộ Thăng Long hướng về làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, thì các bạn có ghi nhận là có một xe máy phân khối lớn di chuyển vào trong đại lộ Thăng Long, làn đường dành cho xe ô tô. Tới thời điểm này thì tôi cũng không rõ là chiếc xe máy phân khối lớn này đã di chuyển tới địa điểm cột mốc nào nữa rồi, tọa độ nào nữa rồi. Thế nhưng mà chúng ta cũng hết sức là cảnh giác và lưu ý với những tình huống xe máy đi lạc vào trong những tuyến đường dành riêng cho xe ô tô như tình huống vừa rồi thôi. Đó thì cũng là một thông tin cảnh báo, chứ còn nói về gây ùn nghẽn thì cũng thực sự là không. Xe phân khối lớn này di chuyển với tốc độ khá là cao các bạn ạ. Không thấy xuất hiện thêm thông tin nào quá tiêu cực về tình hình giao thông trong thời điểm hiện nay. Chúng ta sẽ cùng chờ những diễn biến mới.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông à?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex,
7: xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Vừa rồi thì chúng ta đã lắng nghe những thông tin về sản phẩm dịch vụ, trong đó có một mặt hàng phải nói rằng là vô cùng thiết yếu, đó chính là xăng, và đề cập tới xăng E10. Chúng tôi có thông tin từ phía Cục Công nghiệp Bộ Công Thương gửi tới tất cả các bạn thính giả quan tâm, đó là tính tới ngày 25 tháng 6, cơ quan này đã nhận báo cáo từ 2 hiệp hội và 15 doanh nghiệp gồm 24 thương hiệu ô tô và 4 thương hiệu xe máy. Kết quả rà soát cho thấy hầu hết phương tiện sử dụng động cơ xăng được sản xuất lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam thì đều tương thích với xăng E5 cũng như E10. Nhiên liệu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và người dùng thì tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Có một cái điều chia sẻ nhỏ nhỏ từ một vài những thợ kỹ thuật sửa xe chuyên nghiệp lâu năm thì họ nói rằng là những chiếc xe máy mà đã quá lâu rồi, tuổi đời lên tới khoảng độ ngoài 7 năm đến 10 năm á, thì tốt nhất là trước khi đổ sang E10 chúng ta sẽ thay lọc gió rồi là vệ sinh lại một chu kỳ bảo dưỡng định kỳ thôi. Đó, như chúng ta chủ động tự bảo dưỡng thì sau đó đổ sang E10 vào thì tất cả những chất tẩy rửa đó nó sẽ không làm chúng ta bị sặc xăng, bị giật rồi là gầm gừ ga nữa. Thì đó cũng là một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ để dành tới các bạn thính giả, để chúng ta quá e ngại với việc là những cái tin đồn nó mà hoặc là những cái thông tin mà chúng ta đọc thuần túy ở trên mạng và không có những căn cứ tài liệu nào nó chứng minh cả. Liên quan tới mặt hàng này là như vậy các bạn ạ. Về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng đang chờ đợi thêm những thông tin mới. Vành đai 2 thì không có vấn đề gì các bạn nhé. Theo hướng đi cầu Vĩnh Tuy thì vẫn chỉ đông nhẹ lên thôi, cũng chưa nhiều lắm và chưa làm chúng ta phải quá phiền lòng trong tình hình về việc đi lại hiện nay. Vành đai 3 thì căng hơn nếu như là các bạn đi từ phía khu vực Bixi Trần Duy Hưng lên vành đai 3 trên cao và xuôi về phía Pháp Vân ạ.
1: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
2: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
1: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK, điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
1: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
4: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
3: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
4: Thì VTV Go chứ đâu, gói World Cup VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay, có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa. Chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
3: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
4: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả mùa giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn, VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
3: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
4: World Cup VIP trên VTV Go, highlight sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng thứ bảy với những thông tin chuyển tới quý vị và các bạn, bên cạnh là những diễn biến về World Cup. Vào ngày 26 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phối hợp với Công an cấp xã tổng rà soát các phương tiện trên toàn địa bàn, gồm mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, xe tải tự đổ dưới 15 tấn, xe limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng quy định. Đợt rà soát

0: soát nhằm cập nhật thông tin chủ sở hữu, người sử dụng phương tiện, kiểm tra đăng ký, đăng kiểm, sang tên, thu hồi đăng ký, biển số và hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục theo đúng với quy định. Và những thông tin giao thông mới mà chúng tôi có nhận được thì là liên quan tới việc đi lại ở phía Đàm Quang Trung qua Yeo Môn Long Biên, thì hôm qua đã cắm rào chắn rộng hơn ở giữa đường chiều đi về phía Vinhome, làm cho phần đường này nhỏ đi khá nhiều so với trước, và những dòng xe qua đây thì đương nhiên là chậm và gây ra trạng thái nghẽn các bạn ạ. Làn chắn này đã rộng hơn trước rất nhiều, và đây là điều mà chiều ngày hôm qua chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn. Sáng nay thì do lưu lượng phương tiện ít nên là việc mà chúng ta bị chậm một cái đoạn như thế này nó cũng chưa ảnh hưởng quá nhiều tới cục diện giao thông tại đây. Thế nhưng mà với ngày thứ bảy, lưu lượng phương tiện sẽ còn tăng lên, và đặc biệt là chiều chủ nhật, khi mà khối lượng lớn xe di chuyển về phía trung tâm Hà Nội đi cầu Vĩnh Tuy, thì sẽ chắc chắn đây sẽ một cái điểm mà chúng ta sẽ phải hết sức lưu ý, vì hoàn toàn có thể là xảy ra tình trạng ùn nghẽn các bạn ạ. Cảm ơn thính giả Nguyễn Việt Hùng đã hỗ trợ thông tin tới cho chúng tôi.
1: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
2: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
1: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
2: Chuyện Sơn Chita hàng hiệu đó nha.
1: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
2: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
1: Rồi, vợ của ta, Sơn Chita là của chúng ta.
3: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
1: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
4: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
5: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
4: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
5: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
4: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
5: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
4: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
0: Tiếp tục với những diễn biến giao thông mới, thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây thì chúng tôi tin rằng là sẽ có rất nhiều những nghị định rồi là quyết định có hiệu lực, và trong đó thì với thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 là sẽ chính thức cho phép chủ xe xuất trình chứng nhận đăng ký xe trên ứng dụng VNEID và VNeTraffic để đăng kiểm xe các bạn ạ. Đó, khi thực hiện thủ tục đăng kiểm, khi mà chúng ta khi làm thủ tục miễn kiểm định hoặc là kiểm định định kỳ, chúng ta có thể sử dụng thông tin đăng ký xe điện tử thay thế cho giấy đăng ký bản giấy. Quy định này thì giúp giảm đáng kể số lượng giấy tờ phải mang theo này, đồng thời tạo điều kiện các thủ tục được thực hiện một cách hoàn toàn là trên môi trường số. Cùng với đó, thông tư số 30/2026 quy định việc chia sẻ dữ liệu giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ quan đăng ký xe và các cơ sở đăng kiểm nhằm hạn chế tình trạng người dân phải nộp quá nhiều loại giấy tờ đã có ở trên hệ thống. Đây là một đánh dấu bước chuyển quan trọng trong việc số hóa kết quả kiểm định. Những giấy chứng nhận kiểm định điện tử cũng sẽ trở thành hình thức quản lý chính trên hệ thống phần mềm của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Giấy chứng nhận bản giấy chỉ được cấp khi mà chủ phương tiện có nhu cầu và được in trực tiếp từ phần mềm trên giấy thông thường, thay vì sử dụng phôi như trước đây. Chúng tôi cho rằng đây cũng sẽ là những điểm mà rất nhiều các bạn thính giả sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà mình tiến hành đi đăng kiểm các bạn ạ. Một thính giả đi ở phía tuyến đường D Nguyễn Khoái và cho biết là đoạn từ dốc Đồng Trì đi về cảng Khuyến Lương, mặt đường ở đây quá nhiều bùn đất rơi vãi và gây ra trạng thái khó khăn cho những dòng xe. Tất nhiên là về mặt cản trở giao thông thì là có, bởi vì chúng ta sẽ buộc lòng phải đi chậm lại, thậm chí là với những chiếc xe gầm thấp sẽ phải chủ động tìm kiếm những khoảng mà thưa bùn đất hơn để có thể di chuyển, làm cho tốc độ của chúng ta giảm một cách đáng kể. Với tuyến đường Quang Trung Hà Đông tại nút giao Ba La hướng đi Quang Trung đi bến xe Yên Nghĩa, vừa mới xảy ra va quệt giữa một xe ô tô tải và một xe ô tô con. Các phương tiện đi qua đoạn đường này vui lòng chú ý khi mà các chủ xe đang tìm phương án để giải quyết sự thỏa thuận giữa hai bên còn chưa xong, va chạm giữa một xe ô tô tải và một xe con tại phía khu vực điểm giao Ba La hướng Quang Trung đi bến xe Yên Nghĩa. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với bản tin Chuyển động Hà Nội.
6: Bản tin Chuyển động Hà Nội.

0: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Đó là Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Ban hành quy định về hành lang bảo vệ và công tác quản lý đối với đề cấp 4, cấp 5. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quy mô quốc gia, gồm có lễ kỷ niệm cấp nhà nước 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chương trình cầu truyền hình trực tiếp tri ân người có công tại 6 điểm cầu trên cả nước và hội nghị tuyên dương người có công tiêu biểu toàn quốc. Thành phố cũng đặt mục tiêu chăm lo, thăm hỏi 100% thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời tập trung hoàn thiện chính sách ưu đãi đặc thù, cải tạo nhà ở người có công, nâng cấp các trung tâm điều dưỡng, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công. Trong giai đoạn 2026-2027, Hà Nội sẽ triển khai nhiều hoạt động tri ân như tổ chức các đoàn lãnh đạo thăm hỏi người có công tiêu biểu, phát động phong trào thanh niên chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng các hoạt động dâng hương, thắp nến, tri ân, tuyên truyền và giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn trên địa bàn thành phố. Hà Nội mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ đề án 06, giúp người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ số thuận tiện, an toàn, giảm tối đa việc phải xuất trình giấy tờ và xóa bỏ rào cản giải quyết thủ tục hành chính theo địa giới hành chính. Thành phố sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, triển khai cơ chế sử dụng một tài khoản duy nhất để truy cập các nền tảng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu mở rộng ứng dụng định danh điện tử trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, phát triển các mô hình như doanh nghiệp số, chợ số, du lịch số, đồng thời đẩy mạnh đào tạo công dân số và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số của thủ đô. Chính quyền Hà Nội vừa ban hành quy định về hành lang bảo vệ và công tác quản lý đối với các tuyến đê cấp 4, cấp 5 trên địa bàn thành phố. Theo quy định, hành lang bảo vệ đê được xác định từ chân đê trở ra 5m, về cả phía đồng và phía sông. Ủy ban Nhân dân các xã phường có đê chịu trách nhiệm cắm mốc chỉ giới, trực tiếp quản lý các tuyến đê cấp 4, cấp 5, đồng thời rà soát, lập danh mục phân loại và đề xuất phân cấp các tuyến đê theo đúng quy định. Đối với các công trình nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê, chính quyền địa phương sẽ xác định số lượng phải di rời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành việc di rời trước ngày 31 tháng 12 năm 2030. Quy định cũng quy định mọi hoạt động liên quan đến đê điều phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Việc đầu tư, tu bổ, nâng cấp đê và sử dụng hành lang bảo vệ đê phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đê điều và xây dựng. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là bản tin Chuyển động Hà Nội. Còn những diễn biến giao thông của chúng ta thì vẫn xoay quanh những điểm đường mà được các bạn thính giả phản ánh, đó là va chạm ở nút giao Ba La hướng Quang Trung đi bến xe Yên Nghĩa. Đó là đoạn từ dốc Đồng Trì đi cảng Khuyến Lương trên tuyến đường Nguyễn Khoái. Tại đây thì khá nhiều bùn đất rơi vãi. Rồi bên cạnh đó là đường Đàm Quang Trung đi qua siêu thị Eon Long Biên đã rào và chắn rộng hơn, làm cho chúng ta đi lại chậm chạp. Điều này diễn biến từ chiều ngày hôm qua rồi các bạn ạ. Sáng nay thì chưa gây ra ùn tắc, thế nhưng mà cũng có lý do để chúng ta lo ngại trong các khung giờ cao điểm tiếp theo, khi mà sẽ phải chịu tải lớn hơn khá là nhiều. Những thông tin khác thì chúng ta sẽ vui lòng chờ đợi được cập nhật qua tổng đài 02437919191 trong khoảng thời gian tiếp theo.
2: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
3: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên tâm hơn bao nhiêu.
2: Đúng là

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng, gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Chồng ơi,
2: ơi,
1: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
2: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
1: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
2: Từ từ từ, bình tĩnh,
1: em
2: từng
1: lo
2: câu
1: lắm.
2: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
1: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
3: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
1: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
2: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
1: Thế thì chốt.
2: Chốt! QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
4: Xin dành ra ít phút để chúng ta sẽ cập nhật kết quả trận đấu giữa Uruguay và đội tuyển Tây Ban Nha. Phía cuối hiệp 1 thì Baena đã ghi bàn thắng để giúp cho Tây Ban Nha nâng tỷ số lên là 1-0. Còn bây giờ là phút thứ 60 của trận đấu rồi, chưa có thêm bàn thắng nào được ghi cả. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi, kết quả đã sẽ được chúng tôi cập nhật ngay. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta xem là những con đường có gì mới hơn hay không. Việc đi lại ở phía Thanh Niên Điện Phụ, rồi là quanh phía mạn Tây Hồ, Võng Thị, chưa có bất cứ một cái thông tin nào khó khăn tại đây cả các bạn ạ. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, mọi thứ đều diễn ra trong cái trạng thái suôn sẻ. Về giao thông, hôm nay nắng lên muộn và mọi người cũng từ tốn hơn, điềm đạm hơn khi mà di chuyển. Ở phía trục Tây Nam, Trần Phú, Hà Đông thì các bác tài có thể hoàn toàn thấy rằng là chúng ta còn tương đối nhiều khoảng trống để di chuyển tại đây. Đánh giá tình hình giao thông vẫn đang rất ổn định với tất cả chúng ta.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
3: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
2: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
3: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh

0: cửa lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
1: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm vịnh cửa lục luôn.
0: Thế à?
1: Ông đầu tư với tôi đi.
0: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
1: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
0: Thế cửa?
1: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
0: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
1: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
0: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
2: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Các bạn thân mến, đã gần 8 rưỡi sáng và trong buổi sáng ngày hôm nay thì những diễn biến giao thông của chúng ta đến ở trong trạng thái là nó cũng rất là vừa phải thôi. Thông tin không nhiều, một vài những điểm nóng được xác nhận giải rác trong buổi sáng bây giờ chứ cũng không phải là tập trung quá cao độ. Đó là việc mà chúng ta đi lại ở phía Vành Đai Ba trên cao theo hướng đi về phía Pháp Vân, hay là một vài những thời điểm ở đường Xuân La từ đầu ngõ 105 đi nút giao Võ Trí Công thì có mật độ tham gia giao thông tương đối là dày vào lúc khoảng 8 giờ sáng. Đó, cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Ngõ 15 Ngọc Hồi đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì lượng xe bây giờ nhỉnh lên một đôi chút nhưng không gây ra ùn tắc, là những thông tin mới mà chúng tôi nhận được. Ở phía nút giao Ba La Quang Trung đi bến xe Yên Nghĩa thì do có va quệt, với thời điểm mà chúng tôi ghi nhận là 8 giờ 16 17 phút, đến giờ chưa thấy có bất cứ thêm một thông tin nào mới được ghi nhận tại đây. Cầu vượt Âu Đông Mác Trần Khắc Chân, rồi từ điểm này để chúng ta đi quanh phía mạn Kim Ngưu không có thông tin ùn tắc hay là sự cố nào xảy ra.
4: Tâm điểm Vành Đai 3.5 và tuyến Metro Nam chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm, từng nhịp sống, lưu gia sản, vững chãi truyền đời.
5: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
6: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 ha, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liền kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiều hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Cảm ơn các bác tài đã ủng hộ cho chúng tôi bằng những thông tin giao thông và những lời động viên, và thậm chí là chia sẻ trên những cung đường mình đi. Có gì để nói với chúng tôi nữa? Có một diễn biến giao thông ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Hà Nội đoạn đi qua Tiên Du Bắc Ninh. Thì bạn Chu Ngọc Vũ cho biết là tại đây các bạn để ý dùm, với một người phụ nữ có biểu hiện không bình thường đang đi bộ lững thững ở ngược chiều trên làn tốc độ cao. Điều này thì tiềm ẩn sự mất an toàn. Với đặc điểm nhận dạng từ xa đó là tóc thì xõa trong trời nóng, mặc một chiếc quần đùi màu đen và áo phông nâu để chúng ta có thể định hình từ xa nhằm chủ động vòng tránh. Cảm ơn bạn Chu Ngọc Vũ, chúc bạn tham gia giao thông an toàn. Ở phía Ngọc Hồi thì như chúng tôi đề cập tới thì ít phút đồng hồ vừa qua thì các bạn cho biết là cái điểm ở dưới vành đai 3 đấy ạ, tức là dưới gầm vành đai 3 thì do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại đây thì là có đông thôi các bạn ạ. Chứ còn nếu như là chúng ta vòng được lên tới, một là vào cao tốc rồi, hai là đi được tới ngõ đầu 15 Ngọc Hồi, tức là sát nách bên phía Honda Giải Phóng để chúng ta đi vào cao tốc ạ, thì là hoàn toàn rất là thư thả nhá, không có vấn đề gì xảy ra tại đây ạ.
7: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
8: Ok, để tôi dùng luôn.
9: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
8: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ. À.
9: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
10: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
11: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
10: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
14: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
3: Trên lộ trình của mình thì đại lộ Thăng Long là một trong những điểm được ghi nhận theo hướng đi về phía Hòa Lạc. Tình hình giao thông tại đây thì không nhiều xe lắm. Có chăng thì các bạn đề cập tới từ cách đây khá lâu rồi, có một cái xe mô tô phân khối lớn đi vào tuyến đường dành riêng cho xe ô tô. Cũng chỉ có vậy thôi và không phản ánh thêm về áp lực giao thông xuất hiện trên tuyến đại lộ Thăng Long theo hướng đi về phía Hòa Lạc các bạn ạ. Tại chiều ngược lại thì cũng đang ghi nhận sự ổn định, đi qua hai hầm chui để chúng ta đi Trần Duy Hưng thì có đông nhẹ, đặc biệt là khi mà chúng ta tiến sâu hơn về phía Trần Duy Hưng. Như trong buổi sáng thứ bảy như thế này thì sự đông được ghi nhận ở phía Trần Duy Hưng có lẽ là còn kém rất là xa so với các khung giờ cao điểm thường ngày, điều đó cũng là dễ hiểu thôi. Khi mọi người đây là một cái ngày nghỉ và bên cạnh đó thì khi mà đã nghỉ rồi thì một lượng lớn công chức đã không di chuyển rồi, bên cạnh đó nhiều người còn có thể là ngủ bù ngủ cố sau khi mà đêm qua theo dõi World Cup, đặc biệt là trận đấu giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Pháp như chúng tôi cũng đã chia sẻ. À, nhắc tới World Cup thì tôi xem là đến thời điểm hiện nay thì có kết quả nào mới hơn từ trận đấu giữa Uruguay và Tây Ban Nha hay không. Hiện giờ thì đến phút thứ 72, Tây Ban Nha vẫn đang tạm dẫn trước Uruguay với tỷ số là 1-0. Đây là một cái trận đấu mà cũng khá thú vị khi mà ngày hôm qua chúng tôi cũng đã thông báo về việc là các cầu thủ Uruguay đã phản đối huấn luyện viên Bielsa. Đó, vì trong việc là thứ nhất là loại Luis Suarez, một tượng đài của Uruguay. Thứ hai là đưa ra những phương án là phải đá thi đấu theo diện là tấn công trước Tây Ban Nha chứ không chịu đá phòng thủ. Trong khi các cầu thủ chỉ muốn thi đấu với một đội hình co thấp xuống để đá phòng ngự nhiều hơn. Thế nhưng mà huấn luyện viên Bielsa thì không đồng ý điều đó. Và các cầu thủ đã lập tức đứng dậy để phản đối ông và bước ngay ra khỏi phòng họp chiến thuật. Không thực hiện nốt cuộc họp này, hôm nay thì họ vẫn đang thua thôi. Còn về tình hình giao thông thì đúng là cũng chỉ có một bạn thính giả có đề cập với chúng tôi là việc mà đi qua phía tuyến đường Đào Quang Trung thì rào chắn đúng là rộng hơn nên là các xe di chuyển chậm qua đây chưa gây ra ùn tắc đâu ạ.
15: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
16: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
15: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ
17: với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
18: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, Thành Thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
19: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản truyền đời.
17: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc Tân Mơ, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 43 6383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tình hình giao thông thì rất là thuận lợi. Một thính giả đi qua phía Lò Đúc Hàn Thuyền và cho biết là trạng thái tham gia giao thông tại đây có dấu hiệu đông nhẹ. Tuy nhiên thì không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Cảm ơn bạn Văn Đạt. Còn quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh, giao thông ở đây thì cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu sôi động hơn một đôi chút, nhưng về cơ bản thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể di chuyển tốt. 8 giờ 38 phút chúng tôi nhận thông tin từ lộ trình đầu tiên đi làm đến từ phía anh Quang Hòa quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh ạ. Giao thông tại đây vẫn đang di chuyển rất là ổn định các bạn ạ. Nói về những trận đấu diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay thì có lẽ trận cầu được quan tâm nhất vẫn là đội tuyển Tây Ban Nha gặp Uruguay các bạn ạ. Và đến thời điểm hiện nay thì cũng chưa có gì thay đổi về kết quả tỷ số cả. Tây Ban Nha vẫn đang tạm dẫn với tỷ số 1-0. Vào lúc 10 giờ sáng nay thì có một trận đấu diễn ra mà mọi người lại không để ý chưa để ý về kết quả, nhưng mà trước trận đấu đã rất là sôi động rồi, đó là Ai Cập và Iran các bạn ạ. Đây là một cái trận đấu mà hai bên đội bóng này thông báo với FIFA rằng là sẵn sàng sẽ lập tức rời sân và không thi đấu ngay nếu như là phải tiếp xúc với các biểu tượng hoặc hình ảnh của LGBT mà ban tổ chức, nếu như là có gặp phải những tình huống như thế này họ sẽ không thi đấu. Tất nhiên là đó là tuyên bố của họ, còn đến phải đợi đến 10 giờ hôm nay thì chúng ta mới xem là hai đội sẽ quyết định như thế nào. Nếu trạng thái khá là cứng rắn trong khi FIFA thì tuyên bố là họ sẽ không thể can thiệp đó. Về vấn đề hai đội tuyển có quan điểm khá là bảo thủ về vấn đề này, với những cái đội được xếp trận đấu trước đó thì họ thấy bình thường thôi, nhưng mà Iran với Ai Cập thì họ nói không các bạn nhé. Chúng ta sẽ chờ đợi tới 10 giờ sáng nay xem sao.
2: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng golf trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
3: Nóng quá!
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
3: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
1: Chúng ta đã đồng hành đến những giây phút gần như là cuối của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay rồi. Các bạn hãy để ý cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km số 7 có một người đang đi xe máy ngược chiều bên làn trái, tức là làn tốc độ cao nhất theo hướng đi về phía Hải Phòng ạ. Chúng tôi xin thông báo thông tin cảnh báo được các bạn thính giả gửi về, đó là cao tốc Hà Nội Hải Phòng km số 7 có một người điều khiển xe máy đi ngược chiều bên làn trái theo hướng đi về phía Hải Phòng. Chúng tôi nhắc lại như vậy để cho các bạn thính giả đi gần tới đây chúng ta nắm được. Vụ va chạm xảy ra từ cách đây hơn nửa tiếng đồng hồ ở phía ngã ba Ba La vẫn đang tiếp tục gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía khu vực cầu Mai Lĩnh các bạn ạ. Va chạm giữa một xe tải khối lớn và một xe ô tô 4 chỗ. Không biết là liệu chiếc xe con này có phải lạc vào điểm mù của xe ô tô tải quá lớn này không, và va chạm tại đây các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với một vấn đề dân sinh khác. Trong thời gian gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người dân, đặc biệt là với thanh thiếu niên, tìm đến các khu vực ven sông để tắm mát và vui chơi. Tuy nhiên thì đây đều là những vị trí có địa hình phức tạp, lòng sông xuất hiện nhiều hố sâu, dòng chảy thay đổi thất thường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Trước tình trạng đó, vào chiều ngày 26 tháng 6, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường Thủy Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền lắp đặt biển cảnh báo tại nhiều khu vực ven sông Đuống, nơi thường xuyên tập trung đông người bơi lội nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước cho người dân, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà.
5: Ghi nhận chiều ngày 26 tháng 6, tại bãi tắm tự phát ở thượng lưu bờ phải sông Đuống, có rất nhiều người dân và trẻ em đến bơi lội. Trong khi khu vực này rất sâu, dòng chảy xiết mạnh, rất nguy hiểm. Tại đây, đội Cảnh sát Đường Thủy số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phối hợp với chính quyền phường Bồ Đề và các lực lượng chức năng tổ chức lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm và tuyên truyền cho nhân dân trong khu vực. Trung tá Nguyễn Quang Trinh cho biết.
6: Trong công tác tuần tra kiểm soát thì đã phát hiện ra những cái điểm trọng điểm mà bà con và nhất là những cái trẻ em thường hay là tụ tập để bơi lội. Những cái khu vực này thì thường là những cái bãi tắm là thường tự phát và hai bên bờ sông là khu vực rất là sâu, dòng chảy xiết mạnh cho nên là rất là nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi đã phối hợp với cả công an phường Bồ Đề, phòng văn hóa đến những cái nơi bãi tắm tự phát để thứ nhất là chúng tôi để tuyên truyền cho bà con và các em nhỏ thứ nhất là không được tắm ở những khu vực này, nó rất là nguy hiểm. Một mặt là cũng nhắc nhở với đối với tất cả những cái bậc cha mẹ phụ huynh là phải có các những cái biện pháp tức là kiểm soát con em mình, nhất là trong mùa hè.
5: Trung tá Nguyễn Quang Trinh cũng cho biết thêm, thời gian qua đơn vị đã phối hợp cùng với chính quyền các địa phương tiến hành cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại 16 vị trí bãi tắm tự phát dọc tuyến sông Đuống và sông Hồng thuộc địa bàn đội quản lý. Việc lắp đặt các biển cảnh báo giúp người dân nâng cao nhận thức về nguy cơ mất an toàn khi tắm sông, bơi lội tại các khu vực nguy hiểm, từ đó hạn chế các vụ việc đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh công tác cắm biển cảnh báo, lực lượng cảnh sát đường thủy cũng đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến người dân sinh sống tại các xã phường ven sông. Vận động các gia đình tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không tự ý xuống sông tắm hay vui chơi khi không có người lớn giám sát.
7: Ra kia là nó có cái dòng xoáy của hai cái trụ là nó rất là nguy hiểm, cũng phải cảnh giác người nhất là bọn trẻ con mới ra bơi, nhất là học sinh. Thứ bảy chủ nhật nó ra buổi trưa này không có ai, nó ra đông lắm mà nó không còn không có cả phao ấy. Đâm ra làm cái cảnh báo này là tốt.
8: Thưa cô, là khi đọc các biển cảnh báo thì con cũng nhận thấy được mối nguy hiểm từ sông lớn như là sông Hồng này và con cũng chỉ dám bơi gần bờ để mà có thể phòng ngừa được các xoáy nước hay là nhưng mà cái vùng nước sâu ạ.
5: Đại diện đội cảnh sát đường thủy số 2 cũng cho biết trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các xã phường ven sông rà soát những địa điểm tập trung đông người, các bãi bồi, bãi cát và khu vực cắm trại tự phát để kịp thời lắp đặt thêm biển cảnh báo, đồng thời tăng cường tuyên truyền, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa hè.
1: Đuối nước, mỗi vào một dịp mùa hè chúng ta đều cập tới và việc mà các gia đình tất nhiên là nếu như là có điều kiện thì nên cho các cháu đến tập luyện ở những cái bể bơi để chúng ta có một kỹ năng thật là tốt các bạn nhé. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin được, Quang Trung Hà Đông gần với ngã ba Ba La và chạm giữa một xe tải khổ lớn và một xe 4 chỗ từ cách đây khoảng 45 phút vẫn tiếp tục vụ việc này gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía cầu Mai Lĩnh. Khi khu vực này quay trở lại mà có những diễn biến mới hơn, chúng tôi sẽ thông báo tới các bạn.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
9: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
11: Ông Thắng sao lại ở đây?
10: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
11: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi.

sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Cảm ơn tất cả các bác tài đã hỗ trợ chúng tôi những thông tin giao thông quan trọng trong ít phút đồng hồ vừa qua. Với những khu vực trọng phú thì mọi thứ đều diễn ra hết sức là thuận lợi các bạn ạ. Và đến với phố Hồng Tiến thì ạ, khu vực này đoạn từ Lâm Hạ đến đầu Cổ Linh đã rào chắn người chiều đường nên là dẫn tới bị kẹt nghẽn kéo dài, khi mà đến thời điểm hiện nay thì nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng cao hơn. Chúng tôi nhắc lại là phía Hồng Tiến đoạn từ Lâm Hạ đến đầu Cổ Linh đã rào chắn kéo dài nên là làm chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị và các bạn là bên phía khu vực Đàm Quang Trung đấy ạ thì cũng đã tiến hành rào chắn rộng hơn nên là dẫn tới chúng ta đi chậm trong buổi sáng ngày hôm nay. Đến thời điểm này cùng lúc cũng là thời điểm mà người dân đã ra ngoài đường đông, áp lực giao thông đã tạo ra và điểm mà rào chắn đó cũng khiến chúng ta đi lại rất là chậm các bạn ạ. Còn vụ va chạm ở phía ngã ba Ba La thì chưa có giải quyết xong, chúng ta vẫn bị gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía cầu Mai Lĩnh ạ.
1: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
3: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
2: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
3: Thì VTV Go chứ đâu, gói World Cup VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn, vừa dứt còi là có ngay. Có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa, chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
2: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
3: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả mùa giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
2: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
3: World Cup VIP trên VTV Go, highlight sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
4: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc mà chúng ta đi lại trong buổi sáng thứ bảy thì về cơ bản là ổn thôi, nhưng cũng có những thời điểm mà chúng ta gặp khó khăn như vừa rồi thì chúng ta đã đề cập tới ạ, đặc biệt là với những nơi vướng công trường hoặc là thi công giải tỏa xây dựng. Đường Đê La Thành qua số nhà 290, một xe lu đang dừng đỗ tại đây không lý do, không di chuyển và đang gây khó khăn cho chúng ta theo cả hai chiều đường ạ. Đường Đê La Thành qua số nhà 290 do vướng một xe lu đang dừng đỗ tại đây, không biết có phải do sự cố hay không, và các bạn cho biết là đang khó khăn diễn ra theo cả hai chiều. Một lần nữa chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông ở phía tuyến đường Quang Trung Hà Đông gần với ngã ba Ba La, nơi xảy ra va chạm giữa một xe tải khổ lớn và một xe 4 chỗ. Vụ việc này đang gây khó khăn cho chúng ta theo hướng đi về phía khu vực cầu Mai Lĩnh. Vụ việc đã 45 phút rồi nhưng mà chưa có hướng giải quyết xong. Các bạn vui lòng chờ đợi đơn vị chức năng hỗ trợ để chúng ta đi qua khu vực này.
8: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
9: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
8: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
9: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới?

0: tới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
0: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục, giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
0: Hay quá ông ạ. Đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.

0: trung điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại phía khu vực phố Sủi Gia Lâm đang bị ùn ngẽn cục bộ, chưa có lực lượng chức năng điều tiết nên là đi hơi khó. Cầu Phù Đồng đoạn lối rẽ vào đê Phù Đồng xảy ra va chạm giữa hai xe con và một xe tải, giao thông bị ùn theo hướng về Hà Nội các bạn ạ. Khi mà gần tới 9 giờ, thời điểm mà mọi người dân có nhu cầu đi lại nhiều và quệt cũng đã xảy ra nhiều hơn, cùng với thông tin nói về kẹt nghẽn. Nói về va chạm thì là vành đai 3 trên cao đoạn đi qua khu đô thị thành phố Giao Lưu va chạm giữa hai xe con và đang khó khăn theo hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Chúng tôi nhắc lại những điểm nóng trong ít phút đồng hồ vừa qua. Cầu Phù Đồng đoạn lối rẽ vào đê Phù Đồng xảy ra va chạm giữa 3 xe đang ùn theo hướng Hà Nội, 3 xe đây 2 xe con 1 xe tải. Phố Sủi Gia Lâm đang bị ùn nghẽn, chưa có lực lượng chức năng điều tiết giao thông. Vành đai 3 trên cao đi qua khu đô thị thành phố Giao Lưu va chạm giữa hai xe con và gây khó khăn theo hướng đi cầu vượt Mai Dịch.
2: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu Giao Vũ Trọng Khánh Hà Nội đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021. 0904 800 596.
3: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
4: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
3: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
4: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
3: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
4: Tốt, chọn Thuận Phát.
3: Dạ vâng,
4: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
3: Hotline 0962 655 955.
5: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35 m2 cây xanh, mặt nước cùng không gian riêng tư được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thòa, liền kề, shop house neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000 m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ. Một sản phẩm của Pramaland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: Đã gần 9 giờ sáng các bạn ạ, và thực sự là chúng ta đáng lo ngại khi mà đã xuất hiện nhiều những vụ va quệt va chạm hơn. Ngã ba Ba La này ở phía đi về phía Yên Nghĩa, cầu Phù Đồng lối rẽ đê Phù Đồng va chạm giữa 3 xe, vành đai 3 trên cao đoạn đi qua khu đô thị thành phố Giao Lưu va chạm giữa 2 xe con theo hướng đi cầu vượt Mai Dịch, chúng ta gặp những sự trở ngại nhất định. Đó thì các bạn thấy rằng là chỉ trong ít phút đồng hồ thôi mà đã có những vụ va chạm được ghi nhận rồi các bạn ạ. Đó, còn ở những diễn biến giao thông khác thì chưa thấy phức tạp hơn, đặc biệt là với các bạn thính giả có đi trong phố không đi vành đai thì cũng hãy cứ yên tâm để chúng ta thực hiện lộ trình của mình.
6: Giữ nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch.
7: Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
8: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình. Biết tặng quà đúng gu nữa.
9: Uầy, ai mà tâm lý sâu sắc thế?
8: Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
9: Vậy cũng cùng khu tôi luôn rồi.
8: Uầy, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: cho nghỉ dưỡng thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30 GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
2: 9 giờ rồi các bạn ạ, và chúng tôi đề cập tới những vụ va chạm là đều chưa có giải quyết xong các bạn nhé. Cầu Phú Đồng lối vào đê Phú Đồng va chạm 3 xe này, hay là vành đai ba trên cao đi qua khu đô thị thành phố giao lưu cũng là va chạm. Còn mỗi vụ va chạm từ lúc khoảng độ từ cách đây khoảng cả tiếng đồng hồ, đó là ở phía ngã ba Ba La theo hướng đi cầu Mai Lĩnh, va chạm giữa một xe tải lớn và một xe 4 chỗ cũng chưa có thông tin giải quyết xong. Gần đến nhất đoạn đi qua ga Đa Phúc, xã Đa Phúc, Hà Nội, có một bên cái thanh chắn tàu đã tự hạ khi mà không có tàu chạy qua và cũng chưa có ai xử lý cả, chưa có ai nâng thanh chắn này lên, thành ra là cũng gây cản trở giao thông. Không biết là mọi người dân sẽ đi qua lại như thế nào, nếu chúng tôi cũng phản ánh sự việc như vậy để đơn vị chức năng sớm có phương án, sau khi tiếp nhận được thông tin thì sớm có phương án để giải quyết ạ.
3: Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng số 09, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Đà Nẵng, sẽ diễn ra Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn, khơi nguồn đổi mới, thúc đẩy thương hiệu Việt năm 2026. Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khuyến công tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công, Bộ Công Thương. Hội chợ quy tụ 200 gian hàng tiêu chuẩn với các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ, nông, lâm, thủy sản chế biến, cơ khí và đặc sản vùng miền. Điểm nhấn của sự kiện là 900m² không gian triển lãm ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR và hologram 3D, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, mô hình sản xuất thông minh, mô hình năng lượng tái tạo điện mặt trời, điện gió phục vụ sản xuất. Khu vực livestream sẽ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá sản phẩm.
4: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
4: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
5: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
4: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
5: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
4: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Các bạn thân mến, và đến thời điểm hiện nay thì giờ cao điểm của chúng tôi cũng không ghi nhận thêm những diễn biến nào quá sức phức tạp nữa. Chương trình xin chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Quốc Tuân, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã quan tâm lắng nghe, gửi lời cảm ơn tới các đơn vị chức năng đã hỗ trợ thông tin tới chúng tôi ở những điểm nóng giao thông xảy ra trong buổi sáng thứ bảy. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể có những cung đường bình an, trở về nhà thật nhiều niềm vui trong ngày cuối tuần, đón xem World Cup với tình hình sức khỏe thật tốt, và đừng quên luôn luôn dõi theo cùng với những thông tin trên làn sóng FM 91 MHz. Thân ái chào tạm biệt.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: We are ready. We are ready.
8: We are ready. We are ready to be cool.
9: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
10: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
9: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
10: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
9: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
10: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
9: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
10: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
9: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
10: những nhân vật làm nên lịch sử,
9: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
10: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
9: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
11: Đời sống thị thành.

0: Xin kính chào quý thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của đời sống thị thành đã vang lên. Minh Hiếu rất vui được gặp lại các bạn trên làn sóng phát thanh của VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz tại thủ đô Hà Nội, đồng thời trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Trong một tiếng rưỡi sắp tới, mời quý vị cùng đồng hành trên và lắng nghe những câu chuyện về đời sống, những lát cắt sinh động và đa sắc màu của nhịp sống đô thị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được mở đầu chương trình với một thông tin đáng chú ý về giao thông. Từ ngày 1 tháng 7, dùng VNEID bỏ cả số khung số máy, giảm hồ sơ, giấy khi đăng kiểm. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, thủ tục đăng kiểm phương tiện sẽ có nhiều thay đổi theo hướng đơn giản hóa, giảm giấy tờ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đây là nội dung đáng chú ý tại thông tư số 30 năm 2026 của Bộ Xây dựng, được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí khi đưa phương tiện đi kiểm định. Theo quy định mới, chủ xe khi thực hiện đăng kiểm sẽ được phép xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID hoặc VNE Traffic thay cho bản giấy như trước đây. Việc công nhận giá trị pháp lý của giấy tờ điện tử đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ bản cứng. Một điểm mới khác được nhiều chủ phương tiện quan tâm là quy định bỏ thủ tục cả số khung số máy đối với hồ sơ đăng kiểm định kỳ. Trước đây, việc chuẩn bị bản cả số khung số máy thường gây không ít phiền toái, đặc biệt với những xe đã sử dụng lâu năm hoặc khó tiếp cận vị trí số máy. Việc loại bỏ thủ tục này không chỉ giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị hồ sơ mà còn giảm đáng kể các loại giấy tờ phải nộp, phù hợp chủ trương cải cách thủ tục hành chính của chính phủ. Thông tư mới cũng quy định cơ quan đăng kiểm sẽ tăng cường khai thác đối chiếu dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu dùng chung thay vì yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trên hệ thống. Điều này góp phần hạn chế tình trạng phải sao y chứng thực nhiều loại giấy tờ như trước đây, đồng thời nâng cao tính chính xác minh bạch trong công tác kiểm định phương tiện. Việc áp dụng các quy định mới từ ngày 1 tháng 7 được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa hoạt động đăng kiểm, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Khi dữ liệu số ngày càng được liên thông và đồng bộ, thì quy trình đăng kiểm được kỳ vọng sẽ nhanh hơn, gọn hơn, thuận tiện hơn, giảm áp lực cho cả chủ xe lẫn các đơn vị đăng kiểm. Thưa các bạn, cùng với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thì ngành giao thông cũng đang đẩy mạnh một quá trình chuyển đổi theo hướng hiện đại và bền vững hơn. Trong đó phát triển giao thông xanh là một xu thế nổi bật. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình hôm nay, Đường Xanh, để cập nhật những xu hướng và câu chuyện đáng chú ý trong lĩnh vực này.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, xe điện tiếp tục tăng tốc tại Việt Nam khi chính sách ưu đãi được kéo dài. Nhiều mẫu xe mới liên tục ra mắt. Từ ô tô điện VinFast đến xe đạp điện công nghệ cao Monarch Chaser, thị trường đang cho thấy sức hút ngày càng lớn của xu hướng giao thông xanh và bền vững.
1: Trong khi đó, trạm đổi pin xe máy điện đang dần xuất hiện tại Hà Nội, mở ra giải pháp tiếp năng lượng nhanh và tiện lợi. Chỉ vài phút, tài xế và người dân có thể đổi pin đầy để tiếp tục hành trình, thay vì chờ sạc nhiều giờ. Cùng với hạ tầng mở rộng và chính sách hỗ trợ, mô hình này được kỳ vọng thúc đẩy giao thông xanh bền vững. Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202 năm 2026, tiếp tục áp dụng mức lệ phí trước bạ lần đầu 0% đối với ô tô điện chạy pin đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, thay thế Nghị định 51 năm 2025. Theo Bộ Tài chính, chính sách miễn lệ phí trước bạ thời gian qua đã góp phần kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xe điện và thúc đẩy giảm phát thải. Việc kéo dài ưu đãi được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển thị trường ô tô điện, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và chuyển đổi giao thông bền vững.
1: VinFast Nerio Green, tên mới của VF E34, tiếp tục thu hút sự chú ý của người dùng nhờ chi phí vận hành thấp, công nghệ hiện đại và nhiều ưu đãi. Mẫu xe được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2 năm 2027 và miễn phí sạc pin đến ngày 30 tháng 6 năm 2027. Xe sở hữu động cơ điện công suất 110 kW, mô men xoắn 242 Nm, quãng đường di chuyển khoảng 300 km mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Công nghệ sạc nhanh cho phép bổ sung quãng đường 180 km chỉ sau 15 phút sạc, phù hợp cả nhu cầu cá nhân và kinh doanh dịch vụ.
0: Hãng xe Monarch của Mỹ vừa ra mắt mẫu xe đạp điện Chaser với hệ thống pin kép LG tổng dung lượng 1.440 Wh cho quãng đường di chuyển tối đa lên tới 209 km sau mỗi lần sạc. Xe được trang bị động cơ 3 phang 750W, tốc độ hỗ trợ tối đa 45 km/h cùng màn hình cảm ứng 3,5 inch tích hợp nhiều tính năng thông minh như khóa xe từ xa và cập nhật phần mềm OTA. Monarch Chaser có tải trọng lên tới 190 kg, giá bán 1.899 USD và được tặng kèm mũ bảo hiểm thông minh trong giai đoạn ra mắt.
2: Cảm hứng xanh.

Thưa quý vị và các bạn, một trong những băn khoăn lớn nhất của người sử dụng xe máy điện trong nhiều năm qua không nằm ở giá xe hay chi phí vận hành, mà là câu chuyện tiếp năng lượng. Pin hết giữa đường, thời gian sạc kéo

0: dài nhiều giờ hay nỗi lo tìm kiếm điểm sạc phù hợp từng khiến không biết người e ngại khi lựa chọn phương tiện xanh. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tại nhiều khu vực ở Hà Nội, sự xuất hiện của các trạm đổi pin xe máy điện đang mang đến một lựa chọn mới cho người tiêu dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản trong thời gian ngắn, người dân có thể đổi viên pin đã hết sang pin đầy để tiếp tục hành trình, thay vì phải chờ sạc nhiều giờ như trước. Thực tế ghi nhận cho thấy, mô hình này đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận và sử dụng xe điện trong cuộc sống hàng ngày. Là tài xế công nghệ sử dụng xe máy điện để mưu sinh, anh Nguyễn Hải Nam cho biết, trước đây, việc quản lý thời gian sạc pin luôn là một trong những áp lực lớn đối với công việc của anh.
1: Trước đây thì mình chạy xe điện cũng rất là ngại. Cái vấn đề là khi mà pin yếu thì phải tìm chỗ sạc mà rất là xa. Mà sạc thì xe điện sẽ thường là mất từ 8 đến 10 tiếng xe mới đầy. Hoặc là bình thường mình phải sạc qua đêm ấy. Thì bây giờ sẽ tiện hơn là đã được trang bị những cái trạm đổi pin để có thể là giúp tiện hơn. Chỉ mất có 1-2 phút là đã đổi được pin mới để tiếp tục đi lại mà người chạy xe cả ngày. Nhưng mình là cũng không có thời gian với tiền điện để sạc pin.
2: Không chỉ nhóm tài xế dịch vụ, nhiều người dân sử dụng xe điện cho nhu cầu đi học, đi làm hàng ngày cũng bày tỏ sự quan tâm đối với mô hình đổi pin. Nguyễn Mỹ Hạnh, sinh viên Học viện Phụ nữ cho biết, gia đình hiện đang sử dụng 3 xe điện. Theo Hạnh, việc đổi pin thuận tiện cùng các chính sách hỗ trợ đang tạo thêm động lực để người dùng gắn bó với phương tiện xanh.
3: Nếu mà được miễn phí đổi pin 20 lần thì sẽ tiết kiệm được. Mình thấy người dùng có thể yên tâm khi mà sử dụng xe, tạo cho mình cái tâm lý thoải mái hơn khi mà di chuyển. Mình có thể sử dụng xe theo cái nhu cầu thực tế, không phải quá cân nhắc số lần đổi pin hay là chi phí phát sinh nữa.
0: Theo chính sách được công bố, người dùng xe máy điện VinFast đổi pin sẽ được miễn phí tối đa là 20 lần một tháng, tương đương quãng đường khoảng 800 km, áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2028. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp giảm chi phí sử dụng, đồng thời tạo tâm lý yên tâm cho người dùng trong giai đoạn chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện điện. Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được triển khai tại 126 xã phường của Hà Nội. VGreen dự kiến khai thác khoảng 16.000 mặt bằng trạm điện của EVN Hà Nội để lắp đặt từ 7.000 đến 10.000 tủ đổi pin phục vụ người dùng xe VinFast. Từ góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Ngọc Quang, chuyên gia giao thông tổ chức Helbrid đánh giá, việc phát triển hệ thống đổi pin này là một trong những giải pháp quan trọng đối với quá trình chuyển đổi giao thông xanh.
4: Cái bài toán là đổi pin ấy thì nó đang trong hành và trong một quyết định rất là gần như là rất là đột phá mà của Hà Nội, thay đổi toàn bộ cái cơ cấu và cái nhu cầu và sử dụng phương tiện trong tương lai. Không chỉ mới ở Việt Nam mà cả trên thế giới hiện nay cũng đang đi tìm các cái công nghệ pin mới có thời gian tuổi thọ và thời gian sạc ngắn và cái cự ly di chuyển dài hơn. Cả thế giới cũng đều đang song hành mà Việt Nam cũng bắt kịp với tốc độ của thế giới, cũng không có gì khác đâu. Các cái trạm đổi pin này thì tôi tin rằng là Vingroup và các cái tập đoàn làm các hệ thống đổi pin này thì cũng bắt theo cái xu thế của thế giới thôi, không có gì khác.
2: Thưa quý vị, theo chuyên gia, bài toán công nghệ pin luôn là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong quá trình phát triển phương tiện điện trên thế giới. Vì vậy, việc song song phát triển các giải pháp đổi pin, tiếp năng lượng nhanh được xem là cách tiếp cận nhằm tháo gỡ những rào cản trong quá trình sử dụng thực tế. Cùng với việc mở rộng mạng lưới đổi pin, hệ sinh thái dịch vụ dành cho người dùng xe điện cũng đang được hoàn thiện. Hiện VinFast đã xây dựng gần 750 điểm phân phối và xưởng dịch vụ chính hãng trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
5: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi,

0: dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với tình hình giao thông trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ thính giả cho biết, tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đoạn qua thị trấn Lim có một người phụ nữ biểu hiện không bình thường đi bộ trong làn cao tốc. Các bạn cẩn trọng hướng đi cây cầu Phú Đồng. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối 5553 đã cập nhật cho chúng tôi thông tin rất kịp thời này. Cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đoạn qua thị trấn Lim, các bạn chú ý, một người phụ nữ biểu hiện không bình thường đi bộ trong làn cao tốc và chúng ta cần phải chú ý quan sát cẩn trọng theo hướng đi về phía cây cầu Phù Đồng. Có những diễn biến giao thông đáng chú ý, hãy tiếp tục cập nhật và chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao Thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông tin về y tế. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên vô lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ cùng các bạn trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
8: Lái khỏe về nhà bình an.
9: Lái khỏe về nhà

0: Như Ngọc và Kim Chi mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Trong phần đầu của chương trình sẽ là những tin tức về y tế và sức khỏe rất hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, ngồi điều hòa nhiều giờ, ít vận động và uống nước không đủ khiến không ít dân văn phòng đối mặt với nguy cơ sỏi thận. Thực tế là qua ghi nhận dịch tễ học, số ca mắc sỏi tiết niệu, đặc biệt là sỏi thận, thường tăng rõ rệt vào mùa hè. Nguyên nhân quan trọng nhất được chỉ ra là tình trạng mất nước. Các chuyên gia sức khỏe khuyến nghị, ngoài việc duy trì lượng nước uống hợp lý, người dân cần xây dựng chế độ ăn cân đối, hạn chế rượu bia, giảm tiêu thụ thực phẩm giàu đạm động vật, đồng thời không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường như là đau lưng, tiểu buốt hay tiểu máu, đặc biệt là trong mùa nắng nóng.
0: Nhiều người cho rằng cơ thể ra nhiều mồ hôi là dấu hiệu của tình trạng khỏe mạnh, nhưng trên thực tế, số lượng mồ hôi tiết ra không phản ánh trực tiếp tình trạng sức khỏe. Nam giới thường đổ mồ hôi nhiều hơn nữ giới. Người có kích thước cơ thể lớn hơn thường tạo ra nhiều nhiệt hơn khi vận động nên cũng có xu hướng tiết nhiều mồ hôi. Di truyền cũng ảnh hưởng đến số lượng và mức độ hoạt động của tuyến mồ hôi. Trong nhiều trường hợp, đổ mồ hôi chỉ phản ánh sinh lý bình thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng mồ hôi xuất hiện đột ngột, xảy ra chủ yếu vào ban đêm hoặc đi kèm các triệu chứng như là tim đập nhanh, đau ngực, chóng mặt hay sụt cân không rõ nguyên nhân thì quý vị nên đi khám để tìm hiểu rõ.
3: Bên cạnh chế độ tập luyện, việc phục hồi cơ bắp đóng vai trò quan trọng trong quá trình nâng cao thể lực. Những phương pháp phục hồi phù hợp không chỉ giúp giảm đau nhức mà còn hạn chế chấn thương và tăng hiệu quả tập luyện. Một số phương pháp phục hồi cơ sau khi tập luyện như là ngủ đủ 8 tiếng, bổ sung nước và chất điện giải, sử dụng whey protein dạng lỏng, thực hiện các phương pháp massage và lăn cơ, tắm nước đá giúp giảm đau nhức tạm thời. Kết hợp hợp lý giữa vận động, nghỉ ngơi, dinh dưỡng và các biện pháp hỗ trợ sẽ giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại năng lượng, nâng cao hiệu quả tập luyện và hạn chế nguy cơ chấn thương.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng tê bì dâm gian như có kiến đang bò ở dưới da vùng bàn tay, bàn chân hoặc là bắp chân là một cảm giác tương đối khó chịu với các bác tài. Về mặt cơ chế, nguyên nhân của hiện tượng này liên quan trực tiếp đến sự chèn ép, kích thích hoặc tổn thương một hay nhiều dây thần kinh. Khi cơ thể ở một vị trí quá lâu, nó sẽ gây ra sự chèn ép lên các mạch máu vận chuyển và tuần hoàn. Sự chèn ép này vừa gây áp lực lên dây thần kinh, vừa làm giảm lưu thông máu, khiến quá trình lưu thông bị chậm lại. Lúc này, để tránh việc thiếu hụt oxy cung cấp cho các mô, hệ thần kinh của chúng ta sẽ rất thông minh bằng cách truyền đi một thông điệp, kích hoạt tình trạng tê ở chi bị ảnh hưởng. Mục đích là để cảnh báo và thúc giục cơ thể phải thay đổi vị trí ngay lập tức. Thường thì những dấu hiệu này chỉ thoáng qua và vô hại. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không nên coi thường, bỏ qua, nhất là hiện tượng này diễn ra thường xuyên, kéo dài liên tục vì nó có thể là hồi chuông cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng hơn.
3: Và trong thực tế thì khi bị tê mỏi như vậy, nhiều bác tài cho biết là sẽ chỉ lắc lắc cổ tay hoặc là dậm dậm chân xuống sàn xe để chờ sự tê gian này tự hết, chứ chưa biết cách xử lý sao cho nhanh và hiệu quả. Để giúp các bác tài có những giải pháp ứng phó với triệu chứng này, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ một mẹo để loại bỏ cảm giác kiến bò ở chân tay cực hiệu quả. Mẹo đầu tiên cực kỳ đơn giản là kéo căng và nâng cao phần chi bị tê. Ngay khi các bác tài cảm thấy bàn tay, bàn chân hoặc là cẳng chân của mình có dấu hiệu tê thì hãy thực hiện các động tác kéo căng các nhóm cơ ở vùng đó, kết hợp nâng cao phần cơ thể bị ảnh hưởng lên một chút. Việc này sẽ giúp cải thiện lưu thông máu ngay lập tức và giảm các triệu chứng khó chịu chỉ trong vòng vài phút. Mẹo thứ hai là một giải pháp cơ học giúp hồi sinh và kích thích tuần hoàn máu, dây thần kinh cũng như là cơ bắp, đó là thực hiện massage. Massage xoa bóp có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu, giúp giảm tình trạng tê bì chân. Các bác tài bị tê chân có thể thoa dầu nóng lên bàn tay, bàn chân và tiến hành xoa bóp từ trên xuống dưới và ngược lại trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Mẹo tiếp theo xin được chia sẻ với quý vị, được các chuyên gia y tế chỉ ra, đó là sử dụng nhiệt để làm giảm hiện tượng tê bì. Đôi khi các khối cơ bị cứng, đau hoặc là căng do ngồi lâu sẽ gây áp lực trực tiếp lên dây thần kinh. Hơi nóng sẽ kích thích tuần hoàn và nới lỏng thư giãn các cơ này. Các bác tài có thể dùng một chiếc găng tay, khăn mềm ngâm trong nước nóng để xoa bóp hoặc là thực hiện ngâm chân với nước nóng. Khi tắm thì việc sử dụng vòi hoa sen hoặc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng cũng mang lại hiệu quả giảm đau rất cao. Bên cạnh những mẹo xử lý tại chỗ kể trên, để đối phó lâu dài với chứng tê tay chân, các chuyên gia khuyên các bác tài nên vận động nhiều hơn. Việc ít vận động sẽ làm suy yếu tim và mạch máu, giảm khả năng bơm máu đến các chi dưới. Nếu có thời gian rảnh thì các bài tập nhẹ nhàng sẽ là lựa chọn tuyệt vời để thúc đẩy lưu lượng máu, tăng cường sức mạnh cơ bắp và giảm các cơn đau mãn tính. Cuối cùng, một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh để không bị thiếu hụt vitamin B12 gây tổn thương thần kinh, kết hợp với việc ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái cũng là yếu tố then chốt. Bởi khi tình trạng căng thẳng, áp lực tâm lý kéo dài có xu hướng làm cho các triệu chứng rối loạn hệ thần kinh trung ương tiến triển nặng hơn. Thưa quý vị, cảm giác kiến bò chân tay tuy phổ biến và thường thoáng qua, vô hại khi chúng ta thay đổi tư thế, nhưng nếu nó diễn ra thường xuyên và kéo dài liên tục thì các bác tài tuyệt đối không được chủ quan, vì đó có thể là biểu hiện của các bệnh lý nghiêm trọng hơn. Đó có thể là biểu hiện đầu tiên của hội chứng ống cổ tay, bệnh co cơ, bệnh thần kinh hoặc là mạch máu, hạ đường huyết, đái tháo đường, thiếu vitamin B12, kali hoặc là canxi và một số rối loạn khác.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc thường xuyên di chuyển qua những cung đường nhiều khói bụi và bị các dị vật bay thẳng vào mắt là điều không thể tránh khỏi. Thông thường khi gặp phải sự cố này, hầu hết mọi người hành động theo bản năng là đưa tay lên dụi mắt hoặc là nhờ người bên cạnh thổi vào mắt, hy vọng dị vật sẽ bay ra ngoài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là các phản xạ phổ biến nhưng lại chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra các tổn thương cho mắt.
1: Để giúp cho các bác tài hiểu rõ hơn về cơ chế nguy hiểm của hai thói quen này, cũng như phương pháp xử lý bước đầu đúng cách, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm, khoa mắt, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
2: Về cái bụi bay vào mắt mà mình dùng miệng để thổi đó thì đúng là thông thường mọi người cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên á, nếu như mà cái bụi này mà nó tổn thương lên mắt rồi á, thì cái khi đó mình thổi đi thì mình không biết là thổi nó bay ra hay thổi cho nó ghim chặt hơn thì sao. Và cái thứ hai nữa là từ miệng của mình thì cũng rất là nhiều vi khuẩn, thì khi đó mình vô tình cung cấp thêm một cái lượng vi khuẩn vào trên một cái mô đã bị tổn thương nữa thì càng dễ làm cái tình trạng nhiễm trùng nó nặng nề hơn. Khi mà mắt mình bị cộm sốn thì cái phản xạ đầu tiên của mình sẽ là đưa tay lên dụi mắt, thì cái dụi thì nó còn nguy hiểm hơn nữa, là chắc chắn nó sẽ ghim sâu hơn. Thì một cái cách để mà mình xử lý có thể tốt hơn đó là mình lấy một cái chén nhỏ nhỏ thôi, mình để đổ đầy nước lên, đưa con mắt mình vô rồi chớp chớp, thì khi đó cái khả năng mà cái bụi nó sẽ thoát ra nó sẽ cao hơn.
0: Qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy, việc xử lý không đúng cách khi có bụi bay vào mắt sẽ vô tình làm tăng khả năng bụi nhiễm vi khuẩn. Thực tế, mức độ ảnh hưởng và các biến chứng sau đó phụ thuộc rất lớn vào vị trí tiếp xúc cũng như độ sâu của dị vật trên bề mặt cấu trúc mắt. Để có cái nhìn thấu đáo hơn về cơ chế tổn thương mô học cũng như những hệ lụy nghiêm trọng đối với thị lực, mời quý vị đến với những chia sẻ tiếp theo từ Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm.
2: Cấu trúc mắt của mình á, thì ngay trên bề mặt có thể là giác mạc hoặc là kết mạc. Thông thường á, mà bụi chỉ bay vào phần kết mạc thôi, cái phần tròng trắng thôi đó, thì thổi đi có thể là nó bay đi. Tuy nhiên mình đâu có biết được nếu như cái bụi đó mà nó găm lên trên giác mạc, có nghĩa là cái tròng đen đó, kèm theo cái lực thổi nữa, thì nó vẫn có thể ghim sâu hơn trên bề mặt giác mạc. Một cái bụi mà nó tổn thương lên trên giác mạc á, thì cái nguy cơ đầu tiên á, là nó tổn thương cái mô giác mạc. Nếu như mà cái tổn thương này đã sâu hơn, nó có thể để lại sẹo. Và ngoài ra nữa thì bụi bẩn mà lúc nào nó cũng có thể đem theo một cái lượng vi khuẩn vi trùng, thì khi đó nó có thể khiến cho giác mạc đi vào cái tình trạng là nhiễm trùng và thậm chí có thể là loét thủng giác mạc.
1: Những cảnh báo vừa rồi cho thấy tổn thương bề mặt mắt nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất nhiều, do đó đòi hỏi chúng ta phải chủ động và có giải pháp bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm chia sẻ về điều này.
2: Đối với cái môi trường mà nhiều khói bụi á, thì một cái cách để bảo vệ cực kỳ dễ dàng nhưng mà rất là hiệu quả đó là mình đeo những cái kính bảo hộ để mà không có bụi bay vào mắt. Và ngoài ra ví dụ như đi bơi cũng nên phải mang kính bơi, bởi vì cái nước hồ bơi nó cũng không có an toàn cho mắt. Bên cạnh đó thì nếu như mình phải làm việc trong cái môi trường khói bụi như vậy thì việc có một cái chai nước muối sinh lý để mà rửa mắt khi mà có bụi bay vào mắt này, hoặc là sau một ngày làm việc dài mình rửa mắt để cuốn trôi đi những bụi bẩn đó là một cái quan trọng để mà giữ gìn sức khỏe cho đôi mắt. Và đặc biệt lưu ý là nếu như đã xảy ra những tình trạng là đỏ mắt, nhìn mờ, sợ ánh sáng hoặc là ghen nhiều thì khi đó mình phải đi gặp bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời.
0: Thưa quý vị, những thói quen tưởng chừng vô hại như dụi mắt hay là thổi bụi hoàn toàn có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng nếu chúng ta thiếu đi kiến thức y khoa cần thiết. Việc chủ động sử dụng các biện pháp che chắn khói bụi, duy trì thói quen vệ sinh mắt hàng ngày và từ bỏ các phản xạ sai lầm chính là giải pháp để giữ cho đôi mắt sáng khỏe lâu dài. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Sang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
0: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
6: In mắt đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: In mắt đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: In mắt made in USA.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
12: Uy tín tạo dựng công trình.
13: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định 1154 ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân Phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm 2026. Kế hoạch triển khai từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 gắn với chủ đề của Liên Hợp Quốc mắc kẹt sau bẫy lừa đảo. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng trên không gian mạng, kịp thời giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 7, thông tư 30 năm 2026 của Bộ Xây dựng cho phép chủ xe xuất trình giấy đăng ký xe điện tử trên VNeID hoặc VNe Traffic khi làm thủ tục đăng kiểm. Quy định áp dụng với miễn kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ, góp phần giảm giấy tờ, thúc đẩy số hóa hoạt động đăng kiểm. Phát biểu tại hội nghị kết nối chuỗi cung ứng tổ chức chiều qua, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho rằng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hiện không chỉ nằm ở sản xuất hay chất lượng sản phẩm mà còn phụ thuộc lớn vào hiệu quả quản trị, chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics. Vì vậy, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu với đơn vị logistics là yêu cầu chiến lược, góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất logistics xuất khẩu đồng bộ. Tin quốc tế, thị trường xe điện toàn cầu tiếp tục tăng trưởng nhanh nhờ giá giảm, công nghệ pin cải tiến, hạ tầng sạc mở rộng và chi phí vận hành thấp. Theo số liệu mới nhất từ tập đoàn Bloomberg của Mỹ, năm 2025, doanh số xe điện đạt khoảng 21 triệu chiếc, chiếm 25% lượng ô tô mới bán ra. Trung Quốc vẫn dẫn dắt thị trường nhờ lợi thế về pin, quy mô sản xuất và mạng lưới sạc, trong khi châu Âu tăng ổn định, Mỹ có dấu hiệu chững lại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 237 năm 2026, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đáng chú ý là Nghị định dành riêng một điều quy định trách nhiệm của cơ quan báo chí khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động thu thập, sản xuất, biên tập và phân phối nội dung. Theo quy định, cơ quan báo chí phải kiểm chứng, rà soát và chịu trách nhiệm về tính xác thực, hợp pháp của nội dung do AI tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra. Với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật, cơ quan báo chí phải thông báo và gắn nhãn rõ ràng ở vị trí dễ nhận biết. Nghị định cũng nghiêm cấm sử dụng AI để tạo, lan truyền nội dung giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hay gây tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan báo chí phải duy trì quy trình thẩm định, kiểm soát rủi ro và lưu giữ hồ sơ kỹ thuật phục vụ thanh tra, kiểm tra. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
7: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
13: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia và chúng ta sẽ cùng dành ít phút để cập nhật những kết quả các trận đấu tại World Cup vừa kết thúc cách đây ít phút của bảng H lượt trận thứ 3. Đội tuyển Cap Ve đã chính thức viết nên một cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại vòng knockout của World Cup ngay trong lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở lượt trận cuối của bảng H vừa kết thúc thì đại diện của châu Phi đã xuất sắc cầm hòa Ả Rập Xê Út không đều. Một điểm là đủ để Cap Ve khép lại vòng bảng với thành tích bất bại, qua đó giành ngôi nhì bảng với 3 điểm sau 3 trận hòa. Trong khi đó thì Ả Rập Xê Út bị loại khi không thể giành chiến thắng trong trận đấu mang tính quyết định. Tương tự, ở trận đấu cùng giờ thì Uruguay cũng phải nói lời chia tay World Cup 2026 sau trận thua bạc nhược 0-1 trước Tây Ban Nha. Trong bầu không khí nặng nề sau khi có những thông tin về bất đồng giữa huấn luyện viên Bielsa và nhóm cầu thủ trụ cột thì đại diện đến từ Nam Mỹ đã sụp đổ sau một sai lầm của thủ thành Muslera xử lý bóng không gọn gàng trước cú sút không quá căng của Baena. Và những thông tin cập nhật về World Cup chúng tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ với các bạn trong các bản tin tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa và buổi chiều ngày hôm nay. Còn đến với tình hình giao thông, chúng tôi có khá nhiều thông tin đáng chú ý. Thính giả cho biết là quốc lộ 32, đoạn cổng chào Hoài Đức đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe con. Giao thông ùn dài khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Đó là tuyến quốc lộ 32, đoạn cổng chào Hoài Đức có va chạm giữa xe container và xe con. Giao thông thì ùn dài khó khăn theo hướng đi trung tâm. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua km 61. Hướng lên Hà Nội đang có rất nhiều vật liệu bị rơi trên đường, tiềm ẩn nguy cơ va chạm nếu không chú ý quan sát, các bạn hết sức cẩn trọng. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn km 61 hướng đi Hà Nội có nhiều vật liệu bị rơi trên đường, các bạn hết sức chú ý quan sát và phòng tránh kịp thời. Quốc lộ 1A đoạn ga Thường Tín đang ùn tắc cục bộ. Quốc lộ 1A đoạn ga Thường Tín đang ùn tắc cục bộ. Trên cây cầu Nhật Tân có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, các bạn chú ý theo hướng đi về phía Nội Bài. Cầu Nhật Tân có xe ô tô gặp sự cố, các phương tiện chú ý theo hướng đi về phía Nội Bài. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả với rất nhiều thông tin kịp thời chia sẻ với làn sóng FM 91MHz để chúng tôi phát đi và các thính giả khác có cùng lộ trình chúng ta chủ động nhất với việc di chuyển của mình. Cùng tiếp tục với những thông tin về giao thông, thưa quý vị và các bạn, hạ tầng giao thông luôn được xem là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực kết nối giữa các vùng miền. Những chuyển động mới nhất trong lĩnh vực này sẽ có trong chuyên mục Chuyển động hạ tầng ngay sau đây. Mời các bạn cùng nghe.
14: Chuyển động hạ tầng.
15: Chuyển động hạ tầng.
16: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. lãnh đạo tỉnh Cà Mau vừa thực hiện kiểm tra thực địa và yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng cho loạt dự án giao thông trọng điểm ngay trong tháng 6 năm nay. Trong số các dự án đang triển khai, tuyến đường Ninh Quế - Ngan Dừa hiện đang là công trình có tiến độ khả quan nhất khi đã đạt hơn 93% khối lượng công việc.
15: Bộ Xây dựng vừa chấp thuận chủ trương lùi thời hạn hoàn thành các gói thầu xây lắp dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn đến hết quý 3 năm 2026. Do sản lượng thi công hai gói thầu XL1 và XL2 mới đạt 80-84%, dự án không thể về đích vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 như kế hoạch sau hai lần gia hạn.
16: Tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km với tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Hiện tại, dự án thành phần 1 dài 22 km đã bàn giao 15,5 km mặt bằng, sản lượng thi công đạt 3,2-3,7%. Phần đoạn 2 68 km hoàn thành kiểm đếm 1.619/1.712 hộ. Phần đoạn 3 35 km đạt tiến độ giải phóng mặt bằng khả quan nhất với 87,1% diện tích được bàn giao.
17: Toàn cảnh dự án.
15: Quý vị và các bạn thân mến, cầu Trần Hưng Đạo là một trong 7 cây cầu vượt sông Hồng được khởi công trong năm 2025. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng. Hạng mục cầu chính dài 870 m, quy mô 6 làn xe cơ giới, cùng làn dành cho xe đạp và người đi bộ. Cầu được thiết kế 6 nhịp, mỗi nhịp dài 145 m. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở kết cấu vòm thép hiện đại, mang hình tượng biểu tượng vô cực tuyệt đẹp trên sông Hồng. Không chỉ là một công trình mang tính biểu tượng, cầu Trần Hưng Đạo còn là mạch máu giao thông huyết mạch, kết nối khu vực lõi lịch sử với vùng phát triển phía đông. Công trình được kỳ vọng sẽ san sẻ đáng kể áp lực cho cầu Trương Dương, Vĩnh Tuy. Tuy nhiên, đây là dự án có tính đặc thù cao bởi không gian thi công nằm trọn trong vùng lõi nội đô chật hẹp, xung quanh là khu dân cư đông đúc. Sau gần 8 tháng bám trụ thực địa, làm thế nào để đại công trường này có thể duy trì cuồng quay 24/7 khi bước vào mùa mưa bão cao điểm? Hãy cùng chúng tôi giải mã ngay sau đây.
18: Nhịp đập công trình.
19: Nhịp đập công trình.
20: Cái khó khăn lớn nhất ở trong dự án này là thời gian thi công là rất là ngắn. Cho nên là tất cả các hạng mục đều phải triển khai đồng thời để đạt được mục tiêu chung là hoàn thành dự án. Cái điểm quan trọng là kế hoạch vượt lũ thì là tất cả các hạng mục ở trên sông đã vượt được kế hoạch theo cái mục tiêu đề ra khoảng độ nửa đến một tháng.
21: Khi nhận được cái quyết định về lùi giải phóng mặt bằng thì tất nhiên tâm lý thì ai cũng có một sự tiếc nuối. Nhưng để đồng lòng cùng với sự phát triển chung của đất nước thì tất cả mọi người cũng đều sẵn sàng chia sẻ.
22: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng ngay tại khu vực nút giao Vạn Kiếp thuộc địa phận phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Ở đây thì tôi không chỉ nghe thấy tiếng động rầm rập của hàng chục giàn khoan cọc nhồi hay là tiếng máy xúc máy cẩu mà còn cảm nhận được cái nhịp thở hối hả của một siêu dự án đang gồng mình thi công để chạy đua với thời gian. Như các bạn đã biết thì dự án cầu Trần Hưng Đạo, cây cầu với thiết kế mang kiến trúc vô cực, mang tính biểu tượng nối hai bờ sông Hồng và lúc này thì đang bứt tốc ngoạn mục sau khi tháo gỡ được bài toán khó nhất mang tên giải phóng mặt bằng.
16: Thưa quý vị, khác với những công trình vùng ven, thì việc thi công một cây cầu lớn ngay trong lòng nội đô lịch sử mang lại những thử thách vô cùng đặc thù. Việc đưa thiết bị vào thi công ở khu vực này cũng là một bài toán hóc búa, bởi đường tiếp cận ra vào công trường cực kỳ chật hẹp, giao thông đô thị xung quanh luôn dày đặc. Đứng trước bài toán không gian đầy áp lực này, ông Trần Xuân Đại, chỉ huy phó nhà thầu Trung Chính, phân tích về những khó khăn này.
23: Về cái vướng mắc khó khăn nút giao Hoàn Kiếm nó nằm trên phố, không gian thì chật hẹp, cái đường tiếp cận để ra vào công trường cũng đặc biệt khó khăn. Và cái khó khăn lớn thứ hai thì là cái thực trạng bây giờ là cái tình hình vật liệu khan hiếm và giá cả rất đắt. Để khắc phục cái khó khăn và tháo gỡ thì nhà thầu đã liên hệ nhiều đối tác và có cái kế hoạch tập kết những cái vật liệu trước để sẵn sàng cho cái công việc về triển khai theo đúng cái kế hoạch của chủ tư.
16: Để duy trì dòng chảy thi công liên tục 24/24 giờ bất kể ngày đêm, nhà thầu Trung Chính hiện đang phải căng mình phân bổ, điều tiết nhân lực một cách khoa học để vừa kịp tiến độ đường găng, vừa giữ sức khỏe cho người lao động dưới thời tiết oi bức. Ông Trần Xuân Đại cho biết thêm.
23: Hiện tại thì nhà thầu Trung Chính thì đang triển khai là 3 cái mũi thi công ở dưới sông và 5 mũi thi công ở trên bờ. Thì nhà thầu đã bố trí đầy đủ nhân công để phục vụ thi công 24/24. Để đảm bảo tiến độ thi công và an toàn thì nhà thầu đã bố trí các kíp cho anh em thi công liên tục. Ví dụ K1 là từ 6 giờ sáng. Với cái thời tiết này thì sẽ nghỉ từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Và anh em nghỉ trưa khoảng 2 tiếng. Còn tùy thuộc vào các hạng mục công việc, ví dụ như cầu con nhồi thì anh em sẽ phải làm liên tục. Khi nào xong kết thúc cái hạng mục đấy thì mới nghỉ.
16: Trong khi đó, tại phía bờ Long Biên, các hạng mục bắt đầu từ trụ TC5 đổ về phía nút giao Cổ Linh. Hiện đã có toàn bộ mặt bằng sạch và không vướng mắc về mặt pháp lý. Toàn bộ phần cọc khoan nhồi cầu chính thuộc phạm vi này đã hoàn thành từ trước Tết âm lịch năm 2026, giúp trục cảnh quan sông Hồng đạt và vượt tiến độ đề ra. Ông Trần Văn Chiến, tư vấn giám sát công trình phía Long Biên cập nhật những mốc kỹ thuật rất lạc quan.
20: Với trục cảnh quan sông Hồng thì hầu như là đã đạt và vượt tiến độ theo tiến độ đề ra. Tất cả các hạng mục cọc khoan nhồi của cầu chính bên phía cầu Nơn Hầm giám sát đã hoàn thành trước Tết âm lịch năm 2026. Cái khó khăn lớn nhất ở trong dự án này là thời gian thi công là rất là ngắn. Cho nên là tất cả các hạng mục đều phải triển khai đồng thời để

0: Việc áp dụng kết cấu cầu vô cực khiến cho quá trình thi công phải thực hiện trong không gian đa chiều, đòi hỏi các công đoạn lắp ráp, cân chỉnh sau này được kiểm soát kỹ thuật hết sức nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thành mục tiêu vượt lũ, toàn bộ công trường đang tập trung nguồn lực để đưa dự án về đích và đưa cầu vào khai thác trong năm 2027. Thưa quý vị, để những cỗ máy khổng lồ có thể hiện diện và vận hành trên công trường hôm nay, không thể không nhắc tới cuộc chuyển giao lịch sử về mặt bằng. Đó là thành quả của cả một hệ thống chính trị địa phương với chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà. Ông Nguyễn Văn Thịnh, tổ trưởng tổ dân phố 85 chia sẻ về sự đồng lòng này.
1: Khi nhận được cái quyết định về giải phóng mặt bằng thì tất nhiên tâm lý thì ai cũng có một sự tiếc nuối. Thì nó là gắn bó với thời kỷ niệm ấu thơ. Tất cả mọi người đều sẵn sàng chia sẻ. Một số gia đình đã tự di chuyển đồ đạc khi chưa nhận sự đền bù của nhà nước và bàn giao dự án.
0: Nhìn những nhịp cầu dần hình thành trên dòng sông Hồng, người ta không chỉ thấy khối lượng bê tông, sắt thép mà thấy cả giọt mồ hôi của những người thợ làm việc xuyên đêm, hay là sự sẻ chia, đồng lòng của hàng trăm hộ dân phố cổ. Vượt qua những chật hẹp của không gian nội đô và sự khắc nghiệt của thời tiết, cây cầu Trần Hưng Đạo đang tiến gần hơn tới ngày nối liền hai bờ vui của thủ đô.
2: Tăng tốc công trình.
3: Tăng tốc công trình.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa năm thi công liên tục, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang bước vào giai đoạn tăng tốc với hàng chục mũi thi công hoạt động ngày đêm trên cả hai bờ sông Hồng. Bên cạnh những kết quả tích cực về giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng, dự án vẫn phải đối mặt với không ít thách thức về hạ tầng kỹ thuật và điều kiện thời tiết. Để hiểu rõ hơn về tiến độ hiện nay cũng như những mốc quan trọng trên hành trình đưa cây cầu biểu tượng của thủ đô về đích trong năm 2027, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia với ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.
5: Xin ông cho biết là tính đến thời điểm tháng 6, 2026 thì tiến độ giải phóng mặt bằng ở hai bên đầu cầu và khối lượng thi công thực tế tại công trường cầu Trần Hưng Đạo đã đạt được bao nhiêu phần trăm so với kế hoạch ạ?
6: Mặc dù là cái nút Hoàn Kiếm cho cầu Trần Hưng Đạo là một nút rất phức tạp về công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên là cũng được sự phối hợp và rất là quyết tâm của Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, Ủy ban nhân dân phường Nam, Ủy ban nhân dân phường Hai Bà Trưng và các cơ quan ban ngành. Đến tính đến thời điểm hiện tại thì đã giải phóng mặt bằng được hơn 90%. Tuy nhiên thì còn một số những cái điểm vướng mắc, nó cũng là một cái nút thắt mà có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công về đích của cầu Trần Hưng Đạo là đường điện 110 kV, một số hạ tầng thì đang tiến hành di rời.
5: Vậy thì để đảm bảo cái dự án thực hiện đúng cái tinh thần chỉ đạo là 3K 4K và vượt nắng thắng mưa của chính phủ, vậy ban quản lý dự án đã đưa ra những cái giải pháp nào về mặt công nghệ thi công cũng như là những cái quy trình quản lý nhà thầu ạ?
6: Dự án triển khai thi công cầu Trần Hưng Đạo thì bắt đầu triển khai từ ngày 19 tháng 12 năm 2025. Thì từ thời điểm đó tính đến thời điểm bây giờ thì dự án chúng tôi luôn luôn triển khai là 24/24 và chúng tôi không có ngày nghỉ, kể cả là Tết âm lịch năm 2026 thì chúng tôi vẫn tiếp tục làm bình thường. Và hiện tại thì như các bạn cũng đã thấy thì trên công trường đang có khoảng gần 50 đầu máy bao gồm cả khoan, dẫn cần cầu cũng như là cầu tháp. Và hiện tại riêng các mũi khoan cọc khoan nhồi ở hai bờ Hoàn Kiếm và bờ Long Biên là khoảng 8 mũi khoan. Còn thi công bệ trụ từ dưới sông lên đến các cầu dẫn là khoảng 13 mũi.
5: Dạ vâng ạ, vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể về cái lộ trình cũng như là các điểm mốc quan trọng của dự án từ nay cho đến cuối năm 2026 thì sẽ được thực hiện như thế nào thưa ông ạ?
6: Các cái mốc quan trọng thì vừa rồi vào tháng 5 năm 2026 thì cái mốc quan trọng nhất cho cái việc mà thi công dưới sông là chúng tôi đã vượt lũ. Tất cả các trụ dưới sông bao gồm từ trụ TC2 đến trụ TC6 là chúng tôi đã vượt lũ là dương 5 chấm. Và đến cái mốc thứ hai là tiếp tục là đến tháng 8 năm 2016 là chúng tôi bắt đầu lắp dựng dầm thép. Và chúng tôi sẽ cố gắng vào tháng 3 năm 2016 là chúng tôi hoàn thiện công tác lắp đặt dầm thép. Song song với việc đó thì chúng tôi trong tháng 7 là chúng tôi sẽ đúc tất cả những cái đốt dầm trên nền giáo. Và riêng cái mũi thi công cho cái đốt dầm trên nền giáo ở cầu dẫn là chúng tôi sẽ đẩy thành 4 đến 5 mũi thi công 3K 4 kíp.
5: Vâng ạ. Vậy thì hiện nay anh em ở công trường thì có gặp những cái khó khăn gì không về cái mặt thời tiết hay là về những cái trở ngại gì khi mà mùa mưa lũ sắp đến rồi ạ?
6: Như các bạn cũng biết thì vừa rồi là nó biến đổi khí hậu, đâm ra là thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Tuy nhiên rằng là ban quản lý dự án, chủ tư cũng như là phối hợp với tư vấn giám sát và phối hợp với nhà thầu cũng đã kịp thời động viên anh em trao đổi từng bước.

0: và có những chế độ nghỉ ngơi rất là phù hợp để anh em công nhân cũng quyết tâm đồng lòng là cầu Trần Hưng Đạo với đích đúng hẹn. Thay mặt ban quản lý dự án cũng thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên của cầu Trần Hưng Đạo thì chúng tôi sẽ quyết tâm xây dựng cái cầu Trần Hưng Đạo chất lượng, đẳng cấp và khác biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập chuyển động hạ tầng về dự án cầu Trần Hưng Đạo, chúng ta có thể thấy
2: bài toán mặt bằng tại nội đô đã được khởi công với tỷ lệ bàn giao trên 90%.
1: 100% các trụ móng dưới lòng sông Hồng đã thi công vượt lũ an toàn, vượt kế hoạch gần một tháng.
2: Guồng máy 50 thiết bị hạng nặng đang duy trì nhịp độ xuyên ngày đêm để sẵn sàng cho mốc lắp dầm thép vào tháng 8 tới, hướng tới đích đến hoàn thành toàn bộ cây cầu huyết mạch vào năm 2027.
1: Những kết quả ban đầu này là minh chứng cho tinh thần lao động bền bỉ, xuyên đêm, xuyên Tết của hàng trăm kỹ sư công nhân trên công trường vượt sông. Dù phía trước vẫn còn những nút thắt về hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi đô thị chật hẹp cần tháo gỡ, nhưng sự quyết tâm của các bên đang thắp sáng hy vọng về một cây cầu đẳng cấp khác biệt của thủ đô.
2: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường, hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: côn trùng chợ bồ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bồ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bồ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Made in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: Inmax đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: Inmax made in USA.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng cập nhật những diễn biến giao thông mới. Thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu Phù Đổng khoảng 1 km. Ít phút trước xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe con và một xe tải, gây cản trở giao thông hướng đi Hà Nội, đang khó khăn và ùn dài. Các bạn chú ý, cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu Phù Đổng khoảng 1 km đã xảy ra va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô, giao thông ùn dài khó khăn theo hướng đi về phía Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và chúng tôi tiếp tục chờ đợi những thông tin mới nhất từ phía các bạn đến với hotline 024-37-919191. Còn bây giờ chúng tôi có một thông tin truy nã rất mong được chuyển tới quý vị và các bạn. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại Hà Nội theo quyết định khởi tố hình sự số 80/QĐ ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra vụ án, ngày 31 tháng 3 năm 2026 và 27 tháng 5 năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã lần lượt ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Ngọc, sinh ngày 6 tháng 1 năm 1995 tại Hải Phòng. Tội danh bị khởi tố, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại khoản 1, điều 349 Bộ Luật Hình Sự. Ngô Thị Ngọc đã bỏ trốn ngày 9 tháng 5 năm 2026. Chỗ ở trước khi trốn, tổ dân phố An Lãng, phường Trần Liễu, thành phố Hải Phòng. Họ tên bố Ngô Văn Lên, họ tên mẹ Phùng Thị Thao. Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định số 1073/QĐ ngày 12 tháng 6 năm 2026 truy nã đối với Ngô Thị Ngọc. Nếu cá nhân tổ chức nào có thông tin liên quan Ngô Thị Ngọc, liên hệ ngay với cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, Hà Nội, điều tra viên Phạm Minh Tuấn, số điện thoại 069-219-4085 hoặc số máy 096-11-56-788. Tiếp nối các chuyên mục trên tần số FM 91MHz trong chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian của văn hóa trong chuyến hành trình quen thuộc khám phá mảnh đất nghìn năm lịch sử, Hà Nội sống và yêu.
7: Hà Nội sống và yêu.
8: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
9: Đây là tiếng nói Việt Nam.
10: Tin yêu.
11: Thưa các bạn, lễ hội Sen Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, phố Trịnh Công Sơn. Lần đầu tiên công chúng được khám phá trọn vẹn vòng đời của sen qua không gian trưng bày được thiết kế theo đúng chu trình sinh trưởng của loài hoa, mang đến trải nghiệm đa giác quan và những góc nhìn mới về biểu tượng văn hóa của Hà Nội.
8: Từ nay đến ngày 31 tháng 7, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm đa giác quan giao thời nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Với sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và công nghệ trình chiếu, triển lãm mang đến cho công chúng những trải nghiệm mới mẻ về thiên nhiên, gia đình và các giá trị di sản văn hóa.
11: Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội 2026 sẽ diễn ra từ 21 đến 24 tháng 11 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như diễu hành, trình diễn 3D mapping tại Tháp Rùa, triển lãm công nghệ thực tế ảo cùng không gian ẩm thực và làng nghề, hứa hẹn mang đến một ngày hội đậm đà bản sắc giữa lòng thủ đô.
7: Bên dòng thời gian.
11: Quý vị thân mến, có những điều làm nên ký ức của một thành phố không nằm trong những công trình hay những con phố, mà đôi khi đó chỉ là một mùi hương. Với Hà Nội, mỗi độ đầu hạ, hương sen Hồ Tây lại trở về. Mùi hương ấy không chỉ theo những bông hoa đi vào ấm trà của người Hà Nội, mà còn lưu giữ ký ức của những người đã dành cả cuộc đời để trồng sen, ướp trà và gìn giữ một làng nghề đã đi cùng Hồ Tây qua bao đổi thay.
8: Hồ Tây luôn thức dậy trước thành phố. Khi những con đường quanh hồ còn thưa bóng người, trên mặt nước đã có những con thuyền lặng lẽ đi tìm những bông sen vừa kịp hé. Người làm nghề bảo rằng, muốn giữ được hương sen, phải hái trước khi mặt trời lên.

0: Có lẽ vì thế mà hương sen Hồ Tây luôn gắn với buổi sớm. Và cũng từ mùi hương ấy, ký ức của nhiều người về Hồ Tây lại bắt đầu.
1: Mỗi mùa sen đến, nó nở rộ màu với bông sen nó to như cái bát con. Nó thơm nức lên. Tôi nhớ nhất là những cái năm mà chúng tôi thầu mà mang xuống Hà Nội bán, đánh đống to như một cái đống dơm ở cửa chợ Đồng Xuân. Sau đó tất cả bà con xã viên người làm gạo để mang đi bán ăn lẻ. Thế còn cái vỏ hoa thì mang ra cửa Lan bán để cho người ta làm vòng hoa. Nhiều đến mức độ mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Mỗi một người đi 2-3 chuyến từ nhà xuống cửa chợ Đồng Xuân, ông bỏ đấy đánh đống như thế để làm. Những năm nó nhiều hoa lắm, mà hoa nó thơm mà thích. Đấy là những cái năm mà tôi còn nhớ mãi.
0: Ở tuổi 80, ông Siêm vẫn nhớ như in những mùa sen của tuổi trẻ. Nhớ những chuyến xe đạp chở đầy hoa từ Quảng An xuống chợ Đồng Xuân. Nhớ cả một mặt hồ đỏ rực mỗi độ đầu hạ. Đó là ký ức của một Hồ Tây rất khác hôm nay.
1: Ngày xưa phải nói là Hồ Tây nước nó sạch. Chúng tôi đi lấy hoa mà nhiều khi khát nước, còn lấy tay vục nước ở dưới hồ lên để uống. Nhưng đến bây giờ không còn cảnh nữa, giờ nó bẩn lắm. Đến bây giờ tôi thấy nó thay đổi nhiều quá. Tất cả xung quanh Hồ Tây hầu như giờ hết hoa. Và hoa có lên thì chẳng nữa cũng rất ít hoa. Nó không nhiều như hoa như cắm trông ngày xưa, nó như cắm trông. Nó nhiều lắm, cái hoa nó cứ đỏ rực chứ. Nhưng bây giờ nó không có, không còn cái cảnh nữa rồi. Chỉ có một ít lá lên lác đác vài bông hoa. Trông nó thưa thớt do cái nước nó ô nhiễm. Là một cái thứ hai, cái hoa sen bây giờ nó sinh ra nhiều cái bệnh. Do đó mà làm cho cây sen nó kém phát triển. Bông hoa nó không được to như ngày xưa, nó không được thơm như ngày xưa.
0: Ký ức ấy không chỉ còn trong lời kể của ông Siêm. Với những người vẫn đang sống cùng Hồ Tây, sự thay đổi ấy hiện diện trong từng mùa sen. Hơn 20 năm nay, cứ đến mùa sen, bà Lưu Thị Hiền lại bắt đầu những ngày bận rộn nhất trong năm. Với bà, làm trà sen không chỉ là một nghề, mà còn là nghề của gia đình, của làng Quảng An. Người làm trà bảo rằng, hương sen Hồ Tây có được từ chính đất và nước nơi này. Cùng một giống sen ấy, mang đi nơi khác trồng, hương thơm vẫn không thể tròn đầy như ở Hồ Tây.
2: Không có ở đâu có được cái hương vị bông hoa thơm như hồ của Hồ Tây. Nó đã được các cụ từ xưa bao đời chọn nó là điểm duy nhất để có hương nhiều nhất cho những người làm trà, mà không có ở nơi nào có được.
0: Nhưng để giữ được hương sen ấy, những người làm nghề hôm nay phải vất vả hơn trước. Nguồn hoa không còn dồi dào như những năm cũ. Đầm Trị, nơi từng là nguồn sen lớn của Quảng An, cũng đã thay đổi.
2: Tôi thấy chúng tôi làm trà sen của năm nay đã rất là vất vả rồi. Cả những người làm trà như tôi là phải bươn trải với sức của mình để tìm được cái nguồn về để làm với cái để đảm bảo được cái nghề truyền thống của làng.
0: Không chỉ người làm trà, người trồng sen cũng cảm nhận rất rõ sự thay đổi của mặt hồ. Gần 40 năm gắn bó với Hồ Tây, ông Nguyễn Đức Trung hiểu từng lối nước, từng mùa hoa. Nhưng ông bảo, sen hôm nay đã khác.
3: Thật ra ngày xưa ấy, thì nó không chăm sóc nhiều đâu. Nhưng mà bây giờ thì thật ra mà nói là cái nguồn nước của nó cũng xấu hơn. Nó không như ngày xưa. Cái nguồn nước bây giờ thì là nó có những các cái loại bệnh mà mình lại phải là diệt trừ những các cái bệnh. Cho nên là cũng là vất vả.
0: Ngày trước người trồng sen chỉ mong đúng vụ. Bây giờ họ còn phải giữ từng mầm cây, từng khoảng nước để sen có thể nở đúng mùa. Vất vả hơn, nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện bỏ nghề.
3: Mình làm thì mình vẫn cứ làm thôi, chứ còn mình không thể bỏ được các cái nghề của mình, không thể bỏ được. Làm sao mà mình chọn cái điểm để mình duy trì làm sao là nó có các cái sen mà trồng được, xong là nó cho ra những

0: các cái hương sen thơm ngon nhất thì là mình làm thôi.
1: Giữ nghề cũng có nghĩa là chấp nhận thay đổi, để hương sen vẫn có thể đi cùng cuộc sống hôm nay. Như chia sẻ của cô Vũ Bích Hương, một người đang lưu giữ nghề làm trà sen của gia đình. Cách làm có thể khác, nhưng điều mà những người làm nghề muốn giữ lại vẫn là hương sen Hồ Tây. Đó cũng là lý do, dù nhiều đầm sen đã thu hẹp, họ vẫn mang giống sen đi gây trồng ở những nơi khác để gìn giữ. Chỉ mong mỗi mùa hạ, người ta vẫn còn nhớ đến Hồ Tây bằng mùi hương quen thuộc ấy.
2: Mình mong là mọi người khắp mọi miền để biết đến địa phương Tây Hồ của mình là mãi mãi là có cái nghề, cái truyền thống sen Hồ Tây để mọi người biết đến. Ở mỗi một địa phương, mỗi một nơi đều có một cái di sản, nên mình mỗi cái di sản đến mình phải phát huy mà lưu giữ truyền thống của mình chứ.
1: Mỗi thành phố đều có một cách để người ta nhớ. Với Hà Nội, đó có thể là mùi hoa sữa của mùa thu, là hương cốm mới khi heo may vừa chạm ngõ, và cũng là hương sen mỗi độ đầu hạ trên Hồ Tây. Có những đầm sen đã thu hẹp, có những mùa hoa không còn rực rỡ như trong ký ức. Nhưng mỗi đầu hạ, khi những con thuyền vẫn lặng lẽ rời bến trước lúc bình minh, khi những người làm nghề vẫn nâng niu từng bông sen còn đẫm sương, thì Hồ Tây vẫn đang kể câu chuyện của mình bằng hương sen và bằng những con người chưa bao giờ

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, trong hành trình phát triển của thủ đô sẽ có những ngôi làng phải nhường chỗ cho những khu đô thị mới. Nhưng nếu một ngôi làng mất đi ngôi đình, nơi lưu giữ ký ức, tín ngưỡng và hồn cốt của cộng đồng, thì điều gì sẽ còn lại? Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến có góc nhìn về câu chuyện bảo tồn đình làng giữa nhịp phát triển của Hà Nội hôm nay.
2: Trong văn hóa cổ truyền Việt Nam, một ngôi làng mới hình thành có thể không có chùa, nhưng dứt khoát phải có đình. Đình được coi là cái rốn văn hóa của làng và phường. Trong quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, có nhiều làng cổ thuộc các phường sẽ phải di rời. Nhiều người lo lắng đình cổ không còn, trong khi nhà nước chủ trương bảo tồn và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống. Phải chăng giữa phát triển và bảo tồn có mâu thuẫn? Đình làng có từ thời Bắc thuộc. Chức năng ban đầu của nó chỉ là nơi nghỉ ngơi cho khách bộ hành. Năm 1044, vua Lý Thái Tông cho xây đình Hoài Viễn ở làng Cự Linh thuộc huyện Gia Lâm cũ làm nơi nghỉ ngơi cho các sứ thần trước khi sang Thăng Long bệ kiến nhà vua. Năm 1231, vua Trần Thái Tông đã lệnh cho các làng đắp tượng để thờ Phật ở đình. Thời Hậu Lê, Nho giáo lên ngôi, đình thành nơi thờ người có công khai canh lập ấp, mang nghề về cho làng hay có công đánh giặc ngoại xâm, gọi là thành hoàng. Từ thế kỷ 16, việc xây đình được các làng xem trọng. Cơ bản, đình các làng có kiến trúc khá giống nhau. Cột cái là gỗ tốt, đường kính rất lớn, đặt bên trụ đá, và đình lớn thường có 48 cột nhỏ. Mái ngói cong, góc mái có đầu đao. Bên ngoài có cổng tam quan đồ sộ. Nội thất có bài vị ghi lại lai lịch và công lao thành hoàng. Lại có câu đối, đại tự ca ngợi truyền thống, nét đẹp văn hóa của làng. Vì quan niệm đình còn ảnh hưởng đến sự bình an, thịnh vượng hay nghề nghiệp của dân làng. Vì thế khi dựng đình, phải mời thầy phong thủy chọn hướng. Trước đình phải tụ thủy, tức là nhìn ra một khúc sông, ao, hồ hoặc một cánh đồng trũng thấp thì mới động của, làng mới giàu. Nếu ao hồ không có những mô đất nổi lên, sẽ phải đắp nhân tạo làm án, làm bút để việc học hành mới thuận thì mới đỗ. Hà Nội xưa là kinh đô nên có nhiều ngôi đình lớn dáng vẻ uy nghi, thành trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của phố thị. Dân các làng về Thăng Long mở xưởng nghề không có điều kiện về quê vào dịp hội làng, nên họ góp tiền lập đình mới thờ tổ nghề. Ví dụ như đình Kim Ngân phố Hàng Bạc thờ tổ nghề Kim Hoàn, đình Tú Thị ở ngõ Yên Thái thờ tổ nghề Thêu, đình Trúc Lâm ở phố Hàng Mành thờ tổ nghề Giày Da. Cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp xâm chiếm Hà Nội, họ mở đường, di rời nhiều làng, xây khu phố mới, nên nhiều ngôi đình không còn. Trụ sở công an đầu phố Tràng Thi xưa là đình làng Phúc Tô. Do đặc thù đô thị đông đúc, vì thế không thể tổ chức lễ hội rình rang 2-3 ngày. Nhà đất trong phố ngày càng tăng giá, đã xuất hiện những kẻ buôn đình bán đền. Một số ngôi ở khu phố cổ được xây 2 tầng trên thờ dưới cho thuê bán hàng. Có đình bị cắt bớt đất bán cho người đầu cơ. Thậm chí bị mất, như đình Đồng Xuân ở phố Hàng Giấy. Hiện Hà Nội có khoảng 60 ngôi đình, trừ một số ít vẫn giữ được vẻ cổ kính, song phần lớn đã bị biến đổi hình thù và công năng. Từ lâu, đình đã được giải thiêng, nhưng vẫn là nơi thực hành tín ngưỡng dân gian, vốn là hồn cốt dân tộc. Nếu Hà Nội thực hiện quy hoạch, có ngôi đình trong diện phải di rời, thì thành phố nên đầu tư xây đình mới, nơi dân làng đó sẽ ngụ cư. Điều đó không chỉ đáp ứng đời sống tâm linh, tín ngưỡng, mà cũng là bảo tồn văn hóa.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Thưa quý vị và các bạn, trên tuyến đường Bạch Thành Phong, đây là tuyến đường gần với khu vực Đại Mỗ đấy ạ, nút Lê Giản có hố ga bị vỡ nắp mấy tuần nay, theo phản ánh từ thính giả chưa được khắc phục. Các phương tiện di chuyển qua đây hết sức chú ý. Đường Bạch Thành Phong, đoạn nút giao Lê Giản có hố ga bị vỡ nắp mấy tuần nay chưa được khắc phục. Rất mong các bạn chú ý khi lưu thông qua khu vực này và đơn vị chức năng sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Cách đây chừng nửa tiếng thì chúng tôi có ghi nhận những thông tin va chạm tại tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang cách cầu Phù Đồng khoảng 1 km, va chạm liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô theo hướng đi về phía Hà Nội và quốc lộ

0: 32 đoạn cổng chào Hoài Đức có va chạm giữa xe container và xe con cũng theo hướng vào trung tâm. Nếu như các bạn đi qua khu vực này và có những thông tin mới nhất, hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Chúng ta đang đi tới những phút cuối của đời sống thị thành ngày hôm nay và như thường lệ trong buổi sáng của ngày thứ bảy cuối tuần, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin kiến thức lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao trong chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và đời sống thị thành hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian đồng hành chương trình. Hy vọng những câu chuyện vừa rồi đã mang đến cho các bạn những phút giây thư giãn thật thoải mái trên mỗi hành trình. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn giữ chọn nguồn năng lượng tích cực cho những kế hoạch phía trước.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là chuyên mục bạn đồng hành với bài viết chạy đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay đánh cược sự an toàn. Cuối cùng ở mục cảm nang sẽ là một số lưu ý dành cho lái xe về việc lưu thông đúng làn đường quy định khi điều khiển phương tiện trên cao tốc. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa chính thức trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm nhấn lớn nhất là đề xuất nâng cấp và bổ sung 5 tuyến quốc lộ quan trọng thành đường cao tốc bao gồm Vành đai 1, miền núi phía Bắc, Vành đai 2, miền núi phía Bắc, Hà Tĩnh, Cầu Treo, Huế, A Lưới và Phan Thiết, Bảo Lộc, Gia Nghĩa. Trong đó, hai tuyến Vành đai 1 dài khoảng 315 km và Vành đai 2 dài khoảng 378 km có quy mô lớn nhất với thiết kế 4 làn xe, nhằm tạo trục kết nối giao thương chiến lược giữa các tỉnh trung du miền núi phía Bắc với khu vực biên giới. Các tuyến còn lại sẽ tăng cường liên kết kinh tế vùng và mở rộng không gian phát triển mới cho Tây Nguyên, miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.
4: Bản tin cao tốc.
3: Ngày 23 tháng 6 năm 2026, Bộ Xây dựng ra văn bản chỉ đạo ráo riết về tiến độ xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo báo cáo, toàn tuyến quy hoạch 36 trạm, hiện đã đưa vào khai thác 9 trạm, tuy nhiên vẫn còn 9 trạm khác đang bị chậm tiến độ từ 3 đến 6 tháng do vướng mắc mặt bằng và giá vật liệu tăng cao, như các trạm đoạn Cam Lộ, La Sơn, Vân Phong, Nha Trang, Nha Trang, Cam Lâm. Bộ Xây dựng khẳng định sẽ áp dụng biện pháp chế tài nghiêm khắc, kiên quyết xử lý trách nhiệm theo hợp đồng, thậm chí là thu hồi dự án đối với các nhà đầu tư không đảm bảo theo cam kết. Mục tiêu tối đa là phải hoàn thành và đưa vào vận hành đồng bộ 18 trạm dịch vụ thiết yếu trước ngày 15 tháng 12 năm 2026.
4: Bản tin cao tốc.
2: Để chuẩn bị cho việc chính thức thu phí sử dụng đường bộ đối với 13 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dự kiến từ ngày 15 tháng 7 năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam đang rà soát toàn diện hệ thống công nghệ. Mức phí được duyệt dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km, rút kinh nghiệm từ một số lỗi kỹ thuật phát sinh ở các tuyến thử nghiệm trước đó như camera nhận diện biển số chậm, barrier mở muộn, gây ùn ứ cục bộ. Cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ nâng cấp phần mềm và hạ tầng quét thẻ ETC, thu phí tự động không dừng. Lực lượng chức năng cũng lên kịch bản xả trạm linh hoạt trong những ngày cao điểm để đảm bảo dòng xe lưu thông tốc độ cao, không bị nghẽn tại các nút giao ra vào cao tốc.
4: Bản tin cao tốc.
3: Trong những ngày qua, nhiều sự cố giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên các tuyến cao tốc phía Nam, gây thiệt hại lớn về tài sản, nhưng may mắn không có thương vong về người. Theo đó, tại Đồng Nai, khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng 6 năm 2026, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô đã xảy ra tại km số 93+900 trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua xã Xuân Quế. Các phương tiện tông dính chặt vào nhau, hư hỏng nặng và chắn ngang làn đường. Sự cố khiến giao thông hướng Lâm Đồng đi Đồng Nai ùn tắc kéo dài nhiều km cho đến 16 giờ chiều cùng ngày mới được giải tỏa. Sau đó vài ngày thì khuya 24 tháng 6, trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận hỏa hoạn tại km số 335+700. Xe khách dừng nằm biển kiểm soát 77F00474 đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã nhanh chóng có mặt dập lửa nhưng chiếc xe vẫn bị thiêu rụi trơ khung sắt. Hiện nguyên nhân của các vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.
4: bạn đồng hành.
2: Thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông Bộ Công an cho thấy, bên cạnh những lỗi vi phạm phổ biến trên các tuyến đường bộ cao tốc như dừng đỗ không đúng nơi quy định, không bật đèn tín hiệu khi chuyển làn, vượt quá tốc độ, thì hành vi lưu thông không đúng làn đường quy định cũng được lực lượng chuyên trách ghi nhận thường xuyên. Hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể dẫn đến va chạm hoặc tai nạn khi đang lưu thông trên cao tốc. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay qua bài viết Chạy đúng làn trên cao tốc, tiết kiệm thời gian hay đánh cược sự an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn đồng hành.
3: Thưa quý vị, thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông đã liên tục triển khai tổ chức lại giao thông và phân định lại các làn xe kèm theo tốc độ quy định. Mục tiêu lớn nhất của việc này là tách biệt các dòng xe chạy tốc độ khác nhau nhằm hạn chế tình trạng xe tải nặng, xe container, xe khách lớn đi vào làn tốc độ cao gây cản trở và tai nạn liên hoàn. Các tuyến đã được tổ chức lại giao thông bao gồm thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Pháp Vân - Cầu Giẻ, Hà Nội - Hải Phòng, cũng như điều chỉnh lại tốc độ tối thiểu với 8 đoạn tuyến cao tốc tiêu chuẩn nhằm nâng cao tốc độ lưu thông tối đa từ 100 đến 120 km/h, bắt buộc nâng tốc độ tối thiểu ở làn 1 từ 60 km/h lên 80 km/h. Việc tổ chức lại giao thông này đã nhận được sự đồng tình cao của nhiều tài xế và người tham gia giao thông trên cao tốc. Anh Nguyễn Chánh Nghĩa, ngụ phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ:
1: Mình nghĩ chắc sẽ ổn hơn chứ, và khi đã phân làn như vậy á, thì sẽ có những cái chế tài xử phạt nếu như mà các loại xe kia nó không tuân thủ, nó đáp ứng được nhu cầu nó tốt hơn so với thời gian trước chứ.
3: Tương tự, lái xe Nguyễn Minh Khoa, ngụ tỉnh Đồng Tháp cũng cho rằng việc phân làn với quy định tốc độ cụ thể đã giúp cho việc đi lại trên cao tốc được thuận lợi hơn.
5: Em thấy phân làn vậy rất là tốt, tải nặng á, mình đi chậm hơn thì mình đi làn trong để cho các phương tiện đi nhanh á, đi riêng làn á, cho nó nhanh hơn á.
3: Ông Lê Bá Tiến Cường, đội trưởng đội vận hành tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, công ty Vết Air nhấn mạnh, việc tuyệt đối tuân thủ phân làn trên cao tốc là bắt buộc để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn nghiêm trọng, nhất là xe tải container, tối ưu hóa tốc độ di chuyển và hạn chế ùn tắc. Phân làn giúp giảm xung đột dòng xe, hạn chế việc xe tải bò chậm làm cản trở làn sát dễ phân cách, từ đó tăng tính dễ đoán trong hành vi lái xe.
6: Phân làn, đặc biệt là cấm xe tải, xe container đi vào làn tải sát giải phân cách giữa, giúp giảm đáng kể nguy cơ va chạm đối đầu hoặc xe lớn cản trở che khuất tầm nhìn của xe con. Khi xe chạy tốc độ chậm, xe tải, xe khách đi đúng làn bên phải, làn tải được giải phóng, cho phép xe con và các phương tiện khẩn cấp vượt dễ dàng, giúp lưu thông thông suốt và tránh tình trạng ùn ứ. Việc tuân thủ làn đường tạo ra sự ổn định, giúp tài xế dễ dàng phán đoán hành vi của xe khác, từ đó giảm thiểu các hành vi chuyển làn bất ngờ nguy hiểm. Việc tách dòng xe theo tốc độ và loại phương tiện, xe tải, xe khách làn ngoài, xe con làn trong, giúp giảm tình trạng xe tải đi chậm, tránh làn tốc độ cao, giảm áp lực tâm lý cho tài xế xe con.
3: Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn còn không ít tài xế, nhất là người điều khiển phương tiện cỡ lớn như là xe tải nặng, xe container, xe khách trên 29 chỗ đi không đúng làn đường, quy định và bị lực lượng chức năng ghi hình, lập biên bản xử phạt. Hành vi này không chỉ tác động trực tiếp đến lái xe mà còn khiến cho hoạt động của các tuyến cao tốc ít nhiều bị ảnh hưởng. Ông Lê Bá Tiến Cường cho biết thêm.
6: Nhiều xe tải nặng, xe container, xe khách cố tình đi vào làn sát giải phân cách giữa, làn 1 dành cho xe con, xe tải nhẹ, dù biển báo cấm hoặc hạn chế. Một số phương tiện chở nặng vẫn ngang nhiên chạy song song với nhau. Nhiều tài xế xe con liên tục đánh lái, tạt đầu xe lớn để tìm kẽ hở đi nhanh hơn, thay vì duy trì tốc độ ổn định ở làn quy định. Việc đi sai làn đường quy định không chỉ vi phạm luật mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình trạng giao thông và sự an toàn của các phương tiện lưu thông trên cao tốc.
3: Không ít lái xe phản ánh đến VOV Giao thông về tình trạng này và bày tỏ sự bức xúc khi tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng bởi những nút thắt cổ chai ảo. Mặc dù lượng phương tiện không quá đông, nhưng dòng xe phía sau vẫn bị dồn toa, gây lãng phí hạ tầng. Không chỉ vậy, tình trạng này còn gây ức chế đến tâm lý, dẫn đến tai nạn. Tài xế phía sau dễ nảy sinh tâm lý nóng nảy, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như là vượt phải sát nút hoặc là tạt đầu trả đũa. Ngoài ra, khi mà các dòng xe có khối lượng và tốc độ khác nhau, trộn lẫn, sai quy định, khoảng cách an toàn bị thu hẹp, khiến lái xe rất khó xử lý khi có những biến cố bất ngờ.
7: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề này, ông Lê Bá Tiến Cường có một số khuyến cáo dành cho các bác tài về việc lưu thông đúng làn đường quy định để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên cao tốc như sau.
6: Làn tải, làn sát chạy phân cách cho phép xe chạy tốc độ tối đa 120 km/h hoặc 100 km/h ở một số đoạn, tối thiểu 80 km/h. Cấm xe tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ. Làn phải, làn sát làn đường khẩn cấp dành cho các phương tiện còn lại được phép chạy với tốc độ tối đa tương tự, tối thiểu 60 km/h, nhưng có thể linh hoạt vượt sang làn 1 trong trường hợp cần thiết, miễn là đảm bảo khoảng cách an toàn. Không đi vào làn dừng khẩn cấp, chỉ được sử dụng làn này khi xe gặp sự cố khẩn cấp, hỏng xe, sức khỏe bất thường. Tuyệt đối không dừng, đỗ, lùi xe hoặc đi vào làn này nếu không đủ quy định, thực hiện việc chuyển làn an toàn.
7: Cẩm nang cao tốc.
3: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
12: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
13: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
12: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
15: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
14: Make in USA.
15: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
14: In mắt đã dán là mát.
15: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
14: In mắt đã dán là mát.
15: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
16: In mắt made in USA.
17: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
6: Những nhân vật làm nên lịch sử.
5: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong làng nhạc thế giới, hiếm có nghệ sĩ nào giữ được sức nóng bền bỉ và khả năng biến hóa như Shakira. Sinh ra tại Barranquilla, Colombia, cô gái nhỏ bé mang trong mình dòng máu lai Liban và Colombia ấy, không chỉ chinh phục khán giả bằng chất giọng khàn đặc trưng, mà còn bằng khả năng vũ đạo điêu luyện và tư duy âm nhạc vượt thời đại. Hôm nay, hãy cùng Hà Thu điểm lại hành trình nghệ thuật của Shakira qua những màn bắt tay huyền thoại, nơi cô cùng những ngôi sao hàng đầu thế giới tạo nên những tuyệt phẩm âm nhạc. Từ Beyoncé, Rihanna đến Karol G, Anita hay nhóm Black Eyed Peas, mỗi khi Shakira đứng chung sân khấu hay phòng thu với một ngôi sao khác, thì đó luôn là một sự kiện âm nhạc gây chấn động. Và đầu tiên, phải nhắc đến màn kết hợp thế kỷ giữa hai nữ hoàng của làng nhạc thế giới thời những năm 2000 là Shakira và Beyoncé, với bản hit đình đám Beautiful Liar, một sự hòa quyện hoàn hảo giữa âm hưởng R&B của Beyoncé và chất Latin Ả Rập đặc trưng của Shakira. Ca khúc truyền tải thông điệp nữ quyền về việc từ bỏ một gã đàn ông lăng nhăng và dối trá.

Tiếp theo là sự kết hợp giữa nét hoang dã Latin của Shakira và chất rap đầy gai góc của rapper người Mỹ Lil Wayne, một tượng đài của làng rap thế giới, từng đoạt giải Grammy. Họ đem đến cho chúng ta ca khúc Give It Up To Me, là một bản synth-pop mang đậm hơi thở hip-hop thời thượng, cho thấy Shakira luôn là người sẵn sàng thử nghiệm những sự kết hợp mới đầy cá tính.

0: forget exactly what you did. Never really know until you try. We're so ahead of pace.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin cập nhật nhanh những diễn biến giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận. Trên cây cầu Nhật Tân đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông ùn dài và khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Các bạn chú ý, cầu Nhật Tân va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông đang ùn dài khó khăn hướng đi Nội Bài. Hãy cân nhắc để chúng ta chuyển đổi lộ trình từ xa. Quốc lộ 21 đoạn địa phận cảng Sơn Tây, trời đang có mưa to, tầm nhìn hạn chế, các bạn cẩn trọng theo hướng đi Vĩnh Phúc. Đó là quốc lộ 21 địa phận cảng Sơn Tây, trời có mưa to, tầm nhìn hạn chế, các bạn hết sức cẩn trọng theo hướng đi Vĩnh Phúc. Tuyến đường Bạch Thành Phong đoạn nút giao Lê Giản có hố ga vỡ nắp mấy tuần nay chưa được khắc phục, mong rằng quý thính giả chú ý quan sát và cẩn trọng, và cũng mong rằng các lực lượng chức năng sẽ sớm khắc phục tình trạng này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả, và có tin mới hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024 37 919191.

Năm 2014, cả thế giới âm nhạc bùng nổ khi Shakira và Rihanna cùng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc mang tên I Can't Remember to Forget You. Nữ hoàng Latin kết hợp với công chúa nhạc pop người Barbados đem đến sự hòa quyện giữa chất giọng khàn đặc trưng của Shakira và phong thái sang chảnh của Rihanna. Một minh chứng rằng Shakira có thể kết hợp ngọt ngào với cả những ngôi sao pop cá tính nhất, tạo nên một bản nhạc sang trọng đầy mê hoặc.

bùng nổ năng lượng, chúng ta đến với Girl Like Me, là một bản hit của nhóm nhạc Mỹ đình đám thế giới Black Eyed Peas và nữ hoàng nhạc Latin Shakira. Ca khúc có phần ca từ thể hiện sự tôn vinh vẻ đẹp của những người phụ nữ Latin, tự tin, quyến rũ và độc lập. Cùng phần giai điệu bắt tai, kết hợp hoàn hảo giữa nhịp điệu hip-hop đặc trưng của Black Eyed Peas và các chất liệu âm nhạc Latin.

Năm 2023 có một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Shakira khi cô kết hợp cùng đàn em Karol G, cũng là một ngôi sao tài năng đồng hương Colombia, trong ca khúc Te Quiero Grande, một sản phẩm được coi là bản tuyên ngôn của những người phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, dám yêu, dám buông bỏ và dám tỏa sáng sau đổ vỡ. Qua bài hát này, Shakira đã chia sẻ với khán giả những góc khuất trong cuộc sống cá nhân, dùng âm nhạc để chữa lành và vươn lên thật mạnh mẽ.

0: Jumps.
1: Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
2: Te cógeme, pero te coge. Barranquilla me da yo.
3: Shakira không chỉ là nữ hoàng sân khấu với những vũ điệu bốc lửa, cô còn là người truyền cảm hứng cho hàng triệu bạn nhỏ và khán giả trên toàn thế giới. Trong phần 2 của bộ phim hoạt hình nổi tiếng Zootopia, Shakira tiếp tục hợp tác trong vai trò lồng tiếng cho nhân vật ngôi sao nhạc pop Gazelle và đồng sáng tác ca khúc chủ đề mang tên Zoo với giai điệu tươi vui, sôi động và một nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Ngay từ khi vừa ra mắt vào tháng 10 năm 2025, bài hát đã nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu và trở thành một trong những bản nhạc phim hoạt hình thành công nhất.

Khép lại hành trình âm nhạc của Shakira với những cú bắt tay đẳng cấp ngày hôm nay, Hà Thu mời quý vị đến với một giai điệu cực kỳ nóng bỏng vừa mới ra mắt trong năm nay mang tên Choca Choca, là màn hội ngộ giữa nữ hoàng Latin Shakira và biểu tượng âm nhạc Brazil Anitta. Ngay khi phát hành vào tháng 4 năm 2026, ca khúc đã lập tức thống trị các nền tảng streaming, là một bản nhạc Latin mang đậm âm hưởng funk carioca đặc trưng của Brazil kết hợp cùng chất liệu urban và điện tử. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu và thưởng thức những bản hit của Shakira trên sóng VOV Giao thông ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày tràn đầy năng lượng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao hoàn toàn toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn chờ công tác mà đi ra đi vào thi công được.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào cái khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Giờ cao điểm.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giờ cao điểm trưa nay trên tần số FM 91 MHz của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Minh Hiếu hy vọng ekip thực hiện chương trình sẽ mang tới cho các bạn thật nhiều thông tin hữu ích để chúng ta cùng nhau di chuyển nhanh chóng, thuận lợi và an toàn nhất. Như thường lệ, số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 024-37-919191 và fanpage Facebook VOV Giao thông sẵn sàng tiếp nhận những thông tin mới nhất từ quý thính giả để phát đi rộng rãi trên tần số FM 91.

mong chờ thêm thông tin cụ thể thính giả cập nhật tại khu vực này, xem rằng khó khăn có nguyên nhân do đâu. Vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang cách cầu Phù Đồng khoảng 1 km vẫn chưa được khắc phục và vẫn đang khó khăn ùn dài hướng vào trung tâm thành phố. Vụ va chạm này chúng tôi nhận được thông tin từ phía thính giả cách đây phải hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, 9 giờ 49 phút. Như vậy là gần 1 tiếng rưỡi vẫn đang khó khăn ùn dài theo hướng vào trung tâm thành phố do ảnh hưởng của va chạm liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu Phù Đồng khoảng 1 km. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp cho các bạn chủ động nhất trong những hành trình của riêng mình. Còn bây giờ, để chủ động với việc tham gia giao thông cũng như sắp xếp những kế hoạch sinh hoạt cho phù hợp, mời các bạn cùng đến với những thông tin về thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết buổi trưa. Thưa quý vị, trưa nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội vẫn đang duy trì trạng thái vô cùng mát mẻ và dễ chịu trong ngày nghỉ cuối tuần. Bầu trời thành phố đôi lúc có những khoảng hửng nắng nhẹ, đan xen, trời nhiều mây. Nền nhiệt ngoài trời lúc này chỉ ở mức 28 độ, không khí thoáng đãng, hoàn toàn không còn cảm giác oi nóng hay ngột ngạt của những ngày trước đó. Dự báo trong chiều nay, thời tiết toàn thành phố nhìn chung khá chiều lòng người cho các hoạt động vui chơi giải trí hoặc di chuyển, sắm sửa dịp cuối tuần. Trời phổ biến có mây, nắng gián đoạn xuất hiện với cường độ vừa phải. Mức nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay tại Hà Nội dự kiến sẽ chỉ dao động trong ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Từ chiều tối về đêm, hệ thống mây dông có xu hướng phát triển và gây mưa rào, dông rải rác trở lại cho khu vực thủ đô. Quý vị và các bạn có kế hoạch di chuyển ngoài trời thì hoặc là tham gia các hoạt động vui chơi cuối tuần thì chúng ta cần đặc biệt chú ý mang theo những vật dụng che mưa, chủ động hạ tốc độ khi tham gia giao thông để phòng tránh đường trơn trượt và tầm nhìn giảm thấp. Trong mưa dông có khả năng cao đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc, sét và gió rất mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Như chúng tôi đã đề cập là hai cây cầu gần nhau, cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long đều đang khó khăn theo hướng đi Nội Bài trong trưa nay. Vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô trên cầu Nhật Tân chưa được khắc phục, giao thông ùn dài khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Rồi đầu cầu Thăng Long cũng đang ùn dài khó khăn theo hướng đi Nội Bài. Nhưng nguyên nhân thì chúng tôi chưa được rõ, rất mong các bạn sẽ tiếp tục cập nhật tới chương trình. Nút đèn tín hiệu tại đường Tam Trinh hướng ra vành đai 3, thính giả cho biết là không hợp lý. Đèn xanh chỉ 25 giây, trong khi đèn đỏ lên tới 100 giây và đang gây ra trạng thái giao thông ùn tắc cục bộ trong thời điểm này. Vụ va chạm giữa 3 chiếc xe con và 1 chiếc xe tải trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn cách cầu Phù Đồng khoảng 1 km, vẫn đang gây ra trạng thái giao thông ùn dài khó khăn theo hướng vào trung tâm thành phố. Cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Cảm ơn bạn Huyền đã chia sẻ thông tin tới chương trình. Cầu Vĩnh Tuy di chuyển với tốc độ chậm, không rõ là hướng sang Long Biên hay là hướng vào trung tâm thành phố. Mong bạn Huyền sẽ tiếp tục chia sẻ thêm cho chúng tôi thông tin. Vành đai 3 trên cao từ ngã tư Xuân Đỉnh đến cầu Thăng Long, giao thông gặp khó. Cảm ơn thính giả với thông tin rất kịp thời này. Đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao hướng về phía cây cầu Thăng Long, gặp khó ngay từ đoạn ngã tư Xuân Đỉnh. Như vậy, điểm ùn tại đầu cầu Thăng Long kéo khá là dài và kéo đến tận tuyến đường vành đai 3 trên cao. Vành đai 2 ùn từ ngã tư Sở đến ngã tư Vọng, cảm ơn bạn Trần Định. Đó là vành đai 2 ùn từ ngã tư Sở đến ngã tư Vọng. Về cây cầu Nhật Tân, bạn Nguyễn Vinh cập nhật thông tin tới chúng tôi là có va chạm giữa hai chiếc xe vẫn đang chờ lực lượng cảnh sát giao thông đến xử lý. Một chiếc xe nhãn hiệu Hyundai bị hư hỏng phía sau do va chạm khá là mạnh, gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Cảm ơn bạn Vinh, mong bạn sẽ tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với VOV Giao thông FM 91MHz. Và chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin từ bạn Huyền, khó khăn theo hướng sang Long Biên trên cây cầu Vĩnh Tuy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cầu Vĩnh Tuy di chuyển chậm theo hướng sang Long Biên. Trước khi cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn,

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa các bạn, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành thông tư mới về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế thay thế thông tư 12 năm 2025. Theo quy định, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 sẽ bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính trong sát hạch lái xe. Việc điều chỉnh căn cứ Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ và Nghị định 94 năm 2026, trong đó không còn yêu cầu trung tâm sát hạch trang bị thiết bị phòng sát hạch mô phỏng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội tăng mức quà dịp Tết Nguyên đán cho người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, mức quà mới là 500.000 đồng một người, tăng 200.000 đồng so với trước, dự kiến có hơn 600.000 người thụ hưởng. Việc chi trả được thực hiện cùng đợt lương hưu, trợ cấp hoặc qua đơn vị chi trả, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 40 lớp tập huấn, hội thảo về kỹ năng số, thu hút gần 10.000 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào dịch vụ công trực tuyến, an toàn thông tin, ứng dụng AI và khai thác ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh. Nền tảng này ghi nhận hơn 67.800 lượt tải, gần 750.000 lượt tương tác. Thời gian tới, thành phố tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, nâng cấp nền tảng và mở rộng đào tạo kỹ năng số. Tin quốc tế, chính quyền Paris, Pháp ngày 26 tháng 6 ban hành lệnh cấm tạm thời uống rượu bia tại không gian công cộng và hạn chế bán đồ uống có cồn mang đi nhằm giảm áp lực cho hệ thống y tế giữa đợt nắng nóng cực đoan. Quy định mới không áp dụng với nhà hàng, quán cà phê có khu vực phục vụ ngoài trời. Đợt nắng nóng khiến nhiệt độ tại Paris lên hơn 40 độ C, trong khi các dịch vụ cấp cứu ghi nhận số ca liên quan sức khỏe tăng mạnh. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 27 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Từ điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, sự kiện kết nối tới 33 tỉnh thành phố và 3.321 xã phường đặc khu. Các nghi thức chào cờ, tưởng niệm nạn nhân của ma túy và chung tay hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy được tổ chức trang nghiêm, thể hiện quyết tâm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh công tác phòng chống ma túy phải lấy cơ sở làm trọng tâm, người dân làm chủ thể, phòng ngừa là chính.
1: Để thực hiện mục tiêu đó, tôi đề nghị các bộ ngành, địa phương, tất cả chúng ta hướng về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân để quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy. Đây phải là cam kết của chính quyền với nhân dân, là sự hưởng ứng tích cực của người dân để tạo hiệu ứng thực chất và là tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị địa phương trong tình hình mới.
0: Ngay sau lễ meeting, giải chạy phong trào diễn ra tại Hà Nội với 6.000 người tham gia, đồng thời được hưởng ứng tại các điểm cầu trên cả nước, lan tỏa thông điệp đoàn kết vì cộng đồng an toàn, không ma túy. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với tin tức giao thông sau khi dành ít phút để cập nhật thông tin thời sự. Có khá nhiều điểm nóng giao thông trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đáng kể nhất đó là những cây cầu bắc qua sông Hồng theo hướng từ trung tâm ra khỏi thành phố đều đang có khó khăn. Với cây cầu Vĩnh Tuy, giao thông chậm chạp theo hướng sang Long Biên. Cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân đều khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Đầu cầu Thăng Long thì ùn dài, chưa rõ nguyên nhân. Còn với cây cầu Nhật Tân thì vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô vẫn đang trong quá trình giải quyết, giao thông thì ùn dài và khó khăn, chắc chắn là sẽ ngốn khá nhiều thời gian của quý thính giả trên hành trình này khi mà một bạn cho biết là những chiếc xe hư hỏng chưa được cầu kéo, một chiếc xe thì bị hư hỏng khá là nặng phần đuôi xe sau cú va chạm mạnh, cản trở theo hướng đi về phía Nội Bài. Các bạn có hướng di chuyển về phía sân bay với những lịch trình bay trong trưa nay thì chúng ta hết sức cân nhắc, nắm vững thông tin và lựa chọn cung đường cũng như thời điểm di chuyển sao cho phù hợp. Một vụ va chạm khác cũng gây ra khó khăn về giao thông, nhưng thậm chí là khó khăn kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ này, đó là vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn cách cầu Phù Đồng khoảng 1 km vẫn chưa được giải quyết và giao thông vẫn đang ùn khó khăn theo hướng về phía trung tâm. Vành đai 2 trên cao thì ùn xe từ đoạn ngã tư Sở cho tới ngã tư Vọng, mật độ phương tiện gia tăng trên hành trình này. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tiếp theo đến từ phía thính giả là nút giao Tam Trinh vành đai 3 thì cũng ở trong trạng thái di chuyển khá là ngột ngạt về giao thông, khi mà thính giả cho rằng đèn tín hiệu bố trí pha đèn chưa hợp lý, đèn xanh chỉ khoảng 25 giây thôi trong khi đèn đỏ lên tới hơn 100 giây. Quanh khu vực cầu Dậu thì đang khá là đông theo hướng đi về phía Ngọc Hồi. Nút giao cầu Dậu mật độ cao, di chuyển chậm theo hướng đi về phía Ngọc Hồi. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Và nối tiếp giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
3: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
2: Cứu tinh xa lộ.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài VETC cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các tuyến đường đô thị cũng như tỉnh lộ. Cụ thể, hệ thống cứu hộ đã điều phối tiếp xăng khẩn cấp cho 2 trường hợp cạn nhiên liệu giữa đường, hỗ trợ kích bình và kiểm tra hệ thống điện tại chỗ cho 3 trường hợp xe hết ắc quy, đồng thời điều động xe cầu kéo về gara xử lý cho 3 xe chết máy do lỗi động cơ không thể di chuyển. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc sedan bị sụt bánh trước xuống rãnh bê tông ven đường tại Quảng Ninh. Sự cố khiến cho bánh xe bị kẹt hoàn toàn, thân xe nghiêng hẳn về một bên và không thể tự thoát ra dù tài xế đã thử nhiều cách. Đối với tình huống này, nếu không có thiết bị kích nâng chuyên dụng và kỹ thuật xử lý đúng thì việc cố điều khiển phương tiện thoát khỏi vị trí kẹt sẽ rất dễ gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho phần gầm và vỏ xe. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy trình xử lý sự cố từ các chuyên gia.
5: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
4: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Bùi Hoàng Sơn. Thưa chuyên gia, sự cố xe sụt bánh xuống rãnh bê tông ngay trong khu vực đô thị không phải là một lỗi hiếm gặp, song có thể gây ra không ít khó khăn cho các tài xế, đặc biệt là những người mà thiếu kinh nghiệm. Vậy trong trường hợp tại Quảng Ninh tuần qua, chủ xe đã xử lý như thế nào ạ?
6: Chào quý vị thính giả, thực tế sự cố này thường xuất phát từ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc là do lề đường hẹp hơn dự kiến, khiến bánh trước trượt ngay xuống rãnh bê tông và kẹt cứng. Tâm lý chung của các bác tài lúc này là cố gắng đạp ga thật mạnh với hy vọng lực quán tính sẽ đưa xe lên. Tuy nhiên, càng ga mạnh thoát ra thì càng làm tăng nguy cơ rách lốp và mòn vành. Trong trường hợp này, chủ xe nhận thấy việc tự xử lý hoặc chờ người quen đến giúp sẽ mất nhiều thời gian và dễ làm hỏng xe, nên đã quyết định giữ nguyên hiện trạng và liên hệ ngay với tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ kỹ thuật.
4: Khi tiếp cận hiện trường tại Quảng Ninh, đội cứu hộ đã đánh giá thực địa và triển khai các bước kỹ thuật như thế nào để đưa chiếc sedan trở lại mặt đường một cách an toàn nhất ạ?
6: Việc đầu tiên khi tiếp cận hiện trường là đánh giá mức độ kẹt của bánh xe và độ sắc cạnh của mép rãnh bê tông. Mục tiêu là nâng bánh xe lên mà không để gầm xe cọ vào bê tông gây móc méo. Đội sử dụng kích sàn chuyên dụng, đặt đúng điểm chịu lực theo sơ đồ khung gầm của nhà sản xuất, nâng thân xe lên từ từ cho đến khi bánh xe thoát khỏi rãnh. Sau khi bánh xe đã được nâng lên, đội đặt tời trượt bên dưới bánh xe để di chuyển xe ra khỏi vị trí rãnh an toàn, tránh để bánh rơi trở lại rãnh sau khi hạ kích. Sau khi xe trở lại mặt đường hoàn toàn, đội kiểm tra nhanh tình trạng của lốp xe, vành và gầm trước khi bàn giao xe cho chủ xe tiếp tục hành trình.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia.
5: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
4: Thưa quý vị, thói quen nhấn ga khi xe bị sụt hố là điều mà rất nhiều tài xế mắc phải. Bên cạnh đó, việc tự ý dùng kích không đúng điểm chịu lực dưới gầm xe cũng tiềm ẩn rủi ro hư hỏng rất lớn. Vậy chuyên gia Bùi Hoàng Sơn có lời khuyên nào gửi tới thính giả về vấn đề này ạ?
6: Vâng, thưa quý vị, việc đạp ga mạnh khi bánh xe đã kẹt vào rãnh bê tông là một phản ứng cực kỳ nguy hại. mép bê tông cứng sẽ tì trực tiếp vào thành lốp. Khi bánh xe quay tại chỗ với tốc độ cực cao, lực ma sát sẽ mài mòn, gây rách thành lốp hoặc làm cong vênh vành hợp kim nhôm do chịu lực sai hướng. Do đó, quyết định đúng đắn nhất là dừng lại ngay lập tức và liên hệ với đội ngũ hỗ trợ. Trước khi đặt kích, kỹ thuật viên bắt buộc thực hiện bước cố định xe, chèn chặt các bánh còn lại bằng nêm chèn và kéo phanh tay để đảm bảo xe không bị trôi hoặc trượt trong khi nâng. Xe đang nghiêng và mất ổn định là khối lượng lớn, nên bỏ qua bước này trước khi kích là rủi ro nghiêm trọng cho cả kỹ thuật viên lẫn xe. Về vị trí đặt kích, không phải chỗ nào dưới gầm cũng chịu được lực nâng. Mỗi dòng xe có các điểm chịu lực cố định được nhà sản xuất quy định rõ ở phần khung cứng hoặc đánh dấu sẵn. Đặt kích sai vào ngưỡng cửa, ốp nhựa hoặc thanh ngang không chịu lực sẽ làm móp méo hoặc gãy các chi tiết và khiến chi phí sửa chữa khung vỏ đôi khi còn tốn kém hơn nhiều so với chính sự cố sụt bánh ban đầu. Cuối cùng, ngay khi xe đã được đặt lên mặt đường và nhìn có vẻ bình thường, các tài xế vẫn nên kiểm tra kỹ thành lốp phía bên trong và vành xe. Các vết nứt hoặc phồng bên trong thành lốp rất khó phát hiện từ bên ngoài bằng mắt thường, nhưng có thể dẫn đến nổ lốp đột ngột khi xe chạy được vài km. Do vậy, việc tốn thêm vài phút để kiểm tra tại chỗ sẽ giúp quý vị an tâm hơn trên hành trình.
4: Xin cảm ơn chuyên gia Bùi Hoàng Sơn với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của các bạn ngay bây giờ nhé. Chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến giao thông được các thính giả chia sẻ cùng chương trình. Tin tốt đã đến với cây cầu Nhật Tân. Các bạn cho biết là vụ va chạm đã được giải quyết và giao thông trở lại với trạng thái bình thường theo cả hai hướng. Va chạm trên cầu Nhật Tân đã được giải quyết và chúng ta có thể di chuyển ổn định theo cả hai chiều. Tin tốt đã đến với cây cầu Nhật Tân. Với tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn từ Xuân Đỉnh dẫn lên cây cầu Thăng Long và đầu cầu Thăng Long thì đều gặp khó theo hướng đi về phía Nội Bài. Chúng tôi cũng chờ đợi những thông tin tốt, tin mới đến từ quý thính giả tại khu vực này. Cầu Nhật Tân đã thông, các bạn có thể tham khảo đổi lộ trình từ cây cầu Thăng Long sang cầu Nhật Tân để chúng ta di chuyển được thuận lợi hơn. Quanh khu vực cầu Dậu thì rất là đông xe, theo hướng đi Ngọc Hồi các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Nối tiếp sẽ là những thông tin do phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, trong số hơn 29.000 cơ sở nhà đất dôi dư đã xác định rõ chủ thể quản lý, còn hơn 11.000 cơ sở nhà đất cần xử lý bước 2, thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương xử lý. Chiều qua 26 tháng 6 đã diễn ra hội nghị triển khai nghị quyết số 31 năm 2026 của Chính phủ, quy định một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Thông tin đến từ phóng viên Quách Đồng. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính cho biết, nghị quyết đã đề xuất nhiều cơ chế đột phá như cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong việc quản lý khai thác nhà đất, cho phép khai thác cả những cơ sở nhà đất chưa được cấp hoặc bị thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không bắt buộc phải hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi khai thác. Đặc biệt, trao quyền chủ động hơn cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trong quản lý khai thác quỹ nhà đất dôi dư.
7: Phân cấp phân quyền triệt để cho các bộ ngành địa phương, đơn vị cơ sở gắn với công khai minh bạch, kiểm tra giám sát, quy trình nội bộ của các địa phương do các địa phương quyết định. Có những nội dung mà trước đây là chúng tôi viết cái quy trình nội bộ của các tỉnh kỹ lắm, nhưng Bộ trưởng nói không, cái này việc của Chủ tịch thì Chủ tịch phải quyết. Miễn là làm thế nào để mà đưa được các cái cơ sở nhà đất đó vào sử dụng.
0: Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, cơ chế đặc thù được đề xuất tại nghị quyết số 31 năm 2026 của Chính phủ sẽ hỗ trợ cho các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm trưa nay trên FM91MHz, chúng tôi nhận được thông tin tiếp theo trên hành trình di chuyển của bạn Lê Hưng. Bạn cho biết là ngã tư Trần Vĩ, Lê Đức Thọ mật độ khá là cao, chúng ta sẽ lưu thông với tốc độ chậm hơn. Ngã tư Trần Vĩ, Lê Đức Thọ ghi nhận một nút giao có sự gia tăng về mật độ phương tiện. Bạn Huy Hoàng có hỏi chúng tôi là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên có gì mà tắc cứng vậy? Chúng tôi cũng đang chung băn khoăn với bạn về sự khó khăn tại cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên. Không biết là có sự cố nào đặc biệt không hay chỉ đơn thuần do mật độ phương tiện gia tăng cao. Trong những ngày gần đây thì nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung đã có rào chắn thi công mở rộng hơn, lòng đường thu hẹp hơn. Các bạn đi từ chân cầu Vĩnh Tuy qua ngã tư, đi qua Yông Mon Long Biên để đi tiếp về phía sân golf Long Biên thì thường xuyên phải đối mặt với trạng thái giao thông ùn tắc khó khăn do là lòng đường bị thu hẹp, rào chắn thi công thì mở rộng. Đây có phải là nguyên nhân khiến cho cây cầu Vĩnh Tuy khó khăn hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi thêm thông tin từ các thính giả đang di chuyển trên hành trình cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên rồi tuyến đường Đàm Quang Trung nơi đang rào chắn để thi công hầm chui tại khu vực này. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin với giờ cao điểm trưa nay. Còn bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
8: Sự Việc và Góc Nhìn.
9: Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế một số vụ tai nạn giao thông do xe máy dừng chờ đèn đỏ bị rơi vào điểm mù của ô tô hoặc xe đạp, xe máy rẽ trái cắt mặt ô tô xảy ra thời gian qua, một số ý kiến đề xuất cần tổ chức làn dừng cho xe máy trước làn ô tô để đảm bảo khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, xe đạp xe máy lưu thoát trước rồi đến ô tô. Cơ quan cảnh sát giao thông nhìn nhận cách tổ chức giao thông này ra sao, cần quy định thế nào để áp dụng thống nhất? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn hôm nay.

0: Cuối tháng 5 vừa qua, một số clip được cho là quay cảnh tổ chức giao thông ở Đà Nẵng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Theo nội dung đăng tải, ở khá nhiều nút giao, phía trước vạch dừng của ô tô thường có một khoảng không gian dành riêng cho xe máy. Khu vực này được kẻ vạch ghi chú dừng xe máy. Khi đèn đỏ bật lên, xe máy chủ động chạy lên phía trước, còn ô tô dừng ở phía sau cách khoảng 5 mét. Cách bố trí này giúp dòng phương tiện tách biệt, hạn chế tình trạng xe máy đỗ len lỏi giữa các ô tô lớn. Khi đèn xanh bật lên, dòng xe máy phía trước sẽ dễ dàng lưu thoát khỏi nút giao, hạn chế tình trạng xe máy chạy cắt mặt ô tô. Ông Nguyễn Văn Hoàng, một tài xế xe công nghệ rất tán thành cách tổ chức giao thông này và bày tỏ lo lắng khi thường xuyên dừng đỗ gần với xe tải lớn, xe khách và mong muốn việc tổ chức làn riêng cho xe đạp, xe máy được nhân rộng.
1: Bây giờ mà lại tổ chức được như thế, coi như là dừng đèn đỏ, xe máy đỗ trước, ô tô to đỗ sau. Nếu mà làm được như thế thì tốt quá. Xe máy đỗ trước thì đèn xanh ấy, người ta đi thì bắt đầu ô tô to mới đi thì tốt quá.
2: Một số người tham gia giao thông cũng bày tỏ họ luôn nơm nớp khi dừng chờ đèn tín hiệu gần xe lớn, nên nếu có làn dừng cho xe đạp, xe máy trước làn ô tô sẽ an toàn hơn.
3: Tham gia giao thông thì mỗi người nhìn nhau một chút thì sẽ không ảnh hưởng gì. Nên là mình mong là các anh em tài xế hãy chú ý quan sát, đừng lấn lên để mà gây hậu quả không ai mong muốn.
4: Là những anh chị hay đậu xe ở trước ngã tư á, là ngay trước phía của xe hơi á, thì mình khuyến nghị là anh chị nên đậu qua một bên.
0: Gắn bó nhiều năm với công tác tổ chức giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm rất lo lắng khi thấy xe đạp, xe máy rẽ trái cắt mặt ô tô mỗi khi đèn đỏ chuyển sang màu xanh. Ông Doãn Minh Tâm cho rằng khi tổ chức làn dừng đỗ cho xe đạp, xe máy trước làn ô tô để tăng khả năng lưu thoát, giảm thiểu việc xe chạy cắt mặt ô tô tại các nút giao.
5: Tại các nút có một cái khoảng trống tùy theo nút, tùy theo cái số liệu khảo sát mà người ta chừa bao nhiêu. Nhưng mà trong phạm vi khoảng 5 đến 10 mét, khi đèn đỏ bật lên thì các cái phương tiện hai bánh họ dồn lên trước, họ đứng ở đấy. Đợi khi đèn xanh cái thì sau khoảng chừng độ 10 giây là giải quyết xong hết số lượng xe hai bánh đi. Thì lúc bấy giờ cái xe ô tô đi lại qua nút nó nhanh và nó không bị len lách trước mũi ô tô.
2: Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn Giao thông Bộ Xây dựng cũng đánh giá, không ít vụ tai nạn xảy ra mà một phần nguyên nhân do phương tiện xe đạp, xe máy len lách rẽ trái sau khi dừng chờ đèn tín hiệu. Bởi vậy, nếu giảm thiểu tình trạng len lách của xe máy, xe đạp trước đầu ô tô sẽ giảm thiểu tai nạn.
6: Ví dụ như xe tải, khi mà dừng đèn đỏ và trước khi tiếp tục khi có đèn xanh thì có những cái xe đạp mà đi trước mũi xe tải và người lái xe tải hoàn toàn không nhận biết được ra là có một cái người đi xe đạp ở phía trên và họ tiếp tục là khởi hành và nó gây tai nạn giao thông.
0: Trong buổi trao đổi với báo chí gần đây, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng bày tỏ bức xúc trước tình trạng phương tiện xe đạp, xe máy đi bên cạnh và rẽ trái khi đèn tín hiệu vừa chuyển màu xanh. Việc xe đạp, xe máy cắt mặt ô tô tải trọng lớn là một trong những nguyên nhân của rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra gần đây. Bởi vậy, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình khẳng định sẽ kiến nghị sửa đổi quy định tổ chức giao thông khi sửa luật trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.
7: Bản vẽ trước mặt Cục trưởng ở trên dưới phòng ấy có nội dung đấy rồi. Sẽ trở thành tiêu chuẩn khi thiết kế đèn đỏ. Bây giờ rất bức xúc, hàng ngày đi là chúng ta mở quá nhiều đường để cho rẽ trái, vừa ùn tắc, vừa gây tai nạn chính là cắt mặt, nhất là xe máy vượt sang, và tới đây sẽ có những cái tiêu chuẩn đấy hết.
2: Một số ý kiến cũng cho rằng điểm mù của xe khách, xe container, xe tải cỡ lớn luôn là mối nguy hiểm hiện hữu mà không phải ai cũng nhận thức đầy đủ. Bởi vậy, việc nghiên cứu tổ chức giao thông theo hướng tách làn hoặc tách dòng xe máy, xe đạp với các dòng ô tô cỡ lớn sẽ góp phần giảm thiểu những vụ va chạm, tai nạn đáng tiếc.

0: quý vị, không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khi xe đạp xe máy len lỏi, chạy cắt mặt ô tô, nhất là ô tô tải trọng lớn tại các nút giao ngã tư. Một số chuyên gia cho rằng, việc bố trí làn dừng cho xe đạp xe máy trước làn dừng ô tô cần được xem xét, vừa tăng khả năng lưu thoát, vừa giảm thiểu va chạm, tai nạn giao thông. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Làn chờ xe máy an toàn hơn tại nút giao.
1: Tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn tại các đô thị như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh quen thuộc mỗi khi đèn tín hiệu màu đỏ là hàng dài xe máy chen kín phía trước, len lỏi giữa các làn ô tô. Khi đèn xanh được bật lên, không ít trường hợp xe đạp, xe máy tiếp tục cắt ngang đầu ô tô để rẽ trái hoặc là sang đường, tạo ra những tình huống xung đột giao thông và nguy cơ tai nạn rất cao. Thực tế này cho thấy nhu cầu nghiên cứu tổ chức một khu vực dừng chờ riêng cho xe đạp xe máy phía trước làn dừng của ô tô tại các nút giao là hoàn toàn cần thiết. Đây là giải pháp đã được nhiều quốc gia vùng lãnh thổ áp dụng nhằm nâng cao an toàn giao thông, đồng thời tăng khả năng lưu thoát của nút giao. Tại Đài Loan, Trung Quốc, mô hình này được gọi là vùng dừng ưu tiên. Theo đó, phía trước vạch dừng của ô tô sẽ bố trí một khoảng không gian dành riêng cho xe đạp xe máy. Khi đèn đỏ, các phương tiện hai bánh được phép di chuyển vào khu vực này để dừng chờ. Khi đèn xanh bật lên, xe máy xuất phát trước, nhanh chóng giải phóng nút giao, giảm hiện tượng đan cắt với dòng ô tô ở phía sau. Lợi ích đầu tiên của giải pháp này là nâng cao an toàn giao thông. Khi có khu vực chờ riêng được tổ chức bài bản, người điều khiển xe máy sẽ có vị trí dừng hợp pháp, không phải chen lấn, giảm đáng kể tình trạng chạy cắt mặt hoặc xung đột giữa các dòng phương tiện. Bên cạnh đó, việc bố trí làn chờ riêng còn góp phần tăng hiệu quả khai thác nút giao. Xe máy có khả năng tăng tốc nhanh hơn ô tô, chiếm diện tích mặt đường nhỏ hơn. Khi được bố trí ở vị trí phía trước, dòng xe máy sẽ nhanh chóng thoát khỏi nút giao ngay khi đèn xanh, hạn chế tình trạng ùn ứ và giúp các phương tiện phía sau di chuyển thuận lợi hơn. Tuy nhiên, để có thể triển khai đồng loạt, cần nghiên cứu kỹ lưỡng từng nút giao, từng địa bàn. Điều quan trọng nhất là phải xây dựng quy chuẩn cụ thể về kích thước, phạm vi và khoảng cách giữa khu vực dừng chờ của xe máy với làn dừng của ô tô. Cơ quan chức năng nên thực hiện thí điểm tại một số nút giao điển hình ở các đô thị lớn. Sau một khoảng thời gian vận hành, cần tiến hành đo đếm lưu lượng, đánh giá mức độ giảm xung đột, khả năng lưu thoát và lấy ý kiến người tham gia giao thông. Trên cơ sở đó mới hoàn thiện quy chuẩn kỹ thuật, quy định quản lý và từng bước nhân rộng. Bởi nếu khoảng cách quá ngắn, xe máy vẫn có thể nằm trong vùng nguy hiểm của các phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe buýt. Ngược lại, nếu bố trí quá xa, sẽ làm giảm diện tích lưu thông của nút giao, ảnh hưởng đến năng lực thông hành. Ngoài ra, việc tổ chức giao thông phải đi kèm với hệ thống biển báo sơn kẻ đường và chế tài xử lý vi phạm rõ ràng. Nếu không có quy định cụ thể, rất dễ xảy ra tình trạng ô tô dừng lấn vào khu vực ưu tiên hoặc là xe máy tiếp tục vượt đèn, dừng sai vị trí, khiến mục tiêu của giải pháp không đạt được. Một yếu tố khác cũng cần được tính đến đó là sự khác biệt giữa các loại nút giao. Những nút giao có lưu lượng xe máy lớn, mặt cắt đường rộng, thường xuyên xảy ra xung đột giữa xe máy và ô tô thì nên được ưu tiên nghiên cứu trước. Việc lựa chọn đúng vị trí thí điểm sẽ giúp đánh giá khách quan hiệu quả của mô hình. Trong bối cảnh xe máy vẫn là phương tiện chủ đạo của người dân Việt Nam, việc tổ chức giao thông theo hướng giảm xung đột giữa xe máy và ô tô là yêu cầu cấp thiết. Làn dừng chờ riêng cho xe máy, xe đạp phía trước ô tô có thể trở thành một giải pháp hiệu quả. Nhưng chỉ phát huy tác dụng khi được nghiên cứu kỹ, quy định rõ khoảng cách an toàn và triển khai thận trọng thông qua các chương trình thí điểm. Làm tốt điều này không chỉ giúp giao thông vận hành thông suốt hơn mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho hàng triệu người tham gia giao thông bằng xe đạp, xe máy mỗi ngày.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề cho xe máy dừng phía trước ô tô khi chờ đèn đỏ được không xin được khép lại. Quý thính giả có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn với những phân tích bình luận của VOV Giao thông về việc tổ chức giao thông cho xe máy có thể dừng chờ đèn đỏ sao cho an toàn khi đứng cạnh các phương tiện xe ô tô. Trở lại với tình hình trên đường phố, cây cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi đã có thông tin cụ thể từ phía thính giả. Có một chiếc xe ô tô gặp sự cố và gây cản trở giao thông theo hướng sang Long Biên. À, cây cầu Vĩnh Tuy thì không chỉ một chiếc xe đâu mà hai chiếc xe ô tô cách nhau chỉ khoảng 200m đều gặp sự cố. Qua được những phương tiện này, các bạn có thể lưu thông bình thường. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã liên tục cập nhật cho chúng tôi thông tin về cây cầu này để giải đáp những băn khoăn của các bạn khác có cùng lộ trình. Đó là cây cầu Vĩnh Tuy có hai chiếc xe ô tô gặp sự cố cách nhau khoảng chừng 200m. Qua được những chiếc xe này thì các bạn có thể lưu thông bình thường. Vụ va chạm trên cầu Nhật Tân đã được giải quyết xong, các xe đã được cầu kéo và chúng ta cũng trở lại với trạng thái giao thông ổn định. Thính giả tiếp tục xác nhận cho chúng tôi thông tin này để các bạn khác có cùng lộ trình. Hãy yên tâm, cây cầu Nhật Tân đã ổn định trong trưa nay hướng đi Nội Bài. Các bạn có kế hoạch đi sân bay thì hoàn toàn yên tâm với lộ trình ở phía trước. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm thông tin từ hành trình của bạn Huyền. Bạn cho biết là trên tuyến đường Đàm Quang Trung cũng đang di chuyển rất là khó khăn theo hướng đi về phía quốc lộ 5 do rào chắn thi công hầm chui tại đây. Đoạn trước Yongmon Long Biên là đoạn nóng bỏng nhất về trạng thái giao thông, lòng đường thu hẹp, mật độ cao và di chuyển khá chật vật trên hành trình này. Xin chân thành cảm ơn các bạn với những diễn biến giao thông mới. Còn bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục mang tới cho các bạn những thông tin thời sự do các phóng viên của chúng tôi tổng hợp và thực hiện. Đề xuất bổ sung 5 tuyến đường bộ cao tốc vào quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2021-2025, cả nước đã hoàn thành khoảng 2.182 km đường cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên khoảng 3.345 km, đạt gần 67% mục tiêu quy hoạch. Nhằm đáp ứng định hướng phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới, mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều đề xuất điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ bao gồm điều chỉnh 6 tuyến cao tốc, quy hoạch 134 tuyến quốc lộ và chuyển 38 tuyến về địa phương quản lý, bổ sung 5 tuyến cao tốc mới, tin của phóng viên Huy Hoàng. Mới đây, Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã họp xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề xuất bổ sung 5 tuyến cao tốc mới gồm vành đai miền núi phía Bắc, vành đai trung du phía Bắc, Hà Tĩnh Cầu Treo, Huế A Lưới, Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa. Nhận định về việc bổ sung nhiều tuyến cao tốc mới khi điều chỉnh quy hoạch, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức cho rằng việc điều chỉnh này là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của địa phương trong giai đoạn mới, đặc biệt khi vận tải đường bộ hiện chiếm tới hơn 70% thị phần cả nước.
2: Tôi cho rằng là một cái điều chỉnh chiến lược để nâng cao cái mật độ của mạng lưới. Cái việc mà bổ sung 5 cái tuyến đường cao tốc vào cái mạng lưới đường cao tốc quy hoạch về mặt chiến lược là một cái sự điều chỉnh đúng. Nó đóng góp vào cái việc trong tương lai ấy, thì cái mạng lưới đường cao tốc của Việt Nam sẽ đạt con số là 10.000 km đường cao tốc. Nếu mà chia cho cái diện tích của Việt Nam thì đâu đó nó sẽ khoảng 30 km đường bộ cao tốc trên 1.000 km vuông diện tích đất. Cái mục tiêu thứ hai là kết nối các trung tâm phát triển, các thành thị, các cái cửa khẩu để đáp ứng cái nhu cầu phát triển hiện nay cũng như là tương lai gần. Thứ ba là hoàn thiện mạng lưới theo trục Đông Tây và Bắc Nam.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Anh Tuấn cũng cho rằng cần xem xét ưu tiên đầu tư sớm các tuyến cao tốc qua các hành lang có mật độ dân cư tương đối lớn, có nhu cầu vận chuyển cao như Hà Tĩnh Cầu Treo hay Phan Thiết Bảo Lộc Gia Nghĩa. Trong khi đó, với các tuyến vành đai và Huế A Lưới, dù có vai trò chiến lược, song có thể đầu tư sau vì nhu cầu chưa cao. Quay trở lại với diễn biến giao thông đường phố tại thủ đô Hà Nội, thính giả cho chúng tôi được biết là cây cầu Trương Dương đã xảy ra va chạm giữa xe máy và ô tô tại làn đường hỗn hợp hướng đi Nguyễn Văn Cừ, các bạn hết sức chú ý. Như vậy là đây là cây cầu thứ tư trong giờ cao điểm trưa nay có những biến động về giao thông theo hướng từ trung tâm đi ra ngoại thành. Các bạn chú ý, cầu Trương Dương, làn đường hỗn hợp có va chạm giữa ô tô và xe máy gây cản trở theo hướng sang tuyến đường Nguyễn Văn Cừ. Còn trên cây cầu Vĩnh Tuy thì có hai chiếc xe gặp sự cố cách nhau khoảng chừng 200m. Các bạn cố gắng bình tĩnh, qua được những chiếc xe này thì chúng ta lưu thông ổn định. Nhưng đi tiếp về phía tuyến đường Đàm Quang Trung, hãy lưu tâm đoạn rào chắn thi công hầm chui Cổ Linh thì các bạn di chuyển khá là chậm chạp theo hướng từ Đàm Quang Trung đi về phía quốc lộ 5 hay là từ Đàm Quang Trung để rẽ phải ra Cổ Linh và vào cao tốc. Các bạn hết sức kiên nhẫn nếu như chúng ta có hành trình di chuyển qua khu vực này. Cầu Nhật Tân thì tin tốt, đó là va chạm đã được giải quyết, các phương tiện được cầu kéo. Chúng ta trở lại với trạng thái di chuyển ổn định theo hướng đi về phía Nội Bài. Còn với cây cầu Thăng Long, đầu cầu Thăng Long và từ tuyến đường Vành Đai 3 trên cao dẫn ra cầu Thăng Long, không biết là đã hạ nhiệt chưa, hướng sang Nội Bài có còn cản trở hay không? Rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ cho chúng tôi những thông tin mới nhất. Còn bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn thông tin đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 23 tháng 6 năm 2026 tại ngang tòa nhà Victoria, đường Văn Khê thuộc địa phận phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Ở đây thì đã xảy ra vụ tai nạn giao thông do anh Lê Trung Thành, sinh năm 2004, địa chỉ thôn An Ninh, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 18D1-72626. Xe Way màu xanh đen đi hướng từ vòng xuyến Senco 5 về đường Quang Trung. Khi đi ngang qua tòa nhà Victoria thì xảy ra va chạm giao thông với phương tiện chưa xác định được biển kiểm soát. Sau khi va chạm thì phương tiện va chạm liên quan đã không ở lại hiện trường. Để phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông vừa nêu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội rất mong ai là người chứng kiến, biết thông tin về vụ tai nạn giao thông hoặc có dữ liệu camera hành trình ghi nhận lại diễn biến vụ việc thì hãy liên hệ với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội qua đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 7, địa chỉ số 611 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, số điện thoại 024-3858-2896 hoặc cán bộ thụ lý đồng chí Vũ Đình Thanh, số điện thoại 081-955-6222 để cung cấp thông tin, hoặc các bạn có được thông tin cũng có thể chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia qua số điện thoại đường dây nóng 024-37-919191. Tạm khép lại những thông tin về giao thông, chúng ta sẽ cùng đến với phần tin thể thao trưa nay, 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.

0: giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp đã khép lại vòng bảng World Cup bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước đội tuyển Na Uy. Ousmane Dembélé trở thành ngôi sao sáng nhất với một cú hat-trick trước khi Didier Drogba ghi bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ tư. 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận giúp gà trống Gaulois giành ngôi đầu bảng Y để tiến vào vòng knock-out. Na Uy nhì bảng với 6 điểm. Tại vòng 32 đội, Pháp sẽ gặp Thụy Điển, chung nhánh với Đức ở vòng 16 đội, còn Na Uy sẽ đối đầu bờ biển Nga và chung nhánh Brazil. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Senegal có chiến thắng giòn giã 5-0 trước Iraq, qua đó sáng cửa đi tiếp với tư cách một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đại diện châu Phi sớm vượt lên nhờ pha lập công của Habib Diarra ở phút thứ 4, trước khi Iraq rơi vào thế khó bởi trung vệ Rebin Sulaka nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chơi hơn người, Senegal hoàn toàn áp đảo trong hiệp 2 để có thêm 4 bàn thắng nữa, góp phần khiến Iraq rời giải với 3 trận toàn thua. Trên bảng xếp hạng, những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất, Senegal tạm xếp hạng 5 với 3 điểm và hiệu số dương 2. Đội tuyển Cap Ve đã chính thức viết nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng knock-out World Cup ngay trong lần đầu tham dự. Sau lượt trận cuối của bảng H vừa kết thúc, đại diện châu Phi cầm hòa Ả Rập Xê Út không đều. Một điểm là đủ để Cap Ve khép lại vòng bảng với thành tích bất bại, giành ngôi nhì bảng với 3 điểm sau 3 trận hòa và lọt vào vòng knock-out gặp đương kim vô địch thế giới Argentina. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út bị loại với chỉ 2 điểm. Tương tự, Uruguay cũng nói lời chia tay World Cup 2026 sau trận thua bạc nhược 0-1 trước Tây Ban Nha. Trong bầu không khí nặng nề vì bất đồng giữa huấn luyện viên Bielsa và một nhóm cầu thủ trụ cột, đại diện Nam Mỹ sụp đổ sau sai lầm của thủ thành Muslera xử lý bóng không gọn gàng trước cú sút không quá căng của Baena. Vị trí thứ 3 với chỉ 2 điểm khiến Uruguay gồm nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu phải sớm rời giải trong thất vọng. Một thông tin đáng chú ý khác, đội tuyển Anh đang đứng trước nguy cơ thiếu vắng hai trụ cột ở cuộc chạm trán Panama tại lượt trận cuối bảng R sau khi Reece James chắc chắn không thể thi đấu, còn Elliot Anderson vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân. Hậu vệ cánh phải của Chelsea gặp vấn đề nhẹ ở gân keo và đang thực hiện chương trình hồi phục riêng, dự kiến sẽ phải nghỉ ít nhất hai trận tiếp theo. Còn tiền vệ Elliot Anderson bị đau cơ sau trận hòa Ghana và nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ để tránh rủi ro. Đáng chú ý, chấn thương xuất hiện chỉ vài giờ sau khi truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Manchester City đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Elliot với mức giá 116 triệu bảng để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử The Citizen.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm của bảng H, nhưng tuyển Uruguay lại khép lại hành trình tại World Cup 2026 và phơi bày hàng loạt vấn đề nội tại âm ỉ suốt từ đầu giải. Trước trận đấu mang tính sống còn với Tây Ban Nha, nội bộ Uruguay được cho là đã xuất hiện những bất đồng giữa huấn luyện viên Bielsa và một số trụ cột như Valverde, Ugarte hay Bentancur. Nhóm cầu thủ này mong muốn đội bóng lựa chọn lối chơi thận trọng, lùi sâu phòng ngự và chờ thời phản công trước đối thủ vượt trội về khả năng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Bielsa vẫn kiên định với triết lý pressing cường độ cao, vốn làm nên thương hiệu của ông. Sự thiếu đồng thuận ấy nhanh chóng phản ánh trên sân. Uruguay không bị Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn, nhưng họ lại mắc sai lầm vào đúng thời điểm không được phép sai. Bàn thua duy nhất của trận đấu xuất phát từ lỗi cá nhân của thủ thành Fernando Muslera. Đó không phải lần đầu tiên hàng phòng ngự của Uruguay đánh mất sự tập trung. Trước đó, đội bóng áo xanh da trời cũng đã tự làm khó mình trong trận hòa 2 đều trước Cape Verde khi liên tục mắc sai sót ở những thời điểm then chốt. Điều đáng tiếc là Uruguay không hề thiếu nhân tố chất lượng, song bóng đá đỉnh cao không chỉ được quyết định bởi tài năng cá nhân. Một tập thể thiếu sự đồng lòng rất khó vượt qua những thời khắc sinh tử tại World Cup. Những sạn nứt nội bộ, những sai lầm lặp đi lặp lại và sự thiếu rõ ràng trong cách tiếp cận trận đấu, đó có lẽ là cái kết cay đắng với một ứng viên được kỳ vọng sẽ tiến xa tại giải đấu năm nay. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đồng hành trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Tình hình thời tiết khá thuận lợi cho người tham gia giao thông. Chúng tôi quan sát thấy một số khu vực thì trời có hửng nắng, mức nhiệt không quá cao, duy trì trong ngưỡng 31 độ C. Và như những thông tin mà chúng tôi có chia sẻ phía đầu giờ cao điểm trưa nay, thì trạng thái thời tiết tốt sẽ được duy trì trong ngày, không quá nóng, không còn oi bức như những ngày giữa tuần nữa, mà tình hình thời tiết rất là khả quan, thuận lợi cho người tham gia giao thông. Về diễn biến giao thông thì cũng

Rào chắn thi công khiến lòng đường thu hẹp và hãy cố gắng nhường nhịn nhau khi chúng ta lưu thông qua khu vực đang rất đông phương tiện như vậy. Hy vọng là những giai điệu âm nhạc sôi động về thể thao về World Cup 2026 sẽ giúp cho các bạn có thêm sự tỉnh táo cũng như là niềm hứng khởi khi di chuyển trên những hành trình của giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với ca khúc có tựa đề Die Die cùng với phần thể hiện của Shakira.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin đáng chú ý trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một thông tin đến từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 14 hiện đang điều tra xác minh giải quyết vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra khoảng 19 giờ 40 phút ngày 11 tháng 6 năm 2026 tại đường Phan Trọng Tuệ, ngang nhà máy phân Lân Văn Điển thuộc địa phận xã Đại Thanh, Hà Nội. Vụ va chạm giữa chị Đinh Minh Hằng, sinh năm 2006, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 18G1-54020 đi trên đường Phan Trọng Tuệ, chiều từ đường Ngọc Hồi, hướng đi đường Cầu Biêu, va chạm với xe ô tô đầu kéo có biển kiểm soát 92H02338, kéo theo semi remorc chở xe biển kiểm soát 92RM00068 do anh Nguyễn Đình Trường sinh năm 1977 trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng điều khiển đi cùng chiều. Nếu như người tham gia giao thông ai có biết được vụ việc chứng kiến và những người điều khiển phương tiện có camera ghi nhận lại vụ việc thì hãy chia sẻ liên hệ với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Cao Cường, đội Cảnh sát Giao thông số 14 tại địa chỉ

khu đấu giá Tứ Hiệp, xã Thanh Trì, Hà Nội theo số điện thoại 091-909-9119 để phối hợp cung cấp thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông vừa nêu. Các bạn có thông tin cũng có thể chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Một thông tin giao thông đáng chú ý đó là tuyến đường láng qua các điểm giao cắt, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm, đường láng qua các điểm giao cắt di chuyển với tốc độ chậm. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn cập nhật những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 239 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về hoạt động xúc tiến thương mại. Trong đó, nghị định làm rõ hàng hóa dịch vụ được khuyến mại và dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc kê đơn, một số dịch vụ y tế, giáo dục công lập và hàng hóa dịch vụ bị cấm lưu hành. Nghị định cũng quy định tiền có thể được sử dụng làm hàng hóa khuyến mại trong một số trường hợp. Từ ngày 29 tháng 6, người dân có thể đến Bảo tàng Hà Nội tham quan không gian trưng bày quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Tại đây, quy hoạch được thể hiện bằng hệ thống sa bàn, kết hợp công trình trình chiếu 3D, mapping, bản đồ, mô hình dự án tiêu biểu và phim tư liệu 3D. Khu vực trung tâm tầng 1 bố trí sa bàn tròn đường kính 7m, tầng 4 dành khoảng 1.200m2 cho không gian triển lãm, giúp người dân tiếp cận trực quan các định hướng phát triển lớn của thủ đô. Sau một tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, thành phố Hồ Chí Minh đã có gần 109.000 người dân được khám, trung bình hơn 3.300 người mỗi ngày. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, nhiều xã phường chủ động rà soát, thông báo lịch và tổ chức khám theo khu dân cư, nhóm tuổi, giúp tăng nhanh số lượt khám. Tuy nhiên, một số địa phương còn triển khai chậm. Ngành Y tế thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, mở rộng khám lưu động, khám tại nhà cho nhóm yếu thế và cập nhật kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử. Tin quốc tế, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 26 tháng 6 cho biết đã thu giữ gần 400 tên miền phát lậu các trận đấu World Cup 2026. Các tên miền này được xác định với sự hỗ trợ của FIFA, NBC Universe, Warner Bros. Và một số đối tác. Theo nhà chức trách, việc phát trực tiếp trái phép không chỉ vi phạm bản quyền mà còn tiềm ẩn nguy cơ mã độc, rò rỉ dữ liệu cá nhân và tài chính của người xem. Ngoài Mỹ, các máy chủ tên miền phát lậu cũng bị phát hiện và gỡ bỏ tại Peru, Bulgaria, đồng thời được phối hợp xử lý tại một số quốc gia khác. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật. Tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng thống nhất với đề nghị của các cơ quan chủ trì soạn thảo, yêu cầu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật và dự thảo nghị quyết theo hướng cải cách mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Tư pháp rà soát tổng thể, nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi rửa tiền để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống rửa tiền, quy định về hạn mức tín dụng, tỷ lệ bảo đảm an toàn.
1: Đặt mục tiêu là đảm bảo an toàn hệ thống và kiểm soát rủi ro trong hoạt động. Nhưng đồng thời với việc đấy, chúng ta cũng không được cứng nhắc quá thì các cái quy định liên quan đến hạn mức tín dụng, điều hành việc cung ứng tín dụng cũng như các cái tỷ lệ đảm bảo an toàn, nhất là cái tỷ lệ mà cho vay sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ấy, là Ngân hàng Nhà nước phải có những cái quy định khung thôi, còn giao cho Chính phủ quy định chi tiết trong từng thời kỳ. Nếu trong tình hình chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ các cân đối vĩ mô thì chúng ta áp dụng những biện pháp mạnh, trong những trường hợp chúng ta cần thiết thì phải có cái điều hành linh hoạt hơn, thì cái này không nên quy định cứng quá trong luật, nhất là luật các tổ chức tín dụng.
0: Thủ tướng cũng đề nghị phát triển các công cụ trên thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, kiểm soát minh bạch, rõ ràng để tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế hoạt động lành mạnh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong những phút cuối của giờ cao điểm trưa nay, chúng tôi có ghi nhận những thông tin giao thông đáng chú ý như sau. Thính giả và lực lượng chức năng cho biết là vụ va chạm trên cầu Trương Dương đã được giải quyết xong, các xe đã di rời khỏi cầu và chúng ta trở lại với trạng thái giao thông bình thường. Vụ va chạm trên cầu Trương Dương đã được giải quyết, giao thông bình thường trở lại. Đường Hồ Tùng Mậu mật độ cao theo hướng đi về phía cầu Giấy. Đường Hồ Tùng Mậu mật độ cao theo hướng đi cầu Giấy, ngã tư Xuân Thủy Phạm Hùng đã xảy ra va chạm giữa chiếc xe ô tô con và xe ô tô tải. Lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết. Đó chính là nguyên nhân khiến giao thông khó khăn. Ngã tư Xuân Thủy, Phạm Hùng, các bạn chú ý có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô đang được lực lượng chức năng giải quyết. Mật độ gia tăng cao từ tuyến đường Hồ Tùng Mậu, các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin với giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các đồng chí cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến đường của thủ đô. Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc đã sát cánh cùng chương trình. Những người thực hiện chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất: Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất: Hải Hà, thư ký chương trình: Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu: Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera: Trung Kiên. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Chúc các bạn có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và luôn bình an trên mọi hành trình.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Let's go. This is your radio.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Hà Thu xin mời quý vị cùng bước vào một hành trình đầy thú vị của những sản phẩm âm nhạc rất mới, nhưng đã ngay lập tức nhận được sự yêu thích của công chúng. Một playlist được chọn lọc kỹ lưỡng, đa dạng từ những bản nhạc đen sôi động đến những giai điệu đầy chất tự sự, đầy mâu thuẫn nội tâm qua những giọng ca nam và nữ hàng đầu của làng nhạc thế giới. Hãy cùng Hà Thu thả lỏng và tận hưởng ngay bây giờ. Khởi đầu hành trình âm nhạc hôm nay sẽ là một cơn lốc năng lượng đến từ Ina, nữ ca sĩ nhạc dance nổi tiếng thế giới người Rumani. Với phong cách âm nhạc sôi động, ca khúc With The Way mang đậm âm hưởng mùa hè châu Âu, tôn vinh tình yêu du lịch, sự tự do và những chuyến đi đầy ngẫu hứng chỉ với một chiếc vali xách tay. Ca khúc truyền tải cảm giác phấn khích, phiêu lưu của việc khám phá thế giới và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Sau sự bùng nổ của Ina, chúng ta cùng lắng lại một chút với giọng ca của Lucas Graham, ban nhạc folk soul đến từ Đan Mạch, vốn nổi tiếng với khả năng kể chuyện bằng âm nhạc đầy chân thực, đặc biệt là bản hit Seven Years từng đốn tim biết bao người yêu nhạc hồi năm 2015. Lần này, Lucas Graham trở lại với Second Chance, tạm dịch là cơ hội thứ hai, là lời tự thú chân thành về một tâm hồn từng trông chênh, trải qua quá khứ đầy khó khăn và không có nơi an toàn để dừng chân. Thông qua bài hát, nhân vật chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người thương đã kiên nhẫn đồng hành qua từng bước đi và vấp ngã. Tình yêu ấy đã hàn gắn một tâm hồn vụn vỡ để trao cho anh một cơ hội thứ hai và anh quyết tâm không để lãng phí nó.

Trở lại với nhịp điệu hiện đại và trẻ trung của mùa hè, chúng ta có Carly Gerne, là một ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất độc lập người Mỹ thế hệ Gen Z, sinh ra tại Honolulu, Hawaii. Cô đem đến cho chúng ta ca khúc Right Back với đoạn điệp khúc có câu When it hit me like that, I'ma give it right back, được lấy cảm hứng từ một câu nói phổ biến ở quê hương Honolulu của cô, dùng để mô tả thái độ vươn lên, bật lại sau những thất bại. Carly chia sẻ cô muốn dùng một cụm từ đơn giản để biến những tình huống phức tạp và khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Ca khúc như một làn gió trẻ trung, đầy cá tính, với giai điệu cực bắt tai. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Nếu bạn yêu thích những giọng ca có kỹ thuật khủng và phong thái đẳng cấp thì chắc chắn không thể bỏ qua Adam Lambert, nam ca sĩ diễn viên người Mỹ. Với ca khúc Under the Rhythm, anh mang đến một bản phối mang âm hưởng nhạc điện tử dance thập niên 2000 và nổi bật nhờ việc interpolate, tức là dùng một đoạn từ bản hit đình đám Around the World phát hành năm 2000 của nhóm ATC, tức là A Touch of Glass. Adam chia sẻ rằng ca khúc Under the Rhythm nói về việc đương đầu với những thăng trầm của cuộc sống thông qua sức mạnh kết nối và chữa lành của âm nhạc, từ đó truyền tải một thông điệp tích cực về sự kiên cường và giải phóng bản thân.

một ca khúc tiếp theo cũng đầy những xúc cảm nội tâm. Và lần này là giọng ca thiên thần Anh Quốc Ellie Goulding trong ca khúc vừa ra mắt hôm 5 tháng 6 vừa qua mang tên Black Prada Dress, cũng là đĩa đơn chủ đạo từ album phòng thu thứ 6 I Know Too Much của Ellie Goulding. Ca khúc đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của nữ ca sĩ sau biến cố hôn nhân. Bài hát nói lên những mâu thuẫn nội tâm khi đề cập đến giọng nói tiêu cực bên trong mỗi con người, thứ thường khiến chúng ta tự nghi ngờ bản thân mình. Hãy cùng lắng nghe tâm sự của Ellie Goulding để cảm nhận sự chuyển đổi qua lại giữa các phiên bản cảm xúc khác nhau, từ yếu đuối, tổn thương đến mạnh mẽ và nổi loạn.

Tiếp nối chiều sâu nội tâm của Black Prada Dress, chúng ta đến với những cảm xúc vụn vỡ trong tình yêu của giọng ca R&B hàng đầu hiện nay, Zayn Malik, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction, với ca khúc Die For Me. Một bài hát kể về cảm giác tuyệt vọng của một người khi phát hiện ra nửa kia đã lừa dối mình. Giọng ca da diết của Zayn sẽ giúp người nghe cảm nhận sự phũ phàng khi những lời hứa hẹn non thề biển, những lời thề sống chết vì nhau lại dễ dàng nói ra, rồi dễ dàng bị phá vỡ vào bất cứ lúc nào.

Khép lại chương trình hôm nay là sự hội ngộ giữa hai thế hệ, nữ hoàng nhạc pop Madonna và công chúa pop thế hệ mới Sabrina Carpenter. Hai biểu tượng nhạc pop với mái tóc vàng cùng đem đến cho chúng ta ca khúc Bring Your Love, một bản nhạc bắt tai, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ đặc trưng của Madonna và nét tươi trẻ của Sabrina. Một cái kết rực rỡ và đầy năng lượng để chúng ta tạm biệt nhau sau một số phát sóng thật trọn vẹn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu trong chuyến hành trình âm nhạc này trên sóng của VOV Giao thông. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. What are you doing here for?

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
4: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
3: Bộ lưu trữ GG Power à?
4: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
3: Nhưng có an toàn không?
4: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
3: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
5: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam.
3: Hotline 1900 8656.
6: Sao The Coffee.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
10: Sân bay quốc tế Cần Thơ được kỳ vọng là cửa ngõ hàng không của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần kết nối khu vực với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hoạt động khai thác tại sân bay này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, trong năm 2025, sân bay không còn khai thác các đường bay quốc tế, trong khi hàng trăm ngàn lượt khách quốc tế vẫn đến khu vực bằng những phương thức khác. Vì sao một sân bay quốc tế hiện đại của vùng lại chưa thể phát huy hết vai trò của mình? Làm thế nào để thu hút các hãng hàng không mở lại đường bay quốc tế? Cần những giải pháp gì để phát triển du lịch, tạo nguồn khách ổn định, tăng cường liên kết vùng và đưa sân bay quốc tế Cần Thơ trở thành động lực phát triển mới cho đồng bằng sông Cửu Long? Hãy cùng VOV Giao thông tìm lời giải trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đánh thức sân bay quốc tế Cần Thơ. Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng và nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đặt câu hỏi, bàn luận quanh vấn đề này qua số điện thoại đường dây nóng 028 38 30 90 90 hoặc qua fanpage VOV Giao thông Mekong FM 90MHz. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Thay mặt những người thực hiện chương trình, Tấn Khoa xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang cùng lắng nghe chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Thưa quý vị, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ từng được kỳ vọng là cổng trời của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là đầu mối kết nối miền Tây với các trung tâm kinh tế du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua lại đang diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Trong năm 2025, sân bay quốc tế Cần Thơ không có bất kỳ chuyến bay quốc tế nào. Nhiều đường bay nội địa từng được khai thác cũng liên tục gián đoạn hoặc là ngừng hoạt động. Trong khi đó, lượng khách quốc tế đến đồng bằng sông Cửu Long thì vẫn tăng đều qua từng năm. Điều đáng nói là phần lớn du khách phải đi đường vòng qua thành phố Hồ Chí Minh, rồi tiếp tục di chuyển bằng đường bộ để đến với miền Tây. Câu hỏi được đặt ra là vì sao một sân bay được đầu tư hiện đại đủ khả năng đón các loại máy bay lớn lại rơi vào cảnh vắng khách? Liệu nguyên nhân nằm ở hạ tầng hàng không, ở sản phẩm du lịch hay là ở cách liên kết phát triển vùng? Và đâu là lời giải để có thể đánh thức sân bay quốc tế đầu tiên của miền Tây? Thưa quý vị, đây sẽ là nội dung chính được bàn luận trong chương trình diễn đàn hôm nay với chủ đề Đánh thức sân bay quốc tế Cần Thơ. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của Ban VUV Giao thông Quốc gia. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Trân trọng giới thiệu ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ.
1: Xin kính chào Tấn Khoa.
0: Chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long.
2: Vâng, xin chào quý thính giả VOV Giao thông.
0: Lời đầu tiên thì xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian để tham gia diễn đàn ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng rất mong được tiếp nhận những ý kiến thảo luận đóng góp từ quý thính giả thông qua tổng đài 028-3830-9090. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, xin được mời quý thính giả và hai vị khách mời chúng ta sẽ cùng lắng nghe một phóng sự ngắn do phóng viên VOV Giao thông thực hiện, phản ánh thực trạng tại sân bay quốc tế Cần Thơ hiện nay.
3: Bước vào cao điểm mùa du lịch hè, anh Nguyễn Phú An, cư ngụ tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, có dự định đưa gia đình đi du lịch tại Hàn Quốc. Trước đó, gia đình anh An đã từng bay đến Thái Lan thông qua cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Nhưng hiện nay, cảng này không khai thác các đường bay quốc tế. Gia đình anh buộc phải di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để bay, bất tiện vì mất thời gian.
4: Trước đây tôi đi là đi chuyến Hàn Quốc, làm thủ tục ở tại Cần Thơ rất là nhanh. Nhưng mà hiện tại là vẫn không thấy mở lại. Hiện tại sân bay Cần Thơ mở tiếng rất là ít.
3: Thực tế, việc chào bán vé các tuyến quốc tế tại sân bay Cần Thơ cũng khá chật vật. Bà Phạm Thị Vân Anh, chủ đại lý vé máy bay Hưng Vũ tại thành phố Cần Thơ cho biết, trong phân khúc khách hàng của đại lý, có 70% là khách du lịch. Nhưng mỗi khi nhìn thấy tên Cần Thơ là cảng đến, thì du khách lại rất vân vân.
5: Ví dụ như khách của chị cũng có nhiều người gọi điện hỏi mua vé, nhưng mà khi mà người ta mua vé xong, người ta lại hỏi tiếp chị là ở Cần Thơ có gì để chơi. Nhưng mà thường là mình sẽ có những cái kết hợp như là tour miền Tây, mình đi Long Xuyên nè, rồi mình đi qua Trà Vinh nè, nhưng mà tại Cần Thơ thì nó lại không có nổi bật nhiều ngoài cái vụ mà sợ nổi cái răng ra.
3: Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ là sân bay quốc tế đầu tiên và lâu đời nhất miền Tây. Hiện sân bay này đang khai thác 6 đường bay nội địa mỗi ngày, kết nối Cần Thơ với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước. Trong đó, tuyến Cần Thơ-Hà Nội có tần suất cao nhất với 6 chuyến mỗi ngày. Tuyến Cần Thơ-Đà Nẵng khai thác 2 chuyến mỗi ngày. Các tuyến còn lại gồm Cần Thơ-Hải Phòng, Cần Thơ-Côn Đảo, Cần Thơ-Phú Quốc và Cần Thơ-Vinh với tần suất từ 1 chuyến một ngày. Tuy nhiên, trong năm 2025, cảng không có chuyến bay quốc tế nào. Tình trạng ế khách của sân bay này đã diễn ra nhiều năm nay, trở thành điểm nghẽn hạn chế tốc độ phát triển loại hình giao thông hàng không tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo số liệu từ cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, năm 2025, tổng số chuyến bay cất hạ cánh là 7.402 lượt, toàn bộ là chuyến bay nội địa. Tổng lượng hành khách thông qua cảng đạt 1,14 triệu lượt, sản lượng hàng hóa đạt 7.821 tấn. Từ quý 2 năm 2024 đến nay, các đường bay quốc tế đã tạm ngưng hoạt động và chỉ khai thác 6 đường bay nội địa. Thống kê cũng cho thấy, khách quốc tế đến Cần Thơ năm 2025 đạt 445.000 lượt và dự báo năm 2026 khoảng 605.000 lượt. Nhưng lượng khách quốc tế đang đến Cần Thơ bằng đường bộ hoặc thông qua đường bay nội địa khác như từ Hà Nội, Đà Nẵng. Để giải quyết tình trạng ế khách của sân bay quốc tế Cần Thơ, trong buổi làm việc hồi tháng 5, ông Nguyễn Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam cho biết, sẽ sẵn sàng hỗ trợ quảng bá du lịch địa phương bằng cách trình chiếu hình ảnh, video tại các khu vực check-in và nhận hành lý thuộc hệ thống 21 cảng hàng không toàn quốc. Ngoài ra, cần phải tích hợp liên kết website du lịch của thành phố vào trang chủ sân bay để du khách dễ dàng tra cứu dịch vụ. Ông Nguyễn Cao Cường đề nghị.
1: Vào tháng mấy thì chúng ta sẽ có cái lễ hội gì? Có bao nhiêu lễ hội trong 12 tháng thì cái đấy sẽ là cuốn cẩm nang để mà khách biết. Trên máy bay thì họ sẽ có cái cuốn này, để những cuốn cẩm nang này ở tại các cảng để khách cầm xem và họ có chương trình họ năm sau họ đi hoặc là tháng tới họ đi vì họ thấy có một cái đến đây là họ ở được 3 ngày 5 ngày và họ thấy tham gia vào những chương trình chính. ACV sẵn sàng ủng hộ trong cái việc mà đưa những cái hình ảnh du lịch của tỉnh vào trong hệ thống cảng của ACV 21 cảng mà ai đi qua cũng nhìn thấy.
3: Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đang hoàn thiện quy hoạch tích hợp mới, định hướng hình thành các trung tâm logistics đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển. Trong đó, khu vực quanh sân bay quốc tế Cần Thơ được quy hoạch trở thành trung tâm logistics hàng không của vùng. Đây cũng là một chiến lược kích cầu cho cổng trời miền Tây thêm sôi động.
6: Dịch vụ hàng không riêng thì đúng là chúng tôi cũng rất buồn. Sân bay quốc tế Cần Thơ, nhưng một năm không có chuyến bay quốc tế. Cũng buồn lắm, năm nay bắt đầu đăng ký 10 đoàn ra. Mục tiêu thì đi cũng mấy nước như Hàn Quốc, nè, Nhật Bản, nè, Đài Loan, nè, Malaysia, nè, Trung Quốc, nè, Thái Lan. Phải xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch. Thay vì bây giờ chúng tôi phải lên thành phố Hồ Chí Minh làm các cái thủ tục về hộ chiếu thì chúng tôi đang đề xin coi như Bộ Ngoại giao âm mưu phân cấp cho Sở Ngoại vụ Cần Thơ được làm cái nhiệm vụ đó. Thì nó cũng là một cái điều kiện rất thuận lợi để thu hút khách nước ngoài.
3: Từng được kỳ vọng trở thành cổng trời của vùng đồng bằng sông Cửu Long, sân bay quốc tế Cần Thơ vẫn chưa thể phát huy hết vai trò là đầu mối kết nối quốc tế. Những nhà ga rộng lớn, những đường băng hiện đại sẽ khó có thể sôi động nếu thiếu những đường bay hấp dẫn, những sản phẩm du lịch đủ sức giữ chân du khách và sự liên kết chặt chẽ giữa ngành hàng không với địa phương, doanh nghiệp và lữ hành. Khi những điểm nghẽn ấy được tháo gỡ, không chỉ người dân miền Tây bớt những chuyến ngược xuôi lên thành phố Hồ Chí Minh để bay quốc tế, mà cổng trời miền Tây cũng sẽ có cơ hội cất cánh đúng với tiềm năng vốn có, trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thương mại và thu hút đầu tư cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Thưa hai vị khách mời, những ghi nhận vừa rồi cho thấy một nghịch lý đáng suy ngẫm, đó là trong khi nhu cầu đi lại và du lịch quốc tế ngày càng tăng, thì sân bay quốc tế Cần Thơ lại ngày càng ít chuyến bay. Trước hết chúng tôi sẽ được trao đổi với ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ạ. Thưa ông, từ góc độ quản lý du lịch địa phương thì ông nhìn nhận như thế nào về thực trạng sân bay quốc tế Cần Thơ không còn đường bay quốc tế trong thời gian qua?
7: Việc cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chưa khai thác trở lại các đường bay quốc tế xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn chủ quan. Thì sau đại dịch COVID-19 thì hoạt động du lịch và hàng không từng bước phục hồi. Tuy nhiên, để các đường bay quốc tế hoạt động ổn định thì cần có thời gian và đặc biệt là phải có nguồn khách đủ lớn, đủ bền vững. Từ góc độ quản lý nhà nước về du lịch, chúng tôi cho rằng đây cũng là cơ hội để ngành du lịch thành phố tập trung nâng cao chất lượng điểm đến, làm mới sản phẩm và tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng nhằm tạo thêm sức hút đối với khách quốc tế. Khi lượng khách quốc tế được duy trì ổn định, là thời gian lưu trú được kéo dài và nhu cầu đi lại tăng lên, thì đó sẽ là nền tảng quan trọng để các đường bay quốc tế được khôi phục và phát triển bền vững.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và vừa rồi thì ở góc độ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ thì ông Sầm Long Giang cũng đề cập tới những cái góc độ câu chuyện khách quan lẫn câu chuyện chủ quan. Và thưa quý thính giả, cũng liên quan tới câu chuyện này thì ở những cái góc độ khác là góc độ mang tính địa phương hay là câu chuyện mang tính vùng thì chúng tôi cũng hy vọng là các vị khách mời sẽ chia sẻ thêm góc nhìn của mình. Thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, nhiều người cho rằng vấn đề mà chúng ta nói về sân bay quốc tế Cần Thơ không chỉ là câu chuyện riêng của một sân bay mà có thể phản ánh những cái hạn chế trong phát triển vùng, thì không biết là quan điểm của ông như thế nào ạ?
2: Tôi cho rằng nhận định này rất sáng đá. Nếu chỉ nhìn sân bay Cần Thơ như một công trình giao thông là chuyện của ngành hàng không thôi thì chúng ta sẽ rất khó tìm được lời giải căn cơ.
0: Dạ.
2: Đây thực chất là bài toán về năng lực tổ chức phát triển của cả đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ giao thông. Một sân bay không thể tự tạo ra hành khách, không thể sống bằng chính đường băng hay là nhà ga của nó, mà phải sống bằng dòng người, dòng hàng hóa, dòng đầu tư và dòng khách du lịch đi qua nó. Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh rất lớn về nông nghiệp và thủy sản, có nhiều cái tiềm năng và lợi thế du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, văn hóa sông nước đặc sắc. Nhưng thời gian qua các địa phương vẫn phát triển khá phân tán, mỗi nơi xúc tiến một kiểu, sản phẩm thì thiếu kết nối, thị trường bị phân mảnh, thiếu phối hợp, thừa chồng chéo. Khách quốc tế đến miền Tây vẫn phải đi qua thành phố Hồ Chí Minh thay vì bay thẳng vào Cần Thơ. Khách từ Cần Thơ ra nước ngoài hay là đi đến nhiều nơi vẫn phải mượn đường từ sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu đồng bằng sông Cửu Long chưa tạo ra đủ cái nhu cầu di chuyển thì sân bay quốc tế vẫn tiếp tục vắng khách. Nó chỉ phát triển khi bên cạnh là một nền kinh tế năng động, một địa bàn thu hút nhà đầu tư, một ngành du lịch hấp dẫn và một thị trường đủ lớn để tạo ra cái nhu cầu đi lại thường xuyên. Vì vậy, câu chuyện của sân bay Cần Thơ thực chất là câu chuyện phát triển vùng. Muốn sân bay cất cánh thì trước hết tư duy liên kết vùng phải cất cánh.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ. Vậy thì tôi có thể hiểu một cách khái quát rằng câu chuyện mà chúng ta đề cập trong diễn đàn ngày hôm nay không chỉ gói gọn ở câu chuyện góc độ của riêng sân bay quốc tế Cần Thơ, mà là một cái góc nhìn rộng hơn, bao quát hơn. Đó là câu chuyện phát triển chung của đồng bằng sông Cửu Long với nhiều cái yếu tố tác động đến cái những cái vấn đề mà chúng ta đang nhìn thấy, đúng không ạ? Và vừa rồi thì tiến sĩ Trần Hữu Hiệp có nhắc đến cái câu chuyện đó là một sân bay không thể tự tạo ra hành khách. Và đây chắc chắn là điều mà một lát nữa đây, trong những nội dung sau, chúng tôi sẽ rất muốn các vị khách mời có thể chia sẻ thêm góc nhìn của mình. Xin được quay trở lại cùng với những chia sẻ từ ông Sầm Long Giang. Thưa ông ạ, năm 2025 thì theo một số liệu thống kê mà chúng tôi có được thì Cần Thơ vẫn đón khoảng 445.000 lượt khách quốc tế. Nhưng mà phần lớn là phải đến bằng đường bộ hoặc là thông qua các sân bay khác. Như lúc nãy tiến sĩ Hiệp cũng đã có đề cập tới câu chuyện mà mình phải đi đường vòng đấy ạ. Thì theo ông điều này phản ánh những vấn đề gì trong việc kết nối cũng như là khai thác thị trường khách quốc tế hiện nay ạ?
7: Từ góc độ quản lý nhà nước về du lịch thì theo tôi thực tế này phản ánh hai vấn đề.
0: Dạ.
7: Thứ nhất là dư địa để tăng cường liên kết, khai thác và kết nối nguồn khách quốc tế giữa Cần Thơ với các địa phương trong vùng và các trung tâm du lịch lớn vẫn còn rất lớn. Thứ hai là sản phẩm du lịch và công tác xúc tiến, quảng bá cần tiếp tục đổi mới để nâng cao khả năng cạnh tranh của điểm đến. Trong thời gian qua, thì nguồn nhân lực dành cho hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch quốc tế của địa phương còn hạn chế. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ra nước ngoài còn khan hiếm. Vì vậy, thời gian này, thành phố đang tập trung đẩy mạnh các hình thức quảng bá trên nền tảng số, tăng cường hợp tác với các địa phương để quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ. Bên cạnh đó thì thành phố cũng đang nghiên cứu để phát triển các sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm hiện có, tạo thêm những trải nghiệm đặc trưng, khác biệt để thu hút khách quốc tế lưu trú lâu hơn và quay trở lại nhiều lần.
0: Dạ vâng ạ. Trong nội dung mà ông Giang vừa chia sẻ thì tôi có ghi chú lại được hai vấn đề. Như ông có đề cập, một là câu chuyện về dư địa khai thác những cái liên kết, thì cái dư địa này vẫn còn khá lớn. Thì tôi có thể hình dung đây là một cái góc nhìn mang tính tích cực qua những cái số liệu chúng ta đề cập. Đó là năm 2025 là khoảng 445.000 lượt khách quốc tế Cần Thơ đón. Thì ông có thể chia sẻ thêm điều gì về cái câu chuyện cái nguồn dư địa này? Chúng ta có thể có một cái góc nhìn lạc quan về sự phát triển mới chăng ạ?
7: Đối với thành phố Cần Thơ sau sắp nhập thì chúng ta có thêm sau đó thì có cái nhập từ Hậu Giang và Sóc Trăng cũ, cho nên là hiện nay thì cái đối với thành phố Cần Thơ thì về cái không gian phát triển du lịch được mở rộng. Bên cạnh đó thì các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì các tỉnh cũng được mở rộng hơn, rồi có cái sản phẩm, nhiều sản phẩm du lịch. Do đó thì cái công tác mà liên kết để phát triển các sản phẩm du lịch cũng như là kết nối để tạo những cái tour tuyến thì chúng ta cần phải có cái sự phối hợp để mà thu hút trong thời gian tới.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Giang. Và nội dung mà ông Giang vừa đề cập hay là những cái số liệu mà chúng ta vừa nhắc đến ở đây thì rõ ràng cũng đã tiếp nối một cái mạch câu chuyện mà từng được đề cập trong không ít những cái hội thảo, tọa đàm nói về cái dư địa, cái cơ hội phát triển của đồng bằng sông Cửu Long nói chung cũng như là của thành phố Cần Thơ nói riêng. Và quan trọng là chúng ta khai thác những yếu tố đó như thế nào, và tôi tin là các vị khách mời một lát nữa đây cũng sẽ có thể đề cập một số cái hướng đi mới. Quay trở lại câu chuyện cùng với tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ. Khi mà chúng ta nói về các câu chuyện ở sân bay, chúng ta nói về các câu chuyện khách quốc tế, thì theo ông đâu là nguyên nhân cốt lõi khiến các hãng hàng không có thể là chưa mặn mà mở lại các đường bay quốc tế đến Cần Thơ ạ?
2: Theo tôi, nguyên nhân cốt lõi không phải là sân bay hay là các hãng hàng không thiếu quyết tâm, mà là bài toán kinh tế chưa đủ hấp dẫn. Lời giải không nằm ở đường băng sân bay, quyết tâm hay là mong muốn, mà đang nằm ở cái mối quan hệ cung cầu thị trường hàng không và cách thức kích cầu hiệu quả hơn là cái lời kêu gọi. Hãng hàng không là doanh nghiệp, họ chỉ mở đường bay khi nhìn thấy cái khả năng khai thác hiệu quả và duy trì cái tỷ lệ lắp đủ các chuyến bay. Hiện nay thì khách quốc tế đến đồng bằng sông Cửu Long vẫn có, nhưng nguồn khách còn phân tán, chưa hình thành quy mô đủ lớn để duy trì các chuyến bay thường lệ. Trong khi đó thì sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, ngành du lịch, doanh nghiệp lữ hành, sân bay và các hãng hàng không vẫn chưa tạo thành một chiến lược thống nhất đủ sức hút tạo ra cái động lực cho các chuyến bay. Mặc dầu là có quan tâm đó, nhưng cái ở đây chúng ta cần là một cái chiến lược mạnh mẽ. Hoạt động xúc tiến giữa hàng không, chính quyền địa phương, ngành du lịch và doanh nghiệp vẫn chưa tạo thành một liên minh thị trường. Mỗi bên làm một phần nên theo tôi cái hiệu quả nó chưa đủ mạnh. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi cái cách đặt vấn đề. Thay vì hỏi vì sao các hãng bay chưa bay đến Cần Thơ, mà hãy hỏi chúng ta đã chuẩn bị đủ nguồn khách để hãng an tâm bay hay chưa.
0: Dạ vâng ạ. Vẫn tiếp tục với một câu chuyện mà lúc nãy tôi cũng đã có tóm tắt lại sau chia sẻ của tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, là có nhắc đến cái câu đó là một sân bay không thể tự tạo ra hành khách, thì ngay lúc này rất mong muốn tiến sĩ có thể phân tích thêm.
2: Rõ ràng phát triển hàng không thì rất cần ba cái yếu tố. Một là cơ sở hạ tầng mặt đất, hai

0: không, nó còn hạn chế. Và như thế chỉ nhìn cái bài toán về hàng không không là chưa đủ, mà ở đây là bài toán phát triển vùng, bài toán phát triển địa phương, bài toán làm cho môi trường đầu tư hấp dẫn hơn để hoạt động kinh tế, kinh doanh thương mại và nhu cầu đi lại nó tăng nhiều hơn, nó tạo ra sức cầu cho hàng không.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ. Tôi vẫn giữ cái góc nhìn của mình như từ đầu chương trình chúng ta đề cập, thì rõ ràng vấn đề ngày hôm nay không chỉ là chúng ta đang gọi là nhìn sâu vào câu chuyện của riêng Cần Thơ, của riêng sân bay quốc tế Cần Thơ, mà qua những gì mà các vị khách mời đang chia sẻ, có thể thấy rằng đó là một bài toán phát triển vùng, cộng hưởng nhiều yếu tố khác nhau. Lúc nãy thì chúng ta cũng nói về câu chuyện là không phải là vấn đề của đường băng hay là nhà ga, là câu chuyện của nguồn khách hay là những yếu tố khác về sản phẩm du lịch hay là các dịch vụ hỗ trợ xung quanh sân bay. Thì Tấn Khoa rất muốn nghe thêm những cái phân tích chi tiết hơn của tiến sĩ Hiệp về những cái yếu tố này ạ.
0: Tôi cho rằng nhận định đó là rất là đúng. Hạ tầng sân bay Cần Thơ không phải là cái điểm nghẽn lớn nhất. Cái điểm nghẽn nằm ở cái hệ sinh thái khai thác xung quanh sân bay.
1: Dạ.
0: Một du khách quốc tế không chỉ quan tâm đến việc hạ cánh ở đâu, mà còn quan tâm sau khi xuống máy bay họ sẽ trải nghiệm gì, ở bao lâu và chi tiêu ra sao, cũng như là có lý do gì để quay trở lại.
1: Dạ.
0: Nếu sản phẩm vẫn chủ yếu là tham quan ngắn ngày, thiếu những cái chuỗi trải nghiệm đặc sắc hay là dịch vụ cao cấp còn thiếu khi họ cần cho các hoạt động vui chơi, giải trí, tham gia sự kiện hội nghị, hội thảo quốc tế, thiếu những hoạt động hấp dẫn của kinh tế ban đêm, nhiều hoạt động thu hút du khách ban ngày, thì rất khó giữ chân khách quốc tế và cũng rất khó tạo ra cái sức cầu cho hàng không. Trên các diễn đàn hay các bài nghiên cứu phân tích về sân bay quốc tế Cần Thơ, tôi thường ví đây là cổng trời miền Tây.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái cổng không chỉ để ra vào, điều quyết định thành công là phía sau cánh cổng đó có đủ hấp dẫn để người ta muốn bước vào nó hay không.
1: Dạ vâng. Những cái yếu tố dịch vụ thiết yếu cho nhu cầu ở lại, giải trí và lý do gì để quay trở lại. Đó là những cái điều mà tôi nhớ nhất trong nội dung vừa rồi mà tiến sĩ Hiệp trình bày. Và để có một cái góc nhìn khách quan lẫn những cái thông tin cụ thể sát sao với tình hình thực tế, thì xin mời ông Giang ở góc độ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ có thể mang đến nhận định về cái vấn đề là nhiều doanh nghiệp lữ hành cho rằng sản phẩm du lịch của miền Tây hiện nay thì vẫn chủ yếu là các tour ngắn ngày, khó giữ chân khách quốc tế, thì không biết là góc nhìn của ông ra sao
2: ạ? Tôi cho rằng nhận định của các doanh nghiệp lữ hành là có cơ sở.
1: Dạ.
2: Thực tế hiện nay đó thì nhiều cái chương trình du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn chủ yếu là khai thác các giá trị đặc trưng như là chợ nổi, sông nước miệt vườn, làng nghề, vân vân. Với thời lượng tham quan ngắn nên chưa tạo được nhiều lý do để thu hút khách quốc tế lưu trú dài ngày. Đây cũng là một thách thức chung của du lịch vùng. Tuy nhiên, theo tôi thì vấn đề không nằm ở việc miền Tây thiếu tài nguyên du lịch, mà là cần tổ chức lại và nâng cao giá trị trải nghiệm của sản phẩm, khai thác những giá trị văn hóa, ẩm thực, cộng đồng thành câu chuyện du lịch để giới thiệu du khách. Khách quốc tế hiện nay thì không chỉ muốn đi để xem, mà họ muốn được tham gia và trải nghiệm đời sống bản địa, văn hóa, ẩm thực, sinh hoạt cộng đồng. Nếu như chúng ta tạo được những sản phẩm có chiều sâu, có tính tương tác cao và gắn với câu chuyện văn hóa đặc trưng của địa phương, thì thời gian lưu trú của du khách sẽ được kéo dài hơn. Đối với thành phố Cần Thơ, thì ngành du lịch đang định hướng phát triển các sản phẩm theo hướng khác biệt, có chất lượng hơn, như du lịch sinh thái gắn với bảo tồn thiên nhiên, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, văn hóa ẩm thực, du lịch hội nghị, hội thảo, và đặc biệt là phát triển các sản phẩm du lịch đêm, các sự kiện văn hóa, thể thao để gia tăng cái trải nghiệm cho du khách. Bởi khi sản phẩm du lịch được làm mới thì có bản sắc và được kết nối thành chuỗi trải nghiệm của cả vùng, thì không chỉ kéo dài thời gian lưu trú mà còn góp phần tạo nguồn khách quốc tế ổn định, bền vững cho du lịch Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
1: Dạ vâng. Vừa rồi thì ông Giang có đề cập tới cái câu chuyện là cần tổ chức lại cũng như là việc tạo ra những cái nét khác biệt đặc trưng để du khách quốc tế có thể nhớ hơn. Cũng nhân cái nội dung này thì đã có không ít nhận định của các chuyên gia lẫn góc nhìn từ du khách trong nước lẫn quốc tế ạ. khi mà nói về những cái trải nghiệm của mình.

0: khi mà đến miền Tây hay những cái hình thức du lịch hiện nay ở các địa phương, thì có một cái nhận định đó là các hình thức du lịch, những cái trải nghiệm tại các địa phương ở miền Tây hiện nay đang có cái sự giống nhau, trùng lập. Cùng một hoạt động nhưng mà nhiều địa phương sẽ cùng tổ chức. Thì không biết góc nhìn của các vị khách mời ngày hôm nay như thế nào, thì chắc là trước hết xin mời ông Giang có thể tiếp tục ý này. Góc nhìn của ông ở câu chuyện của miền Tây nói chung hoặc là của riêng thành phố Cần Thơ ạ.
1: Thì như Tấn Khoa cũng vừa nêu thì theo nhận định của du khách thì cái sản phẩm của đồng bằng sông Cửu Long thì nó cũng mang tính tương đồng.
0: Dạ.
1: Chưa có tạo sự khác biệt. Thì đối với thành phố Cần Thơ thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp liên kết với các cái nhà đầu tư để nghiên cứu và đưa ra các cái sản phẩm mà có cái sự khác biệt. Khi mà đến Cần Thơ thì chỉ trải nghiệm được cái sản phẩm chỉ có Cần Thơ mới có.
0: Yeah.
1: Thì đây là một cái mong muốn, xu hướng của du khách và cái nhà đầu tư hiện nay thì cũng đang có ý tưởng cũng sẽ đầu tư những cái loại hình sản phẩm du lịch đối với Cần Thơ trong thời gian tới.
0: Dạ vâng ạ. Đó là góc nhìn từ ông Giang cũng như là những cái chia sẻ thực tế tại thành phố Cần Thơ hiện nay. Còn không biết là với tiến sĩ Hiệp thì ông nhận định như thế nào về vấn đề mà tôi vừa đề cập ở cái câu chuyện là một cái sự trùng lập nhất định trong các cái loại hình trải nghiệm và du lịch hiện nay cũng là một trong những yếu tố có thể tác động tới nhu cầu của khách quốc tế khi mà đến tham quan.
2: Những nhận định về sự trùng lập trong các sản phẩm du lịch của các địa phương là có cơ sở.
0: Yeah.
2: Tuy nhiên cũng cần ghi nhận những nỗ lực gần đây của các địa phương trong việc làm mới sản phẩm mình, làm cho sự khác biệt của các sản phẩm.
0: Yeah.
2: Tôi lấy thí dụ như nhiều địa phương ở miền Tây cũng có thể khai thác cái đờn ca tài tử làm một cái sản phẩm du lịch. Nhưng mà khi mà chúng ta đến Bạc Liêu, chúng ta nghe cái bài giả cổ Hoài Lang hay là nghe đờn ca tài tử, nó sẽ khác các nơi khác.
0: Yeah.
2: Hoặc là ở miền Tây thì đô thị nào cũng là đô thị của miền sông nước. Nhưng mà cái đô thị miền sông nước của Cần Thơ nó sẽ có tính khác biệt. Như vậy chúng ta giải quyết cái câu chuyện là tính tương đồng và tạo ra cái sự khác biệt của từng địa phương. Nó cần cái việc thứ nhất là liên kết phối hợp giữa các địa phương với nhau. Cái thứ hai là anh tìm ra những cái điểm nhấn để đầu tư cho nó khác biệt.
0: Yeah.
2: Và cái tiến trình này tôi tin rằng nếu tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong vùng, kể cả với thành phố Hồ Chí Minh, sẽ tạo ra cái bản sắc riêng của văn hóa miền sông nước, của du lịch của vùng, để tránh cái sự trùng lắp khác biệt mà người ta đi đến mỗi nơi cũng cái sản phẩm đó, nhưng nó sẽ tìm thấy cái sự khác biệt và cái sự trải nghiệm, cái cảm xúc nó sẽ khác nhau.
0: Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và thưa quý vị thính giả, thưa hai vị khách mời, qua phần trao đổi vừa rồi có thể thấy câu chuyện sân bay Cần Thơ không chỉ là bài toán vận tải hàng không mà còn liên quan đến du lịch, đầu tư, liên kết vùng và chiến lược phát triển dài hạn. Vậy thì cần làm gì để đánh thức sân bay Cần Thơ? Trước khi trở lại cuộc trò chuyện cùng hai vị khách mời, xin mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi ngắn sau đây của phóng viên Kim Loan và tiến sĩ kinh tế Đặng Kiều Nhân, Viện Mekong Đại học Cần Thơ.
3: Thưa tiến sĩ Đặng Kiều Nhân, là người thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không để công tác trong nước và ngoài nước, ông đã có dịp trải nghiệm sân bay. So với mặt bằng chung thì ông nhìn nhận mức độ sôi động của cảng hàng không quốc tế Cần Thơ hiện nay ra sao ạ?
4: Nếu như mà nhìn ở góc độ hành khách á, tôi thấy là cái sân bay Cần Thơ hiện nay nó ít sôi động hơn so với lại các cái sân bay ở trong nước có cùng một cái tầm. Ví dụ như so với lại sân bay Phú Quốc hoặc là sân bay Cam Ranh, sân bay Liên Khương, Phú Bài của Huế, hoặc là ngay cả bây giờ mới đây sân bay Vân Đồn ở ngoài Quảng Ninh, số đường bay, số tuyến bay cũng như là cái tần suất của chuyến bay thì còn ít. Thành ra hành khách có rất là ít cái lựa chọn. Cái tính sôi động của sân bay Cần Thơ đó, nó không phản ánh cái năng lực về hạ tầng cũng như là quản lý sân bay, mà nó phản ánh cái quy mô thị trường cũng như là cái quy mô cái nền kinh tế phía sau của sân bay. Cái này mới là quan trọng. Bởi vì cái quy mô thị trường và cái quy mô kinh tế phía sau sân bay mà nó càng lớn đó, thì sẽ có nhiều hành khách đó.
3: Theo ông, để đánh thức sân bay này cần phải làm gì?
4: Bây giờ muốn nhiều khách hơn đó thì cái nền kinh tế, cái dịch vụ phía sau sân bay nó là phải sôi động hơn. địa phương cùng với lại các cơ quan của trung ương, công ty của khu vực tư, dịch vụ tư cùng với lại công ty hàng không cùng với nhau để phát huy thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại, logistics rồi cũng như là các cái sự kiện hội nghị để làm sao mà cho khách nhiều hơn. Mà khi cái nhiều khách hơn đó thì tự nhiên các hãng bay họ thể sẽ tổ chức nhiều chuyến bay hơn. Trong cái giai đoạn đầu đó thì phải có cái cơ chế chia sẻ rủi ro giữa địa phương với lại các cái doanh nghiệp hàng không, quảng bá các cái hoạt động kinh tế để người ta đến nhiều hơn. Và như vậy đó thì trong giai đoạn đầu đó thì tôi nghĩ địa phương của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cần phải cùng chung sức với lại doanh nghiệp hàng không làm cái chuyện này.
3: Đánh giá của ông như thế nào về sự sôi động của sân bay Cần Thơ trong 5 tới 10 năm tới? Liệu rằng sẽ có một thay đổi lớn?
4: Cái sân bay Cần Thơ đó thì đúng là nó có cái vai trò chiến lược trong cái phát triển thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng nói chung. Nhà doanh nghiệp đầu tư đó họ rất là quý thời gian và công sức. Thành ra đó là họ chọn ở cái nơi nào phương tiện đi lại thuận tiện nhất thì họ ưu tiên. Khi mà cái sân bay sôi động thuận tiện cho doanh nghiệp đầu tư đó thì lúc đó các cái hoạt động xúc tiến đầu tư của vùng nó sẽ phát triển. Và cần phải nhìn sân bay Cần Thơ như là một cái hạ tầng chiến lược cho phát triển về mặt kinh tế và phát triển về cái vị thế, cái hình ảnh của Cần Thơ. Trong 5 năm, 10 năm tới khi mà cái hạ tầng này trung ương đầu tư mà đủ mạnh đó, rồi nó thúc đẩy cả một cái nền kinh tế đi lên, cái du lịch cũng đi lên, thì tôi hy vọng rằng trong khoảng chừng 5 năm, 10 năm sau thì sân bay Cần Thơ nó sẽ khác.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
5: Sân bay quốc tế Cần Thơ được kỳ vọng là cửa ngõ hàng không của đồng bằng sông Cửu Long, góp phần kết nối khu vực với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hoạt động khai thác tại sân bay này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, trong năm 2025, sân bay không còn khai thác các đường bay quốc tế, trong khi hàng trăm ngàn lượt khách quốc tế vẫn đến khu vực bằng những phương thức khác. Vì sao một sân bay quốc tế hiện đại của vùng lại chưa thể phát huy hết vai trò của mình? Làm thế nào để thu hút các hãng hàng không mở lại đường bay quốc tế? Cần những giải pháp gì để phát triển du lịch, tạo nguồn khách ổn định, tăng cường liên kết vùng và đưa sân bay quốc tế Cần Thơ trở thành động lực phát triển mới cho đồng bằng sông Cửu Long? Hãy cùng VOV Giao thông tìm lời giải trong chương trình diễn đàn với chủ đề Đánh thức sân bay quốc tế Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng đặt câu hỏi, bàn luận quanh vấn đề này qua số điện thoại đường dây nóng 028 38 30 9090 hoặc qua fanpage VOV Giao thông Mekong FM 90MHz. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
0: Thưa quý thính giả, thưa hai vị khách mời, vừa rồi quý vị cũng đã nghe ý kiến của tiến sĩ kinh tế Đặng Kiều Nhân, Viện Mekong Đại học Cần Thơ về giải pháp để đánh thức sân bay quốc tế Cần Thơ sau nhiều năm điều hưu vắng khách. Rõ ràng những cuộc trao đổi, những ý kiến từ đầu diễn đàn đến giờ cho thấy sân bay quốc tế Cần Thơ đang đứng trước một nghịch lý khá lớn. Một mặt thì đồng bằng sông Cửu Long có nhu cầu giao thương, du lịch và thu hút đầu tư ngày càng tăng. Mặt khác, cửa ngõ hàng không quốc tế của cả vùng lại chưa phát huy được vai trò như là kỳ vọng. Điều này đặt ra yêu cầu phải nhìn lại toàn bộ hệ sinh thái phát triển quanh sân bay. Đó là sản phẩm du lịch, kết nối giao thông, là xúc tiến thị trường, là cơ chế phối hợp giữa các địa phương và doanh nghiệp hàng không.
6: Thưa ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, hiện nay thì thành phố đang triển khai những giải pháp gì để có thể thu hút khách quốc tế cũng như là tạo nguồn khách ổn định cho các đường bay?
1: Hiện nay thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp tập trung phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh đặc trưng của thành phố như du lịch sông nước, du lịch MICE, du lịch văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng. Đồng thời, chúng tôi cũng chú trọng nâng cấp chất lượng dịch vụ, tạo thêm những cái trải nghiệm mới. Mục tiêu là để du khách, đặc biệt là khách quốc tế, không chỉ đến Cần Thơ mà còn muốn ở lại lâu hơn, quay lại nhiều hơn, nhiều lần và từng bước hình thành các nguồn khách ổn định cho các đường bay quốc tế trong thời gian tới. Mặt khác nữa thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái cơ quan, đơn vị có liên quan để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch đồng bộ hiện đại, phối hợp thực hiện quy hoạch đầu tư bến, tàu, thuyền nhằm đảm bảo phục vụ khách du lịch. Qua đó thì tạo nền tảng thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển du lịch của thành phố, nghiên cứu

0: nâng tầm tổ chức các lễ hội đặc trưng của địa phương theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, gắn với phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa, cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ tập trung thực hiện trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Giang. Và có lý do để chương trình diễn đàn ngày hôm nay nhắc đến sân bay quốc tế Cần Thơ như là một chủ thể trong toàn bộ câu chuyện mà khoảng một tiếng đồng hồ của chương trình chúng ta đề cập, là bởi vì rõ ràng nhắc đến thành phố Cần Thơ sẽ có nhiều quý vị chúng ta quen với một cái cách ví von, đó là trung tâm, là trái tim của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và nhắc đến sân bay quốc tế Cần Thơ là một niềm hy vọng về việc mọi thứ sẽ phát triển, sẽ cất cánh. Thế thì thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ, theo ông thì sân bay quốc tế Cần Thơ cần được định vị như thế nào trong chiến lược phát triển kinh tế du lịch của đồng bằng sông Cửu Long? Và để thực hiện được vai trò đó thì đâu là những điều kiện tiên quyết ạ?
2: Theo tôi cần thay đổi cái cách tiếp cận.
1: Dạ.
2: Sân bay Cần Thơ là cửa ngõ quốc tế chung của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, chứ không chỉ là sân bay riêng của thành phố Cần Thơ.
1: Dạ.
2: Sân bay quốc tế Cần Thơ cùng với sân bay quốc tế Phú Quốc là hai điểm nhấn quan trọng trong bản đồ hạ tầng giao thông quốc gia, cần được quan tâm đặc biệt cho cái sự kiện quốc tế là hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Phú Quốc vào năm 2027 sắp tới. Nó phải đóng vai trò trung tâm, trung chuyển khách du lịch, nhà đầu tư, chuyên gia và logistics hàng không cho cả vùng. Nó phải thực sự là cổng trời miền Tây cho du khách quốc tế vào ra khi đến vùng này. Và muốn làm được điều đó, theo tôi cần 3 điều kiện. Thứ nhất, 5 địa phương trong vùng bao gồm Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Đồng Tháp phải coi việc tạo nguồn khách là trách nhiệm chung chứ không phải là việc riêng của Cần Thơ. Thứ hai, cần xây dựng các sản phẩm du lịch liên tỉnh đủ sức giữ khách nhiều ngày thay vì những cái tour ngắn ngày. Phải tạo ra môi trường đầu tư thu hút các nhà đầu tư và để tạo ra nhiều cái cơ hội việc làm, giao thương để thúc đẩy việc đi lại, tạo ra sức cầu cho giao thông đa phương thức, chứ không chỉ là giao thông hàng không. Thứ ba, hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, doanh nghiệp trong đầu tư thương mại du lịch và các hoạt động liên kết phối hợp với đơn vị quản lý sân bay và các hãng hàng không để cùng chia sẻ rủi ro giai đoạn đầu mở tuyến mới và duy trì các đường bay. Nếu làm được như vậy thì sân bay Cần Thơ sẽ không chỉ là điểm đến của máy bay mà còn trở thành động lực tăng trưởng mới cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Dạ vâng, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cần coi việc tạo nguồn khách là câu chuyện chung, là vấn đề chung, là bài toán chung để cùng đi tìm lời giải, chứ không phải là riêng câu chuyện của thành phố Cần Thơ. Thì đó là một trong những ý mà tiến sĩ Hiệp vừa chia sẻ, vừa nhắc đến khi mà chúng ta nói về cái việc là đâu là những điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện được vai trò của sân bay quốc tế Cần Thơ trong cái chiến lược phát triển kinh tế du lịch của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, hay là những câu chuyện mà chúng ta cũng đã phân tích những cái yếu tố mang tính nguyên nhân từ đầu chương trình đến giờ và cùng đưa ra giải pháp về câu chuyện là sản phẩm du lịch liên tỉnh, rồi ví dụ như khách quốc tế có thể đến được nhiều ngày thay vì là chỉ đến một ngày rồi mình về, hay là phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp chia sẻ những rủi ro với nhau. Thưa quý vị, tôi vừa làm một cái công việc, đó là tóm tắt lại một phần nào những cái ý chính trong nội dung của tiến sĩ Hiệp vừa rồi. Và chúng tôi cũng rất muốn nghe thêm góc nhìn từ về phía Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, từ phía ông Giang, là bởi vì từ đầu chương trình đến giờ, câu chuyện nguồn khách vẫn là một trong những yếu tố cốt lõi mà chúng ta đề cập. Tại vì rõ ràng sân bay không có khách thì không thể nào mà có thể là thực hiện các chuyến bay cũng như là đảm bảo cái bài toán kinh tế cho về phía các doanh nghiệp hàng không, đúng không ạ? Vậy thì theo ông Giang, để tạo ra nguồn khách đủ lớn và ổn định cho các đường bay quốc tế, ngành du lịch cần thay đổi cách làm như thế nào? Và liệu liên kết vùng có phải là một hướng đi cần được ưu tiên trong câu chuyện này ạ?
0: Theo tôi, để tạo ra cái nguồn khách đủ lớn và ổn định thì trước hết thì chúng ta phải nâng cao cái sức hấp dẫn của các điểm đến. Bên cạnh các cái sản phẩm đặc trưng như du lịch sông nước, sinh thái, thì cần tiếp tục đầu tư phát triển những sản phẩm mới có bản sắc riêng, tạo được sự khác biệt để khi nhắc đến Cần Thơ thì du khách sẽ có những trải nghiệm mà không thể tìm thấy ở nơi khác.
1: Yeah.
0: Đồng thời thì việc phát triển sản phẩm cũng cần gắn với xu hướng du lịch xanh, du lịch bền vững, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Hiện nay thì thành phố đang tham mưu xây dựng đề án phát triển du lịch trong giai đoạn mới, trong đó có chú trọng làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường trải nghiệm cho du khách.

0: Khi điểm đến thực sự hấp dẫn, công tác xúc tiến, quảng bá sẽ phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng thị trường và tạo nguồn khách ổn định. Đối với liên kết vùng, thì tôi cho rằng đây là một trong những giải pháp cần được ưu tiên. Thực tế cho thấy khách quốc tế không chỉ có nhu cầu tham quan một địa phương, mà thường mong muốn khám phá cả một không gian du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Yeah.
0: Vì vậy thì khi các địa phương cùng xây dựng sản phẩm, phối hợp để xúc tiến và kết nối doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không, thì quy mô thị trường sẽ lớn hơn, thời gian lưu trú của du khách cũng được kéo dài hơn. Trong thời gian qua thì thành phố Cần Thơ đã duy trì mối liên kết chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng để triển khai các cái hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch và kết nối doanh nghiệp. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thì chúng tôi vẫn xác định đây là hướng đi quan trọng và sẽ tiếp tục được duy trì, phát huy trong thời gian tới nhằm mở rộng thị trường, thu hút khách quốc tế và đặc biệt là góp phần tạo nguồn khách ổn định cho các đường bay.
1: Dạ vâng ạ. Vừa rồi thì trong nội dung chia sẻ của mình, ông Giang có nhắc đến một cái khái niệm là du lịch xanh và bền vững. Thì cá nhân tôi thấy rằng đây là một cái hướng đi chung của thị trường du lịch trong nước lẫn quốc tế, và đặc biệt là khách quốc tế, thì tôi cũng biết rằng là nhu cầu về đến những cái nơi mà thân thiện với môi trường, những cái hình thức du lịch mà để trải nghiệm nhưng mà đảm bảo là tính bền vững thì là một trong những yếu tố để quyết định cái sự lựa chọn. Thì không biết là tại thành phố Cần Thơ hiện nay thì nếu mà nói về du lịch xanh, du lịch bền vững thì sẽ có thêm những cái điểm sáng nào mà chúng ta có thể nhìn nhận thưa ông ạ?
0: Thì hiện nay thì thành phố Cần Thơ cũng xác định là phát triển về du lịch xanh. Chúng tôi cũng có những cái sản phẩm để mà thu hút khách du lịch, đặc biệt là đối với các cái sản phẩm về du lịch cộng đồng gần gũi với môi trường, thiên nhiên, thì những cái sản phẩm này thì sẽ thu hút đối với khách quốc tế. Tôi nghĩ là trong thời gian tới nữa thì Cần Thơ cũng xác định xây dựng và phát triển hơn nữa đối với cái loại hình du lịch xanh này.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Giang một lần nữa ạ. Tấn Khoa sẽ được tiếp tục câu chuyện cùng với tiến sĩ Trần Hữu Hiệp. Thưa tiến sĩ, có một cái vấn đề mà tôi không biết là có phải là bài toán khó theo góc nhìn của tiến sĩ Hiệp hay không. Đó là các câu chuyện chúng ta nên làm cái nào trước trong cái cán cân giữa nguồn khách và cái việc mở đường bay. Thì nếu như cái câu chuyện mà chúng ta tạo nguồn khách trước nhưng mà bây giờ chưa có những cái đường bay thì chúng ta làm thế nào? Hay là chúng ta bây giờ mình mở lại đường bay trước nhưng mà nguồn khách lại chưa có thì làm sao? Hai yếu tố này thì theo ông thì chúng ta nên tập trung yếu tố nào trước, cũng như là để tránh cái tình trạng là mở tuyến rồi lại phải đóng do thiếu khách ạ?
2: Theo tôi đây không phải là lựa chọn hoặc cái này hoặc cái kia.
1: Yeah.
2: Mà hai việc này phải được tiến hành song song. Nếu chỉ chờ có khách mới mở đường bay thì sẽ bỏ lỡ cơ hội.
1: Yeah.
2: Và cổng trời miền Tây tiếp tục bị đóng trước thế giới bên ngoài. Nếu mở đường bay khi chưa chuẩn bị nguồn khách thì rất dễ lặp lại cái vòng luẩn quẩn.
1: Yeah.
2: Khai trương rầm rộ rồi vài tháng sau lại phải đóng tuyến.
1: Yeah.
2: Và việc này thực tế nó đã từng xảy ra đối với sân bay Cần Thơ. Giải pháp hợp lý ở đây là chọn lựa một số thị trường mục tiêu, xây dựng chương trình xúc tiến từ sớm, ký kết với doanh nghiệp lữ hành, bán tour trước khi khai trương đường bay và có thể bắt đầu bằng các chuyến bay charter hoặc là theo mùa. Điều quan trọng nhất là phải tạo ra cái nhu cầu thực của thị trường. Một đường bay chỉ có thể tồn tại lâu dài khi được nuôi bằng dòng khách thật, chứ không phải bằng những chiến dịch hỗ trợ ngắn hạn mà thôi.
1: Dạ vâng, một số yếu tố mà tiến sĩ đề cập thì có rất nhiều chi tiết khác nhau, nhưng mà tôi có để ý thấy một số ý liên quan tới câu chuyện thị trường mục tiêu. Thì không biết là tiến sĩ có một cái cân nhắc nào trong cái góc nhìn của mình về việc mà chúng ta lựa chọn thị trường mục tiêu cho cái bài toán về du lịch hay là về lượng khách đây?
2: Có những thị trường mục tiêu mà có mối quan hệ với đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta có thể khai thác cái nguồn khách.
1: Yeah.
2: Từ khách du lịch đến các nhà đầu tư, đó là các nước ASEAN.
1: Yeah.
2: Trong đó có Thái Lan, có Singapore, có Malaysia cần được ưu tiên. Ngoài ra cái thị trường Đài Loan với cái dòng khách mà nó có cái mối quan hệ với đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta thấy thường dịp Tết nhiều cô dâu lấy chồng Đài Loan cũng đi về và người thân cũng đi về. Cái quan hệ giao thương với Đài Loan mình cũng khá tốt. Song song đó thì cũng có thể nhắm tới những cái thị trường của Trung Quốc.
1: Dạ.
2: Mặc dù là cái khoảng cách so với phía Bắc nó xa, nhưng mà nếu chúng ta phát triển được cái đường hàng không đến những cái tỉnh của Trung Quốc thì đó cũng là một cái thị trường mà có thể duy trì được các tuyến bay và phát triển ở đồng bằng sông Cửu Long. Tất nhiên phải nhìn sân bay quốc tế Cần Thơ với sự kết nối với Phú Quốc nữa.
1: Dạ.
2: Thì người ta đến Cần Thơ, người ta kết nối với Phú Quốc. Vì vậy thì phải phát triển cái chuyến bay nối có thể từ Phú Quốc đến Cần Thơ để khách làm một cái chuyến bay nó trọn vẹn. Hoặc là đến Cần Thơ, người ta có thể đến Phú Quốc thuận lợi. Và phát triển những cái phương thức giao thông khác, gọi là giao thông đa phương thức, chứ không chỉ tập trung cho hàng không mà thôi. Nó sẽ hỗ trợ cho những cái chuyến bay mở mới hay là kết nối lại những cái chuyến bay cũ trước đây.
1: Dạ, đó là những góc nhìn rất thực tế, tôi cho là như vậy, khi mà chúng ta có thể nhắm đến những cái thị trường mục tiêu. Còn về câu chuyện ký kết với đơn vị lữ hành như tiến sĩ Hiệp vừa chia sẻ, thì tôi lại có một cái phần liên tưởng tới một cái lĩnh vực mà tưởng chừng như đang không liên quan tới câu chuyện mà chúng ta đề cập ngày hôm nay, nhưng mà tôi thấy rằng rõ ràng đó là một cái bài học mà chúng ta có thể rút kinh nghiệm từ các lĩnh vực khác. Ví dụ câu chuyện về nông sản chẳng hạn, qua nhiều cái mốc thời gian với những cái sự kiện về câu chuyện xuất khẩu chẳng hạn, thì tôi thấy rằng là đã có những cái kinh nghiệm mà chúng ta rút ra được từ việc là phải có một cái ký kết hợp tác rõ ràng với các đối tác, thay vì là trước đây ví dụ câu chuyện mà chúng ta từng bàn trước đây khá là nhiều, đó là việc mà đi theo đường tiểu ngạch, câu chuyện mà chúng ta không có những cái ký kết thỏa thuận với nhau rõ ràng. Thì đó là những cái bài học kinh nghiệm đã được rút ra theo thời gian, để rồi chúng ta có những cái ký kết thỏa thuận rành mạch trên giấy tờ, đảm bảo quyền lợi của đôi bên. Và vừa rồi thì tiến sĩ Hiệp cũng đề cập tới câu chuyện là ký kết với đơn vị lữ hành, thì tôi có thể có một cái góc nhìn đây cũng sẽ là yếu tố đảm bảo cho cái việc là mở lại đường bay, sẽ đảm bảo yếu tố là có nguồn khách chứ không phải là mở rồi lại đóng, đúng không ạ? Thì không biết là tiến sĩ có phân tích thêm gì về cái tầm quan trọng của việc ký kết này ạ?
2: Tôi nghĩ rằng cái việc đó là sự thể hiện rõ cái cam kết, cái liên kết, nó không chỉ là trên những cái văn bản giấy tờ ký kết với nhau,
1: yeah,
2: mà nó gắn bó với nhau bằng những cái lợi ích, bằng những chia sẻ và phát huy cái thế mạnh.
1: Yeah.
2: Chính những cái điều này nó sẽ nuôi dưỡng những cái đường bay. Chính những cái điều này nó tạo ra cái động lực để xúc tiến những cái đường bay và duy trì những cái đường bay.
1: Dạ vâng. Có lẽ là cảm xúc hơi cá nhân, nhưng mà thú thật là tôi rất ấn tượng với cái từ mà tiến sĩ vừa dùng, đó là nuôi dưỡng những cái đường bay từ cái việc mà chúng ta có những cái ký kết như thế này. Và tiếp tục câu chuyện của chương trình ngày hôm nay, xin được gửi một câu hỏi đến ông Giang về phía Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Một cái câu chuyện của tương lai gần, đó là năm 2027 thì Việt Nam sẽ đăng cai APEC tại Phú Quốc. Theo ông thì đây có thể trở thành cú hích để khôi phục vai trò trung tâm hàng không của sân bay Cần Thơ không ạ?
0: APEC 2027 là một sự kiện quốc tế rất quan trọng và tôi tin rằng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với du lịch của khu vực phía Nam, trong đó thì có đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người và các cái sản phẩm du lịch đặc sắc của Cần Thơ đến bạn bè quốc tế. Đối với thành phố Cần Thơ, tôi nghĩ đây là thời điểm thuận lợi để đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch với Phú Quốc, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng thông qua các cái hoạt động xây dựng các chương trình du lịch liên tuyến, liên điểm đến dành cho khách quốc tế. Bởi phân khúc khách quốc tế tham dự các sự kiện lớn thì thường có cái nhu cầu là kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa và khám phá các điểm đến lân cận trước hoặc sau sự kiện. Nếu chuẩn bị tốt các sản phẩm, dịch vụ và công tác quảng bá, Cần Thơ hoàn toàn có thể trở thành một điểm đến quan trọng trong hành trình khám phá đồng bằng sông Cửu Long. Ở góc độ quản lý nhà nước về du lịch, thì để tận dụng cơ hội này, thì chúng tôi xác định cần chủ động chuẩn bị từ sớm việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh chuyển đổi số đến việc tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và các địa phương trong khu vực để hình thành các gói sản phẩm phục vụ khách quốc tế. Tôi tin rằng APEC 2027 thì hoàn toàn có thể trở thành cú hích quan trọng để thúc đẩy khôi phục và phát triển các đường bay đến Cần Thơ.
1: Dạ vâng, cũng sẽ được tiếp nối với nội dung ông Giang chia sẻ thì sẽ được tiếp tục với câu chuyện mà ông Giang đang chia sẻ. Nãy đến giờ chúng ta cũng đã liệt kê ra khá nhiều những cái giải pháp, những cái định hướng cho câu chuyện là phát triển về các yếu tố xung quanh để có thể tạo nên một cái sự cộng hưởng chung cho sự phát triển tốt hơn nữa trong thời gian tới của lĩnh vực hàng không của sân bay quốc tế Cần Thơ. Vậy thì nếu như chỉ được chọn một giải pháp mang tính đột phá nhất trong giai đoạn tới để có thể đánh thức sân bay quốc tế Cần Thơ, thì không biết là ông Giang sẽ đưa ra lựa chọn nào ạ?
0: Từ thực trạng là phát triển du lịch của thành phố, thì tôi cho rằng giải pháp tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa Cần Thơ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và các trung tâm du lịch lớn của cả nước, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, sẽ là một trong những cái giải pháp mà thành phố Cần Thơ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
1: Dạ.
0: Bởi vì Cần Thơ có lợi thế là trung tâm, cửa ngõ của cả vùng. Nếu xây dựng được các sản phẩm du lịch liên vùng, tổ chức tốt công tác xúc tiến và hình thành các cái chuỗi hành trình kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các địa phương đồng bằng sông Cửu Long, thì nguồn khách sẽ được phân bổ và khai thác hiệu quả hơn. Điều này có thể giúp tạo nên thị trường khách du lịch đủ lớn và ổn định để hỗ trợ việc duy trì và phát triển các đường bay quốc tế tại thành phố Cần Thơ trong tương lai.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn ông. Cũng là câu hỏi về việc là chọn ra, nếu chỉ được chọn ra một giải pháp mang tính đột phá nhất, thì không biết là quan điểm của tiến sĩ Hiệp ra sao ạ?
2: Có lẽ là ý tưởng của tôi và anh Giang cũng có cái ý trùng nhau.
1: Dạ.
2: Nếu chỉ được chọn một giải pháp, tôi sẽ chọn ưu tiên xây dựng một liên minh để xúc tiến hàng không, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và hạ tầng logistics cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Liên minh đó phải quy tụ chính quyền, doanh nghiệp du lịch, hiệp hội ngành nghề, sân bay và các hãng hàng không để cùng nghiên cứu thị trường, cùng quảng bá, cùng chia sẻ dữ liệu và cùng chịu trách nhiệm về hiệu quả khai thác. Bởi không một bên nào có thể tự mình làm nên cái thành công của một đường bay quốc tế. Thực tế cho thấy một đường bay không thể thành công nếu chỉ một bên cố gắng hay một vài bên cố gắng. Muốn máy bay cất cánh đều đặn thì cả hệ sinh thái phải cùng chuyển động.
1: Dạ vâng, có lẽ câu này trong chương trình thì tôi cũng đã nhắc đến khá là nhiều lần. Nhưng mà qua chia sẻ của cả ông Giang và tiến sĩ Hiệp vừa rồi thì tôi nghĩ là vẫn nên khẳng định câu này lại một lần nữa. Đó là ngày hôm nay chúng ta nói về sân bay quốc tế Cần Thơ. Nhưng mà không chỉ là chúng ta đang chăm chăm vào một sân bay, chúng ta đang nói về một cái câu chuyện nó mang tính liên kết. Và ví dụ như là chia sẻ của ông Giang thì tôi sẽ hiểu đó là câu chuyện liên kết giữa các vùng, các địa phương với nhau, tạo một cái lực đẩy để cùng nhau phát triển. Hay là chia sẻ của tiến sĩ Hiệp vừa rồi thì tôi sẽ hình dung đó là sự xây dựng một cái liên minh giữa các ngành, các lĩnh vực khác nhau để tạo một cái sự cộng hưởng. Chốt lại vấn đề của chương trình ngày hôm nay thì thưa tiến sĩ Trần Hữu Hiệp ạ, theo ông đâu sẽ là điều kiện tiên quyết để tấm biển cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thực sự có thể phát huy đúng vai trò của một cửa ngõ quốc tế đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long? Mà tôi nhớ rằng là tiến sĩ cũng có một cái sự ví von, đó là cổng trời miền Tây sẽ phát huy đúng nghĩa của nó.
2: Vâng, đầu tư cho hạ tầng sân bay, nâng cao chất lượng dịch vụ mặt đất và tiện nghi cho các chuyến bay là quan trọng. Nhưng điều kiện tiên quyết không phải là treo một tấm biển sân bay quốc tế đẹp hơn, xây dựng thêm nhiều hạ tầng tiện ích hơn, mà phải tạo ra được dòng khách quốc tế ổn định và bền vững. Một sân bay quốc tế không được đánh giá bằng tên gọi, mà bằng số chuyến bay cất hạ cánh, số du khách quốc tế đến, số nhà đầu tư chọn lựa và những cái giá trị kinh tế mà nó tạo ra cho vùng đất đó, cho địa phương đó. Tôi muốn nhấn mạnh một thông điệp để đánh thức sân bay quốc tế Cần Thơ: đừng chỉ đi tìm đường bay, hãy phát triển thị trường cho đồng bằng sông Cửu Long. Khi thị trường đủ lớn, đường bay sẽ tự tìm đến. Khi cả vùng cùng chung tay tạo ra cái sản phẩm hấp dẫn, xây dựng thương hiệu điểm đến và hình thành cái nguồn khách đủ mạnh, thì sân bay quốc tế Cần Thơ sẽ thực sự trở thành cánh cửa mở ra thế giới cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn tiến sĩ. Và tôi tin là với nội dung câu hỏi này thì về phía ông Giang, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cũng có thêm những cái chia sẻ của mình ạ.
0: Trong thời gian tới thì tôi nghĩ là việc mà liên kết, như tôi nói đó, là liên kết để xây dựng sản phẩm du lịch như thế nào để mà khi mà khách đến thì chúng ta có những cái sản phẩm liên dùng.
1: Dạ.
0: Để mà thứ nhất là cho khách trải nghiệm kéo dài thời gian lưu trú. Thứ hai nữa là thu hút đối với các cái đối tượng khách, đặc biệt là khách quốc tế đến với Cần Thơ cũng như là các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt là chúng ta nên quan tâm đến các cái lượng khách đến từ các cái trung tâm lớn, du lịch lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, để chúng ta liên kết như thế nào mà đưa các cái lượng khách, chia sẻ cái lượng khách từ các cái thành phố trung tâm du lịch lớn này đến với các Cần Thơ cũng như là vùng đồng bằng sông Cửu Long, thì khi đó thì chúng ta sẽ tạo được các cái lượng khách quốc tế đến với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tạo thêm được những cái đường bay.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Giang. Và thưa quý vị, qua những nội dung mà các vị khách mời chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thì rõ ràng là phạm vi thông tin và câu chuyện của chúng ta đã được mở rộng hơn, không chỉ tập trung vào mỗi hàng không mà chúng ta còn đề cập tới du lịch, tới những yếu tố về bài toán kinh tế, yếu tố về nguồn khách và nhiều yếu tố khác có thể cùng tác động vào cái quá trình mà chúng ta thúc đẩy cái sự phát triển của lĩnh vực hàng không. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng nội dung của các vị khách mời chia sẻ ngày hôm nay cũng đã mở ra thêm nhiều cái gợi ý cho chặng đường phát triển của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới ở lĩnh vực hàng không của thành phố Cần Thơ nói riêng cũng như là của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Và thưa quý vị, qua gần một giờ trao đổi có thể thấy rằng câu chuyện của sân bay quốc tế Cần Thơ không đơn thuần là chuyện của một nhà ga hay là một đường băng. Đó là câu chuyện về năng lực kết nối của cả đồng bằng sông Cửu Long với thế giới bên ngoài. Muốn thu hút các hãng hàng không, cần có nguồn khách ổn định. Muốn có nguồn khách ổn định, cần những sản phẩm du lịch đủ sức cạnh tranh. Và để làm được điều đó, không thể thiếu sự liên kết giữa các địa phương trong toàn vùng. Khi sân bay Cần Thơ thực sự trở thành cửa ngõ chung của đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ dòng khách du lịch mà cả dòng vốn đầu tư, thương mại và cơ hội phát triển cũng sẽ có điều kiện cất cánh. Một lần nữa, chúng tôi sẽ được trân trọng cảm ơn ông Sầm Long Giang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
7: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
6: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
7: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
7: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: Songs in the car.
9: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
10: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
9: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
11: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
9: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
12: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Songs in the Car.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, tối nay concert Thanh Xuân 2026 sẽ diễn ra tại trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình nghệ thuật miễn phí dành cho đoàn viên thanh niên được tổ chức chào mừng thành công Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13. Ban tổ chức khuyến cáo khán giả đến sớm để tham gia các hoạt động trải nghiệm, cổng mở từ 13 giờ. Chương trình chính bắt đầu lúc 20 giờ. Người tham dự cần mang theo vé điện tử và căn cước để làm thủ tục check-in. Chương trình không dành cho khán giả dưới 16 tuổi. Cũng trong không khí hướng đến các hoạt động dành cho giới trẻ và thiếu nhi, lần đầu tiên Hội sách Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh bố trí không gian đọc sách riêng cho người khiếm thị với sách chữ nổi, sách minh họa nổi và thiết bị nghe. Hội sách lần thứ 6 diễn ra từ nay đến ngày 2 tháng 7 với hơn 100 hoạt động giao lưu trải nghiệm và sáng tạo dành cho thiếu nhi. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, rạng sáng nay một chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 37 đoạn qua xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La bất ngờ mất lái lao xuống ta luy âm sâu khoảng 20 mét sau khi tông vào giải phân cách. Vụ tai nạn khiến cho hai người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế đi không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ và tay lái. Còn trên lĩnh vực công nghệ, chính phủ Mỹ đang siết chặt việc phát hành các mô hình AI tiên tiến của OpenAI và Anthropic nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh mạng. Theo quy định mới, các mô hình này trước mắt chỉ được triển khai cho một số khách hàng đã được phê duyệt trước khi xem xét mở rộng phạm vi sử dụng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Hội đồng Thẩm định của Bộ Xây dựng vừa họp xem xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hồ sơ đề xuất bổ sung 5 tuyến cao tốc mới, điều chỉnh 6 tuyến cao tốc, quy hoạch 134 tuyến quốc lộ và chuyển 38 tuyến quốc lộ về địa phương quản lý. Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch sẽ tạo cơ sở để các địa phương cập nhật quy hoạch vùng, quy hoạch địa phương, đồng thời tăng cường liên kết trong đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông.
1: Để mà có sự phối hợp với các địa phương thì cái đầu tiên ấy, thì là quy hoạch này sẽ là cái tiền đề để mà các địa phương cập nhật vào các quy hoạch vùng, các quy hoạch của địa phương. Trong đó thì việc tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành cùng với các địa phương để đảm bảo tính đồng bộ trong quản lý đầu tư này, rồi quản lý sử dụng đất, rồi phát triển kết cấu hạ tầng và liên kết vùng, phát triển đô thị cũng như logistics và các lĩnh vực có liên quan đến hạ tầng đường bộ phải tăng cường một cái cơ chế và phối hợp rất chặt chẽ. Chúng tôi cam kết là đồng hành cùng các ngành và địa phương.
0: Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh quy hoạch nhằm hoàn thiện mạng lưới đường bộ đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và tạo thuận lợi cho các địa phương huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Hello, Minh Vy đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Chúng ta đang đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường của kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz. Hoặc là chúng ta cũng có thể lắng nghe chương trình ngay tại tần số Mekong FM 90MHz. Ây chà, cách có mọi người vắng, mọi người có một chuyến hành trình trên mọi nẻo đường thôi. Mà ngày hôm nay quay trở lại, cái Minh Vy cảm giác như là đã lâu lắm rồi mới đặt tay lái lên vô lăng của chiếc xe trên mọi nẻo đường vậy đó. Mọi thứ nó mới lạ, nó hồi hộp, nó nôn nao gì đâu á. Và trước khi mà chuyến xe này lăn bánh á, thì cho Minh Vy cập nhật một số thông tin giao thông quý vị nha. Vec Air có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ nút giao An Phú đến km số 5, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 5 km, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 16 đến km 14+500 trong khoảng 1.5 km, phương tiện đông di chuyển chậm. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, cho nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai sẽ bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông luôn, cho nên là các bác tài chúng ta có thể lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Và chúng ta sẽ có một cái lộ trình thay thế, đó chính là cầu vượt trạm 2 đường đổ 10 quốc lộ 1K cầu Hóa An quý vị nhé. Và để có thể tham gia vào chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay á, thì quý thính giả và các bác tài chúng ta đã nhớ công thức chưa ạ? Cú pháp là nhấc điện thoại lên, gọi về cho số điện thoại đường dây nóng của chương trình, đó chính là 028 39 91 91 91. Chúc mọi người may mắn.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế à?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta đã tiếp tục quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Và ngay lúc này thì Minh Vy có quan sát khu vực đường Nguyễn Văn Linh hướng đi quốc lộ 50 thì thấy là lượng phương tiện di chuyển qua đây là hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển qua đây thì có chút vướng mắc, và bên cạnh đó thì cũng đang thấy có xe của lực lượng thi công, nhưng mà không biết là đang thi công khu vực gì thì cũng đang có cái rào chắn, cho nên là quý vị lưu thông qua đây thì chúng ta cũng nên lưu ý quan sát kỹ nha. Rồi bên cạnh đó thì lúc này thì Minh Vy cũng có nhận được thông tin của một thính giả có số điện thoại cuối là 73

3 có cho biết giao lộ 50 Nguyễn Văn Linh xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Rồi đó là những cái thông tin mới và xuyên suốt trong buổi trưa ngày hôm nay. Nếu có thông tin giao thông nào mới thì Minh Vi và ekip của Trời Mờ Nao Đường cũng sẽ tranh thủ cập nhật ngay để quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có thể chủ động trên hành trình của mình. Nhưng mà cuộc vui trưa nay thì vẫn chưa bắt đầu đúng không ạ? Vẫn còn hai trạm dừng chân đang chờ đợi chúng ta cùng nhau dừng lại để làm gì ạ? Để chào đón những bác tài, những thính giả có chiếc vé may mắn để có thể thử thách vận may của mình với những cái câu hỏi rất là thú vị của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái phút giây gặp nhau trò chuyện thư giãn thật là thoải mái. Bên cạnh đó thì mình cũng có thể thử thách vận may của mình và giành được những cái phần quà của chương trình. Còn bây giờ thì xin để những cái giai điệu âm nhạc khởi động chuyến hành trình trưa nay. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng khởi động chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường với tiếng hát của Mono qua bài hát mang tên Em Xinh.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa

0: tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy,
1: dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị, chuyến xe của chúng ta đã đến với trạm dừng chân đầu tiên Nước Non Ngàn Dặm. Lúc này thì cho Minh Vy chia sẻ đến quý vị một cái thông tin giao thông mới vừa được cập nhật. Đó chính là cầu Thăng Long đoạn Siputra mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Vành đai 3 trên cao từ Bùng Binh Bích Si đến bán đảo Linh Đàm, xe đông di chuyển khó khăn theo hướng đi Thanh Trì. Và có một cái thính giả cũng có chia sẻ cầu Thanh Trì có một chiếc xe container bị nổ lớp hướng đi sang trung tâm, cần lưu ý. Nhắc lại một lần nữa thông tin giao thông tại Hà Nội quý vị nhé. Cầu Thăng Long đoạn Siputra mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi Nội Bài. Vành đai 3 trên cao từ Bùng Binh Bích Si đến bán đảo Linh Đàm, xe đông di chuyển khó khăn hướng đi Thanh Trì. Và cầu Thanh Trì thì có một chiếc xe container bị nổ lớp hướng sang trung tâm, cần lưu ý. Còn bây giờ thì ở trạm dừng chân đầu tiên chúng ta sẽ cùng chào đón một thính giả, một bác tài. Là ai thì không biết, nhưng mà là chủ nhân sở hữu chiếc vé may mắn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Tâm đến từ Đồng Tháp. Dạ, Minh Vy và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh ạ.
1: Dạ, mình xin chào Minh Vy, mình chào chương trình.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Tâm. Dạ, trước tiên là nhờ anh Tâm giới thiệu đôi nét về mình để làm quen với các thính giả đang đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay nha.
1: Rồi, anh tên Võ Minh Tâm, đến từ Cái Lậy, Tiền Giang, anh lái xe tải em ơi.
0: Dạ, anh Tâm là một bác tài xe tải. Rồi bữa nay thì công việc của anh Tâm như thế nào ạ?
1: Chắc này nghỉ trưa nè em.
0: Dạ, giờ này nghỉ trưa. Rồi sau được khi rồi. Nghỉ trưa rồi thì mình lấy quà của Trên Mọi Nẻo Đường rồi mình tiếp tục công việc buổi chiều đúng không anh?
1: À, cái đó là cái cái hy vọng thôi, cũng chưa tự tin em ơi. À.
0: Anh Tâm đã bao giờ thử thách ở Trên Mọi Nẻo Đường lần nào chưa?
1: Chưa em.
0: Dạ,
1: có đăng ký, có đăng ký mà chưa kết nối.
0: Dạ, vậy là đây là lần đầu tiên luôn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thường thường lần đầu tiên ta nói có nhiều cảm xúc, có nhiều cảm giác luôn, đúng không anh Tâm?
1: Có cảm giác mà cũng hồi hộp nè em.
0: Hồi hộp hả? Hồi hộp dạ, là mình rồi. Không biết câu hỏi nó làm sao. Có trúng tủ hay không đúng không anh? Hay là mình hồi hộp chuyện gì ạ?
1: Hồi hộp không biết Minh Vy hỏi mình cái gì để mình trả lại á.
0: À. Thường thường nếu mà đây là lần đầu tiên kết nối thì em đoán là chắc những lần trước là anh Tâm cũng có thường xuyên nghe chương trình. Vậy thì mỗi khi mà mình nghe chương trình mình có thử trả lời thử các câu hỏi của chương trình đưa ra không anh?
1: Có, mình có trả lời mà cũng có câu đúng câu sai em ơi.
0: Dạ, thường thường là mình sẽ trả lời đúng vào những cái lĩnh vực nào với anh Tâm?
1: Mình lĩnh vực cũng như mình địa danh á.
0: Về địa danh?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, vậy là em đoán là chắc anh Tâm là lái xe lâu năm và cũng như là có rất là nhiều những cái hiểu biết về những cái vùng miền khác nhau.
1: Dạ đúng rồi. Ở miền Tây thì mình cũng biết, còn ra miền Trung, miền Bắc thì mình cũng không biết nữa.
0: Dạ, với lại cho em hỏi rằng là hình như anh Tâm đang bật đài đúng không ạ?
1: Không có em.
0: Vậy anh có dùng tai nghe không?
1: Không.
0: Vậy anh có bật loa ngoài không?
1: Không có luôn.
0: Ủa? Vậy anh có đang nghe điện thoại bình thường không?

0: Ôi, ảnh chuyên nghiệp hơn MC nữa mọi người ơi. Dạ, với tinh thần của người chơi đang rất là tốt như thế này nè, thì em nghĩ rằng là lời chúc may mắn cho anh Tâm là thừa rồi. Cho nên là em chỉ cần nhắc nhở anh Tâm là nghe thật kỹ câu hỏi để có thể lựa chọn đáp án chính xác anh Tâm ha.
1: Dạ, yeah, rồi. Yeah.
0: Dạ rồi, chào mừng anh Tâm đang đến với trạm dừng chân Nước Non Ngàn Dặm. Và chào đón anh ở trạm dừng chân này, đó chính là mini game trả lời ngay quà liền tay. Câu hỏi thì đơn giản lắm, nó là những cái chủ đề tổng hợp, ví dụ như ở nhiều lĩnh vực khác nhau, sức khỏe, xã hội, địa danh, giao thông. Thì anh Tâm chỉ cần trả lời bằng cách lựa chọn một phương án chính xác nhất. Và khi mà cái lựa chọn của mình đúng thì dĩ nhiên là mình là người chiến thắng và mình sẽ nhận được phần quà của chương trình. Và phần quà của mini game trưa nay đó chính là sản phẩm dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Bây giờ em xin phép đọc câu hỏi nha.
1: Dạ.
0: Đâu là một loài cây thuộc họ lúa rất phổ biến tại nước ta, được sử dụng như một vật liệu lợp mái vô cùng bền chắc? A. Cỏ tranh, B. Cao su, C. Me. Dạ, xin mời anh lựa chọn ạ.
1: Mình sẽ cỏ tranh với em. Em đọc lại ba đáp án em nghe không rõ em.
0: Em đọc lại ba đáp án, ba gợi ý nha anh. Dạ, gợi ý thứ nhất là cỏ tranh, gợi ý thứ hai là cao su, gợi ý thứ ba là me.
2: 3, 2, 1.
0: Dạ.
1: Tranh, chắc là tranh với em ơi.
0: Anh chọn là cỏ tranh đúng không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
0: Tại vì có vẻ như là đối với cái câu hỏi cái loài cây thuộc họ lúa, tức là nó cùng họ, nó cùng có một cái giống giống, cái hình dáng giống giống, thì anh chọn cỏ tranh.
1: Dạ.
0: Hay là cái này mình có trải nghiệm thực tế rồi?
1: Cái tranh thì chỗ anh thì không có lạ, nhưng mà anh hay nghe nói ở ngoài miền Bắc tại là tranh.
0: Dạ. Dạ, và vừa rồi thì đồng hồ mà đếm giờ để cho người chơi suy nghĩ cũng đã hết giờ rồi. Bây giờ một lần cuối cùng em xin hỏi anh là anh có chốt đáp án luôn không ạ? À? Hay là anh thay đổi?
1: Đáp án C là cái gì em? Me hả em?
0: Dạ, me.
1: Me là
0: cây
1: gì ta?
0: Me đó anh, cây me đó anh. Trái me mà mình dầm chua chua, mình nấu canh chua đó anh.
1: À, vậy là chanh em ơi, chứ me đó là lập nhà không được em ơi.
0: Cây me nó chỉ có nấu canh chua thôi anh ơi, hoặc là làm mứt
1: đúng
0: thôi
1: rồi,
0: hoặc
1: tại
0: là
1: vì nó me thì nhiều khi dùng miền Bắc rồi mình không rành.
0: Dạ rồi, vậy là anh Tâm chốt đáp án là cỏ tranh.
1: Dạ.
0: Anh tự tin với đáp án này không? Anh tự tin với sự lựa chọn của mình không?
1: Tự tin rồi đó. Cái này nghe tranh thì ở trong anh thì không có lợp, nhưng mà anh nghe ngoài Bắc là hay nói lợp nhà tranh, máy tranh rồi đó, cỏ tranh đó thì mình kéo nghe. Mà nghe cây me thì chắc không có lập nhà nào thì không có lập rồi.
0: Dạ rồi. Vậy là với cái sự lựa chọn quyết liệt của anh Tâm đã mang về cho anh chiến thắng trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được chúc mừng anh Tâm ạ.
1: Dạ, cảm ơn người.
0: Dạ vâng. Vậy là cỏ tranh hay còn gọi là bạch mao là một cái loài cây sống lâu năm, có thân rễ lan dài, ăn sâu dưới đất, lá mọc đứng cứng gân nổi, dáng lá hẹp dài, lá có mặt trên nhám, mặt dưới nhẵn, mép lá sắc, có thể cứa đứt tay rất là dễ dàng luôn nha. Được phân bố rộng khắp ở vùng Bắc, Trung Nam của nước ta. Cỏ tranh ngoài công dụng có thể dùng như một vật liệu để lợp mái, xây nhà hiệu quả, thì nó còn được biết đến như một cái vị thuốc giúp lợi tiểu, và khi bị đốt thành tro thì trở thành nguồn muối tự nhiên cho các loài động vật nữa. Dạ rồi, với chiến thắng vừa rồi thì anh Tâm đã là người chiến thắng mini game trưa nay, và em cũng xin được chúc mừng anh. Anh sẽ nhận được phần quà, đó chính là sữa tắm Tây Thi của thương hiệu Sao Thái Dương, và chương trình sẽ liên hệ với anh để gửi quà về tận tay anh nhé.
1: Dạ, cảm ơn Minh Huy nha.
0: Dạ, em chúc mừng anh Tâm một lần nữa. Rồi bây giờ mình chiến thắng rồi, cảm xúc của mình nó có còn giống với lại cái cảm nhận ban đầu khi mà đến với chương trình không anh?
1: Thấy vui em ơi.
0: Dạ, thấy vui thôi chứ bây giờ không còn lo, không còn hồi hộp, không còn sợ gì nữa hết đúng không anh?
1: Đúng rồi, mình vẫn nhận quà là mình vui rồi chứ đâu có hồi hộp gì nữa em.
0: Dạ. Nhận quà là một cái niềm vui, và chưa kể là đó là một cái may mắn nữa, bởi vì ngày hôm nay mình đã chiến thắng ở ngay trạm đầu tiên trên mọi nẻo đường luôn. Em chúc cho anh Tâm sẽ có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui hơn nữa anh ha.
1: Rồi, anh cảm ơn Minh Vy nhiều nha. Cảm ơn các bác tài trên mọi nói đường
0: dạ.
1: đã lắng nghe chương trình.

0: Dạ rồi, em cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Em xin chào anh Tâm ạ.
1: Dạ, chào em.
0: Quý vị thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã gặp gỡ anh Tâm và cũng như là có câu hỏi đầu tiên của chương trình ở Mini Game trả lời ngay quà liền tay, và anh Tâm đã là người chiến thắng rồi. Ở bên cạnh đó thì lúc này Minh Vy cũng xin được chia sẻ thêm thông tin khác, đó là thời tiết thì oi nóng, môi trường bụi bẩn làm da dễ bị mẩn ngứa, râm sảy, thậm chí là mụn nhọt kéo dài. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi của Sao Thái Dương có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý tín giả trong phần mini game trả lời ngay quà liền tay vào ngày mai. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, rồi chúng ta hẹn gặp lại nhau ở trạm dừng chân thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay nha. Xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh, bài hát mang tên Xuân Thị.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Hello, xin chào tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đã quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường trưa nay. Và vừa rồi là trạm dừng chân số 2, Ký ức quê hương. Trước đó là bài hát Xuân Thì của Phan Mạnh Quỳnh. Không biết nãy giờ các bác tài có lắng nghe những cái giai điệu không? Minh Vi cũng ngồi ở trong phòng thu, cũng lắng nghe bài hát này. Và có cái câu hát ở cuối nghe nó vừa thơ, nó vừa đẹp, nhưng mà nó lại buồn, mang mát á. Có khi không chung đường thì lại hay. Tự nhiên mình liên đới tới chuyện tình cảm, những cái chuyện tình cảm nó trái ngang, nó dở dang. Không biết có phải là do thời tiết chiều nay nó ẩm ương cho nên nó ảnh hưởng tới tâm trạng của Minh Vi không? Chia sẻ chút xíu thôi. Chứ còn bây giờ mình quay trở lại với nội dung chính ở trạm dừng chân số 2, Ký ức quê hương. Chúng ta sẽ cùng chào đón một vị thính giả nữa, hoặc là có thể là một bác tài, ai mà biết được là ai đúng không ạ? Đã sở hữu chiếc vé may mắn thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay để đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Thảo đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Minh Vi và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào anh Thảo ạ.
1: Dạ, em chào chị Minh Vi.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, em xin chào hết tất cả anh em bác tài Trên Mọi Nẻo Đường.
0: Dạ vâng.
1: Không biết là chị Minh Vi có nhớ Thảo không? Lúc trước có gặp một lần rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng mà lâu quá rồi.
0: Dạ.
1: Chị Minh Vi quên mất tiêu rồi.
0: Có thể là

0: Vi quên không nhớ tên, nhưng mà khi mà nghe bộ phận thư ký nốt cái công việc rất là đặc thù, rất là đặc biệt của anh Thảo á, là Minh Vi đã nhớ loáng thoáng ra là chúng ta đã từng gặp nhau rồi.
1: Dạ đúng rồi, gặp một lần. Và
0: một
1: hôm
0: lần
1: đó thì Thảo nhớ không lầm là Thảo sẽ trả lời đúng và được món quà.
0: Dạ.
1: Và đến thời điểm này mình vẫn chưa được nhận, không biết là có bị lỗi nhịp nào hay không, không biết là có quên cái món quà của Thảo hay không. Thì nhất định hôm nay thì tình cờ mình mở đại lên thì nghe cái giọng của chị Minh Vi, nên là mình nhanh gọi điện đi trước khi hỏi thăm.
0: Dạ.
1: Chào hỏi mấy anh em ekip.
0: Dạ.
1: Chào hỏi mấy anh em bác tài. Sau đó là mình hỏi cái món quà của mình.
0: Có rất là nhiều mục đích khác nhau ha. Nhưng mà em nghĩ rằng là Minh Vi nghĩ rằng thứ nhất là chào hỏi mọi người, thứ hai là nhắc lại nợ cũ, thứ ba là mình sẽ chuẩn bị gọi là phần quà mới trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà Minh Vi nhớ không lầm á, là chúng ta gặp nhau đã khá lâu rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay anh Thảo vẫn chưa nhận được quà. Cho Minh Vi hỏi là ngày hôm đó anh Thảo có còn nhớ là anh Thảo tham gia vào Trên Mọi Nẻo Đường là vào cái phần trò chơi mini game hay là câu đố bình thường, tức là phần 1 hay phần 2 ạ?
1: Dạ mini game.
0: Mini game vậy là phần quà
1: cái
0: đến.
1: Câu hỏi đó là hỏi cái lễ hội chọi trâu ở làng nào ạ?
0: Dạ, mini game đó là phần quà sẽ được gửi từ nhà tài trợ. Cho Minh Vi hỏi là cái số điện thoại mà anh Thảo đăng ký với chương trình là đúng số điện thoại chính chủ không ạ?
1: Dạ đúng chị.
0: Dạ, và nếu như vậy thì quá lâu rồi, chắc là anh Thảo chắc đâu có còn nhớ là cụ thể là ngày hôm đó là ngày mấy, đúng không? Anh Thảo có nhớ là trong khoảng tháng mấy không?
1: Dạ không nhớ chị, lâu quá.
0: Không nhớ ngày mấy, không nhớ tháng mấy.
1: Nhưng mà không sao đâu chị, tại vì chương trình cũng có nhiều người mà. Không thì
0: dạ không được anh ạ, mình phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. Thật ra thì cũng có rất là một vài cái trường hợp, có thể là có nhiều lý do, ví dụ như là một vài trường hợp á, là người chơi đã không đăng ký đúng số điện thoại hoặc là đăng ký không có đúng cái tên của mình. Thế nên là khi bên nhà tài trợ hoặc là bên công ty á, người ta gọi điện thoại để liên hệ để gửi quà không được. Cho nên là sau khi mà đã đối chiếu lại mọi thứ thì có thể điều chỉnh lại. Bởi vậy cho nên là mà Minh Vi nhớ là anh Thảo tham gia Trên Mọi Nẻo Đường hình như là năm trước chứ không phải là trong năm nay nữa, đúng không?
1: Dạ em cũng nhớ lâu lắm rồi.
0: Dạ đó.
1: Mà em không có nhớ ngày, nhưng mà vì chị Minh Vi là em nhớ, em không quên được.
0: Nghe nó vừa hạnh phúc nhưng mà nó cũng vừa có đau đớn nhẹ ở trong đó nữa. Dạ rồi thôi, một chút xíu nữa khi mà chương trình này khép lại, Minh Vi sẽ ngồi Minh Vi lục lại cái file cũ của chương trình với lại những cái nốt cũ của Minh Vi để tìm xem là cái ngày mà anh Thảo chơi là ngày nào, xong rồi Minh Vi sẽ đối chiếu lại với bên nhà tài trợ ha. Sẽ có những cái phản hồi chính thức cho anh ạ. Dạ rồi. Rồi cái thứ nhất là mình đã chào hỏi nhau rồi. Cái thứ hai là mình cũng đang tạm thời xác nhận một số cái món nợ cũ chưa giải quyết xong. Nhưng mà nghĩ là cũng may, nhờ có cái nợ cũ đó mà nó cũng là một trong những cái chất xúc tác để thúc đẩy anh Thảo tiếp tục quay trở lại và đăng ký Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Rất vui được gặp lại anh sau một khoảng thời gian không gặp rồi. Thì bây giờ công việc, cuộc sống, mọi thứ như thế nào ạ?
1: Dạ công việc cũng hiện tại thì ngày nào cũng chia sẻ cho học viên.
0: Dạ vâng.
1: Ngày nào cũng rong ruổi trên những cái cung đường quen thuộc. Có phải là những đôi khi thì đi những cung đường lạ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà ngày nào cũng chia sẻ, hướng dẫn mấy anh em chạy những cái cung đường mới, cung đường lạ để người ta đủ điều kiện, trước mắt là điều kiện cần và đủ để dự thi tốt nghiệp, dự thi sát hạch.
0: Dạ.
1: Rồi người ta có một cái kinh nghiệm tối thiểu để sau này có giấy phép là đủ điều kiện để ta chạy ở ngoài đường.
0: Dạ.
1: Và nhiều khi cũng áp lực lắm, nhưng mà thì từ những áp lực đó mình chủ động mà tạo cái niềm vui cho mình.
0: Dạ. Những cái áp lực mà anh Thảo chia sẻ, không biết trong đó có những cái áp lực là khi mà mình phải ngồi kế bên và cho học viên cầm lái thì mình bị căng thẳng hồi hộp không anh?
1: Dạ thì tâm lý khi mà mình tham gia giao thông là mình bị áp lực rồi.
0: Dạ vâng.

0: mà mình là ngồi cái vị trí là vị trí bên lơ đó, vị trí là mình hướng dẫn chia sẻ rồi kiểm tra đáp, nói chung là nó áp lực nhiều hơn nữa. Nhưng mà mình cũng cố gắng từng ngày luôn luôn hoàn thiện để mà hướng dẫn học viên nó an toàn đi đến nơi về đến chốn, cũng như là mấy anh em bác tài.
1: Thật ra thì mỗi người á, gắn bó với một cái công việc, với một ngành nghề nào đó thì nó sẽ có rất là nhiều lý do. Mình đam mê với công việc đó nè, mình có một cái sự gắn kết đặc biệt nè, hoặc là đó là một cái điều mà nó gọi là duyên phận, giống như nghề chọn người, hoặc là công việc đó là một trong những cái công việc, một trong những cái sự lựa chọn tốt nhất, nó có thể đáp ứng và đảm bảo được những cái nhu cầu cuộc sống của mình, nó mang lại những cái sự ổn định cho bản thân mình, cho cuộc sống của mình nữa. Vậy thì nếu mà bây giờ nhìn lại cái hành trình nghề của mình á, anh Thảo có chia sẻ gì hay cảm nhận gì về công việc của mình không, cái ngành nghề của mình không?
0: Dạ thì thực sự cái ngành nghề của mình trước kia là mình một doanh nghiệp
1: Dạ.
0: đến với giáo viên và lái xe là cũng tình cờ,
1: Vâng.
0: nhưng mà cuộc sống thì có những cái bước ngoặt nên đưa là đến rồi đi, rồi đến thời hiện tại mình là giáo viên. Dạ thì cũng chia sẻ sự thật, hiện tại mình cũng cố gắng từng ngày từng bước để mình trở thành một giáo viên, để mà luôn hướng dẫn cho mấy bạn học viên tốt.
1: Dạ.
0: Dạ
1: Từ nãy tới giờ thì qua những cái chia sẻ rất là chân thành của anh Thảo á, em cảm nhận được là lớn nhất là cái tình yêu của anh đối với nghề, cái niềm đam mê của anh đối với nghề, cũng như là cái nhiệt huyết của một người hướng dẫn để mà có thể dìu dắt, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như là để đảm bảo được các bạn học viên của mình sẽ có được kỹ năng, có được bản lĩnh. Bởi vì thật ra là đây là một cái công việc, một cái công việc dạy nghề mà nó có những cái giá trị và những cái ảnh hưởng rất là lâu dài anh ha. Dạ rồi, em chúc cho anh Thảo sẽ luôn có sức khỏe thật tốt, sẽ luôn tràn đầy cái ngọn lửa đam mê gắn bó với nghề để tiếp tục dìu dắt thật nhiều những cái thế hệ, những cái bác tài trong tương lai anh ha.
0: Cảm ơn chị Bình Vi, cảm ơn chương trình, và
1: Dạ
0: mình
1: vâng.
0: luôn chúc cho chương trình ngày càng có những cái chương trình, những cái game show ngày càng đó đa dạng để cho anh em bác tài tỉnh ngủ, để mà thực hiện những cái chuyến xe luôn trọn vẹn đi đến nơi về đến chốn.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị rất nhiều.
1: Dạ, hết sức tuyệt vời. Cảm ơn anh ạ. À. Và bây giờ thì em xin mời anh đến với phần thử thách trong trạm dừng chân số 2 mang tên Ký ức quê hương. Ở thử thách này thì chúng ta chỉ có một câu hỏi duy nhất mà thôi, có chủ đề là tinh hoa cố đô. Ngay bây giờ thì em sẽ đọc câu hỏi và anh Thảo lắng nghe thật kỹ nội dung nha. Câu hỏi trưa nay có nội dung như sau: Thoảng hương dịu nhẹ gió mang, thanh ngon mát vị vấn vương lòng người. Tên nghe gợi chốn cung trời, xưa kia tiếng ngự đố người là chi? A. Quả lệ chi. B. Rau cống thái. C. Chuối ngự đại hoàng. Xin mời anh Thảo lựa chọn.
2: 3, 2, 1.

0: Anh Thảo có thắc mắc gì không?
1: Yeah. Time's up.
2: Dạ em nghe chị, em đang suy nghĩ lại. Thật sự là môn văn á là một em cũng yêu thích lắm, nhưng mà hồi đó em học cũng không có được giỏi lắm. Em cũng đang suy nghĩ với chị, chỉ hơi đọc lại đáp án lại một lần cho em được, em chọn A B C D được không chị?
0: Dạ được. A là quả lệ chi, B là rau cống thái và C là chuối ngự đại hoàng.
2: Dạ.
0: Nếu mà anh cảm thấy có sự phân vân hay là mình còn cảm thấy hơi mông lung một chút xíu thì anh có thể yêu cầu Quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp thì anh có thể trực tiếp yêu cầu Minh Vi hỗ trợ, hoặc là anh có thể nhờ các bác tài, quý vị thính giả đang lắng nghe trên mọi nẻo đường trưa nay hỗ trợ anh.
2: À, chắc này em nhờ mấy anh em bác tài đi chị.
0: Dạ
2: nhờ
0: rồi.
2: Kết nối giúp cho mấy em, tại trong đó em thật sự em không biết.
0: Dạ rồi, vậy ngay bây giờ thì Minh Vi xin nhờ các bác tài, quý vị thính giả, mọi người đang đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay, mọi người có thể lựa chọn hoặc là gợi ý giúp cho anh Thảo nha. Câu hỏi là thoảng hương dịu nhẹ gió mang, thanh ngon mát vị vấn vương lòng người, tên nghe gợi chốn cung trời, xưa kia tiếng ngự đố người là chi? A. Quả lệ chi, B. Rau cống thái, C. Chuối ngự đại hoàng. Rồi bây giờ mình sẽ chờ đợi xem là mọi người sẽ đưa ra những cái lựa chọn như thế nào. Rồi mà mọi người đưa ra lựa chọn thì hãy để lại bình luận ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Bây giờ anh Thảo này, cho em hỏi anh Thảo, anh Thảo có biết quả lệ chi không?
2: Dạ thật sự em cũng chưa biết luôn.
0: Quả lệ chi là trái vải đó anh.
2: Trái vải hả?
0: Dạ đúng rồi, anh biết trái vải không?
2: Dạ biết trái vải. Nhưng mà cái tên lệ chi thì mình
0: tự nhiên mình nghe cái tên lệ chi cái thấy nó cung đình quá đúng không anh? Nhưng mà thật ra trái vải ngày xưa cũng đã từng được liệt vào cái hàng cống phẩm, tức là những cái loại đặc sản ngon của tất cả vùng miền người dân, họ sẽ trân trọng, họ mang lên để tiến vua. Đó, và khi nhắc tới tiến vua thì anh nhớ tới một cái loại rau, chắc là anh cũng đã từng ăn thử rồi.
2: Rau tiến vua.
0: Đó là rau cống thái.
2: Dạ.
0: Dạ. Rau tiến vua còn có cái tên khác gọi là rau cống thái. Vậy thì bây giờ ở đây ba cái gợi ý của chương trình đưa ra A, B, C thì hình như là đặc sản của những cái vùng miền khác nhau để mà tiến cung tiến vua thôi. A là quả lệ chi, đó chính là trái vải. Còn B, rau cống thái mà dân gian mình, người dân mình hay gọi một cách dễ hiểu là rau tiến vua. Và còn lại là chuối ngự đại hoàng.
2: Vậy mấy anh em chọn, mấy anh em bắt tay chọn đáp án nào chị?
0: Dạ, bây giờ để Minh Vi sẽ F5 cái fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa để xem là mọi người sẽ có những cái sự lựa chọn như thế nào nha.
2: Hồi nãy quá hả chị?
0: Dạ, hồi nãy Minh Vi vừa mới nghe tiếng còi xe. Anh Thảo đang di chuyển ngoài đường hả?
2: Dạ đúng rồi chị.
0: Dạ, vậy
2: không
0: là
2: sao, không sao chị, không sao, em chạy chậm.
0: À, anh Thảo lái xe.
2: Em ngồi kế bên thôi chứ em không có lái chính.
0: À, anh ngồi kế bên thôi.
2: Dạ.
0: Rồi, ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì Minh Vi thấy là đa phần mọi người đang nghiêng về đáp án C, đó chính là chuối ngự đại hoàng.
2: Chuối ngự đại hoàng.
0: Dạ, không biết là anh Thảo sẽ có sự lựa chọn cuối cùng cho riêng mình là gì ạ?
2: Dạ thì trước mắt thì cho anh gửi lời hỏi thăm là cảm ơn mấy anh em bác tài đã góp ý cho em. Dạ,
0: dằn xé quá hả anh, hơi dằn xé chút xíu là tại vì bản thân có vẻ là hơi nghiêng về đáp án A, trong khi là mọi người là đang chọn đáp án C.
2: Yeah.
0: Ừ. Hai cái sự mâu thuẫn này nè, thật ra nó cũng có một điểm chung, nó đều là trái cây hết đúng không ạ?
2: Dạ, trái cây, những cái cây quý, những cái cây để dâng lên.
0: Dạ.
2: Nhưng mà thôi em cũng trước thì cũng cảm ơn, nhưng mà em chắc em giữ vững lập trường của em.
0: Ừ.
2: Và em chọn đáp án A.
0: Vậy là anh quyết định giữ vững lập trường của mình. Anh chọn đáp án A, quả lệ chi là trái vải.
2: Dạ, dạ, dạ. thì cho dù trúng hay sai gì em cũng cảm ơn và cảm ơn mấy anh em rất nhiều. Thật sự là cũng mong muốn mấy anh em mình bình tĩnh, tỉnh chân ngủ để mà giao những chuyến hàng hoặc là đi lấy hàng sắp tới, đi đến nơi về đến chốn. Em xin cảm ơn mấy anh em rất nhiều.
0: Dạ vâng. Rất là thích cái tinh thần và cái sự quyết đoán của anh Thảo khi là mình sẽ quyết định giữ vững lập trường của mình. Và dạ. Minh Vy cũng xin được nhắc lại câu hỏi trưa nay: thoảng hương dịu nhẹ gió mang, thanh ngon mát vị, vấn vương lòng người, tên nghe gợi chốn cung trời. Với yếu tố gợi chốn cung trời là mình hình dung rằng là cái loại đặc sản này nè, nó sẽ ở trên cao. Và khi ở trên cao như vậy thì mình sẽ loại trừ rau cống thái là rau tiếng vua ra. Thì còn lại hai loại quả trong hai gợi ý, còn lại là quả lệ chi và chuối ngự đại hoàng. Thì hai loại quả này thì nó cũng nằm ở

0: Trên cao thì khá là phù hợp với lại cái câu đố rồi. Xưa kia tiếng ngự đố người là chi? Đây là một trong những cái đặc sản mà người dân đã dùng để tiếng vua. Và sự lựa chọn của anh Thảo đó là A là quả lệ chi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích xem là sự lựa chọn cuối cùng của anh đúng hay sai mọi người nha. Theo Cục Sở hữu Trí tuệ thì loại quả này đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý từ năm 2009. Đây là một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất gắn liền với làng Vũ Đại, là quê hương của nhà văn Nam Cao. Loại quả này có nguồn gốc từ làng Đại Hoàng thuộc xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình. Dạ, đến đây thì chúng ta có thể chốt được đáp án là gì rồi ạ? Nó không phải là quả lệ chi. Hơi tiếc, xin chia buồn với anh Thảo. Một cái sự quả quyết với sự lựa chọn của mình, nhưng mà lần này có vẻ là thiếu một chút xíu nữa thôi. Thiếu một chút xíu may mắn nữa thôi. Bởi vì anh đã đoán gần đúng rồi, khi mà đáp án chính xác nó là một loại trái cây. Nhưng mà đáp án chính xác cuối cùng, trái cây này đó chính là chuối ngự Đại Hoàng. Bởi vì tương truyền từ thời nhà Trần, khi mà vua ghé thuyền về Phủ Thiên Trường, người dân làng Đại Hoàng đã dâng lên một những cái buồng chuối chín vàng ống. Sau khi thưởng thức thì nhà vua yêu thích hương vị thơm ngon đặc biệt, cho nên ban thưởng và nhân rộng giống chuối này để dâng tiến triều đình. Từ đó thì cái tên chuối ngự hay chuối tiến vua ra đời. Theo chuyên trang ẩm thực Test Atlas của Anh thì chuối Việt Nam được xếp trong nhóm những loại trái cây ngon nhất thế giới. Trong đó chuối ngự Đại Hoàng được xem là một trong những giống chuối đặc sắc và nổi tiếng nhất của Việt Nam luôn. Loại chuối này thì nó có một cái đặc thù riêng là quả nhỏ, chỉ dài khoảng từ 8-10cm, vỏ mỏng màu vàng ống khi chín, ruột vàng nghệ, thịt dẻo và tỏa hương thơm đặc trưng. Đặc biệt là đầu quả thường có một cái chùm râu nhỏ, một cái đặc điểm hiếm gặp ở các giống chuối khác. Hiện nay thì chuối ngự Đại Hoàng không chỉ được tiêu thụ ở Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh hay Thành phố Hồ Chí Minh mà còn được nhiều người Việt ở nước ngoài tìm mua. Dù đã được mang đi trồng ở nhiều nơi nhưng mà hương vị đặc trưng của chuối ngự Đại Hoàng chính gốc vẫn được đánh giá là khó có thể thay thế. Và chuối ngự Đại Hoàng theo như thông tin chia sẻ thì cũng đã được một cái chuyên trang ẩm thực của Anh trên thế giới đó được xếp vào loại trái cây ngon nhất trên thế giới luôn. Xin được chúc mừng một trong những cái loại đặc sản tiếng vua ngày xưa bây giờ nó lại được vang danh ở khắp mọi nơi. Nhưng mà trong buổi trưa ngày hôm nay nó lại không phải là cái sự lựa chọn ưu tiên của anh Thảo. Hơi tiếc chút xíu.
1: Cảm ơn.
0: Nhưng mà em hy vọng rằng khi mà trưa nay đến với chương trình này, đến với cái game show này, thì anh Thảo sẽ có cái dịp để mà mình cập nhật thêm, mình tự hào thêm về một cái loại đặc sản của Việt Nam đã được vang danh ra thế giới và được yêu thích cũng như là xếp ở thứ hạng cao, đúng không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn anh em bổ sung cái kiến thức cho mình.
0: Dạ.
1: Chúc anh em mãi khỏe, thật nhiều sức khỏe.
0: Dạ.
1: Dạ, luôn luôn hoàn thành những chuyến đi của mình.
0: Dạ vâng.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh Thảo rất nhiều. Em cũng chúc cho anh Thảo có nhiều sức khỏe nha. Và em như lời hứa của em trước đó thì một chút xíu nữa em cũng sẽ kiểm tra lại cái thông tin cũ, và em cũng sẽ nhắc lại phía bên nhà tài trợ để xem là đã có trục trặc hay là sơ suất kỹ thuật gì xảy ra trong cái quá trình là liên lạc để mà chuyển cái phần quà cho anh Thảo ha.
1: Dạ, dạ, em cảm ơn chị Minh Vy.
0: Rồi.
1: Cảm ơn chị Minh Vy, dạ.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Thảo ạ. Anh Thảo có thể quay trở lại tập trung với công việc của mình. Và nếu được thì anh Thảo tiếp tục bật tần số FM 91MHz nha. Chương trình sẽ gửi tặng cho anh Thảo cũng như là các bác tài một bài hát thật là hay ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Bích Phương trong ca khúc Nâng Chén Tiêu Sầu. Và quý vị thính giả thân mến, bài hát này cũng sẽ khép lại Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng với Minh Vy. Chúc mọi người sẽ có những ngày cuối tuần thật là rực rỡ. Tuy nhiên, nếu như những thính giả yêu thích và tối nay có thời gian thì hãy đồng hành cùng với khung giờ quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VOV Giao Thông nha. Hẹn gặp lại mọi người vào tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
0: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Anh Thơ kính chào quý vị thính giả, các bác tài ở trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 14:30. Anh Thơ mời quý vị cùng đến với chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Hy vọng là với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho các bác tài, các bạn thính giả có thật nhiều những cái thông tin về mọi mặt đời sống dân sinh xã hội, cũng như là về sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho chương trình buổi chiều ngày hôm nay, trước khi chúng ta đến với nội dung chính thì anh Thơ sẽ cập nhật cho quý vị một số những cái thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, triển khai mô hình dịch vụ công lưu động đối với các thủ tục đủ điều kiện nhằm hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, người có công và gia đình chính sách. Chỉ đạo được đưa ra sau vụ việc cụ bà 97 tuổi phải đến phường làm thủ tục tại Hà Nội. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó có phương án thực hiện trên môi trường điện tử. Ngày 25 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an cấp xã tổng rà soát phương tiện trên toàn địa bàn gồm mô tô của công dân tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp, xe tải tự đổ dưới 15 tấn, xe limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng quy định. Đợt rà soát nhằm cập nhật thông tin chủ sở hữu, người sử dụng phương tiện, kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm sang tên, thu hồi đăng ký, biển số và hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục theo quy định. Thưa quý vị, 82 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi gia đình đọc sách, phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương, thành phố Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 vào hôm qua. Giải nhất thuộc về gia đình ông Nguyễn Danh Sơn, xã An Khánh. Cuộc thi nhằm khuyến khích các gia đình xây dựng thói quen đọc sách, phát triển tủ sách gia đình và lan tỏa văn hóa đọc. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên trong chương trình FM 91 chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian. Đáng chú ý, tại dự thảo nghị định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều cơ chế về chính sách, cho phép người đứng đầu các cơ quan giáo dục đại học được tự chủ chi tiêu để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những đề xuất này? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình dự thảo trên tay hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về tự chủ cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo tiến sĩ toàn thời gian, gọi tắt là dự thảo nghị định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo, có 5 chương, 22 điều, gồm những quy định chung, tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.
2: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo nghị định mới sẽ được tạo cơ sở để đổi mới căn bản cơ chế đầu tư, phân bổ ngân sách cho giáo dục theo hướng dựa trên sứ mạng, chất lượng và hiệu quả hoạt động của từng cơ sở đào tạo. Việc đặt hàng, giao nhiệm vụ sẽ ưu tiên các ngành, lĩnh vực trọng điểm, căn cứ trên kết quả đầu ra, đồng thời thúc đẩy chương trình đào tạo tiến sĩ toàn thời gian phục vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
1: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo nghị định là quy định đầy đủ các khía cạnh tự chủ của cơ sở giáo dục, không phụ thuộc mức độ tự chủ tài chính. Các cơ sở được trao quyền tự chủ về học thuật, nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy, nhân sự, hợp tác quốc tế, tài chính, tài sản và đầu tư.
2: Đáng chú ý, người đứng đầu cơ sở giáo dục được toàn quyền quyết định sử dụng các nguồn tài chính từ đặt hàng hoặc là giao nhiệm vụ để phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nhà trường. Các khoản chi bao gồm tiền lương, thuê chuyên gia, hoạt động chuyên môn, quản lý, dịch vụ, v.v.
1: Dự thảo nghị định cũng phân loại cơ sở giáo dục theo hai nhóm, đảm bảo chi thường xuyên và chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, nhằm tạo cơ chế đầu tư phù hợp cho các ngành chiến lược, khoa học cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Dự thảo nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến các bộ ngành địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự thảo nghị định đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, dự thảo nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học đã đề xuất những cơ chế nào cho các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ. Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội xung quanh nội dung này.
2: Theo bà thì dự thảo nghị định lần này thì có những điểm mới đáng chú ý nào về cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp so với các quy định hiện hành ạ?
3: Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo lần này là cách tự chủ đã toàn diện hơn, không chỉ nhìn tự chủ như câu chuyện tự lo kinh phí mà được đặt trong một chỉnh thể gồm có tự chủ học thuật, tự chủ chuyên môn, rồi tự chủ về tổ chức nhân sự, hợp tác quốc tế, tài chính, tài sản, đầu tư và cả trách nhiệm giải trình. Về tài chính thì tôi thấy dự thảo có một số điểm mới rất là đáng lưu ý. Thứ nhất là nguồn tài chính của cơ sở giáo dục được xác định rộng hơn, bao gồm cả ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, cả nguồn thu sự nghiệp. Ngoài ra còn có vốn vay, viện trợ, tài trợ và các cái nguồn vốn hợp pháp khác. Cái điểm mới thứ hai là dự thảo đã trao quyền nhiều hơn cho người đứng đầu cơ sở giáo dục trong sử dụng nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu hay là thuê chuyên gia và trả lương. Đây chính là điểm rất quan trọng, bởi vì nếu giao quyền tự chủ nhưng mà cơ sở giáo dục vẫn bị bó chặt bởi cái cơ chế chi tiêu hành chính thì rất khó nâng cao chất lượng và rất khó cho người đứng đầu.
2: Một trong những điểm băn khoăn của xã hội là tự chủ tài chính có thể làm tạo áp lực tăng học phí. Vậy theo bà thì dự thảo nghị định đã có những cơ chế như thế nào để vừa đảm bảo nguồn lực cho các cơ sở đào tạo nhưng vẫn duy trì cơ hội tiếp cận giáo dục cho đa số người học?
3: Đây chính là một cái băn khoăn rất là chính đáng. Bởi vì tự chủ tài chính nếu chỉ hiểu đơn giản là nhà nước giảm chi và nhà trường phải tăng học phí thì người học sẽ phải gánh thêm chi phí. Cho nên điểm quan trọng là cần phải thiết kế cơ chế tự chủ nhưng mà không thương mại hóa giáo dục, không để người học nghèo, người học bị yếu thế sẽ bị đẩy ra ngoài cơ hội học tập. Trong dự thảo có một số các cái cơ chế để cân bằng. Ví dụ như học phí vẫn có trần do chính phủ quy định. Và cơ sở giáo dục công lập thì được quyết định mức thu cụ thể nhưng mà phải trong cái khung trần học phí. Tuy nhiên, dự thảo cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho người học thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế khác.
2: Đối với các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi mà chưa có điều kiện về nguồn thu thì cần bổ sung những giải pháp hoặc chính sách hỗ trợ như thế nào để họ có thể thực hiện tự chủ hiệu quả mà không ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo?
3: Trước hết thì chúng ta cần phân loại cơ sở giáo dục theo sứ mạng. Trường trọng điểm quốc gia, trường nghiên cứu hay trường ứng dụng, trường địa phương thì phải có cái cơ chế tài chính khác nhau. Không nên lấy khả năng tự bảo đảm thi thường xuyên làm thước đo duy nhất để đánh giá hiệu quả đào tạo của một trường. Thứ hai, nhà nước cần tiếp tục đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với những ngành mà xã hội đang rất cần, nhưng thị trường lại không hấp dẫn. Thứ ba, chúng ta cũng cần có một cái quỹ hoặc là một chương trình đầu tư để hỗ trợ các trường yếu thế, nâng cấp cơ sở vật chất, bồi dưỡng giảng viên, phát triển chương trình đào tạo. Nếu chúng ta chỉ giao quyền mà không tăng năng lực ấy, thì tự chủ sẽ trở thành áp lực rất lớn đối với những trường như thế này.
2: Xin cảm ơn bà.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc trao quyền tự chủ lớn hơn cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ giúp cho các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi cùng với ông Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên tổ tư vấn của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 về nội dung này.
2: Thưa ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành nghị định này?
5: Nghị định về tự chủ này nó rất cần thiết, bởi vì trước đây chúng ta nói tự chủ là nhiều, nhưng mà tự chủ thực sự thì nó chưa thực hiện được. Đấy, như vậy thì cái việc mà một cái cơ sở giáo dục vận hành hiệu quả đấy, thì nó phải có quyền quyết định về chương trình, về học thuật, về nghiên cứu nhân sự, tổ chức bộ máy v.v. chứ không chỉ là câu chuyện của tài chính. Người ta phải tự chủ các cái đấy thì người ta mới có thể sử dụng tài sản, huy động nguồn lực là tốt. Rõ ràng là không thể yêu cầu đổi mới nhà trường, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế nhưng lại phải chờ xin phép thì không ổn. Điểm đáng chú ý của cái dự thảo này là tách cái tự chủ ra khỏi mức độ tự chủ tài chính, chuyển quản lý từ xin cho sang quản lý bằng chuẩn, bằng hậu kiểm, bằng kết quả đầu ra, thì đấy là cái điểm rất cần thiết của nghị định lần này.
2: Với những quy định đặt ra tại dự thảo nghị định, theo ông đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó hay chưa?
5: Tôi cho rằng cái điều đáp ứng thì là một phần quan trọng thôi. Nói hỏi đủ chưa thì nó chưa đủ, đôi khi nó còn thiếu cái cụ thể. Nó mới đang là liệt kê các cái quyền, trong khi cơ chế thực thi quyền đó vẫn cần phải rõ hơn. Ví dụ như câu chuyện mở ngành. Mở ngành thì phải làm cho nó rõ ra điều kiện để cấp phép là gì. Cấp phép theo ngành, theo lĩnh vực, hay theo năng lực đội ngũ, theo cơ sở vật chất, v.v. Và nếu không làm rõ cơ sở khoa học được cấp phép hoạt động thì có khi nó lại quay lại câu chuyện xin cho. Thứ hai là bổ nhiệm. Thì xưa nay vẫn bổ nhiệm giáo sư, phó sư khi mà nhà nước công nhận người ta đạt chuẩn. Nhưng mà nhiều trường rất là muốn tự xác định, định danh giáo sư, phó sư và dựa theo cái chuẩn quốc gia. Chỗ này thì nghị định có nên làm rõ. Đã tự chủ thì anh phải cho người ta tự bổ nhiệm. Cái việc này mà đáp ứng được cái khung chuẩn của quốc gia thì là ổn. Còn ai mà thích làm giáo sư của nhà nước thì đăng ký để nhà nước công nhận.
2: Theo ông thì việc giao quyền tự chủ lớn hơn được kỳ vọng sẽ giúp các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo như thế nào?
5: Khi người ta đã tự chủ về mặt tài chính người ta chưa thể đảm bảo được, nhưng mà người ta được tự chủ về thuê người, tự chủ về câu chuyện mở ngành, rồi xây dựng, rồi mở rộng các đối tác, rồi thì có thể những câu chuyện liên quan đến trả lương, thì anh không có tự chủ tài chính thì anh không làm được gì. Anh cái gì cũng phải xin phép, làm trong cái ngân quá hẹp của anh như vậy nên. Rồi thì những vấn đề học bổng về đãi ngộ lên thì cái tự chủ tài chính là tự chủ rất là quan trọng. Nó sẽ kéo theo cách tự chủ khác, nó là điều kiện để cho các tự chủ khác có thể thực hiện được. Dự thảo mà được ban hành và được sửa chữa một số các hạn chế đấy thì nó sẽ thúc đẩy giúp cho trường đại học được mở ra thì người ta tự chủ thực sự. Thì nói chung nó có hai mặt, nó một mặt nó vừa cởi trói mở ra không gian để phát triển trường đại học đổi mới sáng tạo, nhưng đồng thời nó cũng có cái rủi ro cho quản lý, vì vậy nên phải ràng buộc cho thật chặt chẽ. Và tinh thần chung là nghị định làm sao tháo bỏ được các cái thủ tục hành chính không cần thiết và lên chuyển sang vấn đề hậu kiểm, và sai thì xử lý nghiêm minh đến nơi đến chốn.
2: Xin cảm ơn ông.
0: Góc công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Luật Giáo dục Đại học 2025 chính thức mở rộng quyền tự chủ cho các trường từ năm 2026. Tuy nhiên, để quyền này trở thành động lực phát triển, bài toán đặt ra không chỉ là trao quyền mà còn là năng lực thực thi và hoàn thiện thể chế đi kèm. Đồng thời cần có chính sách đột phá, khai thông điểm nghẽn lớn về quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, nhất là người đứng đầu các cơ sở giáo dục này. Bởi vậy, nghị định quy định về cơ chế tự chủ trong các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất nhiều cơ chế tự chủ cho phép các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát huy tối đa quyền tự chủ của mình trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.
4: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới sẽ có những tác động tới xã hội như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc cũng có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Made in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Cục Viễn thông sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng hai đầu số tin nhắn ngắn 5599 và 9559 với giá khởi điểm 250 triệu đồng mỗi đầu số. Hồ sơ đăng ký được tiếp nhận từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7. Phiên đấu giá trực tuyến diễn ra vào ngày 9 tháng 7 nhằm sử dụng hiệu quả kho số viễn thông và tăng nguồn thu ngân sách. Liên quan đến giáo dục, hôm nay ngày 27 tháng 6 là hạn cuối cùng để học sinh trúng tuyển lớp 10 công lập tại Hà Nội xác nhận nhập học. Sau thời điểm này, những trường hợp không xác nhận sẽ được xem là từ chối xuất trúng tuyển. Học sinh có thể xác nhận trực tuyến hoặc là trực tiếp tại trường. Trong lĩnh vực hàng không, nhiều hãng bay trong nước đã đăng ký khai thác tại cảng hàng không quốc tế Long Thành khi sân bay dự kiến vận hành vào cuối năm nay. Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV cũng đang làm việc với nhiều hãng hàng không quốc tế để chuẩn bị phương án khai thác, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thu hút sự chú ý khi công bố mẫu hộ chiếu phiên bản giới hạn kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ có in chân dung của ông. Đây được cho là lần đầu tiên một tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên hộ chiếu của công dân Mỹ. Phiên bản đặc biệt dự kiến được phát hành từ đầu tháng 7 tới đây. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, trước nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn, nhiều doanh nghiệp đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để rút ngắn thời gian sàng lọc hồ sơ. AI có thể tự động tóm tắt CV, đối chiếu kỹ năng với ứng viên, với yêu cầu công việc và đề xuất danh sách phù hợp, giúp cho nhà tuyển dụng tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Theo ông Võ Minh Tuấn, Giám đốc Nhân sự Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Amberstan Management, AI có thể hỗ trợ rất tốt trong khâu sàng lọc, song quyết định tuyển dụng cuối cùng vẫn phải do con người đưa ra.
1: Thay vì mình phải đọc được hết thì AI hoàn toàn có thể giúp mình tóm gọn lại theo format của công ty. Thứ hai nữa là sau khi mà tóm tắt được CV á, thì AI có thể giúp mình đối sánh được kỹ năng của ứng viên với job description đang có. Đối sánh ở đây là đối chiếu và so sánh trong job description mình còn 5 skill, ứng viên này có bao nhiêu skill. Thì AI có thể giúp mình xếp hạng ứng viên. Việc đánh giá cuối cùng cho danh sách ứng viên thì nó vẫn phải là do con người quyết định.
0: Các chuyên gia nhận định AI sẽ tiếp tục là công cụ hỗ trợ đắc lực trong tuyển dụng, nhưng để phát huy hiệu quả, doanh nghiệp vẫn cần phải kết hợp giữa công nghệ và kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với nội dung chính. Anh Thơ có nhận được thông tin giao thông từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Hiện tại thì chúng tôi lưu ý cùng với quý vị và các bạn là có nhiều đoạn tuyến trời mưa giông cục bộ, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn tín hiệu khẩn cấp, đặt vật cản cách phương tiện tối thiểu là 150m, liên hệ số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Còn cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 5, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 20 đến km 13, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm, từ km số 10 đến km số 7, xe cũng đông, di chuyển chậm luôn. Còn bây giờ thì thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin

0: sức khỏe.
1: Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý người dân về quy định mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế khi tự đi khám, chữa bệnh ngoại trú từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Cụ thể, đối với các bệnh ngoài danh mục quy định, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng khi người bệnh khám trái tuyến tại một số cơ sở cấp cơ bản và chuyên sâu. Theo bà Nguyễn Lan Hương, Phó trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 50% mức hưởng không được hiểu là Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% toàn bộ số tiền ghi trên hóa đơn khám bệnh, chữa bệnh. Tỷ lệ này được tính trên mức hưởng bảo hiểm y tế của từng người và chỉ áp dụng đối với chi phí nằm trong phạm vi được hưởng, theo mức giá và điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế. Các khoản chi ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế, dịch vụ theo yêu cầu hoặc chi phí không đủ điều kiện thanh toán vẫn do người bệnh tự chi trả.
2: Sáng qua ngày 26 tháng 6, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động cơ sở mới với quy mô 1.000 giường bệnh. Dự án trọng điểm này được trang bị hệ thống máy móc chẩn đoán điều trị đồng bộ, tiên tiến bậc nhất hiện nay nhằm cung ứng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, chuyên sâu cho người dân. Trong giai đoạn đầu, cơ sở này sẽ tập trung vận hành các khoa mũi nhọn như cấp cứu, hồi sức tích cực, tim mạch, ung bướu, thần kinh và nhiều chuyên ngành khác. Việc đưa vào vận hành cơ sở tại Ninh Bình không chỉ giúp giảm tải rõ rệt cho cơ sở chính tại Hà Nội, mà còn tạo điều kiện cho người dân khu vực Nam Đồng bằng sông Hồng tiếp cận y tế tuyến trung ương ngay tại địa phương.
1: Các chuyên gia nội tiết cảnh báo chỉ số đường huyết lúc đói ở mức bình thường chưa đủ để khẳng định một người hoàn toàn không mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân có chỉ số đường huyết lúc đói đạt chuẩn nhưng lại bị tăng đường huyết đột biến sau khi ăn hoặc chỉ số mức đường huyết trung bình trong 3 tháng vượt ngưỡng an toàn. Nếu chỉ dựa vào duy nhất một xét nghiệm đường huyết lúc đói, bác sĩ có thể bỏ sót gần như nửa số trường hợp mắc bệnh ở giai đoạn sớm. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo những đối tượng có nguy cơ cao cần được thực hiện phối hợp xét nghiệm thêm mức đường huyết trung bình trong vòng 3 tháng hoặc nghiệm pháp dung nạp glucose để chẩn đoán chính xác.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an sẽ là chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với nội dung thực phẩm muối chua ăn sao để an toàn cho sức khỏe. Thưa quý vị, trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam, các món ăn muối chua như dưa cải muối hay cà phá muối từ lâu đã là món ăn kèm, rất là quen thuộc và giúp kích thích vị giác. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa, các món muối chua này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe đường ruột nếu như người dùng sử dụng không đúng cách.
1: Nhiều người nghĩ món ăn này vô hại, thậm chí tốt cho tiêu hóa vì có men vi sinh. Thế nhưng thực phẩm muối chua, nếu ăn chưa chín kỹ hoặc đã quá mức chín, đều chứa các độc tố có hại cho dạ dày, thậm chí tích tụ mầm móng gây bệnh lâu dài. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ sẽ chia sẻ đến quý vị một số mẹo sử dụng thực phẩm muối chua an toàn. Trước tiên, mời quý vị cùng nghe những băn khoăn mà Bộ Bác Tài gửi về cho chuyên mục ngày hôm nay nhé.
5: Tôi chạy xe khách đường dài, nắng nóng, ăn phải hay phải gọi đĩa dưa chua, bát cà ăn cho đưa cơm. Nhưng nhiều khi vào quán thấy đĩa dưa cải vẫn xanh, có hôm dưa lại chín quá, nổi váng trắng xóa. Nhưng tôi vẫn cố ăn cho qua bữa. Tôi muốn hỏi chương trình là dưa cà muối như vậy ăn có gây hại gì cho sức khỏe không ạ?
1: Dạ vâng thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi cũng chắc chắn cũng là tình huống mà rất nhiều bác tài gặp phải khi đi ăn quán dọc đường đúng không ạ? Thói quen ăn uống tiện đâu ăn đấy hoặc là ăn quá nhiều đồ muối chua rất dễ gây tổn thương cho hệ tiêu hóa trên những hành trình dài.
2: Trước hết chúng ta cần nhìn nhận khách quan rằng dưa chua lên men mang lại lợi ích nhất định cho đường ruột. Theo một số tài liệu y khoa, dưa chua lên men tự nhiên chứa một lượng lớn vi khuẩn tốt được gọi là probiotic. Trong quá trình lên men này, giúp vi khuẩn lành mạnh phá vỡ cấu trúc cellulose khó tiêu hóa trong rau củ, đồng thời cung cấp các vi sinh vật có ích, giúp kích thích tiêu hóa, hỗ trợ hệ ruột khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
1: Lợi ích là vậy, nhưng mà các chuyên gia y tế nhấn mạnh nguyên tắc an toàn đầu tiên là không được ăn đồ muối chua quá thường xuyên. Việc ăn quá nhiều dưa muối sẽ gây kích thích dạ dày, làm tăng lượng axit dịch vị. Điều này dẫn đến việc làm trầm trọng thêm các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản, thậm chí có thể gây viêm rết dạ dày. Vì vậy, quý vị chỉ nên sử dụng dưa muối như một món ăn kèm đổi vị với lượng vừa phải thôi, tuyệt đối không ăn liên tục trong các bữa ăn hàng ngày để bảo vệ niêm mạc dạ dày.
2: Nguyên tắc thứ hai cũng cực kỳ quan trọng mà các bác tài cần lưu ý là kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể từ đồ muối chua. Hầu như tất cả các loại dưa chua, củ cải ngâm hay là cà muối đều có một nhược điểm lớn là chứa hàm lượng muối và natri rất cao. Việc tiêu thụ quá nhiều muối một cách thường xuyên sẽ liên quan trực tiếp đến nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và các vấn đề về thận. Đối với những người đã có sẵn tiền sử về bệnh tim mạch, huyết áp hoặc là bệnh thận, thì các bác sĩ khuyến cáo bắt buộc phải hạn chế tối đa đồ muối chua để kiểm soát tốt lượng muối trong chế độ ăn, tránh gây áp lực nặng nề cho cơ thể.
1: Bên cạnh chế độ ăn, một lưu ý y khoa thiết thực khác giúp phòng ngừa độc tố là tuyệt đối không được muối chua hoặc là ngâm rau củ quả trong các loại nhựa, loại inox. Nhiều gia đình hoặc là hàng quán thường có thói quen là dùng hộp nhựa để muối dưa cải, cà pháo hay là ngâm các loại quả chua mùa hè như là mơ, sấu, dâu. Tuy nhiên, việc bảo quản thực phẩm có tính axit cao trong loại nhựa hoặc inox hoàn toàn không đảm bảo an toàn và có thể gây ra nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe do các chất độc hại bị thôi nhiễm ra ngoài.
2: Thay vào đó, các chuyên gia khuyến nghị quý vị hãy lựa chọn các loại bình bằng thủy tinh có chất lượng tốt để muối và đựng thực phẩm. Đồng thời, một mẹo nhỏ rất quan trọng, trước khi tiến hành muối chua là nên tiệt trùng toàn bộ dụng cụ, bình đựng trong nước sôi để đảm bảo đồ muối được sạch sẽ an toàn, không bị hư hỏng và hạn chế tối đa sự phát triển của các vi khuẩn có hại.
1: Hy vọng rằng những chia sẻ thiết thực trong chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay sẽ giúp các bác tài cẩn trọng hơn trong mỗi bữa ăn dọc đường. Hãy luôn nhớ là chỉ ăn đồ muối chua khi đã chín vàng để nhận được lợi khuẩn probiotic tốt, chủ động tiết chế từng suất ăn để bảo vệ tim mạch, thận, dạ dày trước hàm lượng muối cao và nhớ ưu tiên dùng lọ thủy tinh thay cho đồ nhựa khi tự muối chua ở nhà. Sự thay đổi từ những thói quen nhỏ này chính là chiếc chìa khóa vàng giúp bảo vệ hệ tiêu hóa của quý vị luôn khỏe mạnh suốt mùa nắng nóng.
2: Chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng hôm nay xin được khép lại tại đây. Mời quý vị cùng tiếp tục với thời lượng chuyên mục tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
1: Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Trước khi vào nội dung chính ngày hôm nay thì Hiền Công và anh Thơ sẽ được gửi tới quý vị tâm sự của bác tài Thế Tùng ở Hưng Nghiên như sau ạ. Khoảng 2 tuần trở lại đây, không hiểu vì sao tôi liên tục bị nứt cục. Có những ngày cơn nứt xuất hiện liên tục, mỗi lần kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ. Tình trạng này khiến tôi vô cùng mệt mỏi, mất ngủ, người lúc nào cũng nôn nao và cực kỳ khó chịu, không thể tập trung lái xe được. Tôi đã thử mọi cách tự uống nước liên tục, nín thở, nhưng cứ đỡ được một lúc là cơn nứt cục lại quay trở lại.
2: Dạ vâng ạ, rất cảm ơn chia sẻ rất thực tế của bác tài Văn Hùng. Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày, nứt cục là một hiện tượng sinh lý vô cùng quen thuộc mà hầu như bất kỳ ai trong chúng ta cũng từng trải qua. Thông thường các cơn nứt này chỉ xuất hiện thoáng qua rồi tự hết sau vài phút. Chính vì tính chất phổ biến đó, hầu hết các bác tài đều xem nhẹ, nghĩ rằng nó vô hại nên chẳng mấy khi bận tâm.
1: Thế nhưng nếu cơn nứt cục kéo dài, dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại giống như trường hợp của anh Hùng vừa chia sẻ, thì lại là một vấn đề chúng ta cần quan tâm. Bởi dưới góc nhìn y khoa, đây không phải là phản ứng cơ thể thông thường đâu, mà rất có thể là hồi chuông cảnh báo của bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn bên trong mà các bác tài tuyệt đối không được chủ quan nha.
2: Vậy dưới góc độ khoa học, nứt cục thực chất là gì? Và những thói quen ăn uống sinh hoạt nào của các bác tài dễ làm khởi phát tình trạng này? Sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh.
6: Nứt cục á, nó là từ ngữ dân gian. Còn về khoa học thì đó là một tình trạng co thắt của cơ hoành. Nứt cục á, thường nó xảy ra khi mà có một cái tình trạng là sử dụng bia rượu hoặc là uống hoặc ăn đột ngột một cái thức ăn nóng, hoặc là có một cái sự thay đổi về nhiệt độ nóng lạnh, hoặc là có thể liên quan tình trạng giãn của dạ dày, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng co thắt cơ hoành, dẫn đến cái triệu chứng gọi là nứt cục.
1: Như chuyên gia vừa chia sẻ thì bình thường nứt cục sẽ tự dịu lại đi sau một thời gian ngắn. Tuy nhiên, trường hợp mà thính giả Văn Hùng vừa gặp phải lại kéo dài liên tục từ ngày này qua ngày khác với mật độ ngày càng dồn dập hơn thì có phải là biểu hiện của bệnh lý nào không ạ? Cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ từ phân tích cụ thể hơn từ bác sĩ Văn Nhật Minh ngay sau đây.
6: Thông thường một cái nấc cục sinh lý bình thường thì nó chỉ có kéo dài vài phút đến vài giờ. Tuy nhiên có một số trường hợp là nấc cục kéo dài vài ngày, thời gian của mỗi cơn nấc này là kéo dài hơn so với những cơn trước, thì chúng ta phải để ý và cân nhắc đó có thể liên quan đến vấn đề bệnh lý về thần kinh, những cái tổn thương về dây thần kinh, cũng như có thể nó liên quan tới những tổn thương của hệ thần kinh trung ương, của các bệnh lý như là viêm não, viêm màng não. Đôi khi nấc cục nó đi kèm với tình trạng chướng bụng, khó tiêu, ở hơi, ở chua thì nó lại liên quan tới bệnh lý trào ngược dây thực quản. Một số trường hợp thì nấc cục nó lại đi kèm với tình trạng ho, khạc ra đàm, thậm chí là ho ra máu thì có thể nó gợi ý trong bệnh lý về ung thư phổi. Do đó thì khi chúng ta có một tình trạng nấc cục kéo dài thì chúng ta cần phải đến khám sớm để từ đó đánh giá được triệu chứng này là từ nguyên nhân bệnh lý nào.
2: Dạ vâng ạ, anh Thơ tin là sau khi nghe những cái chia sẻ vừa rồi về những cái nguy cơ bệnh lý phức tạp của nấc cục kéo dài, không ít bác tài sẽ phải bất ngờ. Đặc biệt trong số các căn nguyên mà chuyên gia vừa đề cập, có một tình trạng bệnh lý cực kỳ quen thuộc, thậm chí được coi là căn bệnh nghề nghiệp điển hình của các bác tài, đó chính là hội chứng trào ngược dạ dày thực quản.
1: Vậy cụ thể các bác tài cần thiết lập chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào để kiểm soát tốt tình trạng trào ngược, từ đó loại bỏ tận gốc nấc cục kéo dài? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ của bác sĩ Văn Nhật Minh đến từ Bệnh viện Trưng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Khi mà chúng ta bị trào ngược dạ dày thực quản, ngoài cái vấn đề chúng ta sẽ có những cái cơn ở hơi, ở chua, ở nóng, tức ngực hay là nuốt khó, nuốt vướng, thì một số bệnh nhân cũng sẽ có thêm cái triệu chứng nấc cục. Thì để kiểm soát được cái tình trạng nấc cục do trào ngược thì bắt buộc chúng ta phải giải quyết được cái hội chứng trào ngược này thông qua cái vấn đề là có một chế độ ăn uống, là hạn chế thức ăn chua cay nóng, ăn uống đúng giờ giấc, hạn chế ăn khuya, tránh bỏ bữa, cũng như là cử bia rượu, cà phê, thuốc lá. Qua đó chúng ta kiểm soát được cái hội chứng trào ngược thì chúng ta cũng sẽ kiểm soát được cái tình trạng nấc cục.
2: Thưa quý vị, câu chuyện nấc cục dai dẳng của thính giả Văn Hùng ở đầu chuyên mục chính là một minh chứng cho thấy một hiện tượng tưởng như vô hại lại có thể là tín hiệu cảnh báo một số vấn đề sức khỏe nào đó. Chính vì vậy, các bác tài hãy chủ động lắng nghe cơ thể, duy trì một lối sống khoa học và tiến hành thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hiền Công và anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại.

0: Xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
10: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
11: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Còn bây giờ thì anh Theo xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số những cái thông tin khác. Thì ít phút trước chúng tôi có nhận thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đề nghị các lái xe giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Lưu lượng phương tiện từ nút giao quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh hiện rất lớn, khuyến cáo lái xe chọn lộ trình quốc lộ 1, quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh để giảm tải cho cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp, còn hai làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai đang bị khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đổ dồn Đồng Nai trên quốc lộ 1 ở đông và xếp hàng dài. Các bác tài nên chọn lộ trình khác về Đồng Nai. Lộ trình thay thế thì chúng ta có thể đi cầu vượt Trạm 2, đi về đường Đỗ 10, quốc lộ 1K cầu Hóa An. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi có một thính giả cho biết giao lộ quốc lộ 50 Nguyễn Văn Linh xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Nguyên nhân là trạm cảnh sát giao thông Đa Phước đang hạn chế lên cầu Phú Mỹ. Đó là một số những cái thông tin rất đáng lưu ý tại thời điểm này chúng tôi chia sẻ cùng với các bác tài. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước.
12: Dọc ngang sông nước.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long có hơn 50.000 km sông ngòi kênh rạch. dù giao thông đường bộ ngày càng phát triển, đường thủy vẫn giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân với các phương tiện quen thuộc như đò ngang, đò dọc, xuồng, ghe máy. Mùa mưa bão và thời điểm mùa nước nổi sắp về, công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Trong số phát sóng hôm nay của Dọc ngang sông nước, chúng tôi sẽ cập nhật tình hình giao thông đường thủy tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ghi nhận những bất cập cần sớm chấn chỉnh để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thủy trình.
14: Bản tin thủy trình.
15: Theo thống kê của cơ quan quản lý, hiện có 10.000 phương tiện thủy phải tiến hành lắp đặt ngay thiết bị định vị, giám sát hành trình, góp phần phục vụ cho công tác quản lý nhà nước chuyên ngành.
13: Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam mới đây đã yêu cầu các đơn vị chủ động phương án, không cấp phép cho các phương tiện rời cảng, bến khi không đảm bảo các điều kiện về an toàn, không để xảy ra tình trạng phương tiện bị trôi dạt do lũ, đâm va vào công trình vượt sông.
15: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thông báo từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, giao thông đường thủy nội địa trên kênh Thốt Nốt, đoạn từ km 5+520 đến km 5+920 tại khu vực thi công cầu 30 tháng 4 thuộc địa phận phường Trung Nhất và Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ bị hạn chế. Các phương tiện lưu thông qua khu vực này chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại chỗ để đảm bảo an toàn.
14: Cảnh báo giữa dòng.
13: Thưa quý vị, tại đồng bằng sông Cửu Long, khi nhiều tuyến sông kênh rạch vẫn chưa có cầu bắc qua, đò ngang, đò dọc và xuồng ghe tiếp tục là phương tiện mưu sinh, đi học và đi lại hàng ngày của người dân. Nhưng phía sau sự tiện lợi ấy vẫn còn không ít bến đò hoạt động theo kiểu 3-0, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy. Để hạn chế rủi ro, vai trò quản lý, kiểm tra và chấn chỉnh của các cơ quan chức năng là hết sức cần thiết. Ghi nhận của phóng viên Kim Loan về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
15: Ngày 30 tháng 4 năm 2026, tại bến đò số 28, ấp Tân Dinh, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người không qua khỏi. Theo đó, đò đi từ hướng tỉnh An Giang qua Đồng Tháp. Khi chuẩn bị cập bến, một hành khách nữ bước vội xuống cầu phà bị hụt chân. Lúc này, do quán tính di chuyển của phương tiện vẫn còn, phần mỏ bàn phà chèn lên cơ thể nạn nhân. Chứng kiến cảnh này, ông Đặng Thanh Quang, ngụ xã Tân Long cho rằng chính sự lơ là của người điều khiển phương tiện và việc thiếu kỹ năng tham gia giao thông đường thủy của người dân đã dẫn đến tai nạn đáng tiếc.
16: Còn một phần thì cũng là lỗi của đò, đó là đò mới vừa cập bến thì chưa có kịp là chặn dây. Anh em là thuyền trưởng lái phà cũng như là thuyền viên người xót tiền xót vé đó, khi phương tiện xuống là phải chặn dây an toàn đạp lái để đảm bảo cố định phà rồi mới cho phương tiện xuống.
15: Dễ bắt gặp hình ảnh hành khách đi đò không mặc áo phao. Người dân giữ thói quen ngồi trên xe máy, đứng sát mạn tàu, tay cầm điện thoại, chở vật cồng kềnh. Khi chủ đò yêu cầu hành khách mặc áo phao để qua sông, thì hành khách trả lời:
17: trên đò vẫn có phao, không có phao mà không lấy ai mặc.
18: Mặc áo phao thì cái sông mình nhỏ quá, người đi ve qua cái này tới bển rồi, người ta mặc vô có tháo ra, cái thời gian nó còn lâu hơn nữa.
15: Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đang quản lý và cấp phép hơn 1.500 bến thủy và cảng thủy nội địa trên địa bàn 3 tỉnh thành, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Tuy nhiên, cả 3 địa bàn này vẫn còn tồn tại hàng trăm bến khách ngang sông và xuồng máy đuôi tôm hoạt động theo kiểu 3-0, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, không trang bị áo phao, không có giấy phép hoạt động. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của mùa mưa bão, hệ thống giao thông thủy và hàng hải tại đồng bằng sông Cửu Long cần được ngành chức năng rà soát để có phương án quản lý, nhằm phòng tránh tai nạn đáng tiếc. Đối với các cảng thủy và bến thủy được cấp phép, cảng vụ đường thủy nội địa các khu vực phải tăng cường công tác siết chặt việc cấp phép xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn. Bà Nguyễn Thị Kim Duyên, trưởng đại diện Thốt Nốt, cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết:
19: là cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với cảng vụ, ủy ban nhân dân xã phường nơi mà có đò chèo, đò ngang, xuồng máy chưa được cho phép hoạt động thì phối hợp xử lý dứt điểm các phương tiện này. Bước đầu tuyên truyền hướng dẫn các phương tiện khi hoạt động trên đường thủy nội địa phải đầy đủ các giấy tờ có liên quan và điều kiện an toàn và nắm được những quy định khi tham gia giao thông đường thủy nội địa và cũng cho họ có thời gian thực hiện khắc phục đầy đủ. Nếu sau thời gian đó mà họ không thực hiện thì sẽ xử lý, giải quyết dứt điểm.
20: Xác định nguyên nhân dẫn đến mất an toàn giao thông đường thủy là do phương tiện cũ, thiết bị cứu hộ và ý thức chủ quan của người dân. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua sông tại các bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Cần Thơ cho biết.
21: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai quyết liệt các phương án tuần tra kiểm soát chặt chẽ giao thông đường thủy nội địa, tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung kiểm tra các bến khách ngang sông, bến tàu du lịch và các phương tiện vận chuyển hành khách, tập trung kiểm tra về điều kiện hoạt động của các phương tiện như giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm còn hiệu lực, kiểm tra các trang thiết bị an toàn như là áo phao, dụng cụ nổi, cứu sinh, cứu đắm, thiết bị phòng cháy chữa cháy trên tàu.
20: Tại Vĩnh Long có nhiều tuyến phà vượt sông Cổ Chiên chở trên 2.000 lượt khách mỗi ngày. Đặc thù sông Cổ Chiên có nhiều điểm nước xoáy mạnh, kiểm soát an toàn tuyệt đối trên tuyến sông này, Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định.
22: Các cái chủ bến và chủ phương tiện cần thực hiện đúng quy định về số lượng hành khách, không được chở quá tải, phải có người giám sát và đảm bảo khách hàng luôn mặc áo phao khi tham gia giao thông trên sông, nước. Đối với người dân, tôi kêu gọi hãy nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các cái quy định về an toàn giao thông thủy, đặc biệt trong mùa mưa bão, không nên chủ quan với cái thời tiết và phải luôn chú ý theo dõi các cái thông tin dự báo khí tượng để tránh những rủi ro đáng tiếc.
20: Tai nạn, rủi ro trên đường thủy thường gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, thì quan trọng hơn hết vẫn là ý thức của các chủ phương tiện. Các chủ phương tiện cần tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Mỗi người dân cần có ý thức tự bảo vệ mình bằng việc chấp hành đúng, đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

0: đường thủy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.
1: Thưa quý vị thính giả, những bến đò 3-0 vẫn đang lén lút tồn tại ở nhiều địa phương, nơi người dân chấp nhận đánh cược tính mạng mỗi khi qua sông. Thực trạng này đòi hỏi công tác quản lý càng phải được siết chặt hơn, người dân phải nâng cao nhận thức về mức độ rủi ro trên những chuyến đò 3-0, không thể qua sông bằng mây rủi. Đến đây chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
2: Uy tín tạo dựng công trình.
4: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
8: À, tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bế tôi. Ôi trời ơi!
9: Trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Đừng xịt chung mô vết nhất côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp hai.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin dân sinh xã hội trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ký 18 biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, tổ chức nghiên cứu, đào tạo và đối tác trong ngoài nước. Các thỏa thuận tập trung vào phát triển hạ tầng số, dữ liệu trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, thiết kế vi mạch, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội kỳ vọng các hợp tác này sẽ thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và mở rộng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thủ đô. Chiều ngày 26 tháng 6, mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra tại xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi, gây thiệt hại nhiều nhà cửa và tài sản của người dân. Theo Ủy ban Nhân dân xã Trà Giang, trận mưa đá kéo dài khoảng 30 phút khiến cho nhiều nhà dân bị tốc mái, pano quảng cáo và tủ kính kinh doanh ven đường bị hư hỏng. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời tra soát thống kê thiệt hại để báo cáo cơ quan chức năng. 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Đà Nẵng tăng hơn 10%, trong đó chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực. Đà Nẵng đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ xây dựng trung tâm vùng, rà soát chiến lược phát triển công nghiệp, năng lượng khoáng sản, kinh tế biển và quy hoạch điện. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động văn học nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuỗi hoạt động diễn ra từ 25 tháng 6 đến 15 tháng 7, cao điểm từ 28 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 tại các nhà hát, thư viện, bảo tàng, không gian văn hóa và công cộng. Nội dung gồm có biểu diễn nghệ thuật, tuần phim Việt Nam giới thiệu tác phẩm, tác giả, ca khúc và bài bản đơn ca tài tử viết về thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, vừa rồi là phần thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn tiếp tục chương trình trong buổi chiều này, anh Thơ mời quý vị chúng

0: ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, tuần qua, từ ngày 23 tháng 6 năm 2026 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, trong fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 928 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Người dân sinh sống trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường thi công kéo dài, chậm hoàn thiện, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt và đi lại. Dọc tuyến, đất đá, ống cống, bệ bê tông còn tập kết ngổn ngang, khiến việc lưu thông và ra vào nhà gặp khó khăn. Người dân mong đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn trả mặt bằng để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống.
0: Người dân phản ánh trên đường C12, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều miệng cống thoát nước bị rác thải và đất cát bít kín. Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và an toàn giao thông. Người dân mong cơ quan chức năng sớm nạo vét, vệ sinh hệ thống cống và tăng cường tuyên truyền, hạn chế tình trạng xả rác gây tắc nghẽn.
2: Thưa quý vị, tại bờ kè kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên, đoạn gần cầu nước lên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều điểm vui chơi tự phát, thu hút đông trẻ em và người dân vào dịp hè. Tuy nhiên, rào chắn bờ kè được lắp đặt tạm bợ, nhiều đoạn thiếu rào chắn gây mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Trước thực trạng này, địa phương đã kiểm tra quản lý đối với các điểm vui chơi tự phát, đảm bảo an toàn cho người dân như thế nào? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên chương trình.
0: Những ngày hè, khi cái nắng oi ả dần chiều xuống, cũng là lúc đoạn bờ kè kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên, khu vực gần cầu nước lên trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ khoảng 5 giờ chiều, hàng trăm người dân, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ, lại tìm đến đây để hóng mát, dạo bộ, ngắm cảnh. Không gian ven kênh rộng rãi, gió mát tự nhiên cùng tầm nhìn thoáng đãng khiến nơi đây nhanh chóng trở thành một điểm đến vui chơi tự phát, được nhiều người truyền tai nhau. Thế nhưng, phía sau khung cảnh đông vui ấy lại là hàng loạt nguy cơ mất an toàn đang hiện hữu từng ngày. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, đây vẫn là khu vực thuộc phạm vi dự án cải tạo kênh Tham Lương, bến cát rạch nước lên đang thi công. Nhiều đoạn bờ kè chưa hoàn thiện, rào chắn chỉ được lắp đặt tạm bợ, thậm chí có những vị trí hoàn toàn không có lan can bảo vệ. Điều đáng nói là trẻ nhỏ lại là nhóm đối tượng xuất hiện khá đông tại khu vực này. Không ít em chạy nhảy, đùa giỡn ngay sát mép bờ kè, trong khi người lớn mãi trò chuyện hoặc chụp ảnh. Trước thực trạng này, nhiều người dân bày tỏ sự lo lắng nếu chẳng may xảy ra sự cố.
3: Nó trẻ con thì hay thả diều ở khu vực này, phải có người lớn trông, nếu không là rất nguy hiểm, chẳng may trượt chân nó ngã là đây này.
2: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và đuối nước, việc lượng người tập trung ngày càng đông kéo theo nhiều vấn đề khác. Dọc tuyến bờ kè, nhiều xe bán hàng rong tự phát xuất hiện phục vụ nước uống, đồ ăn vặt. Người mua đông khiến xe máy dựng tràn lan, việc đi lại trở nên lộn xộn. Sau mỗi buổi tối, nhiều túi ni lông, ly nhựa, hộp xốp bị bỏ lại ven đường và mép kênh. Một người dân sống gần khu vực cho rằng, nếu tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường của công trình đang trong quá trình hoàn thiện.
4: Khi mà mọi người tụ tập ở gần đây nhiều, thì đường xá đông đúc này đi ngang qua sẽ có tai nạn. Với lại khi mà mọi người ăn uống tụ tập ở đây á, thì mọi người kèm theo đó là việc xả rác nữa, thì mình thấy rất là mất cảnh quan môi trường.
0: Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, phóng viên đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường An Lạc để tìm hiểu công tác quản lý tại khu vực này. Ông Lê Minh Dực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Lạc cho biết, đoạn bờ kè hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thời gian gần đây, nhiều người dân đến khu vực này để thả diều, hóng mát và vui chơi tự phát. Theo ông Nhật, đơn vị thi công đã bố trí các dây chăng cảnh báo tại công trường. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền và nhắc nhở người dân không tụ tập vui chơi tại khu vực đang thi công nhằm bảo đảm an toàn.
2: Được biết, đoạn bờ kè này thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của thành phố, góp phần cải thiện môi trường, chống ngập, chỉnh trang cảnh quan và phát triển hệ thống giao thông ven kênh. Đến nay, tổng khối lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 80%. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện nền đường, lề đường và các hạng mục còn lại để đảm bảo tiến độ. Ông Nguyễn Văn Sơn, đại diện đơn vị tư vấn giám sát dự án cho biết, công tác kiểm tra, giám sát đang được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thi công.
5: Vị tư vấn giám sát cũng bám sát cũng như là hỗ trợ thường xuyên đôn đốc nhà thầu để bám theo cái tiến độ. Hiện tại bên đơn vị tư vấn thì cắt cử nhân sự thường xuyên bám sát tại công trường, theo dõi cũng như là nghiệm thu kịp thời.
0: Dự án với mục đích xây dựng một không gian ven kênh xanh, đẹp và an toàn cho người dân. Thế nhưng khi công trình chưa hoàn thiện, việc tụ tập vui chơi tự phát vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, người dân mong muốn sớm bổ sung rào chắn, biển cảnh báo và tăng cường quản lý để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
2: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Dây Nóng thính giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
9: Nước xúc miệng Valentine.
8: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Made in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: Inmax made in USA.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Đường Dây Nóng thính giả. Bây giờ thì anh Thơ lại có một số thông tin giao thông chia sẻ cùng với các bác tài tại thời điểm này. Thính giả thì cho biết cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua nút giao Chợ Đệm hướng đi Trung Lương, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn, kéo dài khoảng 8 km. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ km 17 đến km 29, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 cục cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát bằng xe tuần tra, công khai kết hợp ghi hình để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Hiện nay, theo phương án tổ chức giao thông trong giai đoạn khai thác, thì tuyến cao tốc chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông. Các phương tiện gồm có xe tải, xe khách từ 9 chỗ trở lên, xe mô tô, xe gắn máy và các phương tiện không thuộc đối tượng được phép lưu thông đều bị nghiêm cấm đi vào tuyến. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra ghi hình xử lý nghiêm. Đó là thông tin về cái việc sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đường Lý Tự Trọng,
15: đoạn đến giao lộ 2 Bà Trưng. Ở đây là thuộc phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Cảm ơn các anh bên Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, thành phố Hồ Chí Minh. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ vòng xoay Hàng Xanh kéo dài đến Đài Liệt Sĩ hướng đi về cầu Bình Triệu, phường Bình Thạnh. Xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm khó khăn luôn. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Hiện tại cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp, còn hai làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên là việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng Đồng Nai sẽ bị khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài nên lựa chọn lộ trình khác để thay thế. Lộ trình thay thế thì chúng ta có thể chọn như là cầu vực Trạm 2 đi về đường Đỗ Mười, đi quốc lộ 1K và đi về cầu Hóa An. Tiếp tục sẽ là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Các anh cho biết đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí theo hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Trị Đông, hiện tại xe cũng đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua khu vực này. Một thính giả khác cho biết là giao lộ Lã Xuân Oai và Lò Lu, ở đây xe đông, xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây thì theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km 11 cộng 400 có va chạm, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 1 đến km số 5, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km số 10 đến km số 11 cộng 500, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1,5 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 24 đến km số 7, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 17 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung khác ở trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, máy lọc nước là thiết bị gia dụng mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời như bảo vệ sức khỏe, loại bỏ các chất độc hại, mang đến nguồn nước tinh khiết. Thị trường hiện rất đa dạng chủng loại mẫu mã máy lọc nước. Điều này làm cho người tiêu dùng gặp phải không ít khó khăn trong quá trình chọn mua. Chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng hôm nay sẽ có những gợi ý giúp cho quý vị tìm được sản phẩm máy lọc nước ưng ý. Mời quý vị cùng với biên tập viên chuyên mục gặp gỡ anh Minh Vũ, kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt và tư vấn máy lọc nước. Anh sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về từng kiểu lọc cũng như là nên lắp đặt cái loại máy nào phù hợp cho gia đình của mình. Mời quý vị cùng đến với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
16: Trải nghiệm tiêu dùng.
17: Trải nghiệm tiêu dùng.
18: Trải nghiệm tiêu dùng.
19: Trải nghiệm tiêu dùng.
20: Kính chào quý vị và các bạn. Trong những năm gần đây, máy lọc nước đã trở thành một thiết bị quen thuộc, thậm chí nói không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, giữa rất nhiều công nghệ khác nhau như là máy lọc nước RO, nano hay ion kiềm, không phải ai cũng biết đâu là một lựa chọn phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Đồng hành cùng chương trình hôm nay, Minh Vũ, kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt, tư vấn máy lọc nước, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kiểu lọc cũng như là lắp đặt loại máy nào cho phù hợp. Mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.
21: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
20: Chào anh Vũ, cảm ơn anh Vũ đã đến với chương trình hôm nay để chia sẻ cùng các bạn nghe đài ạ.
22: Chào anh và các bạn, rất vui được chia sẻ kinh nghiệm của mình tới mọi người.
20: Anh Vũ thân mến, vừa rồi thì chúng tôi đề cập tới là hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại máy lọc nước. Nếu phân loại theo công nghệ phổ biến nhất thì chúng ta có những loại nào ạ?
22: Trên thị trường đang có 3 dòng lọc nước các bạn. Máy lọc nước RO là đang 95% dân số đang dùng. Máy lọc nước nano dùng đến UV để diệt khuẩn. Máy lọc nước thứ ba là máy lọc nước điện phân ion kiềm.
20: Trước hết thì anh có thể giải thích ngắn gọn về loại máy lọc nước RO, loại máy được coi là phổ biến nhất không ạ?
22: Thứ nhất, chúng ta phải hiểu máy lọc nước RO là gì. Máy lọc nước RO được trang bị tầm 5 loại lọc trở lên, có thể loại bỏ được cái vi khuẩn, kim loại nặng, bùn đất hay các cái bụi bẩn, rác, rong rêu trong nước, từ đó mang lại cho chúng ta một cái nguồn nước sạch hơn, an toàn hơn. 5 cái lọc trên của máy có thể bổ sung được các cái khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
20: Nguyên lý hoạt động của máy lọc nước RO này ra sao anh?
22: Cái nguyên lý hoạt động của cái máy lọc nước RO, đầu tiên cái nguồn nước sẽ đi qua lọc 1, 2, 3 là lọc thô, sau đó loại bỏ các cái bụi bẩn kích thước lớn và sau đó sẽ đi vào qua lọc RO để loại bỏ các cái vi khuẩn, virus có hại. Và cuối cùng là nguồn nước sạch sẽ được chứa tại bình chứa. Nhưng loại lọc còn lại có chức năng bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể, cân bằng độ pH và bổ sung được độ mọt cho nước. Khi máy lọc 10 lít nước, máy có thể có khoảng 4 đến 5 lít nước sạch vào bình chứa.
20: Những ưu điểm nổi bật nhất của máy lọc nước công nghệ RO là gì thưa anh Vũ?
22: Ưu điểm của máy lọc RO không kém nguồn nước đầu vào, có thể uống được ngay sau khi lọc và vô cùng nhanh chóng và tiện lợi cho người sử dụng. Và cái màng lọc RO này là nó có khả năng là từ sục rửa và vệ sinh sau khi lọc. Có cái máy bơm thì là nó phù hợp với những nơi mà lực áp của nước xuống thấp thì nó tự hút. và chi phí thay loại lọc của máy dầu ô thì rất là thấp.
20: Vậy thì ở loại máy này xuất hiện những hạn chế nhất định như thế nào ạ?
22: Nếu máy không sử dụng thêm các cái bồn lọc, loại lọc bổ sung khoáng bên trên thì nó không giữ được các khoáng chất tự nhiên để tốt cho cơ thể. Và tùy vào từng hàng sản xuất, nó có tỷ lệ lọc nước tinh

0: tinh khiết và nước thải khác nhau. Ví dụ 10 lít nước thô thì nó sẽ ra được 4 đến 5 lít nước tinh khiết.
1: Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang máy sử dụng công nghệ nano. Máy lọc nước này thì có khác gì so với máy lọc nước RO ạ?
0: Máy lọc nước nano được sử dụng các cái màng lọc có kích thước siêu nhỏ để loại bỏ sạch các cái tạp chất bụi bẩn. Đồng thời máy sẽ dư lại các phần lớn các khoáng chất tự nhiên trong nước vô cùng có lợi cho cơ thể. Máy lọc nước nano có thể không cần sử dụng đến điện năng cũng có thể hoạt động. Thường trang bị 3 đến 4 loại lọc trở lên. Cái nguồn nước sẽ chạy qua các loại lọc tích hợp là trong máy để loại bỏ các cái vi khuẩn và các cái bẩn bụi tạp chất rong rêu trong nước. Sau đó nguồn nước sẽ tiếp tục đi qua các khe hở để chạy ra ngoài. Với công nghệ này đảm bảo nước được lọc sạch và đặc biệt không có nước thải.
1: Vâng, vẫn là một câu hỏi quen thuộc. Điểm mạnh của máy lọc nước nano là gì ạ?
0: Nói đến ưu điểm của máy lọc nước nano thì chúng ta có thể biết đến một số yếu tố sau. Thứ nhất là có thể uống nước ngay sau khi lọc vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Thứ hai, giữ lại được nhiều khoáng chất tự nhiên tốt cho cơ thể, hoàn toàn phù hợp cho gia đình, trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Có một số loại không cần dùng đến điện, không có nước thải, không gây tốn điện năng, cũng như tiết kiệm đến hiệu quả nguồn nước cho gia đình, rất là hiệu quả về nguồn nước. Máy không sử dụng bình áp nên vô cùng gọn nhẹ và giúp các bạn dễ dàng lắp đặt ở mọi vị trí trong gia đình. Đấy là những ưu điểm vượt trội của máy nano.
1: Tiếp theo là giới hạn của máy lọc nước nano, mời anh chia sẻ.
0: Nó cũng có rất là nhiều nhược điểm. Lọc nước nano thì là theo kiểu lọc thẩm thấu, màng lọc có kích thước nhỏ khoảng 5 đến 1 micron nên nó sẽ lọc không hiệu quả, chỉ phù hợp với các nguồn nước máy đạt chuẩn hoặc nước đầu vào đạt chuẩn hoặc nước không có phèn, nước sông, nước lợ, nước giếng. Với nguồn nước nhiễm mặn, máy sẽ không lọc được vi mặn nguồn nước. Hoạt động không có máy bơm, lọc chủ yếu là nhờ vào áp lực của nguồn nước đầu vào, cho nên nước chảy rất là yếu và lọc số lượng nước chúng ta cần rất là ít và rất là lâu. Thời gian thay đổi lọc thì cực nhanh vì nó chủ yếu là thẩm thấu qua loại lọc. Chi phí thay đổi lọc cao hơn máy RO rất là nhiều.
1: Và cuối cùng sẽ là loại máy thứ 3, lọc nước ion kiềm. Loại máy lọc nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng với những công nghệ mang tới cho việc lọc nước ạ.
0: Máy lọc nước ion kiềm, loại này được gọi tên rất là ngắn, máy lọc nước ion kiềm. Đây là dòng sản phẩm giúp lọc sạch nước, tạo ra nguồn nước có tính kiềm cao, có khả năng chống oxy hóa, công nghệ điện phân nước. So với sản phẩm máy lọc thông thường như là RO và nano thì nó không chỉ lọc được các chất ô nhiễm trong nước thành phần hóa học mà nó có đồng thời nó còn ion hóa nhằm thay đổi một số tính chất hóa học cũng như các cái cấu trúc phân tử trong nước, đảm bảo có lợi đối với sức khỏe và mang đến nhiều công dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong gia đình.
1: Anh Vũ chia sẻ rõ hơn về nguyên lý hoạt động của dòng máy lọc nước ion kiềm này được không ạ?
0: Nguyên lý hoạt động của chiếc máy dựa trên nguyên lý điện phân tách các phân tử nước thành dưới dạng ion OH- và H, giúp làm sạch các vi khuẩn tạp chất. Máy lọc nước điện dài này còn giúp giữ lại những cái khoáng chất tự nhiên trong nước và điều chỉnh axit kiềm tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta.
1: Là loại máy lọc tiên tiến, hẳn là máy lọc nước ion kiềm sẽ có những ưu điểm khiến cho nhiều người tiêu dùng để ý chứ anh?
0: Nói về ưu điểm của chiếc máy ion kiềm này thì là nó cung cấp nguồn nước sạch hơn loại lọc nước RO và nano. Nguồn nước bên ngoài mà nguồn nước tự nhiên ấy, nó chứa rất là nhiều vi khuẩn tạp chất độc hại như là rỉ, rét, sắt, cản bẩn, bùn rong rêu, tạp khuẩn. Cái nguồn nước, nước thuốc từ sâu và một số yếu tố khác chất độc có hại dẫn đến nguồn nước đầu vào rất là nguy hiểm cho người sử dụng. Máy lọc ion kiềm có thể giúp lọc mọi chất độc hại và mang đến chúng ta một nguồn nước sạch hơn, tốt hơn. Hơn nữa, buồng điện phân của máy còn giúp tạo ra một nguồn nước mới tinh khiết. Và đặc biệt, nó cung cấp những nguồn nước tốt cho cái việc sơ chế và chế biến thực phẩm.
1: Với những gì mà anh vừa mới chia sẻ thì tôi cho rằng là mức đầu tư cho dòng máy này hẳn là cũng không ít phải không ạ?
0: Máy lọc nước ion kiềm có giá thành khá cao so với máy RO và máy nano. Chi phí thay đổi lọc thì cũng khá cao, nhưng ngược lại là thời gian rất là lâu mới chúng ta mới thay.
1: Từ kinh nghiệm lắp đặt thực tế thì anh Vũ có thể đưa ra một số gợi ý để người tiêu dùng có những lựa chọn phù hợp không ạ?
0: Các bạn nên chọn máy lọc nước RO khi khu vực nguồn nước của mình bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, axit, yêu cầu cao về chất lượng nguồn nước tinh khiết trong lành là nguy cơ tái nhiễm khuẩn thấp, đòi hỏi tỷ lệ lọc nước cao, yêu cầu phải xử lý vì ngọt và không có oxy trong nước. Chúng ta sẽ chọn mua máy lọc nước nano khi chúng ta đang sử dụng nguồn nước máy, nước giàu khoáng chất, tốt cho sức khỏe, thích hợp cho mọi gia đình, cao tuổi, trẻ nhỏ và chúng ta không tốn điện năng hoặc là nhiều khu vực mà bạn thường xuyên bị mất điện, không có điện. Nếu bạn muốn mua một cái sản phẩm tạo ra nguồn nước tốt cho sức khỏe và chúng ta không phải suy nghĩ là nguồn nước có tốt thật sự hay không thì bạn nên mua chiếc máy ion kiềm là tốt nhất. Và các bạn phải biết được một vấn đề các bạn quan tâm khi mua máy lọc nước ion kiềm nữa là chúng ta phải có điều kiện kinh tế. Biết nó rất là tốt, biết nó rất là tuyệt vời, nhưng mà phải có đủ điều kiện kinh tế để mua các bạn nhé.
1: Trân trọng cảm ơn anh Vũ đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong chương trình hôm nay.
0: Cảm ơn anh, hy vọng những điều này giúp ích cho các bạn và gia đình khi lắp máy lọc nước.
1: Quý vị và các bạn

0: Bạn thân mến, trải nghiệm tiêu dùng hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Ông Sang ơi.
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một nội dung khác. Thưa quý vị, từ việc nâng cấp xe buýt ở trước chính sách miễn vé, siết chặt quản lý phương tiện đến tăng cường an ninh hàng không dịp Quốc khánh cùng với điều chỉnh giao thông đường thủy phục vụ thi công. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Nhà chức trách thông báo.
16: Nhà chức trách thông báo.
14: Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng trước khi áp dụng chính sách miễn 100% giá vé xe buýt từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, nhiều điểm dừng xe buýt được bổ sung sơn phản quang màu xanh để tăng khả năng nhận diện, đồng thời đưa thêm các xe buýt thế hệ mới vào khai thác trên một số tuyến trọng điểm. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đang triển khai tổng rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, xe tải từ đổ dưới 15 tấn, xe limousine và phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc đăng ký sang tên đăng kiểm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. Từ ngày 1 tháng 7, nghị quyết 56 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chính thức có hiệu lực, áp dụng mức xử phạt cấp 2 lần đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo. Đáng chú ý, hành vi treo dán quảng cáo trên cột điện, trụ tín hiệu giao thông và cây xanh có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Cơ quan chức năng đề nghị các tổ chức cá nhân chấp hành đúng quy định về hoạt động quảng cáo, không thực hiện các hành vi vi phạm để góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và trật tự an toàn xã hội. Thông tin tiếp theo, Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không sân bay trên cả nước từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9 tới đây. Phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các đơn vị được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng không và kịp thời báo cáo khi phát sinh sự cố. Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách nên chủ động sắp xếp thời gian, di

báo hiệu đường thủy. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết các quý vị có thể theo dõi trên trang fanpage và website VOV Giao thông. Thưa quý vị, vừa rồi thì anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị và các bạn bản tin nhà chức trách thông báo ở trong buổi chiều này. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với một số thông tin giao thông. Dạ, thông tin giao thông trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, khoảng km 11+400 có va chạm, ở đây đã được xử lý rồi. Từ km số 3 đến km số 5, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 10 đến km số 12, xe đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 24 đến km số 7, xe cũng đông di chuyển chậm, khoảng 17 km. Có một bạn thính giả cho biết là giữa cầu Thăng Long có xe ô tô gặp sự cố, giao thông ùn dài theo hướng đi trung tâm thành phố, các phương tiện chú ý khi di chuyển qua khu vực này. Dạ. Còn thính giả tên là Tony Nguyễn, anh cho biết đường Mai Chí Thọ, đoạn qua cầu Cá Trê Nhỏ, theo hướng đi về cầu Rạch Chiếc, ở đây có xe 4 chỗ gặp sự cố, người tham gia giao thông cần lưu ý. Xin được cảm ơn anh Tony Nguyễn với chia sẻ vừa rồi. Xin được nhắc lại, đường Mai Chí Thọ, đoạn qua cầu Cá Trê Nhỏ, hướng đi về cầu Rạch Chiếc, ở đây có xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố, người tham gia giao thông cần lưu ý khi di chuyển qua đây. Và anh Thơ rất mong là trong buổi chiều này, các bác tài, các bạn thính giả sẽ có những lộ trình an toàn và thuận tiện. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe, đồng hành cùng với anh Thơ. Anh Thơ mến chúc cho quý vị một buổi tối cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Dạ, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: We are ready.
1: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
2: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
1: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
2: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
1: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
2: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
1: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
2: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
1: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
2: những nhân vật làm nên lịch sử,
1: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
2: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
1: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở, mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz và FM 90MHz. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 028 39 91 91 91 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Thưa quý vị, tôi là Huy Hoàng, người sẽ cùng đồng hành trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có, thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là người sử dụng công nghệ mà sẽ trở thành lực lượng kiến tạo tương lai số của quốc gia. Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn là giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết rằng chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Từ tiểu học, nơi hình thành tư duy nền tảng, trung học, nơi phát triển năng lực logic và sáng tạo, cho đến đại học, nơi chuyên sâu và ứng dụng thực tiễn. Việc đưa AI vào giáo dục không chỉ là xu hướng mà đã trở thành một chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Những vấn đề vừa đặt ra cũng chính là nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VV Giao thông 91 ngày hôm nay với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Và đồng hành với chương trình chúng ta trong ngày hôm nay đó là các khách mời, và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ngay lúc này. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin kính chào quý thính giả.
0: Xin trân trọng giới thiệu Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI.
2: Dạ, cũng xin chào các bạn đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, chương trình chúng tôi đang được phát sóng trên FM 91 MHz. Phủ sóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các vùng lân cận. Còn trước khi bước vào phần nội dung trò chuyện chính thì ngay bây giờ xin mời quý thính giả cũng như là hai vị khách mời sẽ cùng theo dõi một phóng sự do VV Giao thông chúng tôi vừa ghi nhận với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Xin mời.
3: Trí tuệ nhân tạo AI đang dần trở thành một phần quen thuộc trong học tập, công việc và đời sống hàng ngày. Học sinh có thể tiếp cận AI thông qua công cụ tìm kiếm, phần mềm học ngoại ngữ, công cụ tạo hình ảnh, thiết kế bài thuyết trình hay hỗ trợ viết nội dung. Chị Lê Thị Xuân Lài, phụ huynh của một học sinh cấp 3 ở Thành phố Hồ Chí Minh, đề cập đến trường hợp của con mình.
4: Nhỏ đã có khi nhà con sử dụng AI hay không? Thì nó nói có, nhỏ nó con dùng mục đích gì? Thì nó nói con chỉ tham khảo thôi chứ con không có coi hết trên đó. Cũng tốt nhưng mà tùy theo đứa nha, đứa nào mà nó biết vận dụng để nó tìm hiểu, nó làm kiến thức cho nó, cái nền tảng cho nó học thì ok, mà nó vận dụng nó không, mà nó không phát triển trí não thì kẹt, chằng chằng hoài, nó phải học bằng cái trí tuệ của mình.
3: Là giáo viên tiếng Anh của một trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh, thầy giáo Trương Chấn Sang vận dụng trí tuệ nhân tạo rất nhiều trong quá trình giảng dạy của mình. Thầy Sang chia sẻ.
5: Tôi đã sử dụng AI như là một trợ lý của mình để giúp giảm thời gian chuẩn bị bài học. Tôi có thể sử dụng các công cụ ví dụ như Gemini hoặc ChatGPT để đơn giản hóa hoặc là nâng cao một cái văn bản đọc hiểu theo các cấp độ cho các nhóm học sinh trong lớp, cũng như là tạo nhanh các học liệu, cũng như là trích xuất từ vựng từ một cái văn bản bài đọc kèm theo nghĩa, ví dụ và phiên âm quốc tế chuẩn ABA cho học sinh có thể học tập rất là nhanh. Chúng tôi tăng tương tác với học sinh bằng việc tạo những cái bộ câu hỏi kiểm tra nhanh, sử dụng Kahoot hoặc là Quiz hoặc là Lookit để làm warm up củng cố bài học.
3: Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, việc giảng dạy của thầy giáo Trương Chấn Sang đã trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Các âm thanh, hình ảnh, minh họa sống động và thú vị giúp học sinh thích thú hơn đối với bài giảng. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo giúp ngành giáo dục có những bước phát triển đáng kể. Ở cấp học cao hơn, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, giảng viên Trường Đại học Việt Đức cũng chia sẻ về cách sinh viên của mình tiếp cận trí tuệ nhân tạo.
6: Các bạn sinh viên bây giờ thì các bạn đều có dùng AI ở nhiều mức độ. Có hai cái dùng AI phổ biến nhất là làm các cái đồ án môn học hoặc là làm các cái bài tập chuyên ngành. Sử dụng AI để hỗ trợ cho cái việc kiểm tra kết quả, tổng hợp thông tin, đề xuất phương án.
3: Tiến sĩ Hiếu cho rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu là điều đặc biệt cần thiết. Tuy nhiên, nếu kiến thức nền không vững, dễ rơi vào tình trạng bị AI dẫn dắt, thiếu tính hiệu quả.
6: Không hiểu vấn đề một cách đầy đủ hoặc là vấn đề một cách sâu sắc, thì các bạn đấy sẽ trở thành cái con vẹt thôi, tức là chỉ lặp lại kết quả mà AI nó làm hoặc là kết quả người khác làm mà không hiểu vấn đề. Thì như thế thì các bạn chưa học được. Các bạn dùng AI nhưng các bạn không có tách biệt được ra là cái gì là của AI và cái gì là của các bạn. Thì các bạn sẽ tập trung vào việc chứng tỏ bản thân. Nó giống như là một thứ ảo ảnh. Có coi những cái kết quả hay là cái năng lực đấy là của mình, nhưng mà nó không tách biệt ra được là cái nào là của mình, cái nào là của AI chẳng hạn. Thì đấy cũng là cái việc mà dùng AI có thể là nó chưa được đúng mà đạo đức.
3: Bên cạnh lợi ích là những trăn trở khi áp dụng trí tuệ nhân tạo vào giáo dục để AI thể hiện đúng giá trị, người học tiếp cận thông tin và nâng cao kiến thức một cách thực chất. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục, đưa ra một vài giải pháp.
7: Và khi chúng ta sử dụng, nếu như chúng ta không cẩn thận

0: thì chúng ta sẽ bị rơi vào bẫy những cái mặt tiêu cực của những cái thiết bị đó. Khi mà chúng ta cho học sinh sử dụng các thiết bị điện tử tràn lan, thì một cái hiện tượng mà chúng ta thấy trong giáo dục họ rất lo ngại chính là hiện tượng gian lận. Những người quản lý giáo dục thì chúng ta nên đặt ra những cái tiêu chuẩn để các giáo viên và học sinh có thể thực hiện theo những tiêu chuẩn đó. Chúng ta cũng có thể đặt ra những cái yêu cầu. Tôi lấy ví dụ như là trong nghiên cứu khoa học của cả sinh viên, học sinh, của cả những nhà khoa học, thì chúng tôi cũng có những cái yêu cầu rất cụ thể là có những cái phần mềm kiểm chứng xem cái khả năng sao chép. Nếu như khả năng sao chép vượt quá 5 hoặc 6% thì cái sản phẩm nghiên cứu khoa học đó tính là không đạt.
1: Trí tuệ nhân tạo AI là cụm từ đang được nhắc đến rất nhiều trên mọi mặt cuộc sống. Việc thích nghi hiệu quả với công nghệ mới đang là một thách thức không nhỏ, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục. Trước mắt, để cân bằng giữa việc tận dụng AI và tránh phụ thuộc vào công nghệ, nhà trường cần cho học sinh sinh viên tăng cường trải nghiệm thực tế, tham gia các hoạt động xã hội, thực tập, làm việc nhóm và giao tiếp nhiều hơn ngoài đời thực. Cách thực tế và hữu hiệu để nâng cao nhận thức, kiến thức và sử dụng AI một cách hiệu quả.
2: Vâng, chúng ta vừa nghe một cái ghi nhận ngắn của VV Giao thông thực hiện về cái việc ứng dụng AI trong công tác học và dạy và các cái lĩnh vực trong chuyên môn về ngành giáo dục. Câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn xin dành cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng. Thưa ông, là một người gắn bó gần như cả cuộc đời mình với lĩnh vực giáo dục, thì trong cái khoảng thời gian gần đây khi mà dư luận và xã hội, trong đó có báo chí, cũng đã đề cập đến AI như là một cái cú sốc hệ thống với ngành giáo dục, vậy thì ở bản thân ông cần định nghĩa lại như thế nào về cốt lõi của giáo dục hiện nay, nhất là trong một cái cuộc xâm lược rất là tàn khốc của AI như hiện nay ạ?
3: Thưa các bạn, theo tôi thì AI không phải là lực lượng xâm lược giáo dục, mà chính là động lực buộc giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ. Trước đây thì tri thức là trung tâm, còn ngày nay thì tri thức đã trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Vì vậy, mục tiêu cốt lõi của giáo dục là cần phải chuyển từ truyền đạt kiến thức sang phát triển năng lực. Nhà trường phải giúp học sinh biết tư duy phản biện, biết giải quyết vấn đề, biết sáng tạo và học tập suốt đời. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ được khả năng suy nghĩ độc lập của người học. AI có thể trả lời nhanh hơn cho con người, nhưng AI không thể thay thế được nhân cách, trách nhiệm, cảm xúc và hệ giá trị sống. Giáo dục thời đại AI phải đào tạo ra những con người biết làm chủ công nghệ, biết sử dụng AI để phụng sự cộng đồng và phát triển đất nước.
2: Vâng ạ, thưa ông Vũ Tuấn Anh, trong phóng sự vừa rồi thì một số phụ huynh cũng đã cho biết là họ cũng e ngại cái việc con cái họ tiếp cận sớm với AI, dẫn đến cái việc là có khả năng khiến các em thụ động hay lệ thuộc. Vậy thì ở góc độ cá nhân mình, ông có cho rằng AI đang gọi là trợ giúp một cách quá đáng cho các học sinh hay là như thế nào không, mà hay là nó đang giúp cho học sinh chuyển đổi một cái tư duy mới khi mà học tập?
4: Vâng, xin cảm ơn thầy Hồng và cũng xin cảm ơn anh Hoàng. Đây thì khi mà chúng ta lắng nghe về cái đoạn mà là phỏng vấn ban đầu ấy, thì chúng ta cần phải chú ý hết sức là có, nếu mà chúng ta nói về người sử dụng thì theo quan điểm của tôi là sẽ có hai loại người.
2: Yeah.
4: Loại người thứ nhất là giống như là một thầy đã trưởng thành và đang gọi là giảng dạy, tức là coi như làm nghề. Thì đối với cả thầy hay là đối với cả tôi hay là đối với thầy Hồng thì cái việc mà chúng tôi sử dụng AI thì AI nó giống như là một công cụ thôi. Nó giúp cho tôi gọi là sắc bén hơn các thứ vân vân, rồi làm được hiệu suất hơn, nó rất quan trọng. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào trong giáo dục từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3, đó là chúng ta đang biến từ một bạn gọi là từ một em bé cho tới một người trưởng thành và có được cái năng lực giống như là thầy giáo mà nói về trong lúc đấy. Thế thì trong cái quá trình đấy, nếu như mà chúng ta ở đây thì tôi khi mà tôi đến chỗ chương trình thì trên đường tôi nghĩ là nó có cái hai cái từ gọi là phụ thuộc và lệ thuộc. Phụ thuộc tức là gì, là anh phải cần đến nó để anh làm việc. Thế còn lệ thuộc là anh làm sao? Anh 100% là anh có nó và anh không có nó thì anh sẽ không giải quyết được. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, nếu mà chúng ta không khéo á, thì trong mỗi một cái con người chúng ta sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản vô cùng thông minh bởi vì anh dùng AI, nhưng mà đến khi mà bóc đưa anh ra khỏi cái môi trường, tức là ví dụ anh đứng trước một đám đông, anh đứng diễn giải cho người anh trình bày một cái, thì tự nhiên lại thấy một cái phiên bản khác của anh, hoàn toàn nó khác biệt. Thành thử ra đối với tôi là cái việc từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 chúng ta cần phải hết sức hạn chế

0: và tiếp cận AI một cách hết sức là gọi là gọi là cẩn thận. Và một cái trong tuần này là tôi vừa đọc một bài báo là Na Uy là cấm AI không sử dụng cho cấp tiểu học.
1: Có thể nói là AI dù đã trở thành một cái công cụ rất hữu ích cho công việc hàng ngày của người trưởng thành chúng ta, nhưng nó cũng là một cái thách thức không nhỏ cho giáo dục, và trong đó có bậc tiểu học. Tôi nghe được một câu rằng là sự học là suốt đời và kiến thức là kho báu vô tận mà chúng ta phải dành cả cuộc đời để tiếp thu. Tuy nhiên, cái việc tiếp thu đó đôi khi nó nhanh và nó ngắn một cách bất ngờ với những cú click chuột và những cái dòng lệnh khi mà chúng ta sử dụng với AI. Và rõ ràng, kiến thức bây giờ với AI là miễn phí và rất nhanh để chúng ta có thể tiếp thu được. Vậy thì làm thế nào để một người giáo viên trực tiếp đứng trên bục giảng giữ được cái gọi là cái uy tín, uy thế của một người thầy trong một cái bối cảnh là AI nó đang làm quá tốt cái câu chuyện của một ngày người thầy trực tuyến? Câu hỏi này muốn dành cho thầy Hồng ạ. Xin mời thầy.
2: Tôi lại nhớ đến cái chuyện là biết tuốt ngày xưa. Có những người biết tuốt thật và AI bây giờ thì gần như là biết tuốt. Chứ chúng ta hỏi nó cái gì nó biết cái đó. Và vì thế cho nên thầy giáo trong kỷ nguyên AI thì cần phải có những cái thay đổi rất là cơ bản. Thứ nhất là tôi cho rằng là người thầy phải trở thành cái người quan trọng hơn trong việc định hướng tư duy và giá trị sống cho học trò. Và người thầy của tương lai sẽ là người huấn luyện về tư duy, người truyền cảm hứng, người hướng dẫn học tập, và đặc biệt đó là người kiểm định đạo đức. Chuyện này thì nghe thì nó có vẻ như là rất là ở đâu đó, nhưng mà nếu mà không làm được việc đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là học trò của chúng ta nói như anh Tuấn Anh vừa nói, tức là thao thao bất tuyệt khi đọc văn bản nhưng lại không thể nói trước công chúng,
0: hay là bảo vệ
2: hay là thậm chí hoặc là bảo vệ cái quan điểm của mình, thì đấy là điều cần phải làm. AI thì có thể cung cấp thông tin nhưng không thể dạy hoặc không thể làm gương trước học sinh về lòng nhân ái, về trách nhiệm xã hội hay là sự thấu cảm đối với con người. Và vì vậy theo tôi thì vai trò lớn nhất của giáo viên là giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn nhân cách, và khi AI càng mạnh thì yếu tố con người trong giáo dục càng ngày càng phải được đề cao hơn.
1: Với tôi thì tôi muốn bổ sung chút xíu với ý kiến của thầy Hồng là AI nó sẽ không thể nào hài hước thì thú vị được như là một người thầy trực tiếp đứng trên bục giảng. Có những người thầy đi qua cuộc đời mình bởi cái sự thú vị đó, đúng không ạ? Một cái nội dung khác mà chúng tôi muốn hỏi anh Tuấn Anh đó là hiện nay trong cái quá trình mà sử dụng AI trong công việc và trong giáo dục đó, thì cái câu chuyện chúng ta nhận thức được cái vai trò của AI cũng như là nhận thức được những cái rủi ro của nó trong cái việc mà chúng ta sử dụng hàng ngày, nó không phải là một câu chuyện đơn giản, nhất là với lĩnh vực giáo dục. Còn với những cái bé rất nhỏ như là ở Na Uy mà chúng ta vừa biết là họ cấm hoàn toàn AI ở bậc tiểu học, thì quan điểm của ông như thế nào về việc này, và có nên chăng là chúng ta cũng nên học hỏi cái bài học này của Na Uy không?
0: Dạ vâng, ở đây thì cái vấn đề đầu tiên đó là đối với cả cấp tiểu học đó, tức là càng lớn lên đó, tức là các bạn học sinh càng bé thì chúng ta càng phải tránh các bạn ấy tiếp xúc trực tiếp với AI. Hay nói một cách khác là đối với học sinh cấp 3 thì các bạn ấy có thể vào ChatGPT hoặc là Gemini để các bạn tìm hiểu về một cái dự án STEM nào đấy, ok, ở cái cấp độ đấy. Thế nhưng mà đối với cả cấp 1 thì chúng ta có lẽ là theo cái quan điểm của tôi là cấm tuyệt đối. Chúng ta chỉ để các bạn ấy tiếp xúc với cả cái ứng dụng sử dụng AI để đào tạo. Ví dụ như là cái ứng dụng về dạy về những cái gọi là thiên nhiên, những cái ứng dụng dạy về tiếng Anh, và các bạn ấy biết rằng những cái ứng dụng đấy đó là do AI, nhưng các bạn ấy hiểu rằng là gì, là tôi còn quá bé mà tôi còn quá sớm, tôi còn chưa trưởng thành, nếu mà tôi tiếp cận được với AI thì tôi sẽ bị hỏng cái vấn đề về tư duy. Tức là chúng ta dùng cái AI để chúng ta dạy và chúng ta hướng dẫn cái quá trình mà tiếp thụ tri thức của các em. Và theo thời gian thì nhà trường, quan điểm của tôi rằng ở nhà rất là khó để có thể kiểm soát các bạn sử dụng AI. Thế nhưng mà thực sự ra là nhà trường nó chính là một cái đất thánh, là nơi mà một cái nơi mà các thầy cô và nhà trường siết cái kỷ luật dùng AI. Chí ít là các bạn về nhà dùng AI, ok, nhưng ít nhất là trong một ngày các bạn ấy còn 8 tiếng để các bạn phải làm việc bằng cái não, bằng cái tư duy mà của chính mình. Thì đây chính là một cái vai trò mà theo tôi nghĩ rằng là cần phải làm càng sớm càng tốt về những cái quy định về cái sử dụng AI ở trong trường học, đặc biệt ở những cái lớp bé. Thế còn về cái vấn đề thứ hai thì theo quan điểm của tôi là một cái người sử dụng AI thì chúng ta sẽ thấy rằng là trong các cái phần công việc nó có hai loại phần công việc. Có một loại phần công việc mà nó gọi là những công việc mà chúng ta xử lý bằng cách cơ học, phải làm báo cáo rồi tóm tắt các thứ vân vân, thì tôi nghĩ rằng cái phần đấy chúng ta nên để cho AI làm càng sớm càng tốt. Thế nhưng mà nó có một cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần tư duy sâu, giải quyết vấn đề và đưa ra những cái góc nhìn mới. Ví dụ như này, trong cái thời gian này tôi đang làm việc với cả Huế về thúc đẩy về là cái câu chuyện du lịch. Thế thì khi mà thúc đẩy du lịch thì nó có khái niệm là nó phải định vị cái điểm đến. Thì tôi là người đầu tiên đưa ra khái niệm này. Huế là một cái điểm đến là rất là thú vị, là có cây và sông. Trong 34 tỉnh thành của chúng ta thì tỉnh nào cũng có sông cả. Nhưng mà có lẽ Huế là sông rất là nhiều, cây rất là nhiều. Thế thì AI nó sẽ không có được cái đấy. Mà cái đấy chính là một cái năng lực rất là quan trọng mà các bạn học sinh cần phải học. Đó là cái năng lực quan sát, cái năng lực nhận thức, cái năng lực phân tích sâu. Chính là những cái này là những cái mà các bạn có thể vượt được AI. Tiếp đến tôi lại đưa ra một khái niệm nó rất là thú vị là thành phố Huế là một thành phố mà coi như là tứ đại đồng hành. Tức là một cái thành phố mà cả một gia đình có bốn thế hệ đều đến được. Từ cụ, cha ông bà, bố mẹ đến con cái, tất cả mọi người đến Huế đều có thể tìm được những cái gọi là những cái dịch vụ hay là những cái trải nghiệm nó phù hợp với mình. Tiếp đến nữa mà tôi đến thăm cái làng, cái phường mà Dương Nội thì tôi thấy rằng ở đấy là có nơi là Bác Hồ đến và học tập từ thủ bé. Thế thì tôi nói với các anh là thế thì tại sao trong Việt Nam chúng ta không có một cái gọi là chuỗi di sản Bác Hồ đấy, từ làng Sen tới Huế rồi tới thành phố Hồ Chí Minh bên Nhà Rồng rồi xuống dưới mà xuống dưới cả Đồng Tháp nơi bên mà nơi bố của Bác, rồi tiếp đến Bắc Bó, Tân Trào, thành rồi Hà Nội, tức là chúng ta tạo nên chuỗi đấy. Thế thì khi tôi nói chuyện như vậy thì các anh chị làm trong nghề du lịch cũng thấy rằng rất là thú vị, bởi vì các anh chị chưa bao giờ nghĩ đến câu chuyện đấy. Thế thì tôi muốn nói rằng đấy chính là vấn đề sáng tạo. Và như vậy mà muốn mà sáng tạo thì chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải thực hành cái cơ gọi là cái cơ bắp của não, và chính là cái nơi mà chúng ta phải rất cẩn trọng. Mà nếu mà chúng ta áp dụng AI một cách gọi là không cẩn thận thì nó sẽ xóa nhòa hết tất cả những cái sức mạnh mà của một con người.
1: Bên cạnh cái câu chuyện mà hạn chế gần như là tuyệt đối đối với học sinh tiểu học, thì ở cấp trung học, khi mà trung học cơ sở hay trung học phổ thông thì các em cũng đã bắt đầu nhận thức tốt hơn rồi. Các cái bài tập, các bài kiểm tra và các cái công tác viên về tự học cũng đã được ứng dụng nhiều hơn trên thực tế rồi. Và bản thân tôi với những cái đề bài mà bản thân tôi giao cho con mình ở cấp độ trung học cơ sở thì chúng tôi cũng mong muốn là các em tự động tìm hiểu thông tin để mà tích lũy cho mình, sau đó mới mà thực hành các cái bài kiểm tra hay là các cái bài test. Vậy thì với thầy Hồng thì có cho rằng là cái việc mà các em ở cấp độ lớn hơn ở trung học sử dụng AI cho các cái công việc tự học hay là làm nghiên cứu hay là tìm tòi thông tin nó có cần thiết hay không ạ?
2: Trước hết thì chắc là tôi sẽ phải trở lại cái việc là Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 15 tháng 12 năm 2025 thì đã ban hành cái khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông. Ở đó có quy định về mục tiêu của cấp tiểu học, mục tiêu của cấp trung học cơ sở và mục tiêu của cấp trung học phổ thông. Đúng như Tuấn Anh nói thì ở bậc tiểu học thì người ta chủ yếu là cung cấp cho học sinh cái sự quen làm quen với lại cái công nghệ AI do con người tạo ra. Rồi sau đó thì giúp cho học sinh đặc biệt là hình thành ý thức đạo đức và an toàn khi sử dụng AI, bảo vệ dữ liệu của cá nhân, rồi nhận diện hình ảnh, giọng nói, vân vân, tất cả những việc đấy. Và sau cùng thì giúp học sinh phát triển hứng thú và tư duy sáng tạo. Điều này thì cực kỳ cần thiết, như anh nói là nếu thiếu những việc đó thì chúng ta không còn là còn là con người nữa. Thì nhưng bây giờ tôi xin được trả lời bạn về cái việc là ở bậc trung học thì họ ta sử dụng cái AI như nào. Và thì theo tôi, đối với thầy cô giáo mà, thì AI đang làm thay đổi hoàn toàn cái cách thức kiểm tra đánh giá hiện nay. Lúc trước thì chúng ta đánh giá phần lớn chúng ta nhìn vào cái điểm cuối, và những giáo dục thì cũng đã thay đổi khá nhiều rồi, và người ta đánh giá quá trình. Và vì vậy thì hiện tại sau kể cả trước khi có AI thì giáo dục cũng đã chuyển sang là đánh giá quá trình học tập, tức là đánh giá cách học sinh tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu, sử dụng AI để giải trình kết quả. Như Tuấn Anh nói là nếu như mà hỏi rồi không biết là tại sao không trả lời được, tại sao như thế thì là không được. Những cái hình thức như là vấn đáp, như phản biện, học tập theo dự án thì giải quyết tình huống thực tiễn thì ngày càng quan trọng. Ở chúng tôi thì chúng tôi có đề nghị với giáo viên phổ thông là tại sao không có những giờ học là đến đó học sinh bỏ hết
1: máy tính
2: tắt AI, tắt wifi, wifi, bỏ điện thoại ra, và giáo viên làm một cái việc là chúng ta cùng bàn với nhau về một việc gì đó. Sau đó học sinh chia nhóm ra làm, các bạn thảo luận với nhau. Và sau khi làm xong thì bật wifi lên, bật điện thoại lên, bật máy tính lên, bảo nó làm cho. Và nếu nó làm thua mình thì mình dạ, vâng. mình đang sáng tạo hơn nó đấy. Và nếu nó làm kém hơn thì mình phải biết là mình đang kém hơn là cái gì. Và những điều ấy thì chúng tôi rất khuyến khích đối với giáo viên phổ thông. Và nếu mà họ làm điều ấy thì tôi chắc chắn là bài giảng sẽ sinh động hơn rất nhiều và các em sẽ muốn học tập. Còn nếu không thì cũng sẽ xảy ra tình trạng như Tuấn Anh nói là về nhà sau đó lại bảo ra một cái lệnh đúng không? Sau đó nó sẽ làm cho rồi mang đến nộp thầy.
1: Cái này tôi nghĩ nó là thuộc về nhận thức của người giáo viên và họ cũng phải có trách nhiệm trong cái việc định hướng các học sinh của mình làm thế nào để sử dụng một cách đúng cách và cũng như là làm thế nào phải sử dụng bộ não nó một cách thường xuyên, tránh cái tình trạng trở nên máy móc theo AI. Như thầy Hồng cũng vừa nói là Bộ Giáo dục cũng đã ban hành một cái chương trình thí điểm về sử dụng AI trong trường học ở các cái cấp độ từ tiểu học đến trung học và đại học trong cuối năm 2025 vừa qua, thì cái giai đoạn này chúng ta đã thực hiện một cách chi tiết trên thực tế rồi. Vậy thì qua quan sát của mình, thưa anh Tuấn Anh, theo anh thì đâu là những cái điểm chính và cái được gọi là chiến lược để chúng ta thực hành về AI trong giáo dục Việt Nam hiện nay cần phải lưu ý nó là gì ạ?
0: Đứng ở trên góc độ của tôi là cái người mà gọi là thực chiến thì tôi nghĩ rằng là ở phía trong ở trong mặt giáo dục, đặc biệt là cấp 2 và cấp 3 ở đây ấy, thì thực ra tất cả những cái gì mà chúng ta muốn giúp cho mà thế hệ trẻ ấy, thì theo quan điểm của tôi là chúng ta phải can thiệp ở cấp 3 và cấp 2. Tức là ở trong cái khái niệm về gọi là phát triển về con người thì họ có nói rằng là những cái gì mà nó can thiệp sớm và những cái gì mà nó phát triển sớm thì nó sẽ giúp rất là tốt cho các bạn trẻ. Thế thì chính vì cái đấy thì trong năm 2023 và 2020, năm 2024 và 2025 thì tôi được rất là may mắn là được cô Lan, giám đốc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có mời nói chuyện hết với cả hai khóa, tức là mỗi một khóa đâu đó khoảng 6 đến 7 ngàn em về cái câu chuyện AI. Tại vì là khi mà trao đổi với cô Lan và cô Lan các thầy cô thì các thầy cô Lan bảo là vấn đề AI rất là quan trọng. Thế thì sau hai cái buổi mà tôi nói chuyện với cả hơn mười mấy ngàn sinh viên đấy và sau đó về quan sát trao đổi với thầy Hồng rất là nhiều những câu chuyện về chuyên môn, thì tôi thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái khung năng lực làm việc với AI. Một cái khung năng lực với AI, và trong cái khung năng lực đấy thì theo tôi thì tôi rất là tâm nguyện là tôi viết quyển sách, và những cái quyển sách sẽ được chuyển giao cho các thầy cô cấp 3 để các thầy cô hiểu được về cái khung năng lực mà làm việc với AI. Thì trong cái khung đấy thì đâu đó nó giống như các cái khung của các cái tổ chức NGO vân vân các thứ, nhưng mà ở trong cái khung đấy thì tôi với cả bà chị Quỳnh là tiến sĩ của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, thì chúng tôi có đưa ra bốn cái đấy mà dựa trên cái thang Bloom anh ạ, là thang Bloom, tức là về giảng dạy. Thì tất cả các thầy cô đại học đều biết thang Bloom ấy rất quan trọng. Thì trong cái tầng đấy thì nó có bốn cái tầng mà gọi là quan trọng. Thứ nhất là đầu tiên là tầng đúng tư duy, tức là chúng ta hiểu rằng là chúng ta sử dụng AI, chúng ta làm chủ nó và chúng ta không thể để cho nó làm rỗng cái tư duy của mình. Đấy là đầu tiên mà tôi gọi là tầng đúng tư duy. Tiếp đến nữa là cái tầng thứ hai là gọi là tầng đúng đầu vào, tức là chúng ta AI nó đơn giản, nó chỉ là một cái cỗ máy nó xử lý vấn đề, và khi chúng ta đưa cái thông tin đúng vào thì nó sẽ đưa ra cái thông tin tốt ra. Và như vậy các cái cách thức để đưa thông tin vào. Và tiếp đến một cái tầng thứ ba gọi là đúng diễn giải. Ở đây thì tôi gọi là chính là nó là những cái nghệ nhân mà là chúng ta sử dụng những cái câu prompt để chúng ta tinh giản, chúng ta tinh chỉnh để nó ra được cái cách giải cho đúng cái bối cảnh. Ví dụ như là một thầy làm trưởng phòng tuyển sinh của Đại học Nguyễn Tất Thành với cả một thầy làm trưởng phòng tuyển sinh của Đại học Khu Tách. Thế thì hai thầy nói chung là nhiệm vụ giống nhau. Thế nhưng mà trong cái bối cảnh của trường Nguyễn Tất Thành, trong cái yêu cầu của bà thầy Hồng, trong cái yêu cầu của ban giám hiệu, trong những cái thế mạnh của mình, thì chắc chắn là những cái câu hỏi của thầy trưởng phòng tuyển sinh của Nguyễn Tất Thành nó sẽ quyết định đến cái chất lượng đầu ra. Chúng ta sử dụng AI nhưng mà cái chất lượng đầu ra nó phụ thuộc bằng cách chúng ta tinh giản. Nó giống như là chúng ta luyện vàng từ 99, vàng 95 đến 99 đến 99,99 là chúng ta dùng vòng luyện. Và đến cái cuối cùng, đến cái thứ tư là như này. Khi mà tôi có được một cái bản, ví dụ như là thầy Hồng bảo là anh Tuấn Anh hãy đưa cho tôi một cái chương trình là đào tạo AI cho các thầy cô. Thế thì tôi soạn ra một cái này, tất nhiên tôi cũng dùng AI, tôi nói thẳng với thầy Hồng là anh ạ, em dùng AI. Thế nhưng mà khi mà tôi đưa cái bản đấy cho thầy Hồng là tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn những cái gì tôi đưa ở trong đấy. Chứ cái đấy tôi không thể nói thầy Hồng được. Cái này nó AI, chứ cái này nó không phải. Thế vì anh dùng AI nhưng khi anh đã bỏ vào anh ký cái tên ở dưới thì cái đấy nó trở thành là cái gọi là cái link, cái là anh là trở thành cái người chủ nhân của cái đấy. Thì nó giống như là chúng ta đi làm nghiên cứu học, chúng ta thuê một số các thầy cô khác làm những cái phần của nghiên cứu học. Nhưng mà cái bản nghiên cứu học thì phải đặt tên của chủ dự án chứ. Yeah. Làm sao lúc đấy ra đây bảo là do cái người tôi thuê không đủ đấy, thì đấy chính là nó bốn cái tầng. Thứ nhất là chúng ta có bốn cái tầng nó rất là quan trọng. Thứ nhất là cái tầng là đúng tư duy, đúng đầu vào, đúng diễn giải và đúng gọi là đúng quyết định, đúng là chịu trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là cái đấy đâu đó nó rơi tầm khoảng 1 ngày đến 1,5 ngày. Tôi nghĩ là các thầy cô ở cấp 3 cần phải hiểu nó, đọc nó, và chúng tôi sẵn sàng là tình nguyện đi dạy cho các thầy cô để giúp cho toàn bộ cái thế hệ trẻ về cái câu chuyện đấy. Cảm ơn.
1: Những chia sẻ vừa rồi của ông Vũ Tướng Anh nó mang tính rất là thực chiến trong công tác triển khai công tác giảng dạy cũng như là chuẩn bị các cái giáo trình và các cái thực hành trong thực tế giảng dạy. Tuy nhiên muốn trở lại với câu chuyện giáo dục đơn thuần thôi, như anh Tuấn Anh cũng chia sẻ, chúng tôi nhận ra được là cái gọi là bản sắc của người thầy, của giáo dục, hoặc là cái mà nó sâu xa hơn nó là đạo đức của người thầy, thì những thứ đó em nghĩ là AI không làm được. Vậy thì từ góc độ một người làm giáo dục gần như cả cuộc đời của mình, thì thầy Hồng cho rằng là khi giáo viên và học sinh vận động trong một cái môi trường AI quá sôi động như hiện nay, chúng ta cần lắng lại để nhìn thấy được những cái bản sắc như thế nào, để chúng ta không bị xóa nhòa cái ranh giới giữa máy móc, giữa AI và một giáo dục đạo đức con người.
2: Tôi cũng phải nói thật với các bạn rằng nếu các bạn xem lịch của trường Đại học Nguyễn Tất Thành hoặc là nhiều lịch của các trường khác, thì có thể là nói hàng tuần ấy, các cái lớp học về AI đã được gửi đến thầy cô giáo, đến sinh viên. Và nó không phải là thời thượng nữa, mà nó vào cái công việc là hàng ngày của người ta rồi. Thế nhưng mà đúng là cái giá trị của giáo dục đại học thì theo chúng tôi vẫn nằm ở cái việc hình thành tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp và khả năng sáng tạo tri thức mới. Yeah. Hôm trước cũng trao đổi với Tuấn Anh là phải có một cái nhóm tạo ra tri thức mới. Yeah. Tổng Bí thư nói là các cái đại học tinh hoa phải là nơi làm ra tri thức mới, là làm ra công nghệ lõi. Thì những cái chỗ đó là không thể nào mà nếu chỉ hoàn toàn dựa vào AI thôi thì tôi chắc là không được. Thế còn nếu mà chúng ta biết sử dụng AI một cách tốt nhất thì biết xây dựng cái bản sắc cá nhân, biết phản biện, biết đặt câu hỏi và biết tạo giá trị cho xã hội, thì cái sử dụng AI trong quá trình đó là hoàn toàn có thể phù hợp được. Và vai trò của đại học chính không phải là chỗ là tạo ra những cái người biết chỉ thực hiện thôi, mà phải tạo ra những người sáng tạo ở các tầng lớp khác nhau. Như hôm trước là tôi với Tuấn Anh trao đổi với nhau, cái ông ở đại học mà tinh hoa thì ông phải tạo ra kiến thức mới, ông tạo ra công nghệ lõi. Còn cái ông nhóm thứ hai thì ông sẽ chuyển các công nghệ lõi thành các cái sản phẩm mà được thực hiện hàng ngày, sử dụng hàng ngày cho mọi người. Thì đấy là những cái việc rất khác nhau ở các cái tầng đại học khác nhau. Nhưng nói chung cái vai trò của giáo dục đại học là chỗ là tạo cho con người ta có một cái tư duy mới, cách nhìn nhận và phản biện đối với tất cả các vấn đề mà được đặt ra đối với cuộc sống cũng như trong sản xuất và sinh hoạt của mọi người.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề đào tạo AI cho thế hệ trẻ thế nào cho hiệu quả. Chương trình chúng tôi đang được phát sóng trên FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu vực lân cận. Và lúc này thì xin nhắc lại một lần nữa, những khách mời đang có mặt với chúng tôi ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Chúng ta đã qua cái phần đầu tiên là cái phần nhìn nhận một cách tổng thể về AI có vai trò như thế nào trong giáo dục. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về những cái tác động của AI đối với giáo dục của nước nhà hiện nay. Một trong những được tôi gọi là đau đầu của người làm giáo dục nói chung, đó là làm thế nào để giải quyết cái câu chuyện gian lận và sự lệ thuộc như anh Tuấn Anh nói lúc nãy vào AI trong cái quá trình dạy và học. Thì câu này thì chắc là sẽ mời anh Tuấn Anh có ý kiến trước ạ.
0: Dạ vâng, ở đây thì cũng xin cảm ơn, tôi rất tâm huyết khi mà tham gia chương trình này. Ở trong cái mà giáo dục thì chúng ta luôn luôn có ba cái cấp độ dạy. Cấp độ thứ nhất là chúng ta dạy cái gì, tool trước của AI, rồi tiếp đến là chúng ta dạy về AI thế nào, làm như thế nào, và cuối cùng cái câu hỏi rất là quan trọng là tại sao. Thế thì ở trong cái phần này thì tôi cũng chia sẻ một cái tư duy mà tôi đã áp dụng trong thực ra nó không phải AI mà nó tất cả những cái gì mà tôi làm ở trong cái cuộc đời đi làm của mình. Thì khi mà tôi làm một công việc thì tôi luôn có ba cái mục tiêu rất quan trọng. Cái mục tiêu thứ nhất đó là chúng ta giải quyết một cái vấn đề, hay là chúng ta muốn làm một cái câu chuyện gì đấy. Xong rồi đến cái mục tiêu thứ hai là trong cái quá trình mà tôi, ví dụ như là thầy Hồng bảo anh Tuấn Anh bây giờ bên chỗ trường đang có muốn là tuyển sinh mà sử dụng AI. Thế thì trong cái quá trình đấy tôi giúp cho trường Nguyễn Tất Thành và thầy học. Thế nhưng mà trong cái quá trình đấy tôi có một cái nhiệm vụ thứ hai rất là quan trọng. Thông qua quá trình giải quyết những vấn đề đấy, tôi phải tìm cách nâng cấp tư duy và phương pháp làm của mình.
1: Yeah.
0: Tức là mình giải quyết vấn đề để mình có được kết quả A, nhưng bên cạnh đấy mình phải thu thập được những cái kỹ năng để mình tư duy, mình suy nghĩ nó sâu hơn. Và một cái quan trọng thứ ba nữa là trong cái quá trình mà giải quyết cái vấn đề của thầy Hồng và của Nguyễn Tất Thành, khi đặt ra vấn đề thì tôi còn học những cái gì mới.
1: Yeah.
0: Thành thử ra là theo cái quan điểm của tôi ấy, là chúng ta đang dạy cho các bạn học sinh, đặc biệt các bạn đại học, là phải nói rằng là trong cả cuộc đời các em phải làm ba việc đấy song hành: giải quyết vấn đề, nâng cao cái năng lực tư duy và học những cái gọi là những cái tri thức và những cái gọi là những cái miền tri thức mới.
1: Yeah.
0: Thế thì AI nó chỉ giúp được cho chúng ta cái phần đầu tiên thôi. Chứ còn hai cái phần này chúng ta vẫn phải dùng những cái tư duy bên ngoài.
1: Yeah.
0: Thành thử ra khi mà chúng ta giúp cho các bạn sinh viên, bạn ấy hiểu được ba cái mục tiêu quan trọng mà hai cái mục tiêu chưa ai nói, thì như vậy các bạn sẽ tự trong các bạn sẽ hình thành một cái cơ chế phòng vệ.
1: Yeah.
0: Các bạn sẽ hiểu rằng nếu như các bạn dùng AI hết thì như vậy là hai cái cuối cùng các bạn ấy sẽ không đạt được.
1: Yeah.
0: Và như vậy là chúng ta cách gọi là phòng vệ tốt nhất là phải cách xây dựng cái vaccine phòng vệ ở trong mỗi một cái cá nhân, trong mỗi một cái người, trong mỗi một người tuổi trẻ.
1: Yeah. Trở lại với kinh nghiệm của thầy Hồng. Không biết là từ thực tiễn giảng dạy trong nhiều năm vừa qua, thì cộng với cái quá trình mà chúng ta tiếp nhận và thực hành nhiều với AI, thì theo thầy đâu là cách để mà người giảng dạy, người giáo viên trực tiếp có thể hạn chế thấp nhất cái tình trạng gian lận trong trong cái việc mà sử dụng AI, cũng như là trong cái việc mà thực hành các cái đề án, các cái bài tập và các cái chương trình được mà học sinh, sinh viên được giao?
2: Như các bạn đã biết thì thực ra thì đặc tính chung của con người là không muốn gian lận. Phải nói rất rõ như thế nữa. Gian lận chỉ xảy ra khi chúng ta tạo điều kiện cho nó gian lận. Ví dụ như là chúng ta đặt lên là điểm số phải là hàng đầu rồi những thứ khác thì đúng là như thế. Và muốn để mà sinh viên nói riêng và giáo dục nói chung là không có ảnh hưởng nhiều lắm đến cái việc là gian lận trong cái sử dụng AI, thì chúng tôi có đề nghị này. Thứ nhất ấy là nếu như các bạn mà tiến hành nghiên cứu thì các bạn phải lưu ý rằng là các bạn phải là người là tự suy nghĩ đến vấn đề đó trước đã. Rồi các bạn tự đặt ra giả thuyết trước đã, tìm hướng giải quyết trước, và sau đó khi gặp khó khăn thì mới sử dụng AI.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được tạm gián đoạn chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia để cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý ở cả hai miền Nam Bắc. Chúng tôi có ghi nhận thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội báo về là cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng sang Long Biên tại nhịp N19. Cách đây khoảng chừng nửa tiếng xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, bảo vệ cầu điều hành giao thông và đã gọi lực lượng chức năng đến giải quyết. Cách đây nửa tiếng, tại cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng sang Long Biên, nhịp N19 đã xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, bảo vệ cầu đang đứng ra điều tiết giao thông và đã gọi lực lượng chức năng đến giải quyết. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km 163+200 trên cầu Thanh Trì đã khắc phục xong. Các phương tiện sẽ lưu thoát với tốc độ chậm theo hướng vào trung tâm. Tức là tin tốt với cây cầu Thanh Trì đấy ạ, là xe gặp sự cố đã được khắc phục xong và hướng vào trung tâm. Dẫu có đông thì mong rằng quý thính giả sẽ kiên nhẫn. Cây cầu Phú Đồng thì giao thông ùn tắc theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Tiếp tục thông tin tại cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, làn đường xe máy. Vụ việc người điều khiển xe máy tự ngã bảo vệ cầu đang tiến hành điều tiết giao thông tại nhịp N27. Như vậy là ngoài một vụ va chạm mà chúng ta đã biết giữa hai chiếc xe ô tô, thì còn có thêm một người đi xe máy tự ngã trong làn xe máy, cũng gây cản trở giao thông theo hướng sang Long Biên. Thông tin tại đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên, km 162+900, hai xe ô tô va chạm tại làn số 3, không có thiệt hại về người. Xí nghiệp quản lý cầu đã bố trí lực lượng phân làn và báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết, tình hình là chậm. Đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, chúng ta di chuyển chậm theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Tiếp tục thông tin với cây cầu Vĩnh Tuy, Tin tốt là vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô đã được giải quyết xong. Như vậy là lực lượng chức năng vừa cập nhật thêm thông tin với chúng tôi. Va chạm giữa hai xe ô tô đã được giải quyết, tình hình giao thông dần trở lại ổn định. Nhưng các bạn chú ý là tại làn xe máy thì có một vụ người điều khiển xe máy tự ngã. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả với những thông tin cập nhật và có diễn biến giao thông mới. Hãy tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191. Bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục quay trở lại với diễn đàn trong buổi chiều ngày hôm nay cùng với những phân tích bình luận từ các chuyên gia.

0: À, tôi có một cái thói quen là khi giống như Tuấn Anh là khi nói về du lịch ở Huế nhé chẳng hạn,
1: Dạ.
0: tôi có những bài viết về cái phát triển du lịch Phú Yên chẳng hạn,
1: Dạ.
0: thì ngay lập tức tôi phải biết là Phú Yên hiện nay là đang ra sao, và tư duy như thế thì mình sẽ làm cái gì để mà đẩy mạnh du lịch của vùng Phú Yên, và
1: Dạ.
0: sau đó thì bắt đầu mới sử dụng AI họ nó hỗ trợ cho mình sẽ làm cái việc A, việc B, việc C, rồi sau đó ta lại phải xem lại xem là như nào. Thì cái chính quan trọng đó là phải giáo dục cho sinh viên và người dùng hiểu rằng là những thứ mà các bạn đang lấy của AI mà các bạn không không một cách nghiêm túc là phải nói rất rõ là sử dụng AI nào. Hôm vừa rồi tôi có gửi một cái bài cho báo Thanh Niên, tôi ghi rất rõ là có sử dụng của AI,
1: Dạ.
0: và mình phải nói thật cái điều đó chứ, mình đang đang nhờ nó mà,
1: Dạ.
0: không không nó thì không biết trả thù gì cả, nhưng mà
1: Dạ.
0: bản thân những người mà xem họ sẽ biết là thế thì hóa ra là ông ấy nói không khác gì so với lại AI cả.
1: Dạ.
0: Tức là vừa rồi Tuấn Anh có nói là Tuấn Anh làm ra cái mới trong du lịch của Huế,
1: Dạ.
0: nhưng ngay lập tức sau khi Tuấn Anh công bố thì nó học rồi.
1: Đọc rồi,
0: Và
1: chính xác ạ. Dạ vâng.
0: bây giờ là lập tức là tôi mở ra là nó sẽ nói là ông Tuấn Anh đã nói như thế, hoặc không nó giấu ông Tuấn Anh
1: Dạ.
0: ra thì nó nói là cái việc ấy đã có.
1: Dạ.
0: Cho nên là cái sự trung thực
1: Dạ.
0: là điều yêu cầu cần thiết đầu tiên đối với sinh viên và đối với những nhà nghiên cứu.
1: Dạ.
0: Nếu bạn không trung thực thì bạn sẽ không giải quyết được việc gì cả. Và khi càng cái sự tác động của AI giải quyết vấn đề càng nhiều, càng tốt cho bạn, thì sự trung thực của bạn sẽ chính là cái điều mà để cho người ta kính nể bạn hơn. À, chứ còn thay vì là các bạn sẽ sử dụng AI mà các bạn chỉ làm một cái việc duy nhất thôi là lấy những thứ gì AI chỉ bảo.
1: Dạ. Tôi Tuấn Anh, trong một cái bối cảnh mà sống và làm việc, hay nói nôm na là thở cũng bằng AI như anh đang thực hành hàng ngày như thế này á, thì trở lại với môi trường giáo dục. Quan điểm của anh á, thì người người thầy trực tiếp đứng trên bục giảng sẽ bị thay đổi hay bị điều chỉnh hay thậm chí là bị so sánh so với lực lượng giáo dục trước đây như thế nào nếu như không tự điều chỉnh mình hay không tự tạo nên một cái bản sắc của mình mà bị xóa nhòa hoặc là bị AI xâm lấn. Vai trò của người thầy liệu có bị thay đổi theo một cái hướng gì đó không được tích cực không?
2: Dạ. Ở đây thì khi mà chúng ta nhìn vào trong một cái người thầy thì có lẽ là chúng ta cần phải quay trở lại một cái tư duy truyền thống về người thầy. Từ trước đến giờ thì chúng ta trong xã hội, ngay cả khi mà tôi còn đi học, thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy người thầy giống như là một cái người đi trước và biết rất là giỏi và biết rất là nhiều các cái thứ, các thứ gọi là nói chung là một người hơn hẳn chúng ta một cái đầu. Thế nhưng mà bây giờ khi mà chúng tôi đang làm quản lý thì bây giờ mà chúng tôi có hay nói như này, thực ra bây giờ khi mà chúng ta cứ đòi hỏi kinh nghiệm, nhưng mà cái kinh nghiệm đấy có thể nó là một gánh nặng, bởi vì những cái kinh nghiệm đấy nó là được tích lũy từ những cái di sản ở trong quá khứ và bây giờ có thể nó không còn phù hợp nữa. Và khi mà nói như vậy thì bây giờ quay trở lại là một cái người gọi là một cái người thầy mới, có lẽ phải là một người biết rằng mình là sai, biết tự học, biết tự cập nhật, biết tự nâng cấp để mình ngày hôm nay mình sai nhưng mà ngày mai mình trở lại thành đúng. Phải biết một cái người biết mở ra để tiếp nhận những cái ý tưởng, và không cần phải là người giỏi nhất nhưng mà lại là những cái người mà giúp cho người khác trở thành là người giỏi. Tức là ở đây khi mà chúng ta nhìn vào trong đội bóng đây, ngày hôm nay chúng ta đang có câu chuyện là mà là World Cup, thì tôi nghĩ là trong cái lứa tuổi lúc tôi còn trẻ thì có một ông là huấn luyện viên của đội tuyển Ý hay là đội tuyển AC Milan, ông ấy không phải là một cầu thủ giỏi, ông ấy là một cầu thủ nói chung là rất là tệ,
0: Phải
2: nhưng ông ấy là một người thầy rất là giỏi. Nhưng ngược lại khi chúng ta nhìn thấy Maradona là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng khi ông ấy làm huấn luyện viên thì nó lại câu chuyện lại
1: rất
2: khác.
1: rất khác.
2: Thành thử ra là có lẽ bây giờ chúng ta phải nhìn cái người thầy ở một góc độ là một người thầy mở, một người thầy có thể là ngày hôm nay không biết nhưng ngày mai lại biết, và cũng có thể đến ngày sau lại không biết. Tức là chúng tôi gọi là một cái quá trình mà chúng ta đứng lên khỏi thất bại, mà chúng ta có một cái khả năng phục hồi, chúng ta có một cái khả năng kiên cường, và quan trọng nữa là người thầy có lẽ bây giờ là phải là một cái người tôi nghĩ rằng là có thể đòi hỏi cao quá chăng, là người thầy có thể trở thành phải là một người lãnh đạo. Một người lãnh đạo để khơi gợi, để động viên, để kích hoạt, để dẫn dắt các cái em học sinh của mình vượt qua cái gọi là cái cơn đại hồng thủy của AI. Và thực sự ra thầy cũng không biết, nhưng thầy sẽ đi cùng với các em, thầy sẽ đứng là cái người bảo vệ các em để cho các em có thể trưởng thành được. Thì tôi nghĩ rằng là ở cái góc độ người thầy đấy có lẽ là một cái mô hình người thầy mà chúng ta cần phải tư duy lại, và từ cái mô hình đấy thì chúng ta sẽ mới đến cái câu chuyện là người thầy sẽ dạy dỗ và hướng dẫn các em như thế nào. Đấy, hôm nay thì có thể chia sẻ với anh Hồng và có thể bên trường Nguyễn Tất Thành tư duy một cái là cho chúng ta định nghĩa lại vai trò người thầy trong cái thời đại AI bây giờ. Cái người thầy không còn là cái người gọi là cao, gọi là mình nói vui là cái người gọi là cao thủ nhất về chuyên môn nữa, mà chính các em là những người giỏi nhất về chuyên môn.
1: Nhân câu chuyện anh Tuấn Anh vừa nhắc về World Cup, về bóng đá, thì cái khái niệm về huấn luyện viên như anh Tuấn Anh vừa nói, tôi cũng muốn chia sẻ thêm, đó là bây giờ nó không còn đơn thuần là coach mà bây giờ là manager rồi. Tức là họ chuyển sang một cái giai đoạn quản lý tổng thể hơn là chỉ đơn thuần về đào tạo về mặt chuyên môn. Đây là một sự thay đổi mà tôi nghĩ nó sẽ rất khó để mà nhiều người gọi là nhận thức ngay, và đặc biệt là với người thầy. Tôi thì cũng may mắn cũng có một vài cái lớp dạy nào đó, nhưng mà đúng như anh Tuấn Anh nói đó, không thể nào mà nhận mình sai hay là nhận mình không bằng học viên đâu. Nhưng mà để mà trở thành một người thầy trong cái giai đoạn AI này, đôi khi người thầy cũng phải biết nhận rằng là mình còn hạn chế, có đúng không thầy không?
0: Thực ra thì tôi có lẽ là tôi nghĩ không biết có đúng mà như các bạn không, tôi biết mình sai từ lâu ạ. Nhưng mà thường xuyên nhận là rất nhiều học trò giỏi hơn mình. Vì các bạn ấy có cơ hội tiếp cận với chuyện mới hơn mình. Và cái điều mà tôi rất là đồng tình với Tuấn Anh là nếu muốn làm thầy thì phải học đã. Phải biết cùng những hướng dẫn học trò học. Chứ không phải là chuyện anh đến anh truyền đạt kiến thức, anh nói cái của mình có nữa, mà của mình có thì chả đáng bao nhiêu so với lại AI nó có cả. Cho nên phải biết là cái người đó phải là người biết được học. Người đó phải biết được hướng dẫn học trò của mình tự học, và phải hướng dẫn học trò tự học không hẳn chỉ là ngồi đó để tìm kiếm dữ liệu để học đâu, mà họ phải là người biết sáng tạo, biết suy nghĩ độc lập. Đặc biệt đối với Việt Nam thì tôi thấy là cần phải dạy cho đối với trẻ em phổ thông ấy là tự tin. Trẻ em Việt Nam rất thiếu tự tin. Nếu anh đứng trước bất cứ người nào, thế lực nào mà anh không tự tin thì chắc chắn anh thua rồi. Cho nên những cái việc ấy là rất cần thiết. Thế còn đúng như Tuấn Anh nói, bây giờ làm sao mà có thầy cô giáo mà biết được tất cả mọi thứ, kể cả mình, tôi cho là những ông đang nói rất là giỏi đi chăng nữa thì bây giờ vào tìm qua AI thì biết ngay. Cho nên là vừa rồi tôi trở lại cái bộ là khi mà tôi vẫn nói với các thầy cô giáo ở trường tôi là bây giờ chúng ta thực hiện lớp học đảo ngược. Thầy cô giáo không làm công việc dạy nữa. Học trò nó học trước các bài ở trong nhà rồi nó mở ra cái lập tức nó tìm ngay biết được. Thế bên đến đó chỉ là cái việc là các bạn sinh viên sẽ đưa ra những cái tình huống cùng nhau thảo luận. Thầy cũng có thể là người biết, cũng có thể là người không biết, và cùng nhau thảo luận để ra để mà trả lời những câu hỏi mà các cái tình huống ấy đặt ra. Thì đối với giáo dục bây giờ theo tôi là thầy cô giáo phải đồng hành, phải đồng hành, cũng vừa là người hướng dẫn dắt nhưng phải là người đồng hành với học trò. Và nếu mà không thiếu đi cái chuyện đồng hành với học trò, không cảm thông, không thấu hiểu thì không làm được cái giáo dục trong giai đoạn mới.
2: Ở đây thì tôi muốn bổ sung một chút cái vai trò cái này thì nó đơn giản về cái câu chuyện về kỹ thuật thôi. Ví dụ như là trong một lớp chẳng hạn là dạy về địa lý của Việt Nam chẳng hạn thì như vậy là thầy Hồng hồi xưa thì thầy Hồng sẽ rất là khó khăn để có thể soạn ra một cái quyển giáo trình về địa lý Việt Nam. Thế nhưng mà bây giờ thầy Hồng với AI thì thầy Hồng có thể soạn ra được một cái quyển giáo trình về địa lý của Việt Nam để đưa cho các bạn học sinh ở trong lớp của thầy. Thì tại sao như vậy? Tại vì sao? Tại vì là thứ nhất á, nếu mà mình không có cái quyển sách đấy thì các bạn sẽ tự lên trên AI các bạn tìm, thì như vậy nó mất thời gian. Về thứ hai nữa là cái kỹ năng, cái kỹ thuật đặt câu hỏi các thứ vân vân thì các bạn ấy không thể nào bằng thầy Hồng được. Và tiếp đến thứ ba nữa là các bạn ấy không có khả năng gọi là kiểm soát chéo thêm bổ sung, tại vì là có rất nhiều thứ các bạn nhìn các bạn không biết đúng sai nào. Nhưng mà thành thử ra khi mà thầy Hồng tại đây, tôi rất là muốn là tại sao cái khái niệm AI University ấy, là mỗi một người thầy giáo khi mà dạy môn của mình hãy dùng AI gen ra một cái bộ tài liệu mấy trăm trang về cái đề tài của mình và đưa cho các em. Và như vậy là các em sẽ là gì, nó giống như cái mỏ neo, thay vì để cho các em bơ vơ, các em đi tìm ở trên đấy, mỗi em tìm một kiểu khác nhau ra một cái kết quả khác nhau, nó rất là hỗn độn. Thì giờ thầy bảo đây chính là cái này, và cái này chính là cái sản phẩm của thầy và AI, và cái sản phẩm này là cái bước đầu tiên để cho các em học tập và sau đó các em dùng phát triển AI. Tức là giống như là cái người là thời điểm T0 đấy, cái thời điểm T0 rất quan trọng, bởi vì nếu mà cái T0 nó không đúng thì rõ ràng nó sẽ cả cái hành trình nó bị lệch đi rồi.
1: Có một cái câu hỏi mà tôi bất giác muốn hỏi thầy Hồng từ cái câu chuyện mà anh Tuấn Anh vừa chia sẻ đó. Ở giáo dục đại học thì việc mà chúng ta làm bài luận hay các cái bài khóa luận hay là đề

0: Tài nghiên cứu tốt nghiệp nó gần như là một cái chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng mà như anh Tuấn Anh vừa nói á, là người thầy sẽ tạo một cái mỏ neo bởi một cái nền kiến thức căn bản để cho sinh viên họ có thể căn cứ vào đấy lựa chọn những đề tài và thực hiện các cái nội dung của mình. Tuy nhiên, sinh viên bây giờ nói thẳng ra là họ thông minh lắm. Họ thậm chí làm việc đó tốt hơn cả người thầy nữa. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể duy trì được cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của người học đại học trong một cái bối cảnh mà mình phải đánh giá rất cao là sinh viên ngày càng giỏi như hiện nay, và thậm chí họ sử dụng AI còn giỏi hơn cả người thầy nữa. Làm thế nào để chúng ta duy trì được cái giá trị của giáo dục đại học trong cái bối cảnh này, thưa
1: Đúng là một câu hỏi khó
0: thầy
1: thật.
0: Hồng?
1: À, khi mà rất nhiều thầy cô giáo bây giờ khi đánh giá học trò bằng các bài luận là vô cùng khó khăn, rõ ràng. Bởi vì thực ra các bài luận thì sinh viên ở nhà có thể chuẩn bị và nhờ AI, cũng
0: Làm
1: như có
0: hết
1: thể
0: được.
1: nhờ những bạn bè này khác. Và vì thế tôi có nói với lại giáo viên là tại sao các bạn không làm ngược lại đi? Các bạn hãy hãy đến lớp học, các bạn sẽ thảo luận những tình huống cụ thể không có sự trợ giúp của AI.
0: Vâng.
1: Thì sẽ thể hiện ngay lập tức là học trò của mình ở mức độ nào chứ. Ngay cả những ý tưởng mới của học trò mà nảy sinh trong cái buổi thảo luận đó thì các thầy cô giáo lúc bây giờ bằng những cái kiến thức và năng lực mình có cũng có thể là đánh giá được, cũng có thể chưa đánh giá được, nhưng ít nhất là bạn biết rằng là đối với bạn là mới. Vâng. Đối với có thể học trò và những bạn bè khác là mới,
0: Vâng.
1: và những cái điều ấy phải được đánh giá một cách tốt nhất. Mới thì có thể đúng, có thể chưa đúng, nhưng ít nhất là xảy ra cái tình trạng là có tư duy, có tính toán như thế nữa. Cho nên chúng tôi có muốn nói với lại các thầy cô giáo là nên làm cái việc như thế đã. Và bớt đi những cái việc giao bài tập như ngày xưa. Dạ, đặc biệt là viết viết viết bài
0: Bài
1: luận
0: luận.
1: kiểm tra bằng cái những cái bài tập như thế, thì thay vì đó là bằng những bài trắc nghiệm. Trắc nghiệm cũng là một trong những thứ mà không làm được, không chờ AI giải quyết cho được. Rồi bằng cái vấn
0: Phương
1: đáp,
0: pháp.
1: rồi chưa kể nữa là bằng những bài tập tình huống và cái sự trao đổi của sinh viên đối với bạn bè cũng như thầy cô giáo. Nếu mà các bạn làm tốt việc ấy thì các bạn thấy rằng các bạn đang làm tốt công việc giáo dục đại học, còn nếu không thì các bạn chưa làm tốt công việc của giáo dục đại học. Tôi cũng muốn nói thêm với các bạn một chút xíu nữa là làm giảng viên đại học có khó không, thì tôi nói thực sự là khó, và bây giờ thì lại càng khó
0: Càng
1: đấy
0: khó
1: thầy
0: nữa.
1: Tuấn Anh. Tức là những anh nào mà chỉ có nhìn vào trên
0: Sách
1: trong
0: thông tư.
1: sách thôi thì anh ấy bây giờ là không làm một cái
0: Vâng.
1: công việc giáo dục đại học nữa. Mà anh nào mà để cho học trò thấy rằng là họ say mê với học tập, họ say mê với sáng tạo thì mới là người thầy của
0: Thế cũng
1: giai đoạn mới, chứ còn nếu không thì sẽ không làm được giáo dục đại học. Tôi vẫn nhắc lại một điều là làm gì thì làm, cái tâm của người thầy rất quan trọng. Cho nếu anh không có cái tâm tốt, anh không vì học trò, anh không vì thế hệ trẻ, thì anh sẽ có một những cái việc lên lớp rất là, những bài giảng trên lớp rất là khô khan, những bài giảng trên lớp rất là vô trách nhiệm. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn trao đổi với các bạn.
0: Bên cạnh kiến thức là nền tảng qua quá trình tích lũy và bây giờ là qua quá trình lọc đọc học của AI, thì còn một cái thứ khác mà người học thậm chí là người dạy cũng sẽ phải trau dồi cho mình thường xuyên, đó là kỹ năng mềm. Và ở góc độ người học thì cái khả năng phản biện, khả năng tư duy và khả năng làm việc nhóm cũng như là giao tiếp trình bày như là thầy Hồng vừa nói là điều mà không có AI nào dạy được. Thì theo anh Tuấn Anh thì trong cái việc mà chúng ta thực hành AI trong cái môi trường giáo dục như hiện nay thì những cái kỹ năng mềm đó
1: Cho thầy
0: người
1: cho
0: học sẽ phải phải phải được
1: phải
0: trau dồi như thế
1: giao lưu
0: nào,
1: nào
0: và
1: đúng không
0: người dạy cũng cũng truyền cảm hứng cho người học ra làm sao?
2: ạ? Vâng ạ. Ở đây ấy, thì nói mà nói rộng ra một cái, tức là như vậy là khi mà chúng ta nói rằng là dạy cho sinh viên hoặc dạy cho học sinh AI, thì tức là nói tóm lại là chắc là chúng ta dạy cho các em là làm thế nào để dùng AI một cách hiệu quả và tạo nên được cái giá trị nhiều nhất trong cái cuộc sống và cái học và cái học tập của các em. Thế thì khi mà trong cái đấy thì xong, khi mà song song cái việc mà tôi đưa ra cái khung năng lực làm việc hiệu quả với AI ấy, thì tôi có chuẩn bị một cái danh sách những cái năng lực hay là những cái kỹ năng mà tôi gọi là kỹ năng truyền thống rất là quan trọng. Và thiếu những cái kỹ năng này thì anh sẽ không dùng được cái bốn cái tầng như là tôi vừa nói trong cái bốn năng lực, thì những cái kỹ năng này nó bao gồm cái cụ thể như sau, một cái rất là đơn giản. Đầu tiên là cái tư duy hệ thống, nhìn một cái vấn đề nó trong cả một hệ thống, trong cả một hệ sinh thái. Tiếp đến nữa là cái tư duy phản biện. Tư duy phản biện một cách ngắn gọn như này: cái ly này nó tồn tại

0: Tiếp đến nữa là cái QIZ gọi là tư duy phương pháp luận sáng tạo. Đấy, của thầy Phan Dũng mà thầy mất rồi, thầy một thầy rất là tâm huyết đúng thúc đẩy, thì khi mà chúng ta giỏi về cái tư duy đổi mới sáng tạo, chúng ta có vấn đề chúng ta sẽ có những cách giải quyết một cách tuyệt vời. Và cái thứ năm đó là vấn đề về các cái vấn đề về dữ liệu, và cái thứ sáu là tư duy về quy trình, và cái thứ bảy là tư duy về khách hàng. Ở đây cũng chia sẻ với cả thầy Hồng, em cũng nói với anh là đi dạy rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ bị gọi là bị các em học sinh làm khó cả, bởi vì mình luôn luôn mình tư duy là khi mà các bạn nhìn cái bài giảng của tôi soạn ra, các bạn có làm được cái điều mà tôi muốn hay không? Cái nếu mà mình không trả lời được cái đấy, hay là mình trả lời đấy nó gọi là ấp úng chỉ như vậy, cái bài giảng mình chưa đặt vấn đề, tức là mình luôn luôn đặt cái câu chuyện là gọi là cái giải quyết vấn đề của khách hàng. Và tiếp đến một cái cuối cùng nữa là vấn đề về truyền thông. Tức là mình làm thì mình phải được nói, có nhiều khi mình làm tốt nhưng mình nói người ta lại không hiểu, hoặc là nếu như mà người ta nói với mình không tốt thì mình phải biết cách đặt câu hỏi để mình tìm lại, mình hiểu được người ta muốn hỏi cái gì, cái gọi là kỹ năng truyền thông. Và cái thứ hai đó là cái câu chuyện là tôi hay nói là về cái kỹ năng prompt, thì cái đấy đã nói rồi. Nhưng một cái thứ ba rất là quan trọng muốn nhấn mạnh với các em như thế này, đó là cái tư duy về tri thức nền tảng. Ví dụ như anh muốn anh sử dụng AI trong marketing là anh phải biết cái tư nền tảng căn bản về marketing. Tại vì là nếu mà thiếu đi cái nền tảng đấy thì anh sẽ không thể nào đứng được. Nó giống như một cái ngôi nhà thôi, nó phải có cái mái nhà. Và ví dụ như cái quyển marketing thì là anh phải đọc được cái quyển mà Philip Kotler, cái quyển đấy nó đâu đó đến cả 700-800 trang mà tiếng Anh, nó có đến cả 20 mấy chương, thì phải ít nhất là đọc quyển đấy nắm được. Thế điều đây vấn đề là quay trở lại gì, các bạn muốn dùng AI giỏi thì các bạn phải có những cái năng lực truyền thống, các bạn phải có các kỹ năng prompt, và đặc biệt là cái tri thức về chuyên môn. Ba cái rất quan trọng.
1: Em nhớ hoài cái thời đi học của thầy Hồng, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học, thì những cái bài kiểm tra luôn là mỗi một nỗi ám ảnh. Mà em nghĩ là tới bây giờ rất nhiều người cũng sẽ bị ám ảnh bởi những bài kiểm tra, những kỳ thi. Trong một cái bối cảnh mà AI nó làm được quá nhiều thứ, thậm chí nó làm hộ luôn cả bài tập cho người học rồi, thì làm thế nào để người thầy, những người mà trực tiếp giảng dạy, những người chấm những bài thi, những bài kiểm tra đó thẩm định được, đánh giá được về cái chất lượng của sản phẩm người học tạo ra thông qua những cái bài kiểm tra, những cái bài thi đó thưa thầy?
2: Thực ra thì như bạn đã nói rồi, nếu mà bây giờ kiểm tra thi mà hoàn toàn được sử dụng AI, mà ví dụ như các bài tập thì là bài tập về nhà, hoặc là những cái bài luận mà làm sẵn ấy, thì chắc chắn là sẽ khó có thể là biết rằng là đánh giá chính xác đâu là phần của các bạn, đâu là phần đấy. Nhưng mà Tuấn Anh vừa nói đấy, tức là anh không đặt được cái câu hỏi đúng, anh không có nền tảng kiến thức đúng, thì anh không có một cái bài luận tốt. Và người thầy phải có trách nhiệm, phải biết được là cái bài luận đấy là có đúng như thế, đúng hay không, có đạt được cái mức độ như thế hay không. Chứ nếu bây giờ thầy cô lại không đánh giá được như thế thì không được. Thì như câu hỏi đặt ngược lại là làm cái nào để thầy cô biết được như thế, đúng không? Cũng có khi thầy cô lại buộc phải là dùng lại AI. Nhiều người còn đùa với tôi là chấm bài. Tôi có nhớ một cái thầy cô dạy ở trường đại học Phạm cách đây lâu rồi. Bạn nói rằng là các bài luận của sinh viên ngành tiếng Anh, ngôn ngữ Anh ấy, là các bạn ấy hoàn toàn có thể dùng AI để chấm. Gọn hơn rất nhiều ạ. Nó chơi điểm chính xác, không có thiên vị gì cả, đúng không? Thế nhưng mà rõ ràng là nếu các bài luận ấy được viết tại lớp, thì đấy là kiến thức của bạn ấy, suy nghĩ của bạn ấy, tư duy của bạn ấy. Còn nếu mà cái bài luận ấy được viết ở nhà, làm sẵn rồi đến nộp, thì hai cái điều ấy là rất khác nhau. Và vì thế tôi vẫn nói rằng là tại thời điểm bây giờ, khi mà tác động của AI rất là mạnh mẽ, và chúng ta chưa có được những công cụ tốt nhất để kiểm soát việc sử dụng AI như nào, và vạch ra được là đâu là cái việc mà AI giúp, đâu là các bạn ấy suy nghĩ, thì cái việc mà tập trung học trò trong cái việc kiểm tra trực tiếp bằng các cái giao tiếp của thầy cô giáo đối với sinh viên, đối với học sinh phổ thông là việc vô cùng quan trọng. Ngoài ra thì cái sự hỗ trợ mà từ lâu rồi phía Hoa Kỳ họ đã làm, đó là trắc nghiệm. Cũng nhiều người là phản ứng như theo tôi thì công cụ trắc nghiệm là một trong những công cụ mà anh có tư duy nhanh đến mấy đi chăng nữa thì cũng vẫn phải là anh không tư duy đúng thì anh không thể làm trắc nghiệm tốt được cả. Nên vẫn phải tiến hành công việc kiểm tra bằng cách như vậy.
1: Một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng nó mang tính tổng quát hơn cho người học, người dạy và cả lĩnh vực giáo dục của chúng ta trong cái bối cảnh mà chuyển đổi số rất là mạnh mẽ, và lãnh đạo đảng và nhà nước cũng đang rất là định hướng để chúng ta bước vào kỷ nguyên số, đó là làm thế nào để một người học thật sự thành công trong bối cảnh mới, khi mà AI trở thành một công cụ, một người bạn đồng hành và là cũng là một cái đối thủ.

0: gọi là gây rất nhiều thách thức cho người học, người dạy và cho cả ngành giáo dục, thưa anh Tuấn Anh.
1: Ở trong tôi kể một câu chuyện vui này, tức là có một anh thanh niên và cũng một ông già, thế tất cả đều cả hai người đều bị con hổ đuổi. Thế thì ông già mới bảo là tôi chắc kỳ này là cả hai ông cháu là bị khổ ăn thịt rồi. Thế là cậu anh thanh niên trả lời, và thực ra cái vấn đề ông nói như vậy không đúng, mà con thì cần chạy nhanh hơn, con chỉ cần chạy nhanh hơn ông thôi. Tức là như vậy, nó là một câu chuyện vui thì tôi muốn đặt như này, tức là sớm hay muộn thì AI nó sẽ, theo cái tư duy của tôi ấy, thì AI chắc chắn là nó sẽ thay thế con người, bởi vì nó ngày càng nó càng thông minh hơn. Thế nhưng mà cái vấn đề mà của chúng ta là chúng ta sẽ tư duy nó một cách khác biệt như này, tức là chúng ta sẽ không phải là chiến đấu để vượt lên AI, mà chúng ta hãy luôn luôn tư duy nó là một đối tác, là một người gọi là một người
2: Đồng
1: đồng
2: hành
1: đội,
2: luôn được.
1: và chúng ta dùng nó để chúng ta tạo nên những cái giá trị còn hơn cả bản thân AI. Thế thì với cái góc độ như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta ngại cái câu chuyện là AI thay thế chúng ta cả. Tiếp đến nữa là tôi lại nói như này, chính vì AI càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tinh xảo thì có lẽ là chúng ta cần phải làm việc với nhau. Đấy, tại sao tôi lại rất là hay gọi là quấy thầy thầy hồng hồng các vấn đề, chắc là anh cũng được không phiền khi em gọi anh nhiều quá. Tức là chúng ta cần phải làm việc theo nhau, chúng ta cần phải làm việc theo chuyên gia, bởi vì khi mà chúng ta làm việc với chuyên gia thì chúng ta mới có thể có hy vọng là chiến thắng, là hay là chúng ta làm việc tốt hơn AI. Thì đấy chính là một cái điều mà tôi muốn qua qua chương trình tôi muốn gửi tới cho tất cả khán giả, và điều này điều mới, tức là tôi chưa nói bao giờ, hôm nay là cái điều đầu tiên nói là chúng ta đừng tư duy là chúng ta chiến thắng AI, mà chúng ta luôn luôn coi rằng là, và như vậy là khi AI mạnh thì chúng ta còn phải vui, bởi vì khi mà AI mạnh thì tức là nghĩa rằng là gì, là chúng ta sẽ dùng nó để tạo nên giá trị nhiều hơn nữa. Tức là với tư duy như vậy thì chúng ta thấy rằng là giữa chúng ta và AI nó là một cái đối tác chứ nó không còn phải là kẻ thù.
0: Vậy thì ý kiến của thầy Hồng như thế nào? Một cái hình mẫu lý tưởng của người học, người dạy trong bối cảnh AI sắp tới nên như thế nào, và chúng ta cần nhìn nhận ra làm sao để về một cái người học và người dạy thành công?
3: Tôi hay nói chuyện với thầy Hoàng Kiếm, chắc là các bạn biết đó là một chuyên gia rất là lớn về về về công nghệ thông tin, về toán. Thầy có nói tôi là cách đây cả hơn năm, thầy nói là nhiều người không tin rằng là AI sẽ làm được nhiều việc. Và lúc bấy giờ Tuấn Anh cũng nói tôi là em thì em tin nó sẽ làm được hơn mình nhiều đấy. Và quả thực là như chúng ta biết bây giờ là cái sự hỗ trợ của AI trong mọi công việc của tất cả mọi người, từ cái bà nội trợ muốn nấu một món ăn nào đó mình chưa biết nó làm được, cho đến cái nhà khoa học nổi tiếng. Thế thì đừng có coi AI là kẻ thù nữa. Và phải hiểu nó là những người đồng hành với mình, nó là người trợ lý giúp cho mình làm tốt hơn công việc của mình. Và nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình sẽ thấy là đồng hành với AI để mà tiến tới giải quyết các công việc của mình tốt hơn. Kể cả là thầy cô giáo, kể cả là học trò. Nếu mà là sinh viên, nếu các bạn muốn là các bạn học tập tốt hơn thì các bạn hãy biết sử dụng AI một cách tốt nhất, thông minh nhất, và đảm bảo cho rằng là cái việc mà các bạn là làm việc cũng như học tập tốt hơn. Tôi cũng thầy Hoàng Kiếm có nói tôi là kể cả những nhiều việc mình cứ nói là AI nó không có, chưa biết là tình cảm gì. Thầy Kiếm có nói tôi là cậu đang nghĩ vậy thôi, mọi người đang nghĩ vậy thôi. AI nó cũng sẽ học ngày học đêm, học 24/24, 24/7. Tức là họ không có ngày giờ nào nó nghỉ cả. Ông Tuấn Anh vừa mới nói xong về cái chuyện du lịch của Huế, là tức là trên trên trên về hôm nay thì là nó học rồi, nó bảo à, thế như vậy là Huế là như thế rồi, và ngày mai nó sẽ nói như thế, nó cũng sẽ nói với lại bố mẹ là không, hôm cả gia đình nhà mình kể cả ông bà cụ kỳ đến con cái đều đến Huế,
1: nên đi Huế,
3: nên đi Huế, và nó thậm chí có khi nó giải thích
1: còn rõ hơn, hay hơn,
3: rõ hơn cả ông Tuấn Anh. Thì nói một cái vui như thế để thấy là đừng đừng có nghĩ gì đến cái chuyện, đừng có đừng đừng có quá sợ nó gì cả, hãy coi nó là những người bạn đang giúp chúng ta, đồng hành với chúng ta, kể cả những thầy giáo học trò. Mà theo tôi đấy là cái hướng nghĩ, suy nghĩ tích cực nhất.
0: Vâng ạ. Qua cuộc trao đổi vừa rồi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh thì chúng ta có thể rất dễ dàng nhận thấy rằng là giáo dục trong kỷ nguyên AI không còn là một cuộc đua truyền tải kiến thức, mà đã là một hành trình huấn luyện con người trở thành một hệ thống tư duy thích nghi. sự cộng hưởng giữa triết lý bảo vệ giá trị nhân bản và tư duy thực chiến tận dụng công nghệ của các cái khách mời đã đề cập trong chương trình ngày hôm nay đã vẽ nên một lộ trình giáo dục mới, một cá thể thành công mới trong chiến lược AI. Và AI không thay thế con người, nhưng nó sẽ thay thế những ai ngừng tiến hóa. Tương lai thuộc về những người biết học nhanh, biết cộng tác với AI và vẫn giữ vững được cái tư duy độc lập và đạo đức. Một lần nữa thay mặt chương trình thì xin cảm ơn hai vị khách mời, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, sáng lập AI Work, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Xin chúc hai vị khách mời thật nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Xin chào quý khán giả.
1: Dạ, xin chào quý khán giả. Dạ, vâng ạ.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.
5: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm xin chào quý vị và các bạn. Chiều thứ bảy và chúng ta đồng hành cùng với nhau trong một tiếng rưỡi sắp tới. Mong là chúng ta sẽ không phải nhận quá nhiều thông tin giao thông khó khăn. Một buổi chiều thứ bảy trời cũng đang tương đối nắng và nóng như thế này. Nếu quý vị có những thông tin muốn chia sẻ cùng với chúng tôi xin sẵn sàng lắng nghe và thông qua đó để giúp cho các bác tài khác hiểu được là những tuyến đường đó có điều gì cần phải chú ý. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
5: Một số thông tin mà chúng tôi ghi nhận được trong khoảng chục phút trở lại đây. Đầu tiên đó là cầu Thăng Long thì tốt thôi, thoáng theo cả hai chiều. Còn đường Võ Văn Kiệt lên cầu, nếu mà hướng như vậy là hướng về trung tâm thành phố rồi, thì thính giả có nói là hơi đông một chút. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được cách đây cũng chỉ khoảng 2-3 phút thôi. Cầu Thăng Long là thoáng theo cả hai chiều. Không rõ là các đoạn đầu cầu từ trung tâm thành phố đi lên hoặc từ Đông Anh đi sang thì có đoạn nào khó khăn không. Thính giả có nói là Võ Văn Kiệt lên cầu thì đông một chút này. Đường Nguyễn Văn Linh thì đang ùn hướng đi Hải Phòng, các phương tiện đi qua đây chú ý đường Nguyễn Văn Linh ạ, mà chưa rõ là đoạn qua đâu. Đường Nguyễn Văn Linh đây, trên trục đường 5 này, thì xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm đây là hướng đi về Hải Phòng quý vị nhé. Nó có một số những cái đoạn mà có lẽ là cũng quen với nhiều người như là Thạch Bàn này, Huỳnh Tấn Phát này, Sài Đồng này, những đoạn đó hay là qua Bixi chẳng hạn thì có bị khó hay không thì cũng xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm. Ngã tư Lê Quang Đạo giao Bạch Thành Phong, thính giả thấy là dưới gầm cầu có một xe bán trái cây đang chiếm mất một làn đường rồi và cũng sẽ khiến cho việc đi lại là khó khăn. Còn trên trục cầu Thanh Trì này, cầu Phú Đồng này thì có vấn đề gì cần phải lưu ý, hay là cầu Vĩnh Tuy nữa chiều thứ bảy thế này, rất mong quý vị báo thêm với chúng tôi trong những phút sắp tới. Và chúng tôi sẽ dành thêm thời gian để cập nhật tin tại các vị trí khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm nhanh một số thông tin đáng chú ý về thời tiết.

0: Thưa quý vị, trưa và đầu giờ chiều nay nắng xuất hiện rõ hơn với cường độ đã tăng, đẩy nền nhiệt tăng nhanh và mang lại cảm giác oi nóng hơn hẳn so với thời điểm đầu giờ sáng. 5 giờ chiều nay, bầu trời thành phố bắt đầu chuyển nhiều mây hơn, nhiệt độ ngoài trời lúc này hạ về mức 30 độ. Dự báo từ cuối chiều cho đến đầu giờ tối, trời tiếp tục chuyển nhiều mây, dịu mát dần và tắt nắng hoàn toàn. Nền nhiệt tối nay sẽ giảm nhẹ, phổ biến từ 27-29 độ, mang lại không khí thoáng đãng hơn cho người dân. Đêm nay do hệ thống mây dông ẩm có xu hướng phát triển mạnh trở lại, khu vực thủ đô Hà Nội dự báo có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì mưa dông có khả năng xuất hiện vào cuối ngày, người dân có kế hoạch ra đường hoặc là tham gia hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời thì cần đặc biệt chú ý, chủ động mang theo vật dụng che mưa. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất hạ về từ 25-27 độ. Sang ngày mai, ban ngày trời có nắng, có lúc có mưa rào và dông, nền nhiệt cao nhất dao động từ 32-34 độ. Nếu có thêm thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có ngay thông tin đây rồi, thính giả có hỗ trợ các bạn nói là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên tắc dài quá. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên đang rất khó khăn, xin quý vị hãy chú ý. Và với cầu Thanh Trì tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận thông tin về sự đông chậm theo cả hai hướng. Còn quốc lộ 5 trên trục đường Nguyễn Văn Linh đấy, đang tắc từ Hồ Sài Đồng cho đến đoạn dẫn lên cầu Thanh Trì. Và đoạn này như vậy là rất dài rồi, tắc từ phía Hồ Sài Đồng là dài đấy. Và chỗ này là sẽ gần với đoạn Bixi Long Biên rồi, rất là gần thôi. Cũng đi qua các điểm giao cắt như là Thạch Bàn hay là Huỳnh Tấn Phát, những đoạn mà chúng tôi thường xuyên khảo sát thấy là cũng hay đông vào những ngày cuối tuần thế này. Không biết là hôm nay nguyên nhân là gì đây, hoàn toàn là chưa biết là nguyên nhân tại sao khiến cho trục đường 5 lại tắc như vậy, đoạn từ Hồ Sài Đồng cho đến đoạn dẫn lên cầu Thanh Trì và đi tiếp là về Hải Phòng. Còn xin nhờ quý vị có thể quan sát thêm là cầu Thanh Trì có thực sự ổn không hay là có đoạn nào bị đông, và cầu Phù Đồng nữa để đi về phía Bắc Ninh thì diễn biến giao thông ra làm sao. Chứ với cầu Vĩnh Tuy là đang khó hướng về Long Biên rồi. Vành đai 3 trên cao chúng tôi biết được là theo cả hai chiều là từ đoạn Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến và qua Tam Trinh cho đến Pháp Vân là cũng đông theo cả hai hướng di chuyển. Có vành đai 2 trên cao thì tốt thôi, theo cả hai chiều không khó khăn từ ngã tư Sở cho đến đoạn Tham City là đi được. Nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 17 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ chính thức vận hành trên toàn quốc. Theo Bộ Xây dựng, mỗi bất động sản được cấp một mã định danh riêng, góp phần minh bạch thông tin và hỗ trợ quản lý thị trường hiệu quả hơn. Cũng trong lĩnh vực hạ tầng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 520 kV Nho Quan Phủ Lý Thường Tín, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7 tới. Công trình sẽ góp phần tăng năng lực truyền tải, bảo đảm cung ứng điện an toàn ổn định cho khu vực phía Bắc. Trong khi đó, tại Hà Nội, lễ hội Sen Hà Nội 2026 đang diễn ra sôi động tại khu vực Hồ Tây và các không gian văn hóa trên địa bàn phường Tây Hồ. Điểm nhấn của lễ hội là không gian tái hiện trọn vẹn vòng đời của sen, mang đến cho công chúng góc nhìn mới về loài hoa gắn với văn hóa thủ đô. Myanmar vừa tiêu hủy hơn 50 tấn ma túy các loại trị giá hơn 600 triệu đô la Mỹ tại nhiều thành phố nhân ngày quốc tế phòng chống ma túy. Hoạt động thể hiện quyết tâm của nước này trong đấu tranh với tội phạm ma túy trong bối cảnh tình hình sản xuất và buôn bán ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, dù là một trong những thị trường hàng hải tăng trưởng nhanh nhất châu Á với lượng hàng hóa qua cảng thuộc nhóm đầu thế giới, Việt Nam hiện chỉ giữ lại khoảng 5-7% giá trị dịch vụ hàng hải. Phần lớn các dịch vụ giá trị cao như là bảo hiểm, tài chính hay quản lý rủi ro vẫn do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng việc hình thành hệ sinh thái tài chính hàng hải tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mang đến thêm lựa chọn với chi phí cạnh tranh hơn. Ông Phạm Văn Sô là Chủ tịch Hiệp hội Xuất nhập khẩu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để thu hút doanh nghiệp, các dịch vụ mới cần thực sự thuận tiện và hiệu quả.
1: Kênh mới này phải đơn giản hóa hơn, và đặc biệt là cái chi phí bỏ ra của một doanh nghiệp để làm cái dịch vụ đó nó sẽ rẻ hơn là cái cách truyền thống hiện nay. Bớt cái thủ tục về hành chính, đơn giản cái thủ tục mà các doanh nghiệp được ký kết làm ăn với cái đơn vị cung cấp cái bảo hiểm mới này, thì doanh nghiệp cân đong đo đếm nếu mà có lợi và phải bảo đảm mình nhé, được cái quyền lợi của mình thì doanh nghiệp sẽ thực hiện, còn nếu chỉ tương đương thì rất khó cho các doanh nghiệp lựa chọn những cái đơn vị mới cung cấp về vấn đề này.
0: Các chuyên gia nhận định là nếu sớm hoàn thiện cơ chế và chính sách phù hợp, hệ sinh thái tài chính hàng hải sẽ góp phần giữ lại dòng tiền từ các dịch vụ giá trị cao và tăng sức hút cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp vào 18 giờ. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có thêm một số thông tin đáng chú ý đây. Có va chạm giữa hai xe ô tô tại km 162+900, đoạn đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên, và được lực lượng chức năng giải quyết xong rồi. Trước đó là gây khó khăn, bây giờ thì là còn đông thôi và đang đi chậm. Theo cả hai chiều, đây là đầu cầu Thanh Trì ở phía bên Long Biên để đi lên về trung tâm. Xin quý vị chú ý là trước đó có va chạm giữa hai xe, bây giờ thì đã giải quyết xong rồi, nhưng mà đường vẫn còn đông. Thứ hai là thính giả cũng có nói với chúng tôi là cầu Thanh Trì hướng Hải Phòng về Hà Nội là có hai xe gặp sự cố ở làn số 2 và số 1. Thì không rõ đấy có phải là thông tin Ban Duy Tu vừa báo không, là va chạm giữa hai xe. Thì cũng xin nhờ các bác tài hỗ trợ thêm tin với chúng tôi. Với vành đai 3 trên cao cũng cùng trục này thôi, đang ùn từ đoạn qua tòa Cang Nam đến khách sạn Mường Thanh hướng đi Pháp Vân. Như vậy sẽ là ùn từ đoạn qua tòa Cang Nam là gần Mai Dịch cho đến tận Linh Đàm cơ, theo hướng đi về cầu Thanh Trì. Vành đai 3 trên cao vẫn đang là một lộ trình có lẽ là sẽ phải tính toán lại xem là nên đi hay không. Còn với các tuyến đường gom đường bên dưới, đường Đỗ 10 theo cả hai chiều, tạm thời chúng tôi ghi nhận là không quá khó khăn. Với đường vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở và ngược lại là đi tốt. Còn từ ngã Tư Vọng về đến cầu Vĩnh Tuy bằng vành đai 2 trên cao thì không khó khăn. Tuy nhiên, lên tới cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên thì quý vị chú ý là rất vất vả đấy. Và đi xuống phía Cổ Linh, đi về Thạch Bàn cũng đông. Hay là ở trên đường Nguyễn Văn Linh, trên trục đường 5, từ Hồ Sài Đồng cho tới đường dẫn lên cầu Thanh Trì là khó hướng về Hải Phòng. Nếu có thêm thông tin về các vị trí khác mà chúng tôi chưa nhắc tới mà đang khó khăn, xin nhờ quý vị hỗ trợ qua số 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
4: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy. Dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
4: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
4: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đâu ông ạ?
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục, giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
4: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikuda điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
5: SK điều hòa chất có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikuda điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikuda, bốn mùa như ý.
0: Thính giả cũng tiếp tục nhắc thêm mà cũng là để giúp cho các bác tài khác biết được tình hình đấy ạ. Cầu Vĩnh Tuy là gần như ùn cả cầu luôn, hướng Long Biên. Như vậy là đây sẽ là một lựa chọn không ổn lắm nếu chúng ta muốn đi từ trung tâm thành phố Hà Nội về các tỉnh thành khác. Còn hướng ngược lại thì không thấy thính giả có nhắc tới sự khó khăn đâu. Chúng tôi rất hy vọng là cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm thành phố là tốt để ít nhất còn có một lộ trình chúng ta di chuyển được vào trung tâm này. Với cầu Trương Dương thì sao ạ? Cầu Trương Dương thì có ổn không, nhất là hướng đi sang Long Biên, để cho các bác tài có thể chọn để tạm thời thay cho cầu Vĩnh Tuy. Xin phép nhờ quý vị đang di chuyển trên đường báo giúp cho. Chứ còn với lộ trình đường Nguyễn Văn Linh, đường 5 qua Hồ Sài Đồng để đi về Hải Phòng, đoạn đến đường dẫn lên cầu Thanh Trì đấy là tắc lắm, thính giả nhắc rất nhiều đấy, rất khó khăn. Km 155 trên cầu Phù Đồng là có va chạm liên hoàn giữa 3 xe. Hướng đi Long Biên chú ý, tức là hướng Long Biên là hướng đi về phía trung tâm rồi. Chứ còn nếu mà hướng ngược lại là hướng đi Bắc Ninh thì không thấy thính giả nhắc tới sự khó khăn ạ. Xin nhắc lại là cầu Phù Đồng, km 155 trên cầu là có va chạm liên hoàn giữa 3 xe quý vị nhé. Cao tốc Láng Hòa Lạc hướng về Hầm Chui là có 3 thanh niên đi trên 2 xe máy đang lạng lách đánh võng. Xin quý vị chú ý, cao tốc Láng Hòa Lạc hướng về Hầm Chui là có 3 thanh niên đi trên 2 xe máy ạ, quý vị chú ý. Thính giả cũng nhắc là cầu Phù Đồng tắc dài là do va chạm xe tải và xe con cản trở hướng về cầu Thanh Trì, chính xác là hướng về trung tâm thành phố đây rồi. Còn vành đai 2 trên cao thính giả có miêu tả là thông thoáng đến đáng ngạc nhiên theo cả hai chiều luôn. Vâng ạ, xin phép dùng từ trộm vía. Đang ổn, quý vị có thể đi được này. Sang đường Láng cũng chưa có khó khăn. Đường Lê Văn Lương, đường Trần Duy Hưng, đường Nguyễn Trãi chúng ta vẫn có thể đi được bình thường, thì không có vấn đề gì cần phải đáng lo ngại cả. Và nếu có thêm thông tin mới hơn thì rất mong được quý vị chia sẻ với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua thông tin tại trục đường Phùng Hưng ở Hà Đông để xem là trên đường này cũng như là ngã Ba Sa La, các lộ trình gần đó nữa có vấn đề gì mà anh Khắc Chính đang muốn kết nối đây. Xin mời anh Khắc Chính ạ.
7: Dạ vâng, cảm ơn MC. Kính thưa quý vị khán giả, tôi đang có mặt trên tuyến đường Phùng Hưng Hà Đông. Thời gian gần đây cái đoạn đường Phùng Hưng Hà Đông, đoạn từ ngã tư Cầu Trắng ra đến chỗ cây xăng MB thì trên đây đang tồn tại một dự án mà đơn vị thi công dự án nước thải Yên Xá đang tiến hành thi công cuốn chiếu và chôn đường ống cống tại đây, do đó mà cái phần đường của người lưu thông chiếm mất nửa phần đường, các phương tiện di chuyển qua đây rất chậm và thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Mặc dù đơn vị thi công đã cử người đứng để phân luồng, song do lưu lượng phương tiện rất lớn và các phương tiện thậm chí phải nhường nhau đi từng hướng một, do đó là cái việc lưu thông rất khó khăn tại đường Phùng Hưng. Thời gian gần đây các bạn lưu ý là đoạn từ ngã tư Cầu Trắng đến đoạn cây xăng thì cái đường hẹp ở trên đường Phùng Hưng ạ. Do đó mà khi mà lưu thông đến đây thì quý vị cố gắng bình tĩnh và nhường nhịn nhau để chờ đến lượt mình đi. Đặc biệt là tại các con ngõ giao cắt bên tuyến đường Phùng Hưng này, mà khi mà dựng cụ thi công tại đây thì các phương tiện rất khó rẽ vào ngõ, cố gắng đi thẳng là quay đầu để mình rẽ tiện hướng. Nhưng mình mà rẽ cắt trái là sẽ rất khó lưu thông tại trên tuyến đường Phùng Hưng. Bất kể thời điểm cho đến bây giờ cũng các phương tiện cũng đang lưu thông rất khó khăn, mà các nhiều phương tiện vẫn rẽ trái không theo sự điều hành của điều tiết của lực lượng chức năng đang điều tiết tại đây. Do đó là mắc xương cá, các phương tiện lưu thông rất khó khăn. Vâng, xin trở lại phòng vụ.
0: Vâng, anh Chính, tôi hỏi thêm là chỗ ngã Ba Sa La có khó đi lắm không ạ?
7: Dạ vâng, tôi bắt đầu từ Cầu Trắng tôi mới qua đoạn Phùng Hưng, tôi chưa ra đến ngã Ba Sa La. Chút nữa có thể tôi sẽ thông tin lại ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Chính ạ. Như vậy chúng ta biết được là trên đường Phùng Hưng hiện nay đang tương đối khó đi liên quan đến công trình thi công. Và bây giờ là 5:20 chiều thứ 7 Nếu mà quý vị đang tính thiết lập lộ trình trên trục đường Phùng Hưng, trục đường 70 này, cũng lưu ý ít nhất là với đoạn đang có thi công gần với chỗ cầu Trắng, cầu Đen. Còn anh các chị cũng sẽ sớm báo tin về ngã ba Sa La thôi, cũng nhờ các bác tài góp thêm thông tin giúp. Ngã ba Sa La rồi ngã tư cầu Tó, đoạn qua khu Đại Thanh thì có khó hay không? Các lộ trình khác như là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn, Hà Đông và trên đường Lê Trọng Tấn hướng về phía Quang Trung về Văn Khê thì mật độ cũng có tăng quý vị nhé. Anh Nguyễn Văn Chuẩn ở công ty đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường Quang Trung nút giao Văn Phú các phương tiện đang di chuyển tương đối chậm. Như vậy là đã có thêm một số thông tin tại các vị trí đáng chú ý rồi. Và nếu có thêm tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị và các bạn ngay.
8: Dạ, sếp đấy ạ.
9: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
8: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
9: Nhưng giá cả thì sao?
8: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
9: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
8: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
10: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP, tiên phong khơi nguồn năng lượng.
11: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
12: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
11: Bộ lưu trữ GG Power à?
12: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
11: Nhưng có an toàn không?
12: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
11: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
13: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam.
14: Hotline 1900 8656.
15: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
16: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
15: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
16: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
15: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
16: Hotline 1800 8168.
0: Có tin từ anh Khắc Chính, anh cho biết là đường Phùng Hưng này các phương tiện gặp khó khi đi qua cái vị trí rào chắn dự án nước thải Yên Xá và hiện nay thì vẫn đang rất là khó khăn. Xin quý vị hãy lưu ý và qua những hình ảnh mà anh Khắc Chính cũng gửi về để chúng tôi và ekip cũng quan sát được rõ hơn thì mật độ đang tăng đấy, tăng tương đối nhanh đoạn qua các vị trí đang quay rào chắn như thế này. Mật độ khá là cao quý vị nhá, chứ cũng không phải là đường vắng đâu. Tạm thời qua hình ảnh này thấy là ánh nắng thì nó không chiếu về đây nên là cũng đỡ vất vả hơn. Các vị trí khác thì có nắng thôi, chỗ này thì đang không có nắng chiếu vào. Đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được trên trục đường Phùng Hưng và sẽ chờ thêm tin ở khu vực ngã ba Sa La xem diễn biến giao thông như thế nào. Trước đó có những thông tin cho thấy là cầu Vĩnh Tuy là khó khăn cả cầu luôn hướng đi về Long Biên. Thứ hai là trên cầu Phù Đồng có va chạm liên hoàn giữa 3 xe cản trở hướng đi về phía trung tâm thành phố hướng về phía cầu Thanh Trì. Và ở trên đường Nguyễn Văn Linh, chúng ta đi từ đoạn Hồ Sài Đồng cho đến đường dẫn lên cầu Thanh Trì là cũng vất vả luôn. Các vị trí khác, các cây cầu khác thì tạm thời chúng tôi chưa ghi nhận thông tin khó khăn. Thính giả có nói vào lúc 5 giờ chiều là cầu Thăng Long là đi được theo cả hai chiều. Không biết là bây giờ diễn biến giao thông mới như thế nào. Cầu Nhật Tân nữa có khó hay không? Rồi đường Võ Chí Công đoạn qua nút Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Xuân Đỉnh diễn biến như thế nào? Cũng rất mong được quý vị và các bạn hỗ trợ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.

0: nhanh.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía tây Hà Nội, The Flamvine, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamvine sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamvine.com.vn. The Flamvine, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
3: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
2: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
3: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
2: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
3: Tốt, chọn Thuận Phát.
2: Dạ vâng,
3: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
2: Hotline 0962-655-955.
4: Có thêm một thông tin đến từ Ban Duy Tu, các đồng chí cho biết là trên đường Võ Văn Kiệt lên dốc cầu Thăng Long thì lượng phương tiện đang tăng cao, đi chậm theo cả hai chiều. Nếu có thêm về nguyên nhân thì rất mong là lực lượng chức năng báo giúp cho. Đây là đường Võ Văn Kiệt lên dốc cầu Thăng Long để đi về trung tâm thành phố là đang tương đối đông chậm. Còn với cầu Thanh Trì thì chúng tôi cũng không ghi nhận thông tin khó khăn trên cầu. Nhưng trước đó chúng ta có một cập nhật, đó là đầu cầu Thanh Trì phía Long Biên đi lên thì là có va chạm giữa hai xe nhưng được giải quyết xong. Nhưng mà sau khi giải quyết xong thì vẫn còn dồn lại một lượng xe nhất định, nên mật độ cũng có tăng cao và đi chậm để đi từ phía Long Biên lên cầu Thanh Trì và để đi vào trung tâm thành phố. Thì bây giờ đã là 15 phút trôi qua rồi, không biết là có điều gì mới hay không ạ. Thứ hai là cùng trục này, đó là cầu Phù Đồng hướng về trung tâm thành phố, hướng về cầu Thanh Trì là có va chạm giữa 3 xe trên cầu Phù Đồng, cũng khiến cho chúng ta mất thời gian để di chuyển. Với cầu Vĩnh Tuy, chúng tôi vẫn đang ghi nhận là về sự khó khăn cả cầu luôn, hướng đi về phía Long Biên. Thính giả cũng báo thêm là cầu Trương Dương đang đi chậm sang Long Biên rồi, nhưng vẫn đi được. Có vẻ như là mọi người bắt đầu dồn sang cầu Trương Dương thì phải. Tất nhiên đấy chỉ là cái phán đoán của cá nhân tôi thôi, không biết là diễn biến cụ thể thế nào. Thính giả vừa báo là cầu Trương Dương đông chậm hướng sang Long Biên, xin quý vị hãy lưu ý. Còn cầu Vĩnh Tuy thì đang rất khó, khó cả cầu hướng sang Long Biên. Đường Lĩnh Nam đi Thúy Lĩnh cũng đang ùn dài này, quý vị chú ý ạ, phía Lĩnh Nam đi về Thúy Lĩnh. Còn các lộ trình khác thì sao? Dọc theo vành đai 3 cả trên cả dưới, quý vị thấy là cần phải lưu ý đoạn nào không? Qua Linh Đàm này, qua Pháp Vân này, qua Nguyễn Trãi, qua Duy Tiến, qua Bixi, si, qua Canh Nam thì cụ thể thế nào đây? Chúng tôi sẽ phải chờ thêm thời gian để mà cập nhật những thông tin mới vậy. Các vị trí khác như đường Láng qua các nút giao Láng Hạ này, Nguyễn Chí Thanh thì về cơ bản đi được. Ngã tư Sở không khó đâu, không tắc ở thời điểm này. Ngã tư Nguyễn Trãi có Duy Tiến chúng ta cũng chỉ chờ đèn khoảng tầm 1-2 nhịp là qua, xuống hầm Thanh Xuân không khó khăn. Với đường gom đại lộ Thăng Long và hầm Trung Hòa chúng ta có thể đi được. Nếu có thêm tin mới thì mong quý vị báo với chúng tôi về trục đại lộ Thăng Long. Còn chân cầu Vĩnh Tuy cổng vào khu Yêu Mô Long Biên thì mặt đường Đàm Quang Trung hiện đang quây hàng rào hết 2/3. Còn có một làn rất hẹp thôi, sát cổng vào Yêu Mô. Nên là thính giả thấy các xe đi từ trên cầu xuống và từ Cổ Linh rẽ phải đi Đàm Quang Trung thì đang là gặp nút cổ chai rất là tắc. Và như thính giả dự đoán là sẽ còn tắc nhiều ngày nữa, đặc biệt là giờ cao điểm. Nên quý vị có lộ trình qua đây thì nên chọn hướng đi khác. Và chúng ta hiểu là một trong những lý do khiến cho cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên đang khó như vậy là

0: vì đoạn nút giao cổ Linh Đàm - Quang Trung có công trình thi công. Xin cảm ơn quý vị vì những thông tin vừa rồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý thêm tin tại các vị trí khác và sẽ sớm trở lại.
1: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Đồng Hới, Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hecta, đâu là bất động sản rong tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
7: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
6: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
7: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
8: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
6: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
0: Thính giả có nhìn đồng hồ và nói với chúng tôi là mất 59 phút thì mới đi được từ Hồ Xà Đồng đến cầu Chui, lối rẽ vào cầu Thanh Trì. Nguyên nhân thì là có xe tải nhỏ gặp sự cố ở đoạn gần lối rẽ lên cầu Thanh Trì. Đó là cầu Phú Đồng ạ. Còn trước đó thính giả cũng nói là km 155 trên cầu Phú Đồng là có va chạm giữa 3 xe, cũng cản trở theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Xin quý vị lưu ý. Và chúng tôi xin báo tin này cho lực lượng chức năng và chờ tin từ các đồng chí. Trên cầu vượt Đàm Quang Trung có va chạm hướng đi Hồng Tiến là chúng ta bị cản trở. Cầu vượt Đàm Quang Trung, đoạn này cầu vượt là đi qua Yêu Mô Long Biên đấy. Hướng đi Hồng Tiến tức là từ phía Cổ Linh đi lên, va chạm, không biết là va chạm với xe nào với nhau đây. Và trên đường Cổ Linh qua các nút giao hướng đi về cao tốc Hà Nội Hải Phòng và ngược lại thì quý vị thấy có bị khó không ạ? Xin nhờ quý vị báo thêm với chúng tôi. Còn trước đó thính giả vẫn nhấn mạnh là cầu Vĩnh Tuy vẫn đang tắc rất dài tại cả cầu, thậm chí ảnh hưởng đến cả đoạn vành đai 2 nữa cơ. Thứ hai là vành đai 3 trên cao theo hướng từ cầu Thanh Trì về trung tâm là tắc qua Gamuda, và hướng ngược lại là từ đoạn qua Tòa Canh Nam cho đến Pháp Vân là cũng khó khăn với vành đai 3 trên cao. Cầu Thăng Long thì như thính giả nói là trên cầu đi ổn, nhưng mà từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long để về trung tâm thì cũng khó khăn. Xin quý vị hãy chú ý. Với đường Võ Chí Công đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn và Xuân La Xuân Đỉnh thì mật độ có tăng đoạn qua chờ đèn tín hiệu, chúng ta hãy chú ý. Các lộ trình khác như đường Nguyễn Văn Linh vẫn vậy, chưa có tin tích cực hơn đâu, vẫn đang đông từ đoạn qua Hồ Xà Đồng cho đến đường dẫn đến cầu Thanh Trì để đi về phía Hải Phòng. Và nếu có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị.
9: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
10: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
9: Trong nước mà ổn không?
10: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
9: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
10: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
11: Búng nổ, mạnh mẽ, tốc độ, bứt phá, đường truyền căng đét.
12: Ồ, người đàn ông phải tăng ca tối qua mà cũng hóng hớt được tin bóng đá à?
11: Tôi đang nói đến 5.

0: đường truyền siêu mượt, ngập tràn data mà dùng các gói 5G Viettel từ 100.000 đồng một tháng thôi. Còn có thể xem World Cup miễn phí trên TV 360 mọi lúc mọi nơi.
1: Xem miễn phí World Cup thì chất quá.
0: Ui giời, mà giá cước siêu mềm, chỉ từ 100k một tháng là có hết. Gói mạng xã hội 100 chỉ 100.000 đồng một tháng, ưu đãi 1GB một ngày, miễn phí lướt Facebook, TikTok, YouTube. Gói 5G 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB một ngày. Cả hai gói cước đều có thể xem miễn phí World Cup trên TV 360, lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
1: Ui, đúng là nét căng như 5G Viettel. Đăng ký thế nào ông ơi?
0: Soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1-800-8098 nha.
1: Ok ông.
0: Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
2: Có thêm thông tin mà thính giả nói với chúng tôi là cầu Thăng Long đang ùn từ giữa cầu ra đến cầu vượt Kim Trung. À, như vậy sẽ là tắc ngược về phía đường Võ Văn Kiệt đây. Mà trước đó thính giả có nói là đường Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long là khó khăn. Bây giờ chúng ta biết được theo như mô tả của những người trực tiếp đi lại đó là đang tắc từ giữa cầu đến cầu vượt Kim Trung. Nhưng tôi cũng băn khoăn đây là hướng đi về sân bay hay là hướng về trung tâm thành phố. Với những thông tin mà thính giả nói thì chúng tôi cũng thực sự là chưa xác định được cái hướng khó khăn đâu, chỉ biết đoạn tắc thôi là từ giữa cầu Thăng Long cho đến cầu vượt Kim Trung. Thì diễn biến giao thông cụ thể thế nào chúng tôi xin phép nhờ các bác tài báo thêm. Hướng nào, nếu mà hướng về sân bay thì sẽ có thể là kịp cho các bác tài khác là chọn một cây cầu khác, một trục đường khác là đi sân bay cho tiện đường. Còn với đường Hoàng Tăng Bí thì giao thông cũng đang được báo là ùn theo cả hai chiều do có công trình thi công. Đây là đường Hoàng Tăng Bí quý vị nhé. Còn anh Khắc Chính thì có cho biết là ngã ba Sa La, Phúc La, Phạm Tu thì lưu thông rất chậm qua đây, nhưng theo sự điều tiết của lực lượng chức năng, theo sự điều tiết quý vị ạ. Còn trên cầu vượt Đàm Quang Trung, xin nhắc lại là có va chạm cản trở hướng đi về phía Hồng Tiến, chưa rõ va chạm giữa các phương tiện nào với nhau. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó khăn theo hướng đi về Long Biên. Một thông tin khác chúng tôi xin được gửi tới quý vị, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Hà Nội đang quyết liệt triển khai đợt tổng rà soát phương tiện giao thông trên quy mô toàn thành phố. Theo đó, trong giai đoạn 1 từ ngày 15 tháng 6 đến 15 tháng 8 năm nay, lực lượng chức năng tập trung rà soát xe mô tô của công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp. Chiến dịch này được thực hiện theo kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông, tập trung vào việc xác minh, cập nhật thông tin chủ sở hữu và đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật về đăng ký, đăng kiểm xe. Chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoàng Hà. Cụ thể là ghi nhận tại chiều 26 tháng 6 tại cụm công nghiệp Gia Lâm, đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ thuộc phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã phối hợp cùng công an xã Gia Lâm trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam. Tại đây thì tổ công tác không chỉ đối chiếu dữ liệu trên hệ thống mà còn khảo sát thực tế các bãi trông giữ xe để đảm bảo thông tin chính xác nhất. Về công tác triển khai tại cơ sở, đại úy Nguyễn Quốc Đạt, cán bộ công an xã Gia Lâm cho biết.
3: Ngay sau khi nhận được công văn của công an thành phố về tổng rà soát phương tiện xe mô tô của công nhân trên cụm khu công nghiệp trên địa bàn, thì công an xã đã tiến hành họp đơn vị và triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị về tổng rà soát phương tiện mô tô của công nhân trên địa bàn, giao rõ nhiệm vụ đến từng cán bộ chiến sĩ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn sẽ phối hợp để rà soát, thống kê các phương tiện xe mô tô của công nhân, hướng dẫn người dân một cách tốt nhất, hiệu quả.
2: Cùng với việc kiểm tra, các cán bộ chiến sĩ còn trực tiếp giải đáp vướng mắc, hướng dẫn cho người dân hoàn thiện thủ tục sang tên đổi chủ đối với các phương tiện không rõ nguồn gốc hoặc là chưa thực hiện đúng quy định. Tiếp sau giai đoạn này, từ ngày 16 tháng 8 đến hết năm nay, chiến dịch sẽ chuyển sang giai đoạn 2, tập trung vào xe tải tự đổ dưới 15.000 kg, xe limousine và các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách chưa đổi biển số sang nền vàng. Nội dung kiểm tra sẽ chú trọng vào niên hạn sử dụng, thiết bị giám sát hành trình và các vi phạm về cơi nới thùng xe. Phòng Cảnh sát Giao thông đề nghị các doanh nghiệp và người dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin đầy đủ để góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, minh bạch trên địa bàn thủ đô. Và khi có thêm những thông tin mới hơn về các vị trí đang khó như là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên này, đường Nguyễn Văn Linh hướng từ cầu Hồ Sài Đồng về phía đường dẫn lên cầu Thanh Trì, hay là ở cầu Thăng Long từ giữa cầu cho đến cầu vượt Kim Trung tắc theo hướng nào. Thì mong được quý vị hỗ trợ thêm tin với chúng tôi qua số 024-37-919-191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
4: Tiếc quá ông ơi, đêm qua đang xem hay thì bận, hút mất cú đúp đỉnh cao. Sáng ra tìm highlight thì toàn clip mờ tịt, xem mấy giây lại bị xóa vì bản quyền, ức chế thật.
5: Thời đại nào rồi mà còn xem lậu hả ông? Tôi đêm qua xem nét căng, sáng ra vẫn cày lại highlight thoải mái.
4: Ông xem ở đâu vậy? Chỉ tôi với.
5: Thì VTV Go chứ đâu, gói World Cup VIP trực tiếp và highlight bản quyền chính thức, cập nhật ngay sau trận, xem lại các trận trong 7 ngày. Còn đang xem trực tiếp mà bận vài phút ư? Cứ tua lại luôn, không cần đợi xong trận mà highlight còn ngon hơn. Vừa dứt còi là có ngay, có cả chương trình hậu trường này, phân tích trận đấu độc quyền nữa, chưa kể hàng loạt chương trình đặc quyền chỉ có trên VTV Go.
4: Xem trực tiếp mà tua lại được á? Ngon thật, đăng ký kiểu gì ông?
5: Dễ ợt, rẻ bèo à, chỉ 100.000 đồng cho cả mùa giải. Mà ông dùng Mobifone đúng không? Rút máy ra soạn tin nhắn VKC gửi 9222 là xong luôn. Ưu đãi dành riêng cho thuê bao Mobifone đấy.
4: Ok, tôi đăng ký gói World Cup VIP luôn đây.
5: World Cup VIP trên VTV Go, highlight sớm nhất, tua lại ngay trong trận, trọn vẹn 104 trận đấu. Soạn VKC gửi 9222 dành riêng cho thuê bao Mobifone. Hotline hỗ trợ 1800 1090.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
9: Thì không?
8: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: phẩm Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
2: Thính giả tiếp tục nói với chúng tôi là cầu Thăng Long đang ùn từ giữa cầu Ra đến cầu vượt Kim Trung. Cũng các bạn cũng chưa nhắc đến hướng, nhưng mà tôi cứ xin phép là tạm hiểu theo cách hiểu của tôi là người tiếp nhận thông tin trên sóng thế này, là các bạn viết là cầu Thăng Long ùn từ giữa cầu Ra đến cầu vượt Kim Trung thì chúng ta đang tạm hiểu là hướng đi về phía Nội Bài. Còn nếu mà hướng ngược lại thì mọi người sẽ nói là ùn từ cầu vượt Kim Trung cho đến giữa cầu. Thì không biết như vậy có đúng với thực tế hay không, thì mong được các bác tài hỗ trợ thêm những người đang trực tiếp đi hoặc vừa mới đi qua cầu Thăng Long đấy, thì xem là trên cầu Thăng Long thì nó tắc theo hướng nào và nguyên nhân là gì, thì xin phép được nhờ các bác tài báo thêm với chúng tôi. Còn xin cảm ơn thông tin bước đầu từ các bác tài, đó là cầu Thăng Long đang ùn từ giữa cầu Ra đến cầu vượt Kim Trung, đó là nguyên văn những gì tôi biết được mà thính giả báo tin. Còn vành đai 3 trên cao đoạn qua Tam Trinh hướng đi cầu Thanh Trì thì lại có rất nhiều xe đi sang làn khẩn cấp. Xe đi sang làn khẩn cấp thì chúng ta cũng hiểu là chắc là đông quá đây, nên là mọi người phải đi làn khẩn cấp đây rồi. Mật độ có đông đến thế hay không và nguyên nhân gây ùn tắc là gì, cũng xin phép được nhờ các bác tài chia sẻ tin với chúng tôi. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm thành phố sang Long Biên thì đi chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Của Linh, và nguyên nhân cũng được ban duy tu xác định là do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông, đang thi công ở đoạn này và đã có đơn vị thi công phân luồng rồi. Hướng Long Biên sang trung tâm thành phố thì đi bình thường. Còn va chạm giữa xe container và xe con ở cầu Phù Đồng hướng đi trung tâm thành phố thì ùn khá dài quý vị nhé, vẫn đang gây khó trên cầu Phù Đồng. Cầu Thanh Trì thì không vấn đề gì, không thể thính giả nhắc tới sự khó khăn. Đường Nghi Tàm hướng về phía Âu Cơ là cũng khó này, đoạn này là cũng có công trình thi công cầu Tứ Liên. Nếu có thêm tin mới về các vị trí khác, các vị trí các tuyến đường vùng lõi vùng trung tâm đấy ạ, xem là có đoạn điểm giao cắt nào bị khó không, tăng về mật độ nhiều không, thì xin nhờ quý vị báo thêm với chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
1: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
3: Ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
4: Phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
3: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vĩnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
4: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vĩnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
3: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Thế à?
3: Ông đầu tư với tôi đi.
4: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
3: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
4: Thế cửa.
3: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
4: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
3: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
4: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
2: Nhanh thật, đã 6 giờ kém 15 phút rồi. Biết là các bác tài với lộ trình đưa gia đình, người thân, bạn bè, hoặc là lộ trình đi công tác, công việc của mình trong chiều thứ bảy thế này, thì đến được đến đích chưa, đến điểm hẹn chưa, hay vẫn đang bị kẹt ở một điểm nào đó, một lộ trình cửa ngõ nào đó nối từ trung tâm thành phố với các tỉnh thành lân cận. Chúng tôi cũng xin được tổng hợp lại các vị trí mà theo như chúng tôi biết đến giờ là có khó khăn. Thứ nhất là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên là khó này. Và một trong những nguyên nhân khiến cho cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên khó là do tại ngã tư Đàm Quang Trung Cổ Linh là chúng ta đang di chuyển vất vả vì có công trình thi công. Thứ hai là ở trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn từ cầu Chui, đoạn từ hồ Sài Đồng cho đến đường dẫn lên cầu Thanh Trì hướng về Hải Phòng là cũng đông. Tiếp theo là cầu Phù Đồng theo hướng về trung tâm thành phố hướng về cầu Thanh Trì là cũng khó khăn do va chạm xe container và xe con, ùn rất là dài. Tiếp nữa là cầu Thăng Long như thính giả có mô tả là ùn từ giữa cầu cho đến cầu vượt Kim Trung. Đó là những gì mà chúng tôi biết được về các vị trí khó khăn. Có các lộ trình mà mật độ cao, di chuyển chậm, thính giả cũng có nhắc. đó là vành đai 3 trên cao đoạn qua Tam Trinh hướng đi về cầu Thanh Trì là nhiều xe đi sang làn khẩn cấp. Các bạn thì không nói đến là mật độ cao, nhưng mà chúng tôi thì cũng xin phép được dựa vào thực tế đó để tạm thời đưa ra một cái nhận định mang tính chia sẻ với các bạn thôi, chứ cũng không phải là mang tính cảnh báo gì cả vì chưa có đủ thông tin. Nhưng thính giả đang nhắc đến là vành đai 3 trên cao đoạn qua Tam Trinh hướng đi cầu Thanh Trì là có rất nhiều xe đi sang làn khẩn cấp. Thì đoạn này là có va chạm nên các xe phải đi sang, hay là tắc quá nên nhiều xe vội phải đi sang. Hướng ngược lại thì sao? Rồi vành đai 3 trên cao đoạn qua nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến đi về Linh Đàm là cũng trong trạng thái mật độ cao và di chuyển chậm này. Đường Hoàng Tăng Bí tắc theo cả hai chiều do có công trình thi công. Các phương tiện đi qua đây thì hãy lưu ý thêm. Ngã ba Sa La thì cũng đang đi chậm, nhưng mà theo sự điều tiết của lực lượng chức năng xác nhận của phóng viên khắc chính của chúng tôi cách đây khoảng 20 phút. Và khi có thêm những thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị.
0: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
0: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Chi ta, Sơn Chi ta là hãng nào mà như Sơn Tây vậy ta?
8: Là hãng sơn của ta. Sơn Chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
7: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
8: Chuyện Sơn Chi ta hàng hiệu đó nha.
7: Ôi cái anh Sơn Chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chi ta thôi. Sơn Chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
8: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
7: Thế rồi, vợ của ta, Sơn Chi ta là của chúng ta.
9: Sơn Chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
7: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
2: Lại có thêm một số mô tả nữa. Cảm ơn các bác tài đã nghe đài và hỗ trợ chúng tôi trong quá trình lái xe trên đường. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua Bắc Ninh, thính giả nói là mấy ngày hôm nay rồi đèn cao áp bật từ 5 giờ chiều, thời điểm mà cường độ ánh sáng vẫn còn khá là mạnh. Thính giả cũng mong là sẽ có sự điều chỉnh tính toán sao cho tiết kiệm điện nhất. Còn cầu Mai Lĩnh thì giao thông đang đi chậm, đoạn từ đầu cầu, đoạn lối rẽ vào Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, hướng đi bến xe Yên Nghĩa. À, chỗ này sẽ là, tôi nhớ là còn qua một cái cây xăng nữa cơ, thì mới lên đến cầu Mai Lĩnh. Như vậy chúng ta hiểu được là cầu Mai Lĩnh đang khó.

0: hướng khó nhất thính giả nói là hướng đi từ phía Chương Mỹ để về bến xe Yên Nghĩa. Đó là cầu Mai Lĩnh ạ, còn nguyên nhân là gì thì cũng chưa thấy thính giả nhắc tới. Các lộ trình khác vẫn đang trong trạng thái khó khăn, đó là cầu Phú Đồng hướng đi về trung tâm, tắc dài và chạm xe con và xe container. Chưa rõ là có lực lượng chức năng chưa và việc khắc phục như thế nào, hai xe va chạm thì có bị hỏng nặng lắm không. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông theo hướng về phía Long Biên quý vị nhé, tắc cả cầu luôn này. Rồi đường Nguyễn Văn Linh thì sao ạ? Cái khoảng bị tắc đã thu hẹp lại chưa hay còn kéo dài hơn chúng tôi chưa dám khẳng định. Chỉ biết được đường Nguyễn Văn Linh tắc từ hướng cầu Sài Đồng, hồ Sài Đồng để về phía Hải Phòng thôi, và tắc cho đến đoạn dẫn lên cầu Thanh Trì. Đó là những gì mà chúng tôi biết được trong khoảng 20 phút vừa qua. Chưa có cập nhật mới. Cầu Trương Dương thì sao ạ? Hướng sang Long Biên có còn bị chậm nữa không? Hay là mọi thứ đã ổn hơn, cũng xin phép được các bác tài quan sát giúp cho và báo tin với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa.
1: Nóng quá.
2: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
1: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
2: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
1: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
2: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Chồng ơi,
4: ơi,
3: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
4: Ui trời, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
3: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
4: Từ từ bình tĩnh,
3: em
4: từng câu một.
3: Lắm.
4: Ừ. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tô Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
3: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
5: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
3: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
4: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
3: Thế thì chốt.
4: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
6: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700. Địa chỉ 77 trên khắp trên Hà Nội. Website trangantravel.com.vn. Fanpage Tràng An Travel.
0: Chúng tôi vẫn đang được đồng hành cùng với các bác tài trong lộ trình chiều nay với giờ cao điểm của VOV Giao thông. Vẫn đang là sự khó khăn trên cầu Vĩnh Tuy, và thậm chí chúng tôi đã có những thông tin cho thấy là không chỉ cây cầu này mà với đường Vành Đai 2 Trên Cao hay là đường Minh Khai hướng về cầu Vĩnh Tuy là cũng khó luôn rồi. Vẫn là ảnh hưởng của sự khó khăn trên cầu Vĩnh Tuy. Thậm chí đường Nguyễn Khoái để dẫn lên cầu Vĩnh Tuy là cũng khó nữa cơ. Rồi đường Nguyễn Khoái đoạn qua nút giao Vĩnh Hưng mật độ cũng đông. Cầu Thăng Long hướng Nội Bài thì chỉ đông chậm đến hết cầu vượt Kim Trung. Ít nhất là không nhìn thấy va chạm gì. Cảm ơn thông tin vừa rồi từ các bác tài. Chúng ta đã biết được thứ nhất là hướng chậm ở cầu Thăng Long là hướng đi về phía Nội Bài. Thứ hai là chỉ thấy đông chậm thôi chứ không phải là có va chạm gì cả. Và mong là theo thời gian 5 phút, 10 phút sắp tới mọi thứ sẽ ổn hơn. Theo hướng về phía sân bay như vậy chúng ta thấy là cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân hay là đi cầu Đông Trù để về đường 5 kéo dài thì cũng không quá khó khăn để đi về phía sân bay. Xin quý vị cứ yên tâm để lựa chọn lộ trình. Với một cây cầu khác đó là cầu Vĩnh Tuy, xin nhắc lại là đang ùn tắc theo cả cầu luôn hướng đi về Long Biên. Cầu Phú Đồng hướng đi về trung tâm thành phố, hướng đi về cầu Thanh Trì cũng đang ùn tắc kéo dài do có va chạm giữa xe container và xe con trên cầu. Cầu Mai Lĩnh cũng đang khó từ đoạn đầu cầu, đoạn lối rẽ vào Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao hướng đi về phía bến xe Yên Nghĩa. Và khi có thêm thông tin về các vị trí khác, chúng tôi rất mong được quý vị tiếp tục hỗ trợ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
7: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy

0: Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tới các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
1: Đã rất sát với mốc 6 giờ chiều rồi, không biết là việc di chuyển trên đường thì ngoài chuyện là ùn tắc ở một số điểm ra, cảm giác đi trên đường có bị nóng oi không? Sáng hôm qua được một trận mưa, mát đúng không ạ? Nhưng mà mọi người cũng chờ thêm, mình không thấy có mưa quay trở lại nữa. Không biết là từ giờ đến đêm rồi sang ngày mai thì có được một cơn mưa nào không? Mưa giải nhiệt chứ thế này thì đi lại cũng vất vả. Sáng hôm qua và ngày hôm qua thì đúng là công nhận là mát hơn hẳn. Hôm nay thì bắt đầu oi hơn rồi. Chúng tôi có thêm một thông tin nữa về sự khó khăn, đó là ngã tư Lĩnh Nam Đỗ 10 đang ùn cả ở phần đường trên cao cũng như là phần dưới thấp hướng lên cầu Thanh Trì. Đây là hướng về cầu Thanh Trì quý vị nhé. Là đang khó liên quan đến đoạn Lĩnh Nam giao cắt Đỗ 10 cả bên trên. Tức là đường vành đai 3 trên cao đoạn qua nút giao Lĩnh Nam là cũng đang khó, đoạn đầu cầu Thanh Trì đây. Nguyên nhân là gì ạ? Thì xin nhờ các bác tài báo thêm với chúng tôi. Còn qua chỗ này lên cầu Thanh Trì thì tốt hơn, có đúng hay không cũng là điều mà rất nhiều bác tài quan tâm. Cầu Vĩnh Tuy cũng đang đông theo hướng đi về Long Biên nên mong các bác tài chia sẻ thêm tin với chúng tôi trong những phút sắp tới. Với cầu Thăng Long nữa cũng được báo là đông chậm theo hướng từ giữa cầu để về phía cầu vượt Kim Trung. Qua được cầu vượt Kim Trung thì đi tốt thôi. Mật độ không quá cao với cầu Trương Dương, chúng ta có thể yên tâm để lựa chọn. Có vành đai 3 trên cao thì đông qua nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến theo cả hai chiều, và từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến chúng ta cũng lưu ý là đông, và hướng khó là hướng đi về phía cầu Thanh Trì. Cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua km 36 hướng về Hà Nội là có xe đầu kéo gặp sự cố chiếm hai làn đường quý vị nhé. Cao tốc Nội Bài Lào Cai qua km 36 hướng về Hà Nội có xe đầu kéo gặp sự cố chiếm hai làn đường, xin quý vị hãy lưu ý.
2: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
3: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
2: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem, có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
3: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
2: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
3: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
2: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888. Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866-888-238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
1: Cầu Thanh Trì đi tốt theo cả hai chiều. Xin cảm ơn các bác tài vì cũng đã tranh thủ báo thêm tin với chúng tôi. Nhưng mà từ vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thanh Trì thì chúng tôi e rằng là rất vất vả. Thính giả có báo là đường vành đai 3 trên cao đoạn qua Lĩnh Nam giao Đỗ 10 đấy ạ, và thậm chí là cả đường gom bên dưới nữa đều khó theo hướng đi về cầu Thanh Trì. Với đường Võ Nguyên Giáp hướng đi Nội Bài thì có một chiếc xe tải biển 50H3 số đầu 594 đi lạng lách gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Xin chuyển ngay tin này cho lực lượng chức năng để kiểm tra xem được mức độ lạng lách nguy hiểm cụ thể là như thế nào. Đường Võ Nguyên Giáp hướng đi Nội Bài cũng xin chia sẻ cảm giác khó chịu với các bạn.

ta, chúng ta cứ tập trung lái xe để tránh nguy hiểm cho mình và cả những người đi xung quanh. Còn những ai đi sai luật thì bây giờ đã có các phương tiện ghi hình rồi, phạt nguội thì cũng hoàn toàn có thể xảy ra với trường hợp này thôi. Đi lạng lách gây nguy hiểm, chuyển làn mà không có tín hiệu báo trước đấy, cũng đã là một lỗi rất là nghiêm trọng rồi. Các tuyến đường khác như là cầu Phù Đồng thì sao? Vụ va chạm giữa xe container và xe con ở cầu Phù Đồng cản trở hướng đi về trung tâm thành phố thì còn diễn ra không, giải quyết được hay chưa? Và mật độ ở trên cầu Phù Đồng như thế nào? Chúng tôi rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị. Rồi cầu Vĩnh Tuy nữa, hướng về phía Long Biên. Và trong khi chờ đợi những thông tin mới hơn, như đã hẹn thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 18 giờ chiều nay.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 8 tới, doanh nghiệp vận tải sử dụng xe hợp đồng hoạt động trá hình như tuyến cố định sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định 218/2026. Quy định mới nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải, xử lý tình trạng xe dù bến cóc, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và nâng cao an toàn giao thông. Cùng với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, Hà Nội cũng đang thúc đẩy chuyển đổi số để tạo động lực phát triển mới. Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm nay, kinh tế số đóng góp tối thiểu 22% GDP và đạt ít nhất 15% trong từng ngành lĩnh vực. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế số, xã hội số diễn ra hôm nay. Trong lĩnh vực hạ tầng, dự án nút giao An Phú tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lùi thời hạn hoàn thành tới ngày 30 tháng 4 năm sau do vướng giải phóng mặt bằng. Hiện công trình đã hoàn thành khoảng 78% khối lượng, nhiều hạng mục đã được đưa vào khai thác, góp phần giảm ùn tắc khu vực cửa ngõ phía đông thành phố. Và từ ngày 1 tháng 7 tới, Trung Quốc sẽ áp dụng tiêu chuẩn an toàn mới đối với xe điện và pin, yêu cầu xe có nút ngắt điện vật lý khẩn cấp, đồng thời siết chặt các bài kiểm tra an toàn nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ. Quy định mới được kỳ vọng sẽ nâng cao an toàn và thúc đẩy thị trường xe điện phát triển bền vững. Tiếp theo là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sau khi mở rộng không gian phát triển, Đắk Lắk đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tỉnh đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế luồng xanh đối với các dự án đầu tư nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống còn khoảng 35 ngày, giảm tới 80% so với quy trình thông thường. Theo ông Cao Đình Huy là Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, cùng với việc quy hoạch lại không gian phát triển, địa phương sẽ đồng hành với doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
1: Thì Sở Tài chính sẽ phối hợp với các sở ngành và địa phương, chủ động đồng hành cùng các nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và thủ tục để triển khai theo cơ chế luồng xanh để rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. Những khó khăn vướng mắc sẽ được rà soát và phân loại và xử lý theo nguyên tắc sâu rõ và một xuyên suốt. Chúng tôi mong muốn mỗi nhà đầu tư khi đến với Đắk Lắk đều cảm nhận được sự đồng hành thực chất của chính quyền, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và tinh thần nhất quán của tỉnh, không để doanh nghiệp đi một mình. Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của Đắk Lắk.
0: Với những giải pháp đồng bộ về quy hoạch, cải cách thủ tục và đồng hành cùng doanh nghiệp, Đắk Lắk kỳ vọng sẽ sớm hiện thực hóa các dự án đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới và thu hút mạnh mẽ dòng vốn vào địa phương trong thời gian tới. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thính giả nói thêm với chúng tôi là cầu Thăng Long đi ổn định theo cả hai chiều rồi. Không nhắc đến chuyện là ùn từ giữa cầu đến cầu vượt Kim Trung nữa. Thứ hai là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn lối rẽ vào đê Phù Đồng thì có va chạm giữa hai ô tô ở làn 1. Đã có lực lượng chức năng đến rồi, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về cầu Thanh Trì. Đây là cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Còn cầu Phù Đồng thì vẫn đang khó ảnh hưởng của va chạm xe container và xe con. Cảm ơn quý vị với những thông tin đã báo, những thông tin thực sự là rất quan trọng, mặc dù tình trạng thì vẫn vậy, vẫn đang ùn tắc thôi, nhưng cũng có thể là nhắc được cho các bác tài khác chúng ta tính toán sao cho phù hợp với lộ trình chiều nay. Bây giờ đã là ngoài 6 giờ chiều rồi. Còn các lộ trình khác thì chúng tôi vẫn đang cập nhật tin, thì vẫn đang thấy là vành đai 3 trên cao vẫn đông theo hướng về cầu Thanh Trì, rồi là cầu Vĩnh Tuy cũng khó cả cầu luôn, hướng đi về phía Long Biên. Và nếu có thêm tin mới về đường Võ Nguyên Giáp và các lộ trình khác, rất mong được quý vị hỗ trợ thông tin với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.
3: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn, chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà, hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng, đặc biệt chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng tiêu đi, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc, đơn vị phát triển dự án Nguồn Direct.
4: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Vẫn đang là sự đồng chậm với cầu Vĩnh Tuy, và thực sự là chúng tôi phải nhắc lại nhiều lần về thông tin này. Ảnh hưởng của khu vực ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung là có công trình thi công, mật độ cũng cao nữa, cũng là chiều thứ bảy mọi người có nhu cầu di chuyển từ trung tâm thành phố Hà Nội với các tỉnh thành lân cận hoặc gần thôi, đó là đi chơi tại trung tâm thương mại Yung Mô Long Biên ngày trời nắng nóng như thế này. Với cầu Thanh Trì tốt theo cả hai chiều và chúng ta đi sang cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì không khó khăn đâu, trên tuyến cao tốc này đi hoàn toàn bình thường. Có cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn rẽ đi Phù Đồng thì là có va chạm giữa hai xe ô tô làn một, chúng ta chú ý hướng cầu Thanh Trì. Cao tốc Nội Bài Lào Cai km 36 hướng về Hà Nội nữa, có xe đầu kéo gặp sự cố chiếm hai làn đường, quý vị hãy lưu ý. Ngã tư Lĩnh Nam Đỗ 10 ùn cả ở phần đường trên cao cũng như là đường phía dưới hướng về cầu Thanh Trì, chưa có tin mới về vị trí này. Nếu có thêm thông tin về các tuyến đường khác như là ngã Ba Sa La này, rồi ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông có còn khó không, rồi cầu Mai Lĩnh nữa diễn biến giao thông như thế nào, rất mong được quý vị tiếp tục hỗ trợ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
8: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021. 0904 800 5 96.
9: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
10: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
9: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vĩnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
10: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây. Vĩnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
9: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vĩnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
10: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông à?
9: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vĩnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
10: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
9: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.

cầu Máy Lĩnh vẫn đang đông đấy quý vị ạ, đông theo cả hai chiều cầu Máy Lĩnh, và chưa rõ nguyên nhân chỉ với mật độ cao. Với đường Lê Trọng Tấn ở Hà Đông hướng về phía Quang Trung, về Văn Khê, chúng ta cũng sẽ phải cộng thêm nhiều thời gian nếu có đi trên trục này, nếu có đi từ đoạn vòng xoay Nguyễn Thanh Bình đấy ạ, từ phía phường Dương Nội để về ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, mật độ có tăng. Mà đi sang khu Văn Phú thì không tắc này, trên trục Kiến Hưng đi về vòng xoay Văn Khê rồi về đường Phúc La thì cũng không khó, có ngã ba Sa La thì hơi đông. Mật độ vẫn còn cao khu vực này, chờ đèn khoảng 2-3 nhịp. Với đường Phùng Hưng đoạn qua các vị trí mà đang thi công, cũng rất mong quý vị cũng hãy chú ý là do là đường bị hẹp lại còn có nửa thôi nên là sẽ mất thời gian tại ra các cái nút thác Cổ Chai. Vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông theo cả hai chiều từ đoạn Linh Đàm cho đến nút Nguyễn Trãi Quách Duy Tiến và qua Tam Trinh theo hướng về cầu Thanh Trì. Với cầu Vịnh Tuy thì vẫn đang khó cả cầu, thật tiếc khi vẫn phải thông báo thông tin này. Có vành đai 2 trên cao từ cầu Vịnh Tuy về ngã tư Sở là tốt, thính giả thấy vẫn đang rất là ổn. Với đường láng qua các nút giao thì cũng không có gây khó khăn cho chúng ta. Nếu khi quý vị thấy được là cần phải nhắc thêm về một tuyến đường nào, rất mong được quý vị báo thêm với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin cảm ơn quý vị.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng em 10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Chúng tôi vẫn tiếp tục nhắc lại về khó khăn tại cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn lối rẽ vào đê Phù Đồng. Có va chạm giữa hai ô tô ở làn số 1. Có lực lượng chức năng rồi mà chúng tôi cũng chưa biết là việc giải quyết đến đâu. Và chúng ta cần chú ý hướng đi về cầu Thanh Trì. Và cũng xin nhờ các bác tài báo giúp là cầu Phù Đồng thì còn khó hay không? Và va chạm giữa xe container và xe con thì được giải quyết đến đâu rồi? Một lộ trình rất quan trọng hướng về trung tâm thành phố. Và thứ hai là cầu Vĩnh Tuy hướng về Long Biên. Có nên chọn cầu Vĩnh Tuy không? Tức là đi vào thì chờ được đủ kiên nhẫn không? Hay nên chọn cây cầu khác? Và cây cầu khác thì trong đó là có cầu Trương Dương, mật độ có bị tăng nhanh không? Là những câu hỏi mà rất nhiều bác tài đang quan tâm. Ngã tư Đỗ Mười đoạn qua bến xe nước ngầm, chỗ này do các giải phóng đấy ạ, thì đèn đếm dây bị lỗi, các phương tiện chú ý hướng Ngọc Hồi đi giải phóng. Bị lỗi cụ thể thế nào thì thính giả chưa nói, đó là đang đếm từ xanh đột ngột sang đỏ, hay là nó không đếm, hay đếm lâu quá hay như thế nào, thì rất mong là sẽ có những cái mô tả kỹ hơn để chúng tôi cũng có căn cứ làm việc với lực lượng chức năng. Nhưng đúng là thế này thì khiến mọi người bối rối và sẽ lại có những phần giảm tốc để quan sát, để mà phán đoán đấy. Thì có thể sẽ đông đấy ạ, ngã tư Đỗ Mười bến xe nước ngầm tốc độ sẽ có thể chậm một chút. Cụ thể thế nào xin nhờ các bác tài báo thêm với chúng tôi. Và thưa quý vị, nhiều năm qua thì kỳ thi vào lớp 10 tại các thành phố lớn luôn được nhắc đến như một trong những kỳ thi căng thẳng nhất trong hệ thống giáo dục phổ thông. Chắc là quý vị cũng đồng tình với chúng tôi về quan điểm này. Tuy nhiên theo nhiều phụ huynh thì áp lực nó không xuất phát từ độ khó của đề thi mà bắt nguồn từ một yếu tố mang tính hệ thống là số lượng trường công không theo kịp tốc độ tăng dân số học sinh. Cụ thể thế nào? Chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Huy Vinh về câu chuyện này.

0: Một tuần trở lại đây, bầu không khí của gia đình anh Nguyễn Duy Hùng ở phường Giảng Võ, Hà Nội trở nên ngột ngạt khi cậu con trai của anh trượt nguyện vọng 1 vào lớp 10. Anh Hùng cho biết, ngay từ đầu năm, hai vợ chồng anh đã đồng hành con trong việc chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Không chỉ thuê gia sư kèm riêng, anh chị cũng phân công nhau kèm thêm cho con theo từng môn học. Chứng kiến rõ nhất hành trình con học ngày học đêm, thức khuya dậy sớm, hai vợ chồng anh cũng không tránh khỏi cảm giác buồn, hụt hẫng, dù đã xác định trước là kết quả có ra sao thì cũng không trách con. Anh Hùng chia sẻ.
1: Gia đình rất là lăn tăn và suy nghĩ cũng như là rất thương cháu. Bởi vì thực ra các đứa trẻ 14, 15 tuổi đứng trước một cái áp lực với những cái cuộc thi như thế này, cháu đã rất áp lực rồi.
0: Cũng giống như gia đình anh Hùng, gia đình chị Nguyễn Thu Thủy ở Thanh Xuân cũng đang trải qua một trong những giai đoạn vô cùng căng thẳng. Kể từ khi biết trượt nguyện vọng 1, con gái chị thường xuyên ở trong phòng, lảng tránh mọi câu hỏi liên quan kết quả thi. Bên cạnh vấn đề học lực, chị Thủy cho rằng ở tuổi 15, việc thiếu trường đã khiến cho cuộc đua vào lớp 10 của các cháu càng thêm khốc liệt hơn.
2: Tôi nghĩ là các cháu còn nhỏ, việc thi cử khắt khe là cần thiết. Nhưng nếu mà thêm áp lực vì thiếu trường lớp thì quá căng thẳng cho các cháu. Chính chúng tôi là bố mẹ cũng phải chịu thêm rất là nhiều áp lực. Chẳng hạn như là phải đầu tư thêm nhiều chi phí để các cháu ôn thi, bỏ thêm thời gian, công sức để đồng hành cùng các cháu. Mà kết quả thì cũng chưa biết là như thế nào. Nhà nước mà không đầu tư đủ trường công, cuối cùng thì phụ huynh vẫn là những người phải gồng gánh những cái chi phí đầu tư cho các cháu học thêm, chịu khoản học phí rất là cao nếu mà các cháu không đỗ công lập.
0: Ở một góc độ khác, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Viện Nghiên cứu Đào tạo Can thiệp Tâm lý Việt Nam cho rằng điều đáng lo ngại không phải là việc đỗ hay trượt mà là những ảnh hưởng tâm lý tới các em.
3: Cái điều này nó làm cho đứa trẻ nó càng thêm định vị thêm là hóa ra là mình dốt, hóa ra là mình kém, hóa ra là mình thất bại. Thì tự nhiên là cho con mình đau khổ hơn rất là nhiều.
0: Câu chuyện thiếu trường công lập ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung không phải là ngày một ngày hai. Và hệ quả tất yếu là các học sinh bị cuốn vào vòng xoáy luyện thi từ rất sớm thay vì được phát triển toàn diện. Anh Nguyễn Duy Hùng cho rằng.
1: Các con bây giờ thiếu trường lắm. Mà bây giờ thì để mà tỷ lệ các con có 50-60% mà vào công lập thế này thì ví dụ như những gia đình mà có điều kiện về mặt kinh tế thì có thể theo được những trường ngoài công lập. Các cơ quan có thẩm quyền, có năng lực quyết định mà có cái sự đầu tư tốt hơn về xây dựng trường lớp, xây dựng đội ngũ, giáo viên, giảng viên, xây dựng về mặt chương trình để các con nó có một cái tuổi nó nhẹ nhàng.
0: Nhìn từ góc độ quản lý, bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng áp lực thi cử hiện nay là vấn đề mang tính hệ thống. Đó là số lượng trường công không theo kịp tốc độ tăng dân số, học sinh. Điều này đã tạo ra áp lực lớn đối với hệ thống thi cử nước ta. Và để giải quyết được vấn đề này, cần phải bắt đầu từ gốc rễ của hệ thống giáo dục.
4: Về lâu dài thì chúng tôi nghĩ rằng là cần phải tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch hệ thống các cái trường lớp hiện nay. Và gắn với trường lớp thì vấn đề đội ngũ giáo viên cũng phải đáp ứng, bảo đảm cái chủ trương chung chúng ta thực hiện cái giáo dục bắt buộc theo cái luật giáo dục sửa đổi vừa rồi ấy. Và tiến tới năm 2035 chúng ta sẽ phổ cập trung học phổ thông và tương đương. Thế như vậy là muốn phổ cập thì chúng ta phải có một cái hệ thống các trường phải đủ chỗ học để đáp ứng cái nhu cầu học của con em chúng ta.
0: Theo thống kê, toàn thành phố Hà Nội có 124 trường trung học phổ thông công lập trên tổng số 247 trường trung học phổ thông. Một số phường hiện chưa có trường trung học phổ thông công lập như Định Công, Đông Ngạc, Kiến Hưng, Ngọc Hà, Phương Liệt, Tương Mai, Vĩnh Tuy. Với mức tăng khoảng 50.000 đến 60.000 học sinh mỗi năm, áp lực thi vào lớp 10 của học sinh sẽ còn tiếp diễn. Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng áp lực học tập và thi cử không nằm ở hình thức thi hay phương thức tuyển sinh mà bắt nguồn từ sự mất cân đối, cung cầu giữa nhu cầu học tập của người dân với năng lực đáp ứng của hệ thống giáo dục. Do vậy, theo Bộ trưởng, giải pháp căn cơ là phải đầu tư trường lớp, đội ngũ và cơ sở vật chất. Một số chuyên gia cho rằng muốn giảm áp lực thi cử không thể chỉ thay đổi cách thi mà phải giải quyết từ gốc bài toán thiếu trường, thiếu lớp và thiếu cơ hội học tập. Khi năng lực của hệ thống giáo dục đáp ứng được nhu cầu của người dân, áp lực tuyển sinh sẽ giảm, tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu phổ cập trung học theo nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.
5: Chúng tôi tiếp tục nhận được

0: Thêm thông tin sau ít phút cùng với quý vị lắng nghe phóng sự của phóng viên Huy Vinh. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là xe đầu kéo bị hỏng tại km 36 thì đội kiểm tra lái xe đã tự xử lý và đã di chuyển rồi. Như vậy là chúng ta cũng đã thấy là khó khăn cũng đã phần nào được giải quyết. Chỉ còn vấn đề là bị dồn xe lại sau khi mà bị kẹt do xe gặp sự cố thôi. Thì bây giờ mật độ như thế nào cũng xin phép được nhờ lực lượng chức năng và các bác tài đi trên cao tốc Nội Bài Lào Cai có thể báo thêm. Với hai xe va chạm trên cầu Phù Đồng thì chưa giải quyết được đâu, vẫn đang ùn dài quý vị nhé, cản trở hướng đi về trung tâm, hướng đi về cầu Thanh Trì đấy ạ. Còn ngã tư Đỗ Mười giao cắt bến xe nước ngầm thì đèn đếm dây bị lỗi. Một lần nữa nhắc lại tin này và chuyển tới lực lượng chức năng để sớm đảm bảo việc đi lại là thuận lợi nhất cho các bác tài ở cửa ngõ phía nam thành phố. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn rẽ vào đê Phù Đồng thì có va chạm giữa hai xe ô tô làn 1. Có lực lượng chức năng rồi, tin được nhận vào lúc 6:02, bây giờ là gần 20 phút trôi qua, chưa có tin mới, cản trở hướng đi về cầu Thanh Trì. Và khi có thêm những thông tin đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn.
1: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
2: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
3: Ông Thắng, sao lại ở đây?
2: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
3: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
2: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
3: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
2: Ôi thế thì chuyển thôi.
4: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
5: Nóng quá.
6: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
5: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
6: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
5: SK, điều hòa chất, có inverter, item chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
6: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
7: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
0: Thính giả cũng tiếp tục báo với chúng tôi là quốc lộ 1 giao thông đang ùn theo chiều Bắc Giang đi Hà Nội. Xin quý vị hãy chú ý. Trước đó thính giả nói là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn rẽ đi Phù Đồng là có va chạm giữa hai xe làn số 1. Và chúng ta di chuyển hướng cầu Thanh Trì là cần chú ý này. Rồi tiếp đó là cầu Phù Đồng cũng còn đang khó khăn, vất vả do là va chạm giữa xe container và xe con trên cầu, cản trở hướng đi về trung tâm thành phố. Còn hướng ngược lại từ vành đai 3 trên cao hướng về cầu Thanh Trì thì cũng có đoạn đang đông, đó là qua Tam Trinh, hướng lên cầu Thanh Trì là khó khăn. Và từ trước đó một đoạn là từ nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm cũng ghi nhận sự đông đúc và di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang khó cả cầu, hướng về Long Biên mọi thứ chưa ổn hơn được ở thời điểm này. Và nếu có thêm thông tin mới, rất mong được quý vị chia sẻ với chúng tôi trong những phút sắp tới. Bây giờ sẽ là bản tin Chuyển động Hà Nội, mời quý vị cùng nghe.
8: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Đó là Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Ban hành quy định về hành lang bảo vệ và công tác quản lý đối với đề cấp 4, cấp 5. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quy mô quốc gia, gồm có lễ kỷ niệm cấp nhà nước 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chương trình cầu truyền hình trực tiếp tri ân người có công tại 6 điểm cầu trên cả nước và hội nghị tuyên dương người có công tiêu biểu toàn quốc. Thành phố cũng đặt mục tiêu chăm lo, thăm hỏi 100% thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời tập trung hoàn thiện chính sách ưu đãi đặc thù, cải tạo nhà ở người có công, nâng cấp các trung tâm điều dưỡng, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công. Trong giai đoạn 2026-2027, Hà Nội sẽ triển khai nhiều hoạt động tri ân như tổ chức các đoàn lãnh đạo thăm hỏi người có công tiêu biểu, phát động phong trào thanh niên chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng các hoạt động dâng hương, thắp nến, tri ân, tuyên truyền và giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn trên địa bàn thành phố. Hà Nội mới đây đã ban hành kế hoạch triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ đề án 06, giúp người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ số thuận tiện, an toàn, giảm tối đa việc phải xuất trình giấy tờ và xóa bỏ rào cản giải quyết thủ tục hành chính theo địa giới hành chính. Thành phố sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, triển khai cơ chế sử dụng một tài khoản duy nhất để truy cập các nền tảng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu mở rộng ứng dụng định danh điện tử trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, phát triển các mô hình như doanh nghiệp số, chợ số, du lịch số, đồng thời đẩy mạnh đào tạo công dân số và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ chuyển đổi số của thủ đô. Chính quyền Hà Nội vừa ban hành quy định về hành lang bảo vệ và công tác quản lý đối với các tuyến đê cấp 4, cấp 5 trên địa bàn thành phố. Theo quy định, hành lang bảo vệ đê được xác định từ chân đê trở ra 5m, về cả phía đồng và phía sông. Ủy ban Nhân dân các xã phường có đê chịu trách nhiệm cắm mốc chỉ giới, trực tiếp quản lý các tuyến đê cấp 4, cấp 5, đồng thời rà soát, lập danh mục phân loại và đề xuất phân cấp các tuyến đê theo đúng quy định. Đối với các công trình nhà ở hiện có trong phạm vi bảo vệ đê, chính quyền địa phương sẽ xác định số lượng phải di dời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành việc di dời trước ngày 31 tháng 12 năm 2030. Quy định cũng quy định mọi hoạt động liên quan đến đê điều phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Việc đầu tư, tu bổ, nâng cấp đê và sử dụng hành lang bảo vệ đê phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đê điều và xây dựng. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chúng tôi cũng tiếp tục nhận được thêm những thông tin về sự khó khăn liên quan đến vành đai 3 trên cao đoạn qua Gamuda cho đến cầu Thanh Trì, cũng khớp với thông tin trước đó chúng ta nói là từ Tam Trinh hướng về cầu Thanh Trì và vành đai 3 trên cao. Còn cầu Vĩnh Tuy thì vẫn vậy, vẫn đang đi rất chậm cả cầu luôn, theo hướng đi về Long Biên. Hướng ngược lại bằng trục khác đó là cầu Phù Đồng, quý vị chú ý, vẫn đang chưa có tín hiệu tốt, vẫn đang ảnh hưởng của va chạm giữa xe container và xe con, gây ùn tắc kéo dài hướng đi về trung tâm thành phố. Và nếu có thêm thông tin về các vị trí khác như là ngã Ba Sa La, rồi là ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông, rồi cầu Mai Lĩnh, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Cap V đã chính thức viết nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng knockout World Cup ngay trong lần đầu tham dự. Sau lượt trận cuối của bảng H vừa kết thúc, đại diện châu Phi cầm hòa Ả Rập Xê Út không đều. Một điểm là đủ để Cap V khép lại vòng bảng với thành tích bất bại, giành ngôi nhì bảng với 3 điểm sau 3 trận hòa và lọt vào vòng knockout gặp đương kim vô địch thế giới Argentina. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út bị loại với chỉ 2 điểm. Tương tự, Uruguay cũng nói lời chia tay World Cup 2026 sau trận thua bạc nhược 0-1 trước Tây Ban Nha. Trong bầu không khí nặng nề vì bất đồng giữa huấn luyện viên Bielsa và một nhóm cầu thủ trụ cột, đại diện Nam Mỹ sụp đổ sau sai lầm của thủ thành Muslera xử lý bóng không gọn gàng trước cú sút không quá căng của Baena. Vị trí thứ 3 với chỉ 2 điểm khiến Uruguay gồm nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu phải sớm rời giải trong thất vọng. Tại bảng G, đội tuyển Bỉ đã phô diễn sức mạnh đúng lúc khi vùi dập New Zealand 5-1 ở lượt trận cuối, qua đó giành vé vào vòng knockout với ngôi đầu bảng. Leandro Trossard trở thành người hùng với cú đúp ở các phút 28 và 50 trước khi De Bruyne, Romelu Lukaku và Saele Maeke lần lượt ghi tên lên bảng tỷ số. Cùng có được 5 điểm như Ai Cập nhưng Bỉ xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Ai Cập hòa kịch tính 1-1 trước Iran. Đại diện châu Phi khởi đầu thuận lợi khi Mahmoud Saber mở tỷ số ngay từ phút thứ 5, nhưng Ramin Rezaian nhanh chóng gỡ hòa cho Iran ở phút 14. Kịch tính được đẩy lên cao ở những phút bù giờ khi Iran đưa bóng vào lưới Ai Cập, nhưng VAR đã từ chối bàn thắng khi Khalilzadeh bị thổi việt vị nửa bàn chân. Với kết quả này, Ai Cập nhì bảng G sẽ chạm trán Australia ở vòng 1/16, còn Iran 3 điểm, hiệu số 0, tạm xếp thứ 6 trong danh sách những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, VAR ra đời với sứ mệnh mang lại sự công bằng cho bóng đá. Nhưng tại World Cup 2026, công nghệ từng được kỳ vọng sẽ xóa bỏ tranh cãi lại đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận mới. Vấn đề không nằm ở bản thân công nghệ mà ở cách nó được vận hành. Có những tình huống va chạm để bóng chạm tay hay nghi ngờ việt vị mà VAR hoàn toàn im lặng. Nhưng ở những tình huống khác tương tự, công nghệ này lại được kích hoạt, thậm chí can thiệp rất sâu vào quyết định của trọng tài chính. Sự thiếu nhất quán ấy khiến người hâm mộ, cầu thủ và cả giới chuyên môn đặt câu hỏi, đâu mới là tiêu chuẩn chung cho việc sử dụng VAR? Bóng đá vốn luôn chứa đựng sai số và cảm xúc. Người hâm mộ có thể chấp nhận một quyết định sai của trọng tài nếu đó là sai lầm của con người. Tuy nhiên, khi công nghệ được đưa vào với mục tiêu giảm thiểu sai sót, sự thiếu đồng nhất trong cách áp dụng lại càng khó chấp nhận hơn. Bởi lúc này, kết quả trận đấu có thể bị chi phối không phải bởi chuyên môn mà bởi việc VAR có được sử dụng hay không. Điều nguy hiểm nhất là niềm tin đang bị bào mòn. Khi cầu thủ không biết tình huống nào sẽ được xem lại, còn khán giả phải chờ đợi trong tâm trạng thấp thỏm sau mỗi bàn thắng, thì VAR vô tình làm mất đi sự liền mạch và cảm xúc vốn là linh hồn của bóng đá. Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nó được vận hành dựa trên những tiêu chí rõ ràng, minh bạch và nhất quán. Nếu không thì VAR sẽ không còn là công cụ bảo vệ sự công bằng mà sẽ trở thành một trò chơi may rủi đúng như những gì đang diễn ra tại World Cup. Với sân cỏ trong nước, đội tuyển Việt Nam đã chính thức công bố ban cán sự trong đợt tập trung chuẩn bị tham dự AFF Cup 2026. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được giao trọng trách đội trưởng. Hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội cho tới ngày 1 tháng 7, sau đó lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Khi trở về, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu với Myanmar vào ngày 18 tháng 7. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại AFF Cup 2026 bằng chuyến làm khách trước Timor-Leste vào ngày 24 tháng 7. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: Và có một thông tin trước khi khép lại khung giờ cao điểm chiều nay, đó là cầu Nhật Tân, thính giả nói có dù lượn bay ở phía trên, phía trong cầu đang gây nguy hiểm cho các phương tiện khi đi qua đây. Ở cầu Nhật Tân, chúng ta chú ý có dù lượn bay ở trên phía trong cầu, không biết là cụ thể thế nào đây, đang có một yếu tố gây nguy hiểm như thế, mật độ thì không quá cao. Và khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên và cập nhật ngay tới quý vị và các bạn. Và đến đây chúng tôi xin phép được khép lại thời lượng của cao điểm chiều. Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi trong khoảng tiếng rưỡi vừa qua. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội. Cảm ơn Ban Duy Tu, cảm ơn Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
3: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
4: Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình Tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Thưa quý vị, căn hộ cho thuê cao cấp ven sông Hàn, trung tâm Đà Nẵng đang chạm mốc 42 triệu đồng mỗi tháng với căn 2 phòng ngủ, mang lại tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% mỗi năm. Những con số này phản ánh sức hút của thị trường lưu trú cao cấp ở thành phố đáng sống và xu hướng dòng vốn chuyển dịch vào các tài sản có giá trị khai thác thực tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng thu hút ngày càng nhiều chuyên gia, nhân sự chất lượng cao cùng lượng lớn khách du lịch, đang biến các dự án căn hộ tại quỹ đất hữu hạn ven sông thành điểm sáng thu hút dòng tiền. Đây cũng là nội dung chính sẽ được phân tích trong chương trình Tiêu điểm sống hôm nay với chủ đề sức hút dòng căn hộ ven sông Hàn, trung tâm Đà Nẵng. Trước tiên, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra tuần qua trong tiểu mục Tin tức bất động sản.
1: Tin tức bất động sản.
4: Công viên nước SeaWorld Vũng Tàu đón mùa du lịch hè với điểm nhấn là các màn trình diễn pháo hoa vào tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, thu hút đông đảo du khách. Nơi đây sở hữu các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như truyền nhân giao đấu và ốc đảo phiêu lưu. Công viên cũng ra mắt chính sách một lần chi tiền chơi 3 lần liền, cho phép sử dụng vé tối đa 3 lần trong thời gian hiệu lực, thay vì chỉ một lần như trước. Bên cạnh đó là các combo đêm gồm vé vui chơi, bữa tối, đồ uống, quyền tham gia pool party và thưởng thức pháo hoa ngay tại công viên.
5: Mùa hè này, SeaWorld Hòn Thơm mang đến nhiều trải nghiệm mới. Nổi bật là Wavy World, lốc xoáy nhiệt đới, trò chơi thuộc dòng Power Rapids, lần đầu ra mắt trên thế giới tại công viên nước Aquatopia. Bên cạnh đó, làng Exotica cũng bổ sung nhiều trò chơi mới dành cho mọi lứa tuổi. Cùng tuyến cáp treo 3 giây vượt biển dài nhất thế giới và Santo Beach Club, Hòn Thơm tiếp tục là điểm đến nghỉ dưỡng vui chơi trọn ngày tại Nam Phú Quốc.
4: Từ nay đến hết tháng 8 năm 2026, Sun Phú Quốc Airways dự kiến nâng tổng quy mô lên 26 tàu bay để đáp ứng cao điểm hè. Đồng thời, hãng mở thêm nhiều đường bay trong nước và quốc tế trong tháng 7, tháng 8, gồm Hà Nội Cam Ranh, Thành phố Hồ Chí Minh Hải Phòng, Phú Quốc Hải Phòng, Hà Nội Đà Lạt, Hà Nội Cần Thơ, cùng các chặng quốc tế đến Thành Đô và Incheon. Đến cuối tháng 8 năm 2026, Sun Phú Quốc Airways dự kiến khai thác 10 đường bay quốc tế với Phú Quốc, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trở thành 3 đầu mối kết nối trọng điểm của hãng trong khu vực.
5: Nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động, SeaWorld Hạ Long triển khai chương trình ưu đãi kéo dài đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026. Ưu đãi vé vui chơi không giới hạn tại công viên rồng, công viên nước lốc xoáy và cáp treo nữ hoàng đồi mặt trời trong 2 ngày liên tiếp với giá chỉ từ 400.000 đồng cho trẻ em và 500.000 đồng cho người lớn. Đặc biệt, khách có ngày sinh 25 tháng 6 sẽ được tặng trải nghiệm Chill in the Sky trị giá 300.000 đồng. Dịp này, SeaWorld Hạ Long cũng tổ chức chuỗi hoạt động sinh nhật Many Festival Smile and Connect với 10.000 phần quà dành cho khách trải nghiệm cáp treo, 1.000 phần quà cho du khách hoàn thành thử thách tại công viên rồng cùng nhiều điểm check-in mới.
1: Tiêu điểm thị trường.
4: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang chú ý đến căn hộ cao cấp ven sông Hàn, trung tâm Đà Nẵng, với giá cho thuê từ 35 đến 42 triệu đồng một tháng cho căn 2 phòng ngủ. Tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% mỗi năm, vượt xa mức 2 đến 3% tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao căn hộ ven sông Hàn lại mang tới hiệu quả khai thác ấn tượng đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe những ghi nhận sau đây.
5: Trong mùa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026, công suất phòng lưu trú khu vực trung tâm ven sông Hàn đạt 90-100%. Sức hút từ các sự kiện lễ hội lớn giúp căn hộ ven sông luôn được săn đón. Tại tòa The Panorama thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence, căn studio được cho thuê từ 17-19 triệu đồng mỗi tháng, căn một phòng ngủ 23-27 triệu đồng mỗi tháng và căn hai phòng ngủ có giá thuê tới 42 triệu đồng mỗi tháng. Nhận định về sức nóng của thị trường lưu trú tại đây, bà Trần Thị Thắm, giám đốc chi nhánh công ty Smart Property and Partners Đà Nẵng cho biết.
6: Thứ nhất phải nói là cái mức giá thuê nó cao nếu mà so với Hà Nội và Sài Gòn á, cao hơn nhiều. Cộng thêm cái nhu cầu thuê rất là cao. Mình đi tìm một số căn hộ ở đó, nhưng mà cái việc mà tìm kiếm căn hộ để mà cho thuê á, nó cũng khá là khó khăn, vì kể cả cái việc mà khách sạn và những cái căn hộ có trước đó thì cái tỷ lệ full phòng hầu như là cũng phải chiếm 90 đến 100%.
5: Đà Nẵng đón tới 7,7 triệu lượt khách trong 5 tháng đầu năm, tăng 20,9% so với cùng kỳ, và bước vào giai đoạn phát triển mới với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do. Nhu cầu căn hộ ven sông của chuyên gia, doanh nhân và người làm việc từ xa ngày càng tăng. Tháng 5 vừa qua, các tòa S1, S2, S3 thuộc Sun Symphony Residence đã được bàn giao. Đón đầu làn sóng lưu trú, nhiều chủ sở hữu đang gấp rút hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư đã nhận nhà tại tòa S2, hào hứng chia sẻ.
7: Hôm nay khi vào nhận thì thực lòng là cảm xúc vỡ òa, tại vì mình nhận được cái căn mà cái view nó rất là đẹp và nó đáp ứng được tất cả những cái gì mình thích thú. Đấy, tức là vừa đáp ứng được nhìn công viên này, vừa nhìn được bể bơi này và vừa nhìn được sông Hàn này. Trong đầu tôi ý tưởng là phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt.
5: Tiếp nối nhịp sống từ các tòa tháp trước, sự xuất hiện của tòa tháp Symphony 5 bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng tại quỹ đất mặt tiền đường Lê Văn Duyệt trực diện sông Hàn. Từ đây, cư dân chỉ mất 3 đến 5 phút đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, biển Mân Thái, Cầu Rồng và Đà Nẵng Downtown. Dự án sở hữu tầm nhìn sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố, đồng thời là vị trí ngắm pháo hoa DIFF thuận lợi. Tòa tháp còn tích hợp tiện ích như gym, yoga, spa, hồ bơi, vườn trên cao và bộ ba công viên rộng tới 19.000m2. Du lịch và kinh tế bứt phá luôn là đòn bẩy vững chắc cho bất động sản Đà Nẵng. Vị trí trung tâm cùng hệ tiện ích đồng bộ giúp căn hộ ven sông Hàn có khả năng khai thác dòng tiền ổn định và dư địa tăng giá dài hạn.
1: Chuyên gia phân tích và tư vấn.
4: Từ những thông tin thị trường vừa rồi, chúng ta có thể thấy bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến dòng tiền dịch chuyển từ đất nền sang căn hộ trung tâm, đặc biệt là các dự án ven sông Hàn. Với tỷ suất sinh lời từ cho thuê thực tế đạt 8-9% mỗi năm, phân khúc này thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư. Đồng hành cùng chương trình hôm nay là hai vị khách mời để cùng phân tích bài toán đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Và vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, một nhà đầu tư chuyên vận hành căn hộ cho thuê cao cấp tại Đà Nẵng. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Trần Văn Bình ạ. Thưa ông, theo ghi nhận thực tế thì tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang đạt mức từ 8-9%. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt dấu hỏi liệu đây là dòng tiền thật sự bền vững hay chỉ là một cơn sóng ngắn hạn. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về xu hướng của dòng vốn hiện tại ạ?
8: Theo quan điểm của tôi thì đây đúng là dòng tiền thật. Như chúng ta đã biết thì Đà Nẵng gắn liền với lại con sông Hàn, gắn liền với lại thành phố thật sự là đang sống. Tỷ lệ lượng khách du lịch đến Đà Nẵng khá là đông trong những năm gần đây. Trước đây 5 năm, 10 năm trước thì cái thị trường đối với phân khúc về đất nền thì nó có xu hướng phát triển, nó chiếm lĩnh thị trường, gọi là hoa hậu. Tuy nhiên thì tôi nghĩ trong năm 2026 trở về sau thì phân khúc căn hộ nó cũng sẽ là hoa hậu đối với lại phân khúc thị trường bất động sản này. Và đặc biệt các cái nhà đầu tư hiện tại đến Đà Nẵng là người ta quan tâm gì? Người quan tâm đến bất động sản về dòng tiền. Theo chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi được biết thì trong quý 1 năm 2026 thì thị trường phân khúc căn hộ, đặc biệt là đối với các cái chủ đầu tư mở bán thì cái tỷ lệ hấp thụ đối với lại cái phân khúc này thì cũng khá là rõ ràng và chúng ta cũng nhìn khá rõ. Đối với lại chủ đầu tư khi ra sản phẩm cái phân khúc căn hộ này thì cũng chiếm một lượng lớn, tỷ lệ khoảng tầm 2 con số. Và đặc biệt là đối với một số cái doanh nghiệp về PropTech cũng có nghiên cứu về cái thị trường mà đối với lại cái từ khóa tìm kiếm cho căn hộ nó chiếm gần 30% cho cái phân khúc căn hộ tại thị trường bất động sản Đà Nẵng. Bao gồm nhiều yếu tố như thế thì tôi nghĩ đây là cái dòng tiền đổ về, cái dòng tiền thật với sự hỗ trợ của rất nhiều cái yếu tố nó liên quan, nó cấu thành nên thì bản thân những khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó sau vài năm người ta bán, mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
4: Nhu cầu tìm kiếm một tài sản mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng rõ ràng đang trở thành đích đến ưu tiên của nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân, tại sao dòng vốn này lại đang có xu hướng đổ mạnh về phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng thay vì các thị trường khác, Và tại sao tọa độ ven sông Hàn lại là tâm điểm của sự chú ý thưa ông?
8: Vì sao các khách hàng đầu tư tìm đến Đà Nẵng để đầu tư mà không tìm đến một cái tỉnh thành khác? Nếu cho một nhà đầu tư tìm hiểu 3 địa phương để đầu tư, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì ưu tiên người ta sẽ cân nhắc Đà Nẵng rất là nhiều ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Hồ Chí Minh đấy là đào tạo của trung tâm kinh tế của cả nước, Hà Nội là thủ đô của nước chúng ta, và Đà Nẵng thì là cái khúc ruột của miền Trung, thì cũng rất là thuận lợi về mặt di chuyển. Đà Nẵng di chuyển có thể di chuyển từ Hà Nội, Hồ Chí Minh rất thuận lợi, và có rất nhiều các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Như thế thì sự phát triển của cái con sông nó đã gắn liền với lại thành phố bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ngày càng phát triển thêm, và cái quỹ đất ở ven sông thì bây giờ hiện tại là nó không có còn nhiều, đất là hữu hạn. Tuy nhiên để sở hữu một cái căn hộ hay là một cái ngôi nhà tại cái mặt sông thì đó là ao ước của rất là nhiều người. Kể cả những người dân cũng giống như tôi là một người dân ở thành phố Đà Nẵng, tôi cũng mong muốn được sở hữu một cái căn nằm ở mặt sông Hàn. Tôi cũng khẳng định đối với những cái bất động sản mà gần sông, gần biển, đặc biệt là mặt tiền như thế thì cái giá trị nó sẽ tăng trong tương lai. Có thể nó không tăng ngay, tuy nhiên là nó sẽ tăng và nó cũng khá là ổn định khi mà chúng ta có thể là đầu tư vào những cái bất động sản nó hữu hạn. Cái gì hữu hạn thì nó cũng sẽ là gọi là tăng giá.
4: Sự khan hiếm của quỹ đất ven sông chắc chắn là bệ phóng vững chắc cho giá trị tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, để những tài sản này thực sự tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng như kỳ vọng, nguồn cầu đóng vai trò quyết định. Thưa chị Huyền, theo chị, đâu là tệp khách hàng tiềm năng sẽ tạo ra dòng tiền đều đặn cho các chủ sở hữu căn hộ ven sông ?
9: Trong giới đầu tư thì có cái câu châm ngôn rất là vui, đó là muốn có dòng tiền thì phải có dòng người. Hiện tại thì Đà Nẵng đang có một dòng người rất là chất lượng đổ về, như là du lịch. Thứ hai là những người dân từ các vùng khác như là Hà Nội, Sài Gòn, người ta đổ về đây để sống với một cái không khí rất là trong lành. Thứ ba là có những tệp khách hàng là chuyên gia quốc tế đến để làm việc. Thì việc mà sở hữu một căn hộ ven sông Hàn lúc này thì đó là đang nắm trong tay một tài sản sống, có thể đẻ ra tiền hàng tháng mà mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc là bất động sản nằm đó và chờ nó sinh lợi. Dịp phố hoa quốc tế Đà Nẵng thì lượng khách đổ về rất là đông. Hầu như là khách đã book phòng cho cái dịp pháo hoa là trước 3 đến 4 tháng. Vào những ngày bình thường thì quanh sông Hàn thì sẽ có những lễ hội vui chơi, rồi không khí thì mát mẻ. Khách cũng có thể là đổ về nhiều hơn, trải nghiệm những cái cuộc sống địa phương, món ăn địa phương.
4: Dạ, với một lượng khách dồi dào và ổn định như vậy, quay trở lại với con số lợi suất là 8-9% mỗi năm mà chúng ta đề cập ở phần đầu chương trình. Từ thực tế giỏ hàng mà chị đang quản lý, tỷ suất này liệu có phải là trường hợp hiếm gặp không? Chị có thể chia sẻ một vài mức giá thuê cụ thể hiện nay để quý vị thính giả có thể dễ hình dung ạ.
9: Theo tôi đó là tỷ suất không hiếm. Đơn cử là tôi có một căn hộ tại dự án Panorama thuộc Sun Cosmo Residence. Thì hiện tại là căn đó là căn một phòng ngủ cộng, thì giá tôi đang cho khách nước ngoài thuê thì rơi vào tầm khoảng 23 triệu. Cái mức giá đang cho thuê rất là tốt, nó quay quẩn đâu đó trong vòng khoảng là 20 triệu một tháng, thì nó còn tùy thuộc vào số tầng, số view hoặc là nội thất căn hộ nữa. Nhưng mà đặc biệt là những căn hộ mà 2-3 phòng ngủ view xong á thì đang được khách hàng tìm kiếm với giá là 35-40 triệu. Vừa rồi bạn của tôi, chồng là người Mỹ, vợ là người Úc, thì hai vợ chồng rất là yêu thích Đà Nẵng và thích không gian sống tại Đà Nẵng, thì có thuê một căn hộ tại dự án Panorama 2 của mình.
4: Từ những tín hiệu thị trường này thì thưa ông Bình, ông nhìn nhận thế nào về xu hướng phân bổ vốn của các nhà đầu tư hiện nay?
8: Phân tích và khảo sát của chúng tôi đến với hiện tại thì cái phân khúc căn hộ đó là một cái phân khúc khẩu vị khá là cao của các nhà đầu tư, và phân khúc đầu tư về bất động sản dòng tiền cũng là một cái lựa chọn rất là lớn đối với là các cái nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Bây giờ nếu mà đi gỡ ngân hàng, lãi suất ngân hàng đâu đó nó khoảng tầm dưới 10%, cỡ 6%, 7%, đó là đã cao, thì người ta có thể mua một cái tài sản, người ta đầu tư vào đấy. Đấy là một cái giá trị tài sản. Mà đặc biệt đối với là những cái tài sản mà nó có vị trí, nó đặc biệt, nó có cái gì để gọi là để đời, để lại cho con cháu, thì người ta vừa cho thuê, người ta tìm kiếm được một cái dòng tiền để sinh hoạt hàng tháng cho gia đình.
4: Xin cảm ơn những lời khuyên rất đắt giá từ ông Bình, cũng như các chia sẻ thực tế từ chị Huyền.
10: Thưa quý vị, rõ ràng để tối ưu dòng tiền ven sông Hàn, nhà đầu tư cần ưu tiên các tài sản có vị trí đắc địa, tính khan hiếm cao. Những bất động sản vừa có khả năng khai thác sinh lời, vừa sở hữu dư địa tăng giá bền vững, sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.
11: Lựa chọn thông minh.
5: Thưa quý vị, Nha Trang đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế du lịch quốc tế nhờ dòng vốn đầu tư lớn và định hướng dịch chuyển trung tâm hành chính về phía Nam. Trong bối cảnh đó, tháp căn hộ Onsen Bar nổi lên tại cửa ngõ Elite Island, nằm ở trung tâm đại đô thị Chamora City. Dự án sở hữu không gian sống trong lành với địa thế tứ diện giáp sông, được bao quanh bởi 47 hectare không gian xanh và 60 hectare mặt nước. Onsen Bar ghi dấu ấn mạnh mẽ với đặc quyền chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật Bản với mô hình sống All in Onsen, lần đầu đưa nguồn khoáng tự nhiên vào nội khu tại Nha Trang. Điểm nhấn là tổ hợp Clubhouse Onsen rộng hơn 3.000m2 với hai tầng chuyên biệt, từ hệ thống bể khoáng và phòng sông ở tầng 1 đến thiên đường spa và nhà hàng cao cấp trên tầng 2. Từ ban công căn hộ, cư dân còn có thể ngắm các màn trình diễn pháo hoa từ đảo lễ hội kế cận. Bên cạnh các tiện ích chăm sóc sức khỏe, dự án còn sở hữu pháp lý lâu dài hiếm hoi tại vùng lõi trung tâm, mang đến giá trị sử dụng và tiềm năng tăng giá khi Nha Trang Khánh Hòa hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
10: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: lời yêu.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: VOV Giao Thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: VOV Giao Thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài Niệm Những Bài Ca.
7: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
6: Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có một khung giờ phát lại nữa là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng rằng không gian hoài niệm những bài ca đã trở thành một trong những không gian quen thuộc của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài khi lựa chọn đồng hành với kênh VOV Giao thông Quốc gia. Bởi thông qua không gian này, chúng ta không chỉ lắng nghe âm nhạc đơn thuần, mà ở đó chúng ta còn tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ nhạc tiền chiến và những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí lại mang đến cho quý vị những xúc cảm xoay quanh những bài hát tập trung cho một chủ đề. Mà chủ đề này, Hoàng Trí nghĩ rằng là nó cũng rất gần, rất ấn tượng. Nhưng mà chỉ tuần trước đây thôi, khi mà có dịp đi công tác đến nơi đây, đứng trước cái cảnh vật đó, cảnh sắc đó, thì mình mới nghĩ là tại sao mình lại không mang tính chất của chương trình Hoài niệm những bài ca với chủ đề này vào trong chương trình. Và thế là liền sau đó, sau một tuần, thì Hoàng Trí đã mang chủ đề này, chủ đề tình khúc về biển. Và hy vọng rằng là trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ vỗ về với nhau như những cơn sóng đầy yêu thương thông qua những ca khúc thật hay, quý vị nhé. Và trước khi bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí xin được tranh thủ thời gian tổng hợp với một loạt những thông tin giao thông đáng chú ý nhằm đảm bảo cho quá trình tham gia giao thông của tất cả quý vị. Thông tin được ghi nhận tại lộ trình khu vực phía Nam, cụ thể VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 11+500 có xe đầu kéo gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 5 đến km số 11+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6,5 km. Còn hướng lộ trình Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Hy vọng là quý vị chúng ta sẽ hết sức chú ý cho mật độ tham gia giao thông tại đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Xin được nhắc lại, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây á, thì tại hai điểm giao thông mà chúng ta cần phải lưu ý như sau. Tại km số 11+500 có xe đầu kéo gặp sự cố và hiện đội tuần tra cao tốc đang xử lý. Điểm thứ hai là từ km số 5 đến km số 11+500. Chính vì sự ảnh hưởng của xe đầu kéo gặp sự cố này dẫn đến phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6,5 km. Còn hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Một vị thính giả cho biết vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Nhắc lại, vòng xoay cổng 11 thành phố Đồng Nai, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Trạm cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có ô tô chết máy, xe đông di chuyển chậm. Cập nhật lại một lần nữa, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Phú Thuận có ô tô chết máy, xe đông di chuyển chậm. Tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện có hai xe đầu kéo gặp sự cố chắn ở hai làn đường không di chuyển được và hiện đội Cát Lái đã tạm đóng cao tốc để cục C08 giải quyết sự cố và người dân nên chọn lộ trình khác để di chuyển tránh kẹt xe. Chúng tôi xin nhắc lại, do áp lực giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây có sự việc là hai xe đầu kéo gặp sự cố chắn ở hai làn đường và hiện thì không di chuyển được, cho nên là đội Cát Lái đã tạm đóng cao tốc để C08 giải quyết sự cố này, nên người dân, đặc biệt là anh em bác tài có lộ trình sắp sửa di chuyển vào đây, chúng ta nên nắm bắt và cân nhắc lựa chọn cho mình một lộ trình khác, quý vị nhé. Xin được cảm ơn những thông tin được cập nhật rất nhiều và hy vọng là phần thông báo của Hoàng Trí vừa rồi cũng đã giúp cho quý vị chúng ta chủ động cho quá trình di chuyển chung hết khi mà đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia cũng như lắng nghe không gian phát sóng của Hoài niệm những bài ca. Và nếu như có thêm bất kỳ thông tin giao thông nào trên khắp mọi miền của đất nước thì mong là anh em bác tài quý vị khán thính giả cũng sẽ phản ánh về nhé. Còn bây giờ đây thì chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay như Hoàng Trí đã bật mí, tình khúc về biển. Mọi người biết không, khi mà trong những số phát sóng trước á, thì Hoàng Trí, kể cả anh Minh Đức, chúng ta cũng nhìn thấy thường
là Hoàng Trí và anh Minh Đức sẽ lựa chọn những cái chủ đề làm sao cho nó tương thích với yếu tố thời sự cũng như là những cái cột mốc nó xảy ra ở yếu tố hiện tại. Một loạt những chủ đề mà trước đó Hoàng Trí cũng đã mang đến về mùa hè, từ câu chuyện về thời tiết này, đến khoảnh khắc mùa hè trong tình yêu của áo trắng học trò, rồi sau đó là đến diễn biến tâm lý của một mùa hè, rồi những ca khúc ngợi ca lao động vào mùa hè. Thì đến mãi tuần vừa rồi khi Hoàng Trí đi công tác ở Vũng Tàu, sau mình có thời gian mình đứng trước biển cái mình nghĩ là ôi trời, sao mà mình không nghĩ ra rằng là mùa hè thì ngoài cái việc là chúng ta hoài niệm về những điều đó thì còn có những cái hoạt động biển. Và khi mà những cái hoạt động ở trên biển thì con người đứng trước cái sự bao la, rộng lớn và rất thơ của biển, thì tự nhiên cái cảm xúc lãng mạn của một người nghệ sĩ nói riêng và của tất cả con người nói chung chúng ta sẽ có nhiều cảm xúc dâng trào khác nhau. Và chính lúc đó Hoàng Trí nói rằng là tuần này chắc chắn sẽ mang đến một chủ đề dành cho quý vị tình khúc về biển. Và lật đật Hoàng Trí đã tìm kiếm những cái ca khúc nổi bật thập niên 80 về biển luôn để mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì trước khi bắt đầu chương trình này và cũng như là chúng ta cụ thể hóa hơn với những xúc cảm trong chương trình, thì xin mời quý vị sẽ cùng bước vào không gian, nơi mà không gian của một bãi biển được mở ra. Cảnh sắc của biển chiều sẽ mang đến cho quý vị trong không gian này. Biển hát chiều nay, một sáng tác của Hồng Đăng, viết vào năm 1979 qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một bài hát rất là hay, cùng với một bản phối rất là hay, tiếng saxophone và giọng hát của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, hết sức thăng hoa cho nhạc phẩm vừa rồi. Biển hát chiều nay, một sáng tác của Hồng Đăng viết vào năm 1979. Hành Trí xin được ngắt ngang cảm xúc của quý vị đôi chút, bởi ở thời điểm này chúng tôi có những thông tin giao thông rất là cấp thiết, xin được cập nhật để chuyển đi hỗ trợ cho quá trình tham gia giao thông của tất cả quý vị. Đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thông tin, hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 là rất đông. Các bác tài nên cân nhắc lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin từ đội cảnh sát giao thông rạch chiếc thông tin. Hiện nay, cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn và nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai gặp nhiều khó khăn. Lưu lượng phương tiện đang đổ về đây rất là đông. Anh em bác tài nên cân nhắc lựa chọn cho mình một lộ trình khác nếu có lộ trình cần thiết phải di chuyển về Đồng Nai, quý vị nhé. Tiếp theo, thông tin được cập nhật từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 11+500 có xe đầu kéo gặp sự cố, đội tuần tra cao tốc đang xử lý. Chính vì áp lực này dẫn đến việc từ km số 5 đến km số 11+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6,5 km. Hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 15 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Một vị thính giả cho biết vòng xoay nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và quốc lộ 51, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn. Đây cũng là thông tin có sự liên đới đến thông tin ở bên trên mà chúng tôi cập nhật từ VECE. Như vậy, để thấy rằng là sự tác động liên quan đến áp lực giao thông tại đoạn tuyến này, anh em bác tài chúng ta cũng hết sức chú ý, chủ động nắm bắt cho lộ trình của mình. Tiếp theo, một cập nhật tại lộ trình khu vực Hà Nội. Một vị thính giả cho biết cầu Nhật Tân, đoạn giữa cầu có công nhân đi xe máy làm rơi mũ bảo hiểm rất là nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý theo hướng đi Đông Anh, quan sát kỹ làm chủ tốc độ mọi người nhé. Xin được nhắc lại, cầu Nhật Tân, đoạn giữa cầu có công nhân đi xe máy làm rơi mũ bảo hiểm. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả di chuyển ngang qua đây, chúng ta chú ý quan sát làm chủ tốc độ mọi người nhé. Xin được cảm ơn thông tin vừa rồi và cũng như là các thông tin trước đó mà Hoàng Trí đã thông báo một lần nữa, mong rằng sẽ đảm bảo cho quá trình di chuyển chung hết của tất cả quý vị. Còn thời điểm này, hãy quay trở lại với thời lượng phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, quý vị nhé. Lý do mà Hoàng Trí lựa chọn ca khúc Biển Hát Chiều Nay, cái câu cuối mọi người có nghe không? Với phiên bản này, biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương. Khi mà Hoàng Trí nghe cái câu cuối này, cái mình bất giác mình bảo rằng là mình phải mang ca khúc này vào đầu tiên. Bởi khi đứng trước biển, nó không chỉ mang tâm thế của một người nghệ sĩ lãng mạn, câu chuyện kể về cảm xúc cá nhân của một con người, mà ở đó còn là câu chuyện của biển trời quê hương. Bởi trong rất nhiều những sáng tác về biển, ở trong giai đoạn thập niên 80 và trước đó là thập niên 70, có rất nhiều những ca khúc hình ảnh của biển là hình ảnh của ra khơi, của hy vọng, của tái thiết đất nước và của rất nhiều những hoài bão lớn lao. Vậy nên bài hát này như cách vừa tạo không gian và cũng vừa mang đến cho mọi người hai khía cạnh, và bám vào hai khía cạnh đó, Hoàng Trí sẽ chia sẻ với những cảm xúc liên quan với nó. Nhưng trước tiên, mọi người hãy tìm hiểu một chút về nhạc phẩm Biển Hát Chiều Nay. Biển Hát Chiều Nay là một sáng tác được viết vào năm 1979 của nhạc sĩ Hồng Đăng, trong quá trình mà bản thân ông đã có một chuyến đi thực tế rất là dài. Ông đi dọc theo các vùng biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau những năm 1979-1980. Và theo như tác giả đó, thì ông sáng tác bài này chỉ trong vòng có 20 phút à. Nhạc sĩ Hồng Đăng cho rằng bài hát là tiếng nói tâm hồn của người nghệ sĩ, là những xúc cảm, những rung động trước vẻ đẹp biển đảo của Việt Nam. Đặc biệt, ông thể hiện trong bài hát triết lý về mối quan hệ giữa biển và con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Biển hát chiều nay gợi lên một tinh thần rất là lạc quan, một tình yêu tha thiết của con người Việt Nam với biển đảo quê hương, và ở đó có hình ảnh của cảm xúc cá nhân và câu chuyện về lịch sử. Vậy thì bây giờ cũng cùng yếu tố này, chúng ta hãy cùng nắm bắt một tâm lý khác khi nhắc về biển. Đây là một tâm thế của một bài hát ra đời vào năm 1962. Lúc đó đất nước chúng ta cũng còn rất nhiều điều để chia sẻ, chưa có thống nhất đất nước, và ở miền Bắc á, thì cũng đang có rất là nhiều những cái triển khai tái thiết khác. Vậy nên đối với hình ảnh của biển, và đặc biệt là hình ảnh xa khơi, nó tượng trưng cho việc mang đến những niềm hy vọng lớn lao, hy vọng về một đất nước hòa bình, hy vọng về một biển trời quê hương liền mạch, và cũng hy vọng về nhịp sống, tăng trưởng và phát triển. Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Xa Khơi, một sáng tác của Nguyễn Tài Tuệ, viết năm 1962, với tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Xa Khơi, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ viết năm 1962 với tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ. Bài này á, lúc đầu thì chúng ta nghe cái đoạn ngân của câu hò ví dặm ha, xong cái đến đoạn giang tấu nó rất là sôi nổi và nhịp nhàng. Bài này ra đời trong cuộc vận động sáng tác về đề tài thống nhất đất nước. Nhạc sĩ lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế ở vùng giới tuyến Quảng Trị vào 3 năm trước, tức là vào năm 1959. Gần một tháng sống ở bên này sông Bến Hải, lúc đó thì đất nước của chúng ta vẫn chưa thống nhất, vẫn còn đang chia cắt. Cho nên là ông đã cảm nhận rất là rõ nỗi đau chia cắt của quê hương. Đó là hình ảnh của vợ ngóng chồng, ông ngóng cháu. Đôi trai gái thì đứng ở hai bên bờ gọi nhau mỗi khi chiều tới, nhìn con cá nục, con cá măng tung tăng bơi lội giữa hai bên. Ông thường hỏi là sao con người lại bị ngăn cách. Và tôi lấy cái khát vọng thống nhất đất nước để làm chủ đề cho bài hát này, ông tâm sự. Và chỉ 8 tháng sau đó, ca khúc đã hoàn thành và được nhạc sĩ đặt tên với tựa đề là Xa Khơi, để diễn tả cho sự hư vô của khung cảnh chia ly lúc bấy giờ. Và đặc biệt là ông đã kết hợp âm hưởng dân gian từ những điệu thước của ví dặm, hò ở trên sông, và điều này đã khiến cho ca khúc trở nên gắn bó với màu sắc của dân tộc hơn, và chúng ta nghe chúng ta cũng thấy nhịp thở của thời cuộc nhiều hơn. Đó chính là ca khúc Xa Khơi. Còn bây giờ thì nhẽ ra là nó sẽ tiếp diễn một cái cảm xúc khác nữa để mình đến với bài tiếp theo. Nhưng lúc này đây, Hoàng Trí cũng đã bắt đầu ghi nhận thêm những thông tin giao thông quan trọng. Bởi vì buổi chiều tối ngày hôm nay có vẻ như thông tin giao thông tại đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cần phải được cập nhật liên tục để gửi trao đến cho các bác tài. Chúng tôi có thông tin tiếp theo. Thông tin này được cập nhật tiếp tục nữa từ VECE, cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 11+500 có xe đầu kéo gặp sự cố, và hiện thì tổ tuần tra cao tốc đang xử lý, đã xử lý xong thưa quý vị. Chúng tôi xin cập nhật lại một lần nữa là sự cố liên quan đến xe đầu kéo ghi nhận tại km số 11+500 trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây hiện đã được xử lý xong. Từ km số 5 đến km số 12, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 7 km. Hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 11 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 km. Tiếp tục là một thông tin được ghi nhận tại địa phận khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ trạm dừng chân Châu Thành về nút giao Thân Cửu Nghĩa, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Đây là thông tin được ghi nhận tại lộ trình đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng từ trạm dừng chân Châu Thành về nút giao Thân Cửu Nghĩa, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm. Tiếp tục nữa, một thông tin được cập nhật tại lộ trình khu vực phía Bắc, Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ cho biết, trên tuyến trời đang mưa to, hạn chế tầm nhìn, khuyến cáo anh em bác tài chúng ta giữ khoảng cách an toàn khi điều khiển phương tiện. Nhắc lại, Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ cho biết, trên tuyến trời đang mưa rất to, hạn chế tầm nhìn, chúng tôi khuyến cáo các phương tiện giữ khoảng cách an toàn. Đó chính là những thông tin giao thông mới lưu ý xin được gửi trao đến anh em bác tài. Còn bây giờ sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Về Biển. Nếu biển hát chiều nay đưa chúng ta bước vào không gian của một biển trời bao la, rất thơ và cũng rất quê hương, thì ca khúc Xa Khơi vừa rồi được ra đời trong một cái bối cảnh mà Hoàng Trí đã cập nhật với rất nhiều những sự kiện lịch sử, thể hiện niềm khát khao cho sự thống nhất đất nước, và đặc biệt hơn nữa, đó là ý chí, là nghị lực, là hy vọng, sự kỳ vọng của những con người trên mảnh đất hình chữ S. Vậy thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đứng trước biển, nhưng mà với một tâm thế khác, tâm thế của cảm xúc cá nhân. Khi mà chuẩn bị cho chương trình buổi tối ngày hôm nay á, thì Hoàng Trí cũng tìm hiểu nhiều, không chỉ tìm hiểu liên quan đến những bài hát hay là hoàn cảnh ra đời đâu, mà còn mình còn tìm hiểu về cái chất xúc tác. Tại sao khi mà đứng trước biển á, thì mỗi người lại có những cái rung cảm khác nhau, mặc dù nó thuộc về trường cảm xúc nhưng mỗi người là khác nhau. Bởi biển không kể cho chúng ta một câu chuyện cụ thể, mà biển là một cái khoảng trống rất là lớn, và mỗi người thì sẽ tự lấp đầy bằng ký ức của chính mình và bằng trạng thái lúc bấy giờ nữa. Người vừa yêu thì có thể thấy biển là một lời hẹn ước, nhưng mà người mới chia tay thì lại thấy biển là nỗi chia ly. Còn người xa quê thì thấy biển là một khoảng cách, còn đối với người khởi hành thì thấy biển là chân trời. Bởi vậy mà nhà văn nổi tiếng người Pháp Julie Michelsep đã từng viết một câu rất là đẹp như thế này: biển là tấm gương mà con người soi thấy tâm hồn của chính mình. Và chính vì cái việc tự soi chiếu trong cảm xúc riêng lẻ mà những cảm giác lãng đãng của một người nghệ sĩ được thăng hoa trong những sáng tác của mình. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau đến với nhạc phẩm nghe cái tựa đề thôi là đã thấy thơ, đã thấy tình, đã thấy lãng mạn rồi. Nhạc phẩm Tình Biển, một sáng tác của Trần Quang Huy với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Và xin được bật mí với mọi người rằng đây là một bản thu mà Hoàng Trí rất là nỗ lực để lấy nó, được thu lại từ một đĩa than. Vậy nên đôi lúc chúng ta nghe chất lượng có thể không trong, không sạch như bản thu thế hệ mới, nhưng chắc chắn đây sẽ là một bản thu đầy hoài niệm. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bản thu này được thực hiện vào năm 1983. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Biển, một sáng tác của Trần Quang Huy với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Rồi cái bản này mọi người, nó đúng nghĩa như một cái cơn sóng vậy đó. Dữ dội ở phần điệp khúc, xong dịu êm cái phần mở đầu. Mà bản phối này cũng là một bản phối rất là đặc trưng cho âm nhạc Việt Nam thập niên 80. Thứ nhất là một cái bản phối với tiết điệu mà được cộng hưởng bởi ba nhạc cụ, đó chính là guitar điện, đàn organ và trống. Cho nên là mình nghe thấy là biết ngay cái màu sắc của các ca khúc thập niên 80 liền luôn. Và bản thu này như Hoàng Trí đã nói, được thu âm trong đĩa của Di Havina vào năm 1983. Rồi còn bây giờ đây, trước khi chuyển sang một bài hát tiếp theo thì lúc này lại tiếp tục là một phần tin giao thông đáng chú ý nữa. Hoàng Trí rất mong là phần cập nhật liên tục như thế này, mặc dù hơi gián đoạn cảm xúc của quý vị, nhưng nó lại thiết thực cho việc tham gia giao thông của anh em bác tài. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin sự cố trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã xử lý xong. Người tham gia giao thông đã có thể vào cao tốc tại nút giao Vành Đai 2 bình thường. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta lưu tâm nhé. Xin được nhắc lại, đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin sự cố trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã xử lý xong. Người tham gia giao thông đã có thể vào cao tốc tại nút giao Vành Đai 2 bình thường. Anh em bác tài chủ động nắm bắt. Rồi còn bây giờ đây thì sẽ cùng nhau tiếp tục đến với một ca khúc thứ hai. Dạ. Không, ca khúc tiếp theo mới đúng. Thực ra là ca khúc thứ tư. Nếu mà ca khúc này thì sẽ là ca khúc thứ tư ạ. Một bài hát mà nó gắn liền với kỷ niệm cá nhân của Hoàng Trí. Một ca khúc được viết bởi nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và được thể hiện rất là thành công bởi ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát này cũng lấy chất liệu về biển, cũng lấy bối cảnh ở trên biển với những câu hát như là: tôi yêu biển và tôi yêu em, một mái chèo rẽ sóng trong đêm. Hay là một cái câu mà Hoàng Trí nghĩ rằng là nó rất là ý nghĩa và rất hay luôn: một con tàu mang khát vọng trong tim, về quê hương thuở còn bơm đạn. Một tấm lòng đẹp ánh trăng soi, một con người tung lưới ngang trời, vì quê hương hôm nay và mai sau. Đó chính là lời của ca khúc Sao Biển, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, viết trong bối cảnh khi ông lấy cảm hứng từ những ký ức về thời kỳ chiến tranh khốc liệt, những hình ảnh bình dị nhưng kiên cường của người dân vùng biển trong đêm tối. Qua hình tượng của sao biển, tác giả đã gửi gắm nỗi nhớ thương, khát vọng hòa bình, tình yêu quê hương đất nước thiết tha. Và chưa kể, đối với những người đi biển đó mọi người, thì ngôi sao chính là la bàn chỉ đường. Họ nhìn vào trần sao, họ nhìn vào cách mà sao sắp xếp thì họ sẽ biết được định hướng của đường đi. Còn đối với ca khúc Sao Biển, trong hình ảnh ẩn dụ này, chúng ta cũng thấy sứ mệnh của những người yêu nước. Mỗi người sẽ có một sứ mệnh khác nhau. Và đặc thù đối với những người dân ở vùng biển thì họ lại có một cái giá trị thiêng liêng khác trong hình ảnh này. Hình ảnh kiên trung, kiên cường của những ngôi sao biển trong đêm. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này. Ca khúc này, vào năm 2010, Hoàng Trí đã thi bán kết của cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010. Cho nên là tự nhiên mình nhớ đến bài này, cái mình nhớ lại lời của bài hát, mình nhớ quá cái thời điểm đó. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Sao Biển, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau mình lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ca khúc Sao Biển với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Bài hát tiếp theo trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Về Biển. Như vậy là chúng ta đã cùng trải qua với hai dạng trạng thái cảm xúc chủ yếu ha, là một ca khúc về biển nhưng mà đây là biển trời của quê hương đất nước được lồng ghép trong niềm hy vọng hân hoan phấn khởi, và một cái khía cạnh khác đó là tự sự, cảm xúc cá nhân, yêu đương trước biển. Vậy thì tiếp tục đến với gạch nối này, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một bài hát. Bài này được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết vào năm 1974. Nói đúng hơn là ông viết bài này trong một cái bối cảnh mà chính ông cũng nhìn nhận với những điều rực rỡ nhất, những điều tươi mới nhất của thời cuộc lúc bấy giờ. Ở đây á, ông lồng ghép kể cả câu chuyện của tình yêu lứa đôi, đến những cái hoài bão và giấc mơ lớn của quê hương đất nước. Vậy nên ở trong lời bài hát á, nó có một cái đoạn với một cái câu hát mà Hoàng Trí nghĩ rằng rất là đắt giá. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời, lòng ta mê say. Những cánh buồm dong chạy theo dòng cá, những dãy đảo xa đẹp như bài thơ. Đó, nghe như đó thôi là mình đã cảm thấy bài hát này nó mang những cái ý tứ, và đặc biệt hơn là phác họa một không gian rực rỡ như thế nào của biển trời, quê hương cùng với lòng người rộng lớn. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Tình Em Biển Cả. Cái phiên bản mà Hoàng Trí lựa chọn á, là một phiên bản của ca sĩ Đông Hùng hát. Nhưng mà ở lời 2 á, thì Đông Hùng hát kết hợp cùng với một trong những giọng hát đã rất là thành công với nhạc phẩm này, nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau thưởng thức với một phiên bản đầy hoài niệm này quý vị nhé. Tình Em Biển Cả, một sáng tác của Nguyễn Đức Toàn qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và Đông Hùng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Em Biển Cả, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, viết vào năm 1974, qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung và Đông Hùng. Một bài hát rất là đẹp, rất là hay đúng không mọi người? Và bản thu này á, là mỗi bản thu mà Hoàng Trí nhìn thấy cái thời gian mà bài này được up á, thì là hồi năm ngoái thôi. Như vậy có nghĩa rằng là chúng ta thấy cái xu hướng mà những ca khúc thập niên 80 hay là những ca khúc cũ hơn hiện đang sống lại cũng chính là một thị hiếu lắng nghe cho thời buổi hiện đại lúc này đây. Và cũng rất mong và trong nhiều chương trình trước đó thì Hoàng Trí cũng có mang đến với những cái chủ đề á, để cho quý vị khán thính giả nên bắt đầu cũng nhìn thấy là những nghệ sĩ trẻ, đặc biệt là các thế hệ kế thừa, họ cũng đã có những cái bản thu, rồi họ có những cái sản phẩm một cách chỉnh chu liên quan đến những ca khúc đi cùng năm tháng như thế này, để thấy là trong tâm huyết làm nghề của họ hoặc là trong cái tư duy âm nhạc của họ thì họ vẫn rất là quan tâm và cũng mong muốn có được thật nhiều những cái sản phẩm là những bài hát xưa cũ như thế này. Rồi còn bây giờ đây, tiếp tục cho không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí có nhìn thấy một thông tin giao thông xin được cập nhật ngay bây giờ đến quý vị khán thính giả anh em bác tài. Thông tin giao thông tại lộ trình Hà Nội, Ban Duy Tu Hạ Tầng Giao Thông thông tin, cầu Đông Trù, hướng Đông Anh, Long Biên có xe gặp sự cố, đơn vị đã điều hành đảm bảo giao thông, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Nhắc lại, cầu Đông Trù, hướng Đông Anh, Long Biên có xe gặp sự cố, đơn vị đã điều hành đảm bảo giao thông, các phương tiện di chuyển chú ý nắm bắt mọi người nhé. Xin được cảm ơn Ban Duy Tu Hạ Tầng Giao Thông đã thông tin cho chúng tôi ghi nhận này. Rồi còn bây giờ hãy tiếp tục đến với một bài hát tiếp theo. Bài này thì có vẻ như nó khác biệt so với một loạt những ca khúc từ nãy đến giờ mà chúng ta nghe. Nó mang hơi thở của sự giản dị hơn, nó mang đến cái cung bậc cảm xúc của nhịp thở hiện đại hơn, nhưng mà nó vẫn ở trong bối cảnh đó nha mọi người. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Dương Thụ.

mà sao dễ nhìn thấy quá hình ảnh của những con sóng vỗ về và đến âm nhạc luôn. Khi tìm hiểu thì Hoàng Trí mới thấy rằng á, là cái âm thanh của tiếng sóng vỗ á, thì mình hay được nói rằng là âm thanh trắng á, mọi người, là một cái dạng âm thanh mà nó có thể giúp cho não bộ của mình á, giảm căng thẳng, giúp cho thư giãn và tạo điều kiện để trí tưởng tượng và hồi tưởng hoạt động mạnh hơn. Và đó chính là lý do tại sao khi đứng trước biển, nghe tiếng sóng vỗ về như vậy thì những ký ức cũ lại ùa về, hoặc những cảm xúc mà chúng ta đang vương mang thì nó dâng trào lên, nhưng mà nó dâng trào theo kiểu là không quá áp lực, nó rất tự nhiên tràn về, như cách mà nhạc sĩ Dương Thụ đã đặt để trong bài hát này. Ông chọn vỗ về trái tim yêu, vỗ về đóa hoa hồng, người phụ nữ mà ông yêu mến bằng tiếng sóng. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của Dương Thụ qua phần thể hiện của Diva Hà Trần.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ru Em Bằng Tiếng Sóng, một sáng tác của Dương Thụ, có phần thể hiện của Diva Hà Trần. Và lúc này đây, Hoàng Trí xin được tranh thủ cập nhật một thông tin giao thông tại lộ trình Hà Nội. Một vị thính giả cho biết cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn tòa nhà TNG Land có một khối sắt cao rơi dài ở trên đường cao tốc, rất là nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Như vậy chúng tôi xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn qua tòa nhà TNG Land có một khối sắt cao dài rơi ở làn cao tốc, rất là nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý theo hướng đi Thái Nguyên quý vị nhé. Và ở phút cuối thời lượng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca với chủ đề Tình Khúc Về Đêm, thì Hoàng Trí sẽ lựa chọn một ca khúc để chào kết ngày hôm nay. Nhạc phẩm được viết vào năm 1981, phần nhạc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và lời thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa với tựa đề Thơ Tình Người Lính Biển. Bài này á, thì riêng về bài thơ thôi thì được nhà thơ Trần Đăng Khoa sáng tác trong giai đoạn mà ông đang phục vụ trong quân chủng hải quân vào năm 1981. Và không gì phù hợp hơn khi chúng ta lựa chọn kết thúc bài này với chủ đề về biển. Vai trò của những người lính biển là vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn toàn vẹn vùng trời, quê hương, tổ quốc. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhạc phẩm này qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Và đến đây thì Hoàng Trí cũng xin được gửi lời chào và lời cảm ơn vì sự đồng hành của tất cả quý vị.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Vui vẻ đây, xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn. Chúng ta lại gặp nhau ở một không gian rất là quen thuộc trong một buổi tối khá là đặc biệt, là tối thứ bảy. Giữa Vui vẻ và Tấn Khoa có một cái sự trao đổi một chút xíu, cho nên là tối thứ bảy hôm nay thì Vui vẻ sẽ đồng hành cùng với giảm tốc lên đèn. Hy vọng rằng vẫn đón nhận được những cái tình cảm và sự yêu quý của tất cả các thính giả và mọi người ở khắp mọi miền đất nước. Tối nay chúng ta có những cảm xúc, có những tình cảm gì, hoặc là có những cái góc nhìn trải nghiệm cá nhân đối với câu chuyện của giảm tốc lên đèn, thì rất là hoan nghênh mọi người đăng ký giao lưu, trò chuyện, tâm sự trực tiếp cùng với chương trình nha. Hai cổng tương tác quen thuộc của giảm tốc lên đèn đó chính là fanpage VOV, xin lỗi quý vị, fanpage giảm tốc lên đèn FM 91 hoặc là hotline 02839919191. Gần nhất thì Minh Vi thấy là có thông tin giao thông tại Hà Nội. Các thính giả có cho biết cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn tòa nhà TNG Land có một khối sắt cao dài rơi ở làn cao tốc, rất là nguy hiểm. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi Thái Nguyên. Còn nội đô thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tối ngày hôm nay thì trời mát mẻ dễ chịu, cho nên là chúng ta cũng có thể thoải mái đi qua những cái lộ trình ở khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Lượng phương tiện thì cũng không quá đông đâu ạ, các phương tiện vẫn di chuyển được. Quý thính giả thân mến, có những cái buổi tối khi mà tối muộn nha, khi đồng hồ điểm khoảng 11 giờ đêm rồi, mình tắt đèn rồi, mình kéo chăn ấm rồi, tự nhủ rằng ngày hôm nay thôi, thế là đủ rồi đó, mắt bắt đầu nhắm lại. Nhưng mà khi mà bóng tối bao trùm thì tự nhiên một cái cuốn phim Tôi Chậm bỗng dưng bật nút play trong đầu của mình. Chúng ta bắt đầu nhớ lại rất là nhiều những cái hình ảnh, những cái sự kiện đã diễn ra trước đó, ví dụ như là một cái nhíu mày khó chịu của sếp lúc chiều khi mà mình nộp báo cáo, không biết có phải là sếp đang không hài lòng không, hoặc là mình nhớ lại một câu nói đùa của mình trong một cái buổi liên hoan và tự hỏi liệu nó có không phù hợp không. Thậm chí là mình lo lắng luôn cho cả cái kế hoạch của 5 năm tới, dù lúc này cái việc duy nhất mình cần làm đó là ngủ. Nếu như mà các thính giả thấy hình ảnh này quen thuộc thì xin chào mọi người nhé. mọi người không có cô đơn đâu. Chào mừng mọi người đến với thế giới của những kẻ nghĩ nhiều vào ban đêm. Vâng, và tối ngày hôm nay rất là vui khi được đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn, gặp gỡ các thính giả thân quen. Vì Vui Vẻ sẽ là người đồng hành cùng với mọi người trong khung giờ mà có lẽ là những cái ồn ào của phố thị nó lùi lại phía sau rồi. Và những cái giây phút này nó sẽ nhường lại cho những cái thanh âm chân thật nhất, đó là tiếng lòng của mình mọi người ạ. Tối nay chúng ta sẽ ngồi lại đây không phải để nghe những lời lý thuyết hoặc là những cái bài học khô khan về việc phải sống tích cực, mà chúng ta ở đây nghe tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz để thừa nhận với nhau một cái việc rất là đơn giản: việc để cho tâm trí của mình đi lang thang và bị mắc kẹt trong những suy nghĩ ngổn ngang vào cuối ngày, đó là một phần rất người đó thôi. Đôi khi cái việc nghĩ nhiều chỉ vì bạn thực sự quan tâm đến cuộc sống của mình, quan tâm đến những người xung quanh, chỉ là một chiếc bản năng ấy vô tình, nó bật âm lượng quá lớn vào những cái lúc tối muộn thôi mà. Vậy thì tối nay, một lần nha mọi người, chúng ta hãy cùng nhau thử để những cái suy nghĩ ấy trôi chậm lại một chút, hòa mình vào những giai điệu đầu tiên của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Một ca khúc với những giai điệu rất là năng động, tươi tỉnh để đánh lạc hướng bớt cái tâm trí đang quá tải của chúng ta lúc này. Vâng, đó chính là Set It Up với tiếng hát của Taylor Swift. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Quý thính giả thân mến, Vi Vẻ đây ạ. Chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VV Giao Thông tần số FM 91MHz. Những cái giai điệu vừa rồi có đủ để chúng ta đánh lạc hướng cái tâm trí đang nghĩ nhiều của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, hoặc là những cái buổi tối đêm muộn trước không ạ? Và cái câu chuyện mà Giảm Tốc Lên Đèn tối nay muốn tâm sự cùng với tất cả mọi người đó chính là overthinking vào cuối ngày, tức là cái hội chứng nghĩ nhiều vào cuối ngày. Tại sao có những người hoặc là hầu như là ngày mình rất là thông minh, mình rất là năng động, mình rất là linh hoạt và mình rất là lạc quan luôn, nhưng mà tự nhiên tới tối, tới đêm muộn rồi, khi mà mọi thứ nó yên tĩnh hết, khi mà mọi thứ đã bắt đầu đi vào cái không gian để nghỉ ngơi, thư giãn hoặc là chìm vào giấc ngủ để tái tạo năng lượng, thì đầu óc của mình, tâm trí của mình nó lại không chịu nghỉ ngơi, mà lúc đó nó lại kích hoạt một cách dữ dội nhất. Có thể nói là nó bật với một cái âm lượng rất là lớn luôn. Và cái chiếc bản năng đó là do đâu? Do cái tính cách của mình hay là do điều gì ảnh hưởng? Chắc chắn là những người trưởng thành như chúng ta, và nhất là có rất là nhiều những cái vai trò trách nhiệm trong cuộc sống này, thì đã rất nhiều lần chúng ta trải qua những cái cảm giác như vậy, những cái trường hợp như vậy rồi. Và cứ mỗi lần Vui Vẻ tin chắc rằng mỗi người cũng sẽ có những giải pháp cho riêng mình, hoặc là có một bí quyết riêng nữa. Cho nên là Giảm Tốc Lên Đèn rất muốn được lắng nghe những chia sẻ của quý thính giả về câu chuyện này. Và ngay lúc này có một câu hỏi dành cho tất cả các thính giả đang đồng hành cùng với chương trình tối nay. Mọi người để giải đáp câu hỏi này thì mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91, hoặc là mọi người nhấc điện thoại lên gọi ngay cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191, đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với Giảm Tốc Lên Đèn để mình có thể trò chuyện trực tiếp. Và Vui Vẻ tin chắc rằng khi mà mình có thể trò chuyện trực tiếp thì cái câu chuyện nó qua lại nó sẽ càng thú vị hơn, và nó cũng mở ra rất là nhiều những cái góc nhìn khác nữa. Chưa kể là nhiều khi mình còn có thể giải bày tâm sự những cái vướng bận ở trong lòng mình nữa, đúng không ạ? Và cái câu hỏi đó là: điều điên rồ hoặc là buồn cười nhất mà bạn từng suy nghĩ lo lắng vào lúc 1 giờ sáng là gì? Các bạn hãy chia sẻ ngay ở trên fanpage Giảm Tốc Lên Đèn, biết đâu tự nhiên là có nhiều thính giả khác cũng có chia sẻ trùng hợp như vậy, và mình cảm thấy rằng mình không có một mình không có cô đơn đâu. Và thường thường là những người có cùng một sự quan tâm, có cùng sở thích á, thì cũng sẽ có những cái điểm chung á mọi người. Chúng ta hãy thử xem đại gia đình Giảm Tốc Lên Đèn ở trên fanpage chúng ta có tìm ra được những điểm chung nào với nhau hay không, hoặc là mọi người có thể đăng ký trò chuyện trực tiếp cùng với chương trình tối nay. Và khi nói về overthinking vào cuối ngày á, thì cái từ khóa chính xác nhất để mô tả trạng thái này đó chính là vòng lặp, the loop. Thế nên trạm cuối ngày ngày hôm nay, khi mà Vui Vẻ đồng hành cùng với mọi người, xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một cái từ khóa, đó chính là vòng lặp. Nó giống như cái việc mà mình bị kẹt trong một cái bùng binh giao thông vào giờ cao điểm vậy đó mọi người. Bây giờ mình hình dung nha, mình cứ đi vòng quanh, nhìn thấy cùng một cảnh vật, cùng một vấn đề, nhưng mà không có tìm được lối ra. Khác với cái việc là suy nghĩ để giải quyết vấn đề, thì nghĩ nhiều không có đưa ra giải pháp. Nó chỉ lặp đi lặp lại những cái câu hỏi là tại sao và nếu như thì sao. Lấy một cái ví dụ thực tế nha. Hôm nay mình nhắn tin cho một người bạn, và người bạn đó của mình trả lời ngắn gọn vỏn vẹn chỉ có một từ: ừ. Thay vì nghĩ rằng là họ đang bận, tâm trí nghĩ nhiều sẽ bắt đầu kích hoạt cái vòng lặp đó lên. Ây chà, có phải mình đã làm gì sai không? Hôm trước mình nói câu đó chắc người ta giận mình rồi. Hay là họ không còn coi trọng tình bạn này, mối quan hệ này nữa. Cứ thế, tiếp diễn từ một chữ ừ thôi. cái chúng ta tự biên tự diễn thành một cái bộ phim khủng hoảng về mối quan hệ dài tập vào lúc 1 giờ sáng luôn. Và cái sự mệt mỏi của overthinking đó, nó không đến từ việc lao động chân tay mà nó đến từ cái việc não bộ của chúng ta cứ vận hành hết công suất cho những cái giả định mà nhiều khi nó không có thật. Mọi người à, chính cái sự tĩnh lặng của màn đêm nó là chất xúc tác phóng đại mọi nỗi lo âu lên gấp nhiều lần. Hồi nãy Minh Vy có đưa ra một cái tình huống là tại sao tối đêm về mọi thứ nó yên tĩnh, mình mới bắt đầu suy nghĩ thật nhiều thứ. Đó, bây giờ mình đã lần dỡ được rất là nhiều những cái cạch đầu dòng, đúng không ạ? Cái sự tĩnh lặng của màn đêm là chất xúc tác phóng đại cho những cái nỗi lo âu lên gấp nhiều lần. Nếu mà mình chìm vào giấc ngủ thì thôi rồi, không nói gì nữa hết. Còn nếu chưa ngủ được thì sẽ bắt đầu nghĩ nhiều, đúng không ạ? Các bạn thính giả biết không, số tổng đài đường dây nóng của Giảm Tốc Lên Đèn thì vẫn đang ở đó, đang chờ đợi những cái cuộc gọi. Nếu ngay lúc này mà bản thân mình cũng đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp nào đó của riêng mình á, một quyết định chưa thể đưa ra, một lời nói mà khiến cho bạn cứ trằn trọc mãi thôi, thì nhấc máy lên, kết nối với Giảm Tốc Lên Đèn tối nay nha. Bạn không phải một mình để chịu đựng cái thế giới ngổn ngang đó đâu. Và đối với từ khóa vòng lặp á, thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu từ những cái ban đầu, khái niệm của nó, để hiểu tại sao chúng ta lại phải khổ sở về cái chuyện mà nghĩ nhiều vào ban đêm. Trước hết là phải hiểu cái cơ chế vận hành của một vòng lặp. Trong lập trình máy tính nha, một vòng lặp vô hạn xảy ra khi một đoạn mã liên tục thực thi mà không có điều kiện dừng. Nó cứ chạy mãi cho đến khi hệ thống quá tải rồi sập nguồn thôi. Bộ não của một người mà suy nghĩ nhiều lúc nửa đêm á, nó chính là một hệ thống đang bị lỗi vòng lặp vô hạn như vậy á quý vị. Bây giờ mình tưởng tượng một bộ não của mình thì nó giống như, để coi giống như cái gì cho nó dễ hình dung mà nó sinh động nè. À, mọi người biết con chuột ham

Lobster không ạ? Một con chuột nó xinh xắn lắm, nó dễ thương lắm. Nó có mấy cái màu mà các bạn trẻ hay nuôi ở bên mình giống như một vật cưng vậy đó. Vậy thì bây giờ mình ví von bộ não giống như con chuột hamster nha. Ban ngày thì mình bắt con chuột đó làm việc. Trời ơi, có nhiều vai trò trách nhiệm lắm. Tính tiền hóa đơn, chạy deadline, giao tiếp với đồng nghiệp, né ổ gà trên đường. Ôi, con chuột đó mệt nhoài luôn. Nhưng mà đến đêm thay vì đi ngủ, con chuột đó lại nhảy vào một cái bánh xe đồ chơi mang tên là suy nghĩ lẩn quẩn và bắt đầu chạy điên cuồng. Mọi người có biết là có một cái món đồ chơi trong cái lồng mà nuôi chuột hamster là có cái vòng bánh xe á. Và mấy con hamster nó thích lắm, nó cứ vào trong đó là nó cứ chạy. Nó chạy cái vòng bánh xe, nó xoay xoay xoay liên tục và nó cứ chạy càng lúc càng tăng tốc. Nhưng mà nếu mà chúng ta ở phía ngoài chúng ta nhìn kỹ đi, nó có di chuyển không mọi người? Nó có thay đổi vị trí không? Hay là nó chạy tại chỗ? Cái điều ái âm là gì? Cái bánh xe đó quay tít thò lò, còn con hamster thì chạy đến đứt cả hơi, mồ hôi đầm đìa, nhưng mà nó chẳng đi đến đâu hết. Nó cứ đứng nguyên tại chỗ thôi. Và đó chính là một cái ví dụ rất là dễ hình dung về vòng lặp của cái việc nghĩ nhiều đó quý thính giả. Nó tiêu tốn của chúng ta nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng mà nó không có mang lại bất kỳ một cái giải pháp thực tế nào hết. Ví dụ như là trong một cái mối quan hệ đồng nghiệp, chúng ta đi làm đi chẳng hạn. Câu chuyện này là câu chuyện vòng lặp mang tên lời chào ban chiều. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nha. Lúc 4 giờ 30 chiều, mình gặp một chị đồng nghiệp ở hành lang. Mình cười tươi rói luôn. Ê chị, hai chị, chào chị. Đó, có rất là nhiều kiểu chào rất là quen thuộc đối với đồng nghiệp xã giao đúng không ạ? Chị ấy chỉ hơi gật đầu cái nhẹ, cái chỉ lướt qua mình luôn. Cái lúc đó hả, tâm trí của mình sao ạ? Người nghĩ nhiều thì vòng lặp thứ nhất, chị ấy ghét mình đó hả? Mình có làm gì sai không ta? Vòng lặp thứ hai, y cha hình như tuần trước mình quên lùi ngày hạn trong file Excel chung. Chắc chắn là chuyện đó rồi, cho nên bây giờ bà tính bơ mình. Vòng lặp thứ ba, chắc chị ấy đã đi kể với cả phòng là mình làm việc vô trách nhiệm chứ gì. Vòng lặp thứ tư, bây giờ cả phòng đều cô lập mình luôn, mai đi làm là mình sẽ đối mặt với họ như thế nào đây? Vòng lặp thứ năm, nó quay lại điểm khởi đầu mọi người. Nhưng mà nhìn kỹ thì lúc đó thật ra đó, cái chị đồng nghiệp đó chỉ đang cầm điện thoại. Hay là chị ấy không thấy mình? Không, ánh mắt của chị ấy rõ ràng có liếc lên mình 0,5 giây mà. Vậy là cuối cùng kết luận chị ấy ghét mình rồi. Đó, thấy không? Từ một cái gật đầu nhẹ của một chị đồng nghiệp lướt qua thôi, thật ra đó là một cái người mà lúc đó đó chỉ còn đang bận rộn, chỉ suy nghĩ xem là tối nay về nhà chỉ nấu cơm, chỉ nấu rau muống luộc hay rau muống xào. Tự nhiên cái mình thấy chị có một cái tương tác nó hơi nhanh quá, hơi gọi là vút qua quá. Thế là đầu óc của mình suy diễn thành một bộ phim cung đấu dài 80 tập, mà trong đó mình là nhân vật chính bị cả thiên hạ quay lưng. Cái vòng lặp này nó lặp đi lặp lại đến 2 giờ sáng. Nó biến một cái chuyện nhỏ như con kiến thành một con khủng long bạo chúa, và bóp nghẹt tâm trí của mình luôn. Hỏi thiệt nha các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, có bao giờ mà mọi người tự hỏi là tại sao ban ngày mình tỉnh táo, mình thông minh, mình tràn đầy năng lượng tích cực, mà cứ hễ đặt lưng xuống giường là mọi thứ lại đảo lộn, mở ngoặc, không ngủ được, đóng ngoặc, chứ còn ngủ được thì khỏi nói rồi. Tại sao cái bóng đêm lại là chất xúc tác hoàn hảo cho những cái vòng lặp suy nghĩ tiêu cực này? Cơ chế này có thể giải thích qua 3 góc nhìn mọi người ạ. Từ sinh học cho tới tâm lý cho tới không gian môi trường luôn. Đầu tiên ha, ban ngày bộ não của mình nó bao bọc bởi một cái lớp màng bảo vệ kiên cố làm từ các vật sao nhãn. Ví dụ như là chúng ta phải nghe cái tiếng còi xe, tiếng gõ bàn phím, tiếng thông báo tin nhắn, tiếng đồng nghiệp gọi mình uống trà sữa không? Hoặc là những cái áp lực từ công việc phải hoàn thành ngay lập tức. Bộ não của mình nó bị cuốn vào dòng chảy thực tại á, cho nên nó không có băng thông rảnh rỗi để mà lo lắng những cái chuyện xa xôi. Nhưng mà khi màn đêm buông xuống rồi, tất cả những tiếng ồn đó nó biến mất rồi, mình chỉ có mình mà thôi. Không gian xung quanh trở nên im lặng tới mức mà mình nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ, hay là thậm chí là mình nghe tới tiếng thở của mình luôn. Và khi thế giới bên ngoài im lặng, thế giới bên trong dĩ nhiên sẽ bật âm lượng lớn nhất. Cái lúc này ha, những suy nghĩ tiêu cực nè, những tổn thương ở trong quá khứ mà chưa được chữa lành, những mối lo ngại về tương lai vốn
mình đã

dùng những cái công việc ban ngày đè nén hết rồi. Lúc này nó sẽ chớp thời cơ dùng lên. Và rõ ràng rằng chúng sẽ thấy một mảnh đất rất là trống trải, không ai canh gác hết. Và thế là chúng nhảy vào dựng lều cắm trại và bắt đầu vận hành vòng lặp. Và chúng ta cứ suy nghĩ mãi. Quý vị thính giả biết không, trong não bộ của chúng ta, vỏ não trước trán nó đóng vai trò, mình có thể hình dung là giống như một vị cảnh sát trưởng thành vậy đó. Rất là lý trí, rất là nghiêm túc luôn. Nhiệm vụ của vị cảnh sát này là làm gì? Kiểm soát cảm xúc của mình, dập tắt những cái suy nghĩ mà nó được cho là vô lý, và nó sẽ giữ cho mình hành xử một cách rất là bình thường, rất là tỉnh táo, rất là cân bằng. Nhưng mà sau một cái ngày dài làm việc căng thẳng, chưa kể những ngày đó mình có những cái điều mà gọi là có thể là gặp phải những cái kết quả không mong muốn, có những điều bất như ý, hoặc là có những nỗi buồn, những cái sự thất vọng nó ập đến, thì cái vị cảnh sát này cũng kiệt sức chứ, đúng không ạ? Đến 11 giờ đêm, khi mà vị cảnh sát này mệt mỏi và quyết định đi ngủ sớm, bỏ mặc cả một khu phố tâm trí cho những đứa trẻ nghịch ngợm, nổi loạn điều hành. Và những đứa trẻ này chính là hạch hạnh nhân, nơi mà xử lý những cái nỗi sợ hãi nè và cảm xúc tiêu cực ở trong tâm trí của mình. Và không còn sự kiềm chế tốt của lý trí nữa, thì hạch hạnh nhân bắt đầu phóng đại mọi thứ lên. Nó mang những cái chuyện từ 5 năm trước ra để dằn vặt mình. Nó lôi một lỗi lầm ngớ ngẩn thời cấp 3 ra để hỏi nè: nhớ cái lần mày thế này thế kia trước tất cả mọi người không? Và thế là chúng ta nằm ôm gối với những cái cảm giác rất là e thẹn, rất là nhục nhã từ quá khứ chẳng hạn. Dù có lẽ là tới bây giờ không có ai còn nhớ đến cái sự ngô nghê ngớ ngẩn năm ấy của chúng ta nữa. Và có một cái lý do rất là hài hước nhưng mà nó thật nha mọi người. Đôi lúc á, chúng ta nghĩ nhiều, chúng ta overthinking vào cuối ngày chỉ là vì chúng ta không muốn ngày mai đến. Người ta gọi đây là hiện tượng thức đêm trả thù. Mình cảm thấy ban ngày mình không có thời gian cho bản thân, nên mình cố chấp mình thức vào ban đêm để tìm lại được cái cảm giác tự do. Nhưng mà trớ trêu lắm, khi mà mình thức mà không có việc gì làm, bộ não lại tự động chuyển sang chế độ bảo trì hệ thống lỗi. Tức là lôi hết tất cả những cái sự lo âu ra để phân tích luôn. Bạn sợ là ngày mai khi thức dậy đi làm, mình sợ đối mặt với những vòng lặp của cuộc sống thực tại, cho nên bạn chọn cách trốn trong một vòng lặp suy nghĩ của chính mình. Hoặc là có những lần, ví dụ như là bản thân một hai ngày trước đó là vì vui vẻ đã có một cái lịch làm việc rất là căng thẳng rồi, cày cuốc liên tục, nói chung là mình thua con trâu cặp sừng thôi. Thế là sau khi mình hoàn thành cái nhiệm vụ của mình, xong cái task của mình rồi, cái tối đó thay vì mình đi ngủ đi để mình nạp lại năng lượng cho cơ thể, để mình cân bằng lại mọi thứ, nó vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho nhan sắc của phụ nữ nữa, thì mình lại sẽ nghĩ rằng là ấy không được, mình đã hai ngày trời mình làm việc liên tục rồi, bây giờ là đến cái lúc mà mình dành cho bản thân mình một cái chiếc bánh thưởng. Ví dụ như là mình thức đêm, mình lướt điện thoại, mình chơi game, mình xem phim chẳng hạn, mình cày phim chẳng hạn, mình ngủ muộn đó. Nhưng mà có những cái lúc mà mình không xem phim, không chơi game, không lướt Facebook nữa, thì lúc đó là hạch hạnh nhân, những đứa trẻ nổi loạn đó, nó sẽ làm việc và nó sẽ khiến cho tâm trí của mình lại càng tỉnh táo hơn nữa. Và đó, những câu chuyện trong quá khứ, thậm chí là những cái nỗi buồn đã lâu lắm rồi, hoặc là những cái ái ngại, những cái lỗi lầm ngày xưa, tự nhiên nó sống dậy hết mọi người, nó quay trở lại một cách rõ ràng mồn một như chuyện mới hôm qua. Và lúc đó mình như thế nào ạ? Mình trở thành người overthinking vào cuối ngày. Từ nãy tới giờ lấy rất là nhiều ví dụ, lấy rất là nhiều điều để chia sẻ về cái câu chuyện mà Giảm Tốc Lên Đèn tối nay đang muốn tâm sự, gửi gắm đến tất cả các thính giả. Và cũng tin chắc rằng các thính giả của chúng ta cũng đã có những lần trải qua những cái trường hợp tương tự, và hy vọng rằng được lắng nghe ý kiến chia sẻ của mọi người. Và hạnh phúc quá đã nhận được rất nhiều những thính giả đăng ký giao lưu cùng với chương trình tối nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với một thính giả, đó chính là anh Sơn đến từ Hà Nội. Dạ, vừa mới kết nối với ảnh, cái ảnh gác máy luôn, hay là do là điện thoại của ảnh bị trục trặc à? Anh Sơn ơi, lúc này anh Sơn đang bật đài, thì anh Sơn kiểm tra lại tình hình là tín hiệu điện thoại giùm cho MV vui vẻ nha. Một chút xíu nữa mình sẽ kết nối lại với anh Sơn. Còn bây giờ thì thôi, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát để chờ đợi gặp lại anh Sơn ở Hà Nội quý vị ha. Chúng ta cũng gặp một anh

Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Sơn Tùng MTP với bài hát Muộn rồi mà sao còn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối lại với anh Sơn ở Hà Nội quý vị nha. Dạ, Vi vui vẻ và giảm tốc lên đèn. Xin chào anh Sơn ạ.

0: Rồi, xin chào Minh Vy nha.
1: Dạ vâng, xin chào anh. Vui quá, mừng quá đã kết nối lại được với anh rồi.
0: Ôi, anh mong mãi đến Minh Vy dẫn chương trình để anh gặp, anh được nghe tiếng nói ngọt ngào của Minh Vy.
1: Em không có tin đâu, anh bảo anh mong mà em vừa lên tiếng chào anh cái anh gác máy.
0: Anh không, lúc ý là máy của anh là anh đang bận một tí, có người nó gọi đến đâm lên, thành ra là anh phải nghe để còn giao hàng em ạ.
1: À vậy là anh vẫn ưu tiên cho người khác thay vì em.
0: À, không phải, Minh Vy ơi, đúng phải thế, nói thế oan anh lắm đấy.
1: Em đùa không thôi ạ.
0: À. Hôm nay anh đăng ký chương trình là trên mọi nẻo đường, đợi mãi để gặp em.
1: Dạ.
0: Cô nói ngọt ngào.
1: Cuối đúng cùng là không gặp được thế. Nhưng mà tối nay anh em mình đã gặp được nhau ở giảm tóc rồi.
0: Anh cứ ngày nào được nghe giọng của Minh Vy nói này, đang cảm thấy là đang mệt mỏi thì nó xua tan hết đi em ạ.
1: Thiệt không anh?
0: À đấy.
1: Dạ.
0: Anh nói dối nào.
1: Trời ơi, nghe mà thấy thích quá luôn ạ. À. Em cảm ơn anh.
0: Anh mà nói sai là hai tay cân đối. Anh mà nói dối hai đầu gối bằng nhau.
1: Mọi người ơi, hình như là anh Sơn anh đang dắt Vy đi khắp nơi luôn đó.
0: Không phải, nhưng mà phải nói là ở ngoài các bạn ở làm ở đài VOV là anh ở thành phố Hồ Chí Minh là anh ấn tượng nhất Minh Vy. Ở Hà Nội này lại nhất là Hồng Nhung. Ôi, người Lào cũng ngọt ngào, nghe mà kể là thế này mới đi làm về mệt. Cô ăn cơm mà cả pháo bánh đậu cũng ngon em ạ.
1: Trời ơi, đó toàn là những món ngon không anh ạ. À? Và em cũng thay mặt Hồng Nhung cảm ơn tình cảm của anh dành cho tụi em cũng như là cho VV Giao thông. Mà anh Sơn ơi, em hồi nãy có nghe anh Sơn nói là phải nghe điện thoại để giao hàng. Vậy là bây giờ này thì anh Sơn vẫn làm việc, công việc vẫn đang vận hành ạ?
0: À? Đúng rồi, anh đang tấp xe vào lề đường để nói chuyện với em đây.
1: Dạ, rồi nếu mà anh em mình trò chuyện như vậy có ảnh hưởng gì tới công việc không?
0: Bây giờ là cái hôm rồi, cái vừa rồi là vị hành khách cuối cùng của anh rồi, anh giao xong hết rồi, giờ chỉ còn xuôi chèo mát mái để đi về với vợ yêu thôi em ạ.
1: Ôi ôi, quá sức tuyệt vời.
0: Đúng rồi, mình khi mình công việc mình xong hết rồi, trơn tru rồi thì chỉ lúc ấy chỉ vẫn về với vợ thôi chứ đúng không em?
1: Dạ, đúng rồi, đó là mái ấm tuyệt vời nhất rồi. Ai cũng mong như thế thôi anh Sơn ạ.
0: Đúng rồi.
1: Vậy là tối nay anh Sơn ăn cơm muộn hả?
0: Anh chưa được ăn Minh Vy ạ.
1: Dạ, là về nhà ăn cơm với vợ yêu.
0: Anh nghe được nói chuyện Minh Vy này, tự nhiên là quên hết cái nói cơ.
1: Thôi anh ơi, nói vậy chị nhà nghe chị nhà giận chết. Chị nhà đang chờ cơm anh từ nãy tới giờ.
0: Minh Vy đây là anh có một cái hậu phương rất tuyệt vời. Tức là hậu phương luôn luôn tự hào về một Đức Lang Quân là khi ra ngoài là chinh phục, tức là các được là rất nhiều các chị em phụ nữ để quý mến. Đấy.
1: Dạ. Nhưng mà em nghĩ rằng là khi mà cả hai vợ chồng nha, thứ nhất là tin tưởng nhau, thứ hai là thấu hiểu nhau, đó là một trong những cái gọi là cái bí quyết mà nó gắn kết bền chặt nhất giữa hai người đấy ạ.
0: Chính xác em ạ.
1: Dạ, rất là ngưỡng mộ luôn. Cái tự nhiên bây giờ em lại tò mò muốn biết ngày xưa hai anh chị gặp nhau, gặp gỡ nhau trong cái tình huống như thế nào. Anh Sơn kể chút xíu được không ạ?
0: Hôm ý là anh gặp vợ anh ở một ngày trời nó gọi là mưa, là không to và không nhỏ, là hôm bây giờ bọn anh nhà đi dưới trời mưa.
1: Dạ.
0: Một cái không gian thế là thấy vợ anh đang đi học về, không có cái dù che trên đầu, thì anh đúng là anh điều kiện hơn, anh có cái dù anh che cho vợ anh, mà anh bảo em ơi chúng có dưới trời mưa này chúng mình chung đường chung lối em nhớ. Vợ bảo ok luôn.
1: Wow.
0: Anh thế.
1: Trời đất ơi, ngôn tình quá anh ơi, hết sức là dễ thương luôn á.
0: Thế.
1: Dạ.
0: Nhưng mà
1: trước đó là hoàn toàn là anh chưa biết gì về chị luôn á hả? Hay là mình đã cũng có thích rồi, cái mình canh trời mưa mình thủ sẵn dù để mình đứng chờ.
0: Chưa biết gì cả. Tức
1: chưa
0: là
1: biết
0: bọn
1: gì.
0: Anh và bọn đàn ông mấy thằng con trai ngày xưa đi học cấp 3 đấy em hiểu.
1: Dạ.
0: Từ thời năm 96 97 ấy.
1: Dạ.
0: Năm 96 97 thấy là cái ô như ở ngoài trong miền Nam hay gọi là cái dù, ngoài Bắc của anh gọi là cái ô đấy.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ngày xưa là cái được cái xe đạp mà đẹp đẹp là một là xa xỉ đấy em ạ.
1: Dạ.
0: Đây bọn anh thì toàn đi xe đạp gọi là xe đạp không gắn đồng bu ấy, xe cổ lắm.
1: Dạ.
0: Cà tàng
1: hả? Thế rồi là che cho chị về cái buổi trời mưa đó rồi sau đó là hai anh chị bắt đầu bằng một tình bạn đúng không ạ?
0: Rồi lúc ấy là vợ anh học dưới anh một lớp.
1: À, dạ.
0: là xong đến khi bọn anh yêu nhau thì anh thì không vào con đường đại học. Thế là anh đi bộ đội.
1: Dạ.
0: Rồi anh đi bộ đội đi quân ngũ mấy năm.
1: Dạ.
0: 3 năm rời quân ngũ thì khi về 2004-2003 là anh cưới vợ.
1: Trời ơi, vậy là trong suốt cái khoảng thời gian anh đi quân ngũ thì chị vẫn chờ. Hai anh chị có thư từ qua lại thường xuyên không ạ?
0: À, có chứ em, anh thư hay đằng khác ấy.
1: Trời ơi, ngày xưa mà có những cái cánh thư đó, những cái lá thư đó nó lãng mạn và nó quý giá vô cùng anh ha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, rồi hiện tại thì... hai anh chị là đã ở bên cạnh nhau, em nghĩ chắc là cũng đã hơn bao nhiêu lâu rồi ạ?
0: Bọn anh bây giờ ở với nhau được 25 năm rồi em.
1: Rồi những lúc ví dụ như nhiều khi nha, nhiều khi mà có cái gì hơi giận hờn nhau một chút xíu thì
0: Bỏ chứ em, chồng bắt chồng đuôi có lúc xô tình cảm vợ chồng. Nhưng mà dạ, thôi thì chồng đóng vợ nuôi.
1: Dạ.
0: Vợ đóng chồng nuôi, còn chủ yếu là tập trung thì mình giờ. Bây giờ em bảo là 50 tuổi đời đến nơi rồi.
1: Ừ. Đấy, em nghĩ rằng là ai nóng thì cũng lui chứ, tại vì em thấy là anh Sơn có vẻ là yêu chiều chị nhà vô cùng chứ.
0: Đúng rồi, anh yêu chiều thì mới được 4 đứa con em ạ.
1: Quá sức là tuyệt vời luôn ạ. Trời ơi, tối nay được gặp gỡ anh Sơn nha. Anh Sơn, câu chuyện của anh Sơn, những chia sẻ của anh Sơn lan tỏa rất là nhiều những cái năng lượng rất là tích cực, rất là ấm áp cho Giảm Tóc Lên Đèn luôn.
0: Từ nay lúc anh đang chạy trên đường cao tốc Hà Nội Lào Cai, anh còn bật VV anh nghe hôm nay trước đây em dẫn chương trình trên mọi nẻo đường ấy.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì là anh thì cái bạn gì thầy giáo dạy lái xe ấy.
1: Dạ đúng rồi, anh Thảo dạy lái xe.
0: Đấy là anh cũng đăng ký nhưng mà anh bị trượt mất chương trình đấy, anh bảo thì quyết định phải phục thù gặp bằng được Bích Vy. Hôm nay rất là số anh rất hên.
1: Dạ.
0: Kết nối được ngay là anh em mình gặp nhau, nghe giọng của Minh Vy nó mượt mà, nó trơn tru. Ôi sao thích cái này.
1: Và em cũng may mắn nữa là được gặp anh Sơn, được nghe anh kể những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng luôn ạ. Và hy vọng rằng là sang thứ bảy tuần sau em lại tiếp tục đồng hành với Trên Mọi Nẻo Đường. Anh Sơn đăng ký tiếp để anh em mình gặp nhau nữa nha.
0: Nhất định phải gặp em.
1: Dạ.
0: Nhất định phải gặp em, không thể để thoát em được.
1: Vậy thì em sẽ chuẩn bị câu hỏi thật là hay tuần sau để chờ đợi gặp gỡ anh Sơn á.
0: Ok em, câu hỏi gì anh cũng hóa giải được hết.
1: Wow.
0: Giải được hết.
1: Dạ. Vậy thôi để em chuẩn bị sẵn phần quà phần thưởng để gửi anh luôn, mình khỏi đối nhau chi.
0: Cũng được thôi. Hôm nay nhá, cái chương trình mà lúc em dẫn là tiến vua đấy.
1: Dạ.
0: Là anh gửi đáp án C là anh đã bảo là biết là cái chuối đấy, tại vì anh có thằng bạn lính của anh là nó ở dưới Thái Bình.
1: Dạ.
0: Đấy.
1: Dạ.
0: Là anh đã biết câu hỏi đấy.
1: Ừ.
0: Còn cái nệ chi thì không phải, cái trái phải không phải.
1: Dạ. Ở trên fanpage lúc đó là mọi người cũng đều chọn đáp án C. Nhưng mà anh Thảo thì ảnh bị phân vân chút, cho nên cuối cùng ảnh quyết định là ảnh sẽ chốt ở cái sự lựa chọn của ảnh.
0: Đấy, bạn ấy chọn A.
1: Dạ, chứ ảnh chọn C là rồi, em thua cuộc rồi.
0: Anh chọn C. Rồi. Đấy, như vậy nói thế là Minh Vy là thấy anh siêu chưa?
1: Dạ, quá siêu. Cho nên là em nghĩ là tuần sau nếu mà gặp anh đó là em dâng phần quà lên luôn rồi, dâng phần thưởng luôn rồi, khỏi cần câu hỏi, câu đố gì nữa cả.
0: Ok.
1: Anh ha.
0: Và cho anh hỏi là ở trong đấy là có Tuấn Phú này, Minh Vy này, mới là gì Nhân nhỉ?
1: Dạ, Nhân à? Chị Tú Nhân ạ.
0: À, đúng rồi. Anh thì có duyên giao lưu với Tuấn Phú.
1: Dạ.
0: Gọi là ơn đảng nhà chính phủ, anh được con trai giàu gọi là Thái Dương. Tối nay gọi là Giảm Tóc Lên Đèn này, đúng là đang chương trình này là nói chung là gọi là gặp em để giao lưu như ở ngoài Bắc của anh gọi là chấm gió đấy. vù thì vui, giờ chút là anh em mình gặp nhau để trên đài, để thứ nhất là bây giờ các bạn ở trong nghe VOV giao thông thì chắc chắn là nghe được giọng nói của anh em mình.
1: Dạ.
0: Trên quan điểm của anh là anh cũng làm nghề tài xế này nó cũng là từ lâu lắm rồi, từ những ngày mà anh gần nhà anh có công nông.
1: Dạ.
0: Trong 17-18 tuổi là anh đã chạy cái công nông rồi.
1: Dạ.
0: Đấy, thì cái bằng lái xe của anh thì nó néo đéo và xe nó néo đéo theo anh, nhưng bây giờ là cũng là 20 mấy năm rồi em ạ.
1: Dạ vâng.
0: Đấy, thế là trên mọi nẻo đường rồi, trên là thế là gọi là chương trình, nhất là cái chương trình gọi là trên mọi nẻo đường là anh rất thích.
1: Ừ, dạ cảm ơn.
0: Bây này là đường khuya nữa.
1: Ừ, dạ.
0: Anh rất thích là nghe chơi những chương trình đấy, mà anh cũng mong là nhà đài có nhiều cái game show hay có chương trình hay để cho bọn anh được tham gia, để quên đi sự mệt mỏi để lúc là ngồi sau tay lái để chắc chắn em ạ.
1: Dạ vâng, em ghi nhận những cái chia sẻ gửi gắm của anh Sơn, và em rất là cảm ơn tình cảm của anh Sơn dành cho VV Giao thông. Và em cũng hy vọng rằng là tụi em cũng sẽ luôn nỗ lực cố gắng để mà có nhiều thêm những cái không gian thú vị nữa, để tiếp tục gắn kết nhiều hơn với những thính giả và những bác tài nói chung khi mà đồng hành cùng với chương trình ạ.
0: Rồi, nhất trí.
1: Dạ. Rồi bây giờ là trò chuyện với em xong là anh Sơn sẽ xong công việc là về nhà luôn đúng không ạ?
0: Anh tôi đang cách ra đi, đang anh cách vị trí nhà anh là còn 50 cây số nữa. Anh đang ở chỗ này là tỉnh này là tỉnh Vĩnh Phúc, Phúc cũ. Anh đang ở chỗ ngã ba Tam Dương.
1: Ừ, dạ. Dạ rồi, vậy thì chúc anh một chút nữa có những cái lộ trình thật là an toàn và thông thoáng anh Sơn ha.
0: Rồi. À Minh Vy ơi.
1: Dạ em
0: Minh
1: đây.
0: Minh Vy cho thể giờ hôm nay cho gọi là em gọi em phá lệ cuộc chơi đi, cho anh gửi một bài hát được không em?
1: Dạ. Cái gì mà yêu cầu một bài hát mà nặng nề tới phá lệ cuộc chơi dữ vậy? Quan trọng là anh yêu cầu bài gì? Nếu anh yêu cầu em anh, hát là em anh, không phá lệ
0: anh,
1: được
0: anh,
1: rồi.
0: Anh xin yêu cầu để anh hát bài xin chương trình tặng anh một bài hát là Cánh Hoa Yêu để anh tặng vợ anh.
1: Dạ, Cánh Hoa Yêu. Bây giờ anh Sơn từ từ nha, anh Sơn cho em hỏi thăm là bài hát này anh Sơn nhớ là ca sĩ nào thể hiện không?
0: À, ca sĩ này là của nhạc công Vũ Mai.
1: Cánh Hoa Yêu chứ không phải là Cánh Hồng Phai ha anh?
0: Không, Cánh Hoa Yêu. Cánh Hoa Yêu là có một đoạn là một hôm em về anh bâng khuâng đứng chung theo đấy. Đây là anh về, đúng rồi, một hôm anh về em bâng khuâng đứng chung theo.
1: Dạ.
0: Anh rất thích bài.
1: Dạ, dạ rồi, anh chờ em một chút để em kiểm tra xem là cái bài hát này nó có sẵn trên hệ thống của chương trình hay không. Tại vì anh Sơn cũng biết là âm nhạc thì rất là nhiều, rất là phong phú luôn. Cho nên là rồi, nhiều khi có những cái bài hát mà mình muốn nghe, mình yêu cầu bất chợt, có nhiều khi nó không có sẵn sàng trên hệ thống. Thì tụi em sẽ gọi là ghi sổ. Nhưng mà vui quá, bài hát này tối nay có trên hệ thống luôn, như là cái duyên anh nhờ.
0: Và dạ, chắc chắn rồi, anh em mình hôm nay gặp nhau là cái duyên là chắc chắn rồi.
1: Dạ.
0: Anh đã bảo rồi, trưa nay anh cũng bảo là anh đăng ký chậm quá để tuột con Minh Quỳ, không được nói chuyện Minh Quỳ. Nhưng mà thôi, dù sao là trưa nay tuột cũng được, tại vì lúc là trên cao tốc anh không thể tấp được vào đâu để nghe và cũng nói chuyện được với em.
1: Dạ.
0: Nhưng bây giờ rất vui là bây giờ là anh ở chỗ này, khu vực này là rất vắng vẻ, là chỗ này phong thủy, đỗ xe rất đẹp, này có cái quán trà đá bên cạnh nữa nè. Tự nhiên là các bạn đang được nghe mình nói chuyện cùng em, đây là gọi là gián tiếp nói chuyện.
1: Dạ, và may quá là có một bài hát để gửi tặng cho vợ yêu của anh Sơn rồi. Rồi anh có muốn nhắn gửi gì đi kèm với bài hát này không ạ?
0: Anh chỉ nhắn gửi là dù có thế nào đi nữa, là dù có thế nào thì vẫn quyết định vẫn nắm tay đi hết cuộc đời, cấp đứa nào bỏ đứa nào chứ.
1: Trời đất ơi, ngọt ngào hết sức luôn. Cái này là ngôn tình thời hiện đại nè, ngôn tình 2026 nè.
0: 12 năm thôi, qua đây, qua chương trình giảm tốc lên đèn, anh xin chúc tất cả các bác tài xế trên, đang còn lang thang trên mọi nẻo đường thì vững vàng tay lái, rồi nhẹ chân ga.
1: Dạ.
0: Để chúng ta gọi là có một cái chuyến hàng được một ngày về nhà gọi là xuôi chèo mắt mái, thương nộ bình an, đi nơi về trốn, về những người sau tay lái của mình còn vợ còn con. Xin chúc tất cả các anh em trên mọi đèo được nhiều sức khỏe, chúc chương trình thật nhiều có cái hay, có cái game show thật hay để cho bọn anh được tham gia, và anh chúc Minh Vy là luôn luôn xinh đẹp và giữ gìn sức khỏe em nhé.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh Sơn rất là nhiều ạ. Em cũng chúc anh có nhiều sức khỏe, và bây giờ thì em xin mời anh Sơn cùng lắng nghe ca khúc mà anh Sơn yêu cầu nha. Em xin chào anh Sơn ạ. Quý vị thính giả thân mến, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà anh Sơn đã yêu cầu để tặng cho chị nhà. Cũng như là xin mời quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Quyên, bài hát mang tên Cánh Hoa Yêu.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trọng với phần lời của nhạc sĩ Vĩnh Phúc và qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Quyên, bài hát mang tên Cánh Hoa Yêu. Nhờ anh Sơn yêu cầu, hôm nay Minh Vi cũng biết thêm một cái bài hát rất là trữ tình, nhẹ nhàng, sâu lắng luôn, chứ hồi trước giờ toàn biết là Cánh Hồng Phai không à. Nhờ ảnh mà biết tới Cánh Hoa Yêu đấy ạ. Rồi bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với không gian của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Đó, quý vị thấy không? Thật ra đây là một cái không gian mà chúng ta có thể thoải mái mở lòng tâm sự trò chuyện với nhau. Không nhất thiết là cái câu chuyện của mình nó phải phù hợp, nó phải đi đúng với cái chủ đề mà tối nay chương trình đưa ra, chương trình đang nói. Nhiều khi chúng ta là những cái phút thoáng qua trò chuyện với nhau về những cái câu chuyện, về những cái quan điểm trong cuộc sống thôi, hoặc là những cái điều gì đó ở xung quanh mình thôi. Những cái phút giây như vậy thì nó sẽ rất là đặc biệt. Thế nên là Giảm Tóc Lên Đèn sẽ là một cái cầu nối, có thể là trong buổi tối muộn ngày hôm nay trên đường về nhà, hoặc là chúng ta tăng ca ở một chỗ nào đó mà mình đang muốn trò chuyện cùng với ai đó, thì mọi người đừng ngần ngại nhấc điện thoại lên gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thính giả nữa cũng đã đăng ký giao lưu cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay.

0: Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Thắng đến từ An Giang. Dạ, Vi vui vẻ xin chào anh Thắng ạ.
1: Anh chào Minh Quyên, chào chương trình.
0: Dạ, em xin chào anh.
1: Dạ.
0: Dạ, Thành phố Hồ Chí Minh xin anh chào An Giang ạ.
1: Xin chào thần tiên, xin chào Minh Vy và giám đốc lên đèn.
0: Dạ rồi, em xin chào anh. Đó, thấy chưa? Tới câu chào thứ hai là bắt đầu là anh đã gọi là cực kỳ dí dỏm rồi. Chứ còn câu chào đầu tiên là em thấy là anh có một chút hơi chưa thoải mái, chưa tự nhiên đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Có gì đâu mà ngại anh ha.
1: Nãy giờ anh lái xe từ từ Hồ Chí Minh về An Giang thì trên đường đi á,
0: dạ,
1: nghe Minh Quy mở bài cái chương trình rồi anh cũng muốn đăng ký tham gia mà
0: dạ,
1: anh lại ngại ngại nhượng nhượng. Anh nói nhưng mà Minh Quy nói chuyện mắc cười rồi gặp thêm anh trước đó nữa nói
0: dạ,
1: chuyện cũng vui.
0: Anh Sơn,
1: anh ghé vô chạm dừng,
0: dạ,
1: anh nghỉ ngơi tí xíu rồi cái chương trình gọi thôi, anh nán lại để anh gặp Minh Quy.
0: Quá sức tuyệt vời. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Đó, em cũng tin rằng có rất là nhiều thính giả, có rất là nhiều bác tài, nhiều khi cũng thấy ngại ngại. Cái rồi không có gọi cho chương trình, không có gọi về tổng đài. Nhưng mà thật ra có gì đâu ngại. Anh em mình, thứ nhất là mình trò chuyện với nhau bằng tín hiệu điện thoại nè. Mình có đối diện nhau đâu, thì có gì đâu ngại anh ha. Với lại, thật ra là... sao ta, chúng ta đang ở một cái không gian rất là quen thuộc, cảm giác như là một thành viên trong một đại gia đình, nhưng mà thực chất là chúng ta cũng là những người lạ của nhau. Và em nghĩ rằng nhiều khi mình tâm sự, mình trò chuyện với người lạ đó, mình còn đỡ ngại hơn là tâm sự trò chuyện với người quen á.
1: Đúng rồi, trước lạ sau không.
0: Vậy là sao cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, lỡ em có gặp anh ngoài bên ngoài đi nha, em chào anh Thắng ở An Giang là anh sẽ làm lơ em luôn á hả?
1: Anh thì em thì chắc không biết anh, nhưng mà anh nếu như mà một dịp nào đó tình cờ gặp ở Sài Gòn mà trong một cái không gian nào đó, trung tâm thương mại hay là quán cà phê hay là một cái nơi nào đó làm việc nào đó, thì tình cờ gặp nhau anh sẽ chào em trước á. Chứ em thì đâu có biết anh
0: dạ,
1: sẽ chủ động chào em chứ.
0: Tại vì em thấy anh nói là trước lạ sau không, cho nên em sợ là sau này em chào anh cái anh bơ. Rồi anh Thắng là đang trên đường từ Thành phố Hồ Chí Minh về An Giang, thì anh về tới đâu rồi ạ?
1: Anh đang dừng ở trạm dừng Châu Thành trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nè.
0: Dạ, và chuyến đi này thì nó cũng là những cái chuyến đi thường xuyên mình đi công việc, đi chở hàng hay như thế nào hả anh?
1: Anh cho anh chia sẻ bản thân để Minh Quy và các anh nghe đài biết thêm.
0: Dạ vâng.
1: Anh tốt nghiệp ra trường, tốt nghiệp trung học phổ thông, xong anh thi đậu sĩ quan lục quân 2 năm 2003, xong anh học 5 năm rồi anh ra trường, anh công tác ở nhiều đơn vị ở quân khu 9 mình miền Tây mình em.
0: Dạ.
1: Đồng Tháp, An Giang.
0: Dạ.
1: Hai cái địa phương đó là chủ yếu. Rồi năm 2023 anh phục viên, anh về nhà làm cái giai đoạn mà anh có lý do cá nhân của bản thân gia đình á.
0: Dạ.
1: Anh về thì anh nói chung từ trong một cái môi trường quân đội sống có tổ chức, có nề nếp, có được cái sự rèn luyện á.
0: Dạ.
1: Thế mình bước chân ra ngoài em.
0: Ừ.
1: Kiểu như mình bị hụt hẫng á.
0: Dạ.
1: Mình bước ra từ trong cái môi trường cái xã hội thu nhỏ, rồi mình bước ra ngoài cái xã hội lớn hơn, cái kiểu như nó hơi bị gợp á.
0: Dạ.
1: Thì anh cũng đi làm, cũng xin việc, cũng đi làm. Thì công việc gắn bó hiện tại của anh đang là tài xế cho công ty Mai của nước ngoài.
0: Dạ.
1: Thì sáng anh thường chở khách đi, đưa đón khách đi Hồ Chí Minh á.
0: Dạ vâng.
1: Thì hôm nay anh mới đưa khách về Sài Gòn xong anh quay về.
0: Ừ. Dạ. Và tới hiện tại thì mình đã gọi là cảm thấy rằng là mình hòa nhập với cái môi trường này, công việc này, cuộc sống này chưa anh Thắng?
1: Mình vì nói anh nhớ lại cái hồi xưa vợ anh á.
0: Dạ.
1: Anh hay nói vợ anh khi mà anh năm 2010 á.
0: Vâng.
1: Anh thích lái xe lắm nha.
0: Ừ.
1: Anh thích mỗi lần mình thấy mấy bác tài lái xe đồ là anh thích lắm.
0: Dạ.
1: Anh nói vợ anh nói em ơi cho anh đi học bằng lái xe nha.
0: Ừ.
1: Cái nói ừ ok thích thì học đi. Sau sau anh học. Học xong cái cuối tuần á,
0: dạ.
1: Thứ bảy chủ nhật cái anh hay thuê xe ô tô với chở vợ anh đi vừa rèn luyện được cái tay lái của mình,
0: dạ.
1: Vừa chở vợ mình đi chỗ này chỗ kia chơi cuối tuần,
0: dạ.
1: Xong cái anh mới nói vợ anh là anh rất là thích lái xe nha,
0: ừ.
1: Anh sau này anh mà có về hưu hay là không còn trong bộ đội nữa anh sẽ làm tài xế.
0: Dạ.
1: Tự nhiên nó ứng cho anh luôn. Rồi ra làm cho công ty Mai này làm tài xế cho cái anh thì không có gia chạm với công việc của bên ngoài nhiều, nhưng mà lần đầu tiên anh đi xin việc cho công ty này á,
0: dạ.
1: Là họ anh cũng CV công việc, họ nhìn cái profile của anh, họ thấy cái anh trưởng phòng nhân hành chính nhân sự đó, anh nói rồi em cái buổi sáng anh gửi hồ sơ, buổi trưa,
0: dạ.
1: Anh gọi anh là anh nói anh là Thọ sắp xếp anh đi làm tên Thọ, anh mọi người anh ở ngoài tên Thắng, ở nhà,
0: dạ.
1: Ba mẹ kêu tên Thắng,
0: dạ.
1: Nói Thọ sắp xếp công việc chiều vô đi làm luôn được không,
0: dạ.
1: Là sau anh vô làm cho công ty tới giờ luôn, giờ anh cảm thấy môi trường làm việc của công ty nó hợp với anh á,
0: ừ.
1: anh thấy anh happy với nó,
0: ừ.
1: Tới bây giờ luôn.
0: Dạ, điều đó là một cái điều quá tốt luôn, tại vì nhiều khi á có rất là nhiều người ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác luôn á anh Thắng, mình được nhận vào làm đúng cái công việc mà mình mong muốn nha, đúng cái kỹ năng, cái vai trò của mình, nhưng mà mình không có phù hợp với lại cái môi trường đó, hay có thể là nhiều khi cái không có hòa nhập được với văn hóa của cái công ty đó chẳng hạn, thì nó cũng là một vấn đề, nó cũng là một cái khó khăn rất là lớn luôn. Còn đằng này là em thấy là một chuỗi những cái sự kiện, những cái điểm bắt đầu và dẫn dắt anh đến với một cái điều nó rất là thuận lợi. Đầu tiên là khi mà anh thích lái xe và anh nghĩ rằng là khi anh học lái xe rồi thì sau này anh sẽ xin một cái công việc nó liên quan tới cái việc lái xe như vậy, thì anh cũng đã thực hiện được. Rồi đến khi mà mình biết cái chỗ này cần tuyển, mình nộp hồ sơ vào, và sau khi mà phỏng vấn rồi, cái việc tiếp nhận công việc nó cũng diễn ra rất là trơn tru, rất là nhanh chóng, thì nó là một cái sự thuận lợi vô cùng anh ha.
1: Đúng rồi. Cái cho Trần Chi chia sẻ thêm là về cái môi trường làm việc của anh thôi.
0: Dạ.
1: Anh happy với công việc hiện tại là mình là lái xe phải không?
0: Dạ.
1: Nhưng mà anh đi vô làm cho một cái môi trường nó là một cái công ty chuyên nghiệp đó em.
0: Dạ.
1: Anh cảm thấy mình như anh được học rất là nhiều luôn á,
0: ừ.
1: Một là hồi xưa học trong quân đội, trường thì cũng có dạy ngoại ngữ cho anh,
0: dạ.
1: Dạy ngoại ngữ cho mình, nhưng mà khi mà mình về địa phương, về đơn vị công tác thì nó đâu có áp dụng, đâu có trao dồi nâng cao trình độ tiếng Anh của mình,
0: dạ.
1: Nhưng mà thời ngày cái lái xe chở thường xuyên đưa rước các anh chị ở Đan Mạch,
0: ừ.
1: Cái mình phải học để mình ôn lại, để mình biết, để mình trao đổi với người ta,
0: dạ.
1: Rồi anh mới lên mạng tìm, rồi mua sách về học dần dần. Cái kiến thức tiếng Anh của anh nó nói chung hiện tại bây giờ gọi là trao đổi cơ bản với những,
0: dạ.
1: Người nước ngoài để mà phục vụ cho cái công việc lái xe của mình nó,
0: dạ.
1: Nó được gọi là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, nhưng mà anh cho nó tốt hơn để người ta đánh giá mình nó tốt.
0: Dạ, giao tiếp cơ bản được là đã quá giỏi rồi anh ạ. Tại vì tiếng Anh đâu phải là tiếng mẹ đẻ của chúng ta đâu. Cho nên rằng là em cũng đã nghe các anh chị khác, những người mà rất là giỏi về các loại ngôn ngữ, thì mọi người cũng có chia sẻ rằng là chúng ta không có cần phải nói sao cho thật hay, nói sao cho phải đúng cú pháp, mà quan trọng rằng là mình nói, người ta nghe, người ta hiểu được. Còn người ta nói, mình nghe, mình hiểu đủ là được rồi.
1: Đúng, đúng. anh đang vận dụng như vậy đó.
0: Dạ.
1: không cần phải câu từ cú pháp, anh chỉ một câu, người ta nói 10 chữ nhưng mà anh hiểu được 4-5 chữ là cũng đã dạ. biết họ nói ý gì rồi.
0: Mình nắm ý là được rồi anh.
1: Dạ đúng rồi, anh nắm ý.
0: Dạ.
1: Những công ty khác nó biết, tại lần đầu tiên anh đi làm cho bên ngoài mà.
0: Ừ.
1: Vô làm đúng không? Anh thời gian rảnh thì công ty nó có bố trí cho một cái phòng của tài xế, phòng nó đầy đủ máy lạnh, tivi, tủ lạnh, nói chung công ty nó rất là rồ.
0: Dạ.
1: Làm nghỉ ngơi trong đó đó.
0: Ừ.
1: Rồi anh thời gian rảnh anh là người anh nói chung tay chân anh phải có hoạt động, anh phải làm việc á. Chân
0: dạ.
1: anh là người đi đó, chân anh là chân đi đó. anh mới lên hỏi mấy bạn trên phòng nhân sự là có công việc gì làm không để anh làm tiếp cho. Mấy bạn nói việc của anh là chỉ nằm nghỉ ngơi thôi, chứ tụi em trên này mỗi người việc chứ không có cần. Nhưng mà
0: dạ.
1: có những cái công ty khác, như bạn của anh cũng lái cho một cái công ty khác nha.
0: Dạ.
1: Ngoài công việc lái xe ra phải lên trên đó rồi đóng hồ sơ,
0: phải làm thêm làm cái này cái kia.
1: Làm cái kia làm cái kia. Bởi vì mình anh cảm thấy anh vui với cái công việc này.
0: Ừ. Dạ. Nghe anh kể sơ sơ thì em thấy là đó là một cái môi trường rất là tốt luôn á. Một cái môi trường mà khiến cho mình cảm thấy thoải mái, thư giãn tinh thần. Tại vì công việc á thì làm việc mà, có công việc nào mà khỏe đâu ha, công việc nào cũng mệt hết á. Nhưng mà nếu mà cái môi trường đó tốt và mọi người cư xử với nhau hài hòa, mọi người cư xử với nhau nhân văn, thì đó là một cái điều rất là đáng quý luôn. Em chúc mừng
1: quay
0: anh Thắng nha.
1: Anh cảm ơn Minh Huy. Quay dạ. lại chủ đề của Minh Huy đi, để không thôi đi lạc đề hoài.
0: Dạ, đâu có sao đâu anh. Từ nãy tới giờ chúng ta cũng vẫn đang trò chuyện ở trong chủ đề đó thôi. Bởi vì, tại vì sao mà có những người họ phải overthinking vào cuối ngày, tức là nghĩ nhiều vào cuối ngày, là bởi vì trong cuộc sống có rất là nhiều những cái vấn đề mà nó không được như ý, hoặc là có quá nhiều những cái nỗi mà gọi là buồn bực, khó chịu, bức xúc.
1: Cơm áo gạo tiền.
0: Dạ, cơm áo gạo tiền thì ai cũng gặp phải thôi ạ. Nhưng mà ngoài cái chuyện cơm áo gạo tiền ra thì ví dụ như là cái công việc đó mình không có được làm đúng theo cái mong muốn của mình, hoặc là mình đang phải làm một cái công việc mà nó không có phù hợp với khả năng của mình, hoặc là rõ ràng là mình đúng người ta sai, nhưng mà mình phải nhẫn nhịn, mình phải chịu đựng. Đó là những cái điều mà nó còn nặng nề hơn cái chuyện là cơm áo gạo tiền nữa anh ha. Và những cái điều đó nó chồng chất ở trong tâm trí của mình á. Cho nên là khi mà cuối ngày rồi, nhiều khi một ngày mình làm việc mệt mỏi nhưng mà tâm trí của mình thoải mái. Và giống như một cách đơn giản mà anh Thắng nói đó, anh Thắng happy với công việc này, anh Thắng happy với môi trường này. Thì tối cuối ngày rồi, khi mà mình xong hết cái nhiệm vụ rồi, thì mình dễ dàng mình nghỉ ngơi để mình dưỡng sức, mình tái tạo năng lượng để ngày mai mình tiếp tục quay trở lại môi trường đó mình làm việc thôi. Còn nếu như mà có những người mà cái môi trường đó là môi trường mà họ không có thoải mái, không vui vẻ, không có happy, thì thật sự là trước khi ngủ mình không có mong muốn gì sáng mai mình bắt đầu ngày mới ở môi trường đó hết.
1: Sáng thì vậy, không muốn đến công ty.
0: Dạ, đó. Từ nãy tới giờ anh em mình đang trò chuyện nó cũng rất là vô cái chủ đề luôn anh ạ. Chứ không nhất thiết gì là mình phải nói về những cái điều gì đang nói về cái chủ đề này đâu. Bởi vì em thấy rằng những cái tâm sự của anh nó cũng đang ở một cái khía cạnh khác, một cái khía cạnh tích cực của cái câu chuyện overthinking cuối ngày. Tối nay em may mắn lắm nha, em được gặp hai thính giả lan tỏa rất là nhiều năng lượng tích cực luôn. Và em xin gửi tất cả những cái năng lượng tích cực của hai vị thính giả này cho tất cả các thính giả khác đang lắng nghe chương trình. Để nếu như mọi người đang cảm thấy mệt mỏi, đang cảm thấy chông vênh, hoặc là đang cảm thấy có những cái buồn bực gì đó, thì mọi người cũng hãy vững tin rằng là có thể là ở thời điểm này mình kém may mắn thôi, hoặc là có thể thời điểm này mọi thứ nó chưa thuận lợi thôi. Bởi vì vẫn có những cái người khác, họ vẫn có những cái sự thuận lợi hay là có những cái sự vừa ý khác. Mọi thứ trên đời này nó sẽ đến với chúng ta ở mỗi thời điểm khác nhau, chỉ là sớm hay muộn, bây giờ hay là ngày mai thôi. Đúng không anh Thắng?
1: Đúng rồi em. Nói tới overthinking, anh cũng là một người overthinking đó nghe mình bị.
0: Dễ sợ vậy, anh Thắng cũng overthinking hả?
1: Anh overthinking ở hướng tích cực nhiều hơn là tiêu cực.
0: Anh Thắng kể thêm về cái hướng đó cho em nghe đi nè.
1: Thí dụ như về công việc đi ha.
0: Dạ.
1: Công việc thì dĩ nhiên làm việc lúc nào mình không thể nào tránh khỏi những cái thiếu sót, những cái xét cái khuyết điểm đúng không?
0: Dạ.
1: Thì thí dụ như anh đưa đón khách thì tới sân bay đi, thì có lúc trên đường nó có những cái tình huống giao thông kẹt xe chẳng hạn, thì khách thì ngồi trên xe, người ta thì sợ trễ chuyến bay, mình cũng sốt ruột. Từ đó cái overthinking của mình, anh sợ là khách người ta khi mà đến sân bay người ta anh suy nghĩ xa, người nghĩ là người ta không biết, người ta có đánh giá, người ta có phản ánh gì với công ty, rồi tài xế lái xe như thế này, lái xe như thế kia không.
0: Dạ.
1: Rồi sau đó rồi mình suy nghĩ một số cái gì đó, nhưng mà sau cái anh chắc do trước đây anh từng được rèn luyện trong môi trường quân đội, thì dạ, bởi vì tự anh đặt ra rồi tự anh cũng giải quyết cái vấn đề luôn, là mình khách người ta là ví dụ như anh chở một cái chị đó ra sân bay,
0: dạ,
1: thì cũng trễ giờ ở Hồ Chí Minh nó cao tốc nó kẹt xe, thì sợ trễ về chị, anh biết chị lo, mình cũng lo theo chị, mình suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời á,
0: dạ.
1: Rồi nhưng mà khi đến sân bay á, mình đứng mình lấy hành lý cho chị xong rồi mình có hỏi là hãy gì đó, bạn có suy nghĩ về tôi, bạn có cầm len, bạn có đánh gì, có bạn ánh gì tôi không?
0: Dạ.
1: Cái nói no. Kia là chuyện đó là ngoài bất khả kháng của mình.
0: Dạ.
1: Không có thể nào mình nói chung là mình anh cũng thăm dò, gọi là thăm dò chỉ hơn như thế nào.
0: Dạ.
1: Sau đó là mình cũng tự relax cái bản thân mình lại để đừng cho nó tiêu cực nữa.
0: Dạ.
1: Đó là trong cái công việc, còn những cái nữa, ví dụ như trong cái mối quan hệ đồng nghiệp thì kia nọ. Như nãy Minh Huy có nhắc là nãy gặp chị ở thang máy, em hai chị hay là em chào chị mà không thấy chị này kia nọ hết trơn á.
0: Dạ.
1: Có những lúc anh gặp các anh chị trong công ty đi ngang mà mình cũng có gặp rồi, nhưng mà sao thái độ của người này hôm nay thấy không vui, mặt mày út có gì không?
0: Dạ.
1: Mình cũng ngồi mình cũng suy nghĩ thì cứ mình cũng là người trong công ty, mình cũng làm, mình cũng vui vẻ với mọi người mà.
0: Dạ. Không biết có lỡ Phật lòng gì ai không đúng không anh?
1: người ta đi mét với anh giám đốc nữa, nhân sự nữa. Đồng ghe mình cũng thăm dò.
0: Dạ.
1: Chưa cái mình sáp lại coi sao trưa nay gặp nhau thế này thế khác. Bình thường sổ sàng đó mà. Nhưng mà chạy từ đâu mới bị ship la xong ra thì mặt mày chưa có lấy lại mút.
0: Dạ.
1: Rồi như trong công việc còn anh sao, anh có cái thói quen tới hiện tại không biết có phải thói quen không, nhưng mà hiện tại tới giờ trước khi đi ngủ á, là anh khi mà anh nhắm mắt là tự nhiên anh suy nghĩ đủ cái chuyện trên đời á nha.
0: Dạ.
1: Đó rồi sau đó anh ngủ quên ngủ luôn, rồi nhiều khi ngủ không được, cứ suy nghĩ mãi về cái vấn đề hoài.
0: Dạ.
1: Rồi mình cũng tự anh đi tới đi lui. Vợ hỏi sao không ngủ đi mà làm gì đi tới lụp cập hoài. Rồi cái nó ngủ không được. Nói ngủ không được thì nằm yên cho ta ngủ.
0: Dễ thương.
1: Nhưng mà thời gian gần đây là hình như là anh chắc do tại lái xe nhiều á.
0: Dạ.
1: Vậy là nếu như mà không tăng ca như vậy á. Là tụi anh là 9:30 là nhặt cái điện thoại sang bên là tụi anh đã ngủ rồi, con cái nó cũng đã phòng riêng, nó cũng đã ngủ rồi, tụi anh cũng ngủ theo luôn.
0: Dạ.
1: Rồi xong sáng cứ hoài. Nhưng mà anh tự cái anh biết mình overthinking, nhưng mà anh cũng tự điều chỉnh cái đó để không nó không có làm cho mình bị stress.
0: Dạ. Em
1: thấy cái suy nghĩ của anh.
0: Dạ, đúng thật là anh Thắng cũng có những cái trường hợp nó trùng với lại những cái câu chuyện về những cái người nghĩ nhiều đúng không ạ? À? Mọi người cũng thấy rồi đó. Nhưng mà em thấy anh Thắng là anh overthinking, nhưng mà anh có giải pháp anh có cách để bẻ gãy cái sự overthinking đó của mình. Bằng chứng là anh tìm ra giải pháp và anh sẽ có những cái câu trả lời, tự tìm ra những cái đáp án liền. Ví dụ như là những cái lúc mà nhiều khi chào hỏi đồng nghiệp nhưng mà người ta hơi lạnh lùng, hoặc là người ta không có niềm nở, không có nồng nhiệt với mình như mọi khi, thì rồi sau đó anh Thắng cũng tìm cơ hội để mà trò chuyện tiếp xúc. Giống như anh hay dùng từ thăm dò đó, là để xem phản ứng của người ta làm sao, để xem là cái chuyện mà mình suy diễn trước đó, mình suy nghĩ, mình nghi ngờ trước đó là đúng không, hay là chỉ là do là mình đang suy nghĩ, mình suy diễn thôi. Đó là cái hay của anh Thắng đó. Tại vì có rất là nhiều người á, họ overthinking, họ nghĩ nhiều và họ suy diễn, họ cứ suy diễn cái vòng lặp đó, lặp tới lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, và tới cái lúc mà mọi chuyện nó tệ không à, chứ họ không có tìm ra cái giải pháp, họ không có đối diện với nó. Còn anh Thắng ở đây đã chia sẻ một cách rất là trực quan, sinh động về cái chuyện là mình có quyền suy diễn, đầu óc của con người mà, nhất là người trưởng thành chúng ta nữa. Suy nghĩ nhiều thì suy diễn là chuyện hiển nhiên thôi à, nhưng mà mình suy diễn trong một cái biên độ nào đó và mình tìm câu trả lời, chứ mình không có suy diễn hoài. Thì em thấy đó là một cái hay mà bản thân chúng ta sẽ học hỏi, chia sẻ cho nhau cái bí quyết là đây ạ. Cảm ơn anh Thắng rất là nhiều. Và
1: cảm ơn em.
0: Và em thấy rằng là anh là điểm 10 cho chất lượng dịch vụ nha. Ví dụ như là trong những cái nhiệm vụ mà đưa khách đi ra sân bay rồi chẳng may vướng về kẹt xe này kia đó, thì hỏi han quan tâm đó là cái chuyện hiển nhiên, và bản thân á, những cái người khách họ ngồi trên xe họ cũng thấy cái thực tế như vậy, chứ không phải là đó không phải là lỗi của anh. Và họ cũng nhìn thấy thấu đáo vấn đề, và khi mà có cái sự quan tâm hỏi han thêm của anh một lần nữa lại là cộng thêm điểm cho chất lượng dịch vụ thôi anh ạ. Trời ơi, nếu mà anh Thắng mà làm dịch vụ, ví dụ như là những cái dịch vụ khác nữa, thì chắc em nghĩ là anh Thắng sẽ luôn luôn là được danh hiệu nhân viên xuất sắc á. Luôn luôn được 5 sao.
1: Tính anh không vì để tính anh mà được bây giờ đó, là để anh kể trước sau khi anh phục viên phải không?
0: Dạ.
1: Để anh nhắc lại một câu chuyện anh với Minh Huy đã từng gặp nhau ở trên mọi nẻo đường.
0: Dạ.
1: Hồi cũng lâu rồi, cách hồi này hình như là năm rồi.
0: Dạ.
1: Anh gặp Minh Huy trên mọi nẻo đường cũng ngày thứ bảy.
0: Vâng.
1: Thứ năm vậy không nhớ.
0: Dạ.
1: Cũng chưa.
0: Ừ.
1: Thì anh trao đổi Minh Huy rồi, gặp Minh Huy một lần rồi.
0: Dạ.
1: Thì thời điểm đó là anh đang lái xe dịch vụ du lịch chạy tour cho công ty Minh Huy.
0: Dạ.
1: Thì có cái thời điểm đó ha, anh dạng như mình đang trong quân đội, mình môi trường quân đội ra ngoài á.
0: Dạ.
1: Thì mình chưa có hiểu được cái dịch vụ, nghề dịch vụ nó như bên ngoài là phải cụ thể như nghề lái xe đi. Các bạn hướng dẫn viên đi là người phải là phục vụ khách hàng, đúng không? Chăm sóc khách hàng, cho dù khách hàng có bực bội hay là nói như thế nào cũng phải nở nụ cười tươi trên môi, cũng phải là đôn đáo, cũng phải là chăm sóc khách hàng cho nó tốt.
0: Dạ.
1: Nhưng mà có những thời điểm nha, anh lái xe thì chở gia đình đi, thì có những cái nó như tánh anh nóng, máu nó dồn lên tới não luôn á. Có những cái tình huống ra mà mình phải dằn lại để mà mình phục vụ cho khách hàng á, mình đang đi kiếm tiền mà anh đang suy nghĩ mình đang đi kiếm tiền.
0: Dạ.
1: Bởi vì mình phải dằn lại, rồi sau này anh thấy anh lái xe cho dịch vụ anh không phù hợp. Anh không có happy với nó em.
0: Dạ.
1: Anh mới nghĩ anh chạy, nhưng cái thu nhập của nó không có ổn định,
0: không ổn định.
1: Đi tour đó thì nói chung là nó nhiều.
0: Dạ.
1: Thì đi tour về thì nó cũng là cũng 4-5 triệu, 3-4 triệu, 3 ngày 4 đêm.
0: Dạ vâng.
1: Đêm gì đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nó sẽ không ổn định.
0: Ừ.
1: Rồi thôi anh thấy nói vợ thôi anh không chạy xe nữa, chạy xe mà khách ói trên xe cũng đổ thừa cho tài xế nữa, là anh thấy em chế. Nhưng mà cái chuyện bình thường không, về mình cũng nhịn về thôi, nói vợ nó thôi chạy. Cái vợ mới nói sao đó, thấy ra ngoài kiếm tiền không, đâu đâu có dễ. Trong khi sáng ngủ dậy được ăn uống có người phục vụ này kia kia nọ, tối còn được về với gia đình vợ con, về ra ngoài kiếm đồng tiền nó thấy vất vả chưa. Mình vợ mình biết mình chọc, mình cũng vừa chọc mà cũng vừa nói thiệt.
0: Dạ.
1: Cái anh mới ngưng thời gian anh ở nhà chở vợ con đi làm đi học. Sau cái anh mới lên trang tuyển dụng của công ty á.
0: Dạ.
1: Hiện tại thì anh thấy đang tuyển tài xế.
0: Ừ.
1: Thì anh mới nộp cái liền, anh vô đây anh làm tự nhiên cái tháng một tháng thử việc, sau ký hợp đồng 1 năm.
0: Dạ.
1: Hiện tại giờ là anh đã ký hợp đồng 3 năm rồi.
0: Ừ.
1: Thì vô thời gian đầu 1 tháng là anh thấy anh tự nhiên anh nói đây là cái công việc ước mơ của anh từ trước tới giờ, và anh bản thân anh cũng nói này, nhiều anh em tài xế cũng muốn có cái vị trí lái xe trong công ty này giống như anh. Đó là em đang nói về cái dịch vụ á, thì
0: dạ.
1: Ra anh tính anh cũng sửa đổi và vào công ty này, mình đây là chén cơm của mình đó.
0: Ừ.
1: Nhưng mà một cái môi trường làm việc như thế này đó, thì mình không thay đổi, mình không cố gắng, mình học hỏi trau dồi kiến thức thì mình tự đào thải mình thôi.
0: Dạ.
1: Bởi vì anh sửa từ từ mình tự động nó sẽ hòa nhập vào cái nguồn máy công việc này.
0: Ừ.
1: Cho đến tận bây giờ.
0: Ừ. Nhất trí. Khi mà mình đã có những cái nhìn thấu đáo rồi và cũng có rất là nhiều trải nghiệm rồi thì mình cũng sẽ rất là rõ ràng là mình cần cái gì, mình muốn cái gì và mình phải cải thiện cái gì, anh ha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Thế nên thì em nghĩ rằng là đã là một cái môi trường mà mình hài lòng rồi, cộng thêm là công việc khá phù hợp nữa, việc còn lại là mình cứ tiếp tục gắn bó với công việc, phấn đấu với công việc, và chắc chắn là với cái sự nhiệt thành của anh đối với công việc thì sếp của anh, những người quản lý trực tiếp của anh sẽ cũng nhìn thấy và cũng đánh giá cao và cũng rất là trân trọng những cái điều đó thôi ạ.
1: Anh cảm ơn em.
0: Dạ. Cảm ơn anh Thắng tối nay đã đến với Giảm Tóc Lên Đèn nha, cũng lan tỏa cho chương trình, lan tỏa cho các thính giả những cái năng lượng rất là tích cực luôn. Chưa kể là anh còn chia sẻ những cái giải pháp đối với chủ đề mà câu chuyện chúng ta đang nói về việc overthinking vào cuối ngày nữa. Em hy vọng rằng trong những lần sau, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, anh Thắng cũng đừng có ngại nữa, anh Thắng cứ mạnh dạn đăng ký giao lưu trò chuyện cùng với chương trình anh Thắng nha.
1: Em nhất trí.
0: Dạ.
1: Thật ra buổi tối này mà anh cũng muốn nghe, chỉ có những lúc đi đêm như thế nè anh mới nghe đầy đủ chương trình, chứ một ngày làm việc của anh là 8 tiếng hồ, từ 7:30 sáng cho tới 16:30 chiều.
0: Dạ.
1: Ở tại công ty rồi xong về, rồi có tăng ca thì đi đêm, thì anh nghe chương trình và lên chương trình đó. Anh cảm ơn chương trình. Cảm ơn các bạn thư ký đã kết nối với anh đêm nay.
0: Dạ.
1: Cho anh nói cái lời này thêm vài giây được không?
0: Dạ, mời anh ạ.
1: Từ năm 2023 tới giờ là anh mới bắt đầu nghe quê giao thông và các cái chương trình trên sóng quê á.
0: Dạ.
1: Và anh học được các bạn ở các bạn MC rất là nhiều nha, như ngoài Bắc.
0: Ừ.
1: Mạnh Thắng, Như Ngọc, Hồng Nhung.
0: Dạ.
1: Trong Nam mình thì mê ở quê Hồ Chí Minh thì có Minh Huy nè, có chị vừa anh Thơ.
0: Dạ.
1: anh Thơ rồi Mê Công vân vân.
0: Dạ.
1: Anh thấy bạn nào cũng giỏi, bạn nào cũng có cái năng lượng riêng, và anh nói chung rất thích nghe các bạn, không phải chỉ riêng anh nghĩ những các anh tài xế khác, các chú bác tài xế khác họ cũng thích nghe các bạn MC nói chuyện để có thêm cái năng lượng cho một ngày làm việc mới.
0: Dạ.
1: Anh cảm ơn chương trình.
0: Dạ vâng, em cảm ơn tình cảm của anh Thắng dành cho VOV Giao thông. Thay mặt mọi người cảm ơn anh rất là nhiều. Những cái chia sẻ của anh nó mang lại một cái sự ấm áp cho tất cả tụi em luôn á, những người làm nghề. Đôi khi mình đồng hành với chương trình vào những tối đêm muộn như thế này, nhiều khi về trễ, nhưng mà chỉ cần được nghe những cái chia sẻ này thôi là nó cũng đã đủ xóa tan hết mọi mệt mỏi rồi. Rất là ấm áp và tràn đầy năng lượng để tiếp tục đồng hành với những cái điều mà chúng ta yêu quý. Cảm ơn anh Thắng rất nhiều ạ. Em xin chào anh Thắng nha.
1: Cảm ơn Minh Huy, cảm ơn chương trình, chào chương trình.
0: Dạ vâng, em xin chào anh Thắng. Và chúng ta cũng đang ở những phút cuối của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay rồi ạ. Còn rất là nhiều điều muốn được chia sẻ, gửi gắm, nhưng mà chắc là hẹn quý vị vào lần sau. Một bài hát nữa để khép lại chương trình buổi tối ngày hôm nay. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của Tăng Duy Tân nha. Nếu như mà có nỗi sầu gì hay có nỗi buồn gì thì thôi, cho nó tan biến đi. Còn biến không nổi thì cắt nó ra làm hai được không ạ? Cắt đôi nỗi sầu với tiếng hát của Tăng Duy Tân. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Xin được gửi lời chào tới quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đây là Tấn Phú. Thời điểm này trong phòng thu thì chúng ta sẽ bắt đầu với những câu chuyện về cuộc sống giản đơn thôi. Nhưng mà Tấn Phú nghĩ rằng là mỗi người thì cũng sẽ có nhiều những góc nhìn và nhiều những cái cảm xúc, đúng không ạ? Và hy vọng rằng không gian Đường Khuya của buổi tối ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng sẽ mở lòng và sẽ chia cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Để mà chúng tôi có thể vẽ nên một cái bức tranh toàn cảnh nhiều những cái cảm xúc ở trong không gian tối nay. Và nếu như mà quý vị chúng ta có cho mình những cái chia sẻ đồng hành cùng với nhau, cùng với Tấn Phú về cái chương trình, thì quý vị đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 9191. Đăng ký đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình. Một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 9191. Như thường lệ thì với không gian của Đường Khuya, một cái không gian mở để có thể kết nối tất cả mọi người ở tất cả những cái vùng miền, mang tất cả những câu chuyện khác nhau đến chương trình, tạo một cái không gian cởi mở nhất có thể. Và hy vọng rằng cả nhà cũng sẽ cởi mở với Tấn Phú và Đường Khuya tối nay nhé. Chương trình thì đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz tại khu vực Hà Nội, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Duyên Hải. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đồng hành cùng với quý vị ở tần số FM 90MHz ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, để mà quý vị chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau thông qua không gian của Đường Khuya tối nay. Với cái mật độ kêu bằng là phủ sóng dày đặc trên mọi miền tổ quốc, thì Tấn Phú cũng hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ mở lòng và chia sẻ cùng với chương trình nha. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái món quà âm nhạc đầu tiên. Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn nhẹ nhàng chút xíu với những cái món quà âm nhạc, đúng không ạ? Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Tình Xa qua phần thể hiện của Quang Dũng. Và đây cũng là một trong những cái bài hát mà chắc hẳn rằng những ai gọi là có cho mình nhiều những cái sự gia vị của cái sự hạnh phúc, nhưng mà bất ngờ một cái ngày mà chúng ta gọi là mất đi một cái người đồng hành của mình, hoặc là lần lượt chúng ta thấy những cái người đồng hành của mình cũng dần dần rời xa mình vì nhiều lý do nào đó, thì chắc hẳn rằng cũng sẽ rất là nhiều cảm xúc. Ai trong những người bạn thính giả đang nghe chương trình thì có cho mình những cảm xúc giống như cái bài hát này. Và Tấn Phú nghĩ rằng nếu như mà những ai mà thấm với những cái ca từ của bài hát này thì chắc chắn rằng đó là những cái người mà gọi là từng trải rất nhiều trong chuyện tình cảm. Đâu đó thì Tấn Phú cũng thấm, nhưng mà chưa có siêu thấm mà là hơi thấm thôi. Chắc là cũng phải yêu thêm nhiều. Phải yêu thêm nhiều, phải gọi là nếm trải thêm nhiều những cái gia vị trong tình cảm, đúng không ạ? Để mà có thể thấm nhiều hơn với bài hát này. Và quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với Tình Xa qua phần thể hiện của Quang Dũng quý vị nha.

Thưa quý vị, mới đầu chương trình mà có thể thấy là một cái bài hát nó hơi nặng lòng chút xíu đúng không ạ? Nhìn lại mình đời đã xanh rêu. Có nghĩa là nó, nếu như mình dùng từ đúng là nó đóng rông, nó kiểu mà nó có cho mình nhiều những cái mối bận lòng trong lòng mà nó khó có giải tỏa được. Nó cái kiểu mà nó trong cái tâm thế của một cái người mà gọi là mất đi cái người thương, không còn người thương bên cạnh mình nữa. Cái kiểu mà nó trống rỗng, mà nó xót xa, mà nó rất là nặng lòng đúng không ạ? Mà ai đã trải qua những cái câu chuyện tình cảm ấy thì chắc hẳn rằng cũng sẽ rất là hiểu. Bây giờ thì trước khi đến với một cái cảm xúc tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị một cái thông tin về tình hình giao thông. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là ngã tư Khuất Duy Tuyến, Nguyễn Trãi. Ít phút trước thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe container và ô tô con. Giao thông đang ùn hướng mà quý vị di chuyển về Thanh Xuân. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Tấn Phú xin được nhắc lại với lộ trình mà chúng ta cũng cần lưu tâm. Đó chính là khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi. Ít phút trước thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe container và ô tô con. Giao thông đang ùn hướng đi về Thanh Xuân. Ở bên cạnh đó thì trên trục cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo hướng từ Phan Thiết đi về Vĩnh Hảo thì chúng tôi ghi nhận qua khu vực này tại km số 234 thì có một cái phương tiện gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý qua khu vực này. Tuy nhiên thì giao thông cũng chưa quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm phần nào ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc thứ hai. Và nãy giờ thì không biết là cả nhà chúng ta đã có đăng ký đồng hành cùng với Tấn Phú chưa. Và đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nha. 3 lần 91 ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo. Bài hát này thì cũng khá là chill đây. Xin mời quý vị cùng đến với Nhẹ Nhàng qua phần thể hiện của Tuấn Hưng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát nhẹ nhàng qua phần thể hiện của Tuấn Hưng. Và quý vị ơi, đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191 quý vị nhé. Bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những cuộc kết nối, gặp gỡ những người bạn đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình. Tấn Phú cũng như là VOV Giao thông với chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến bạn thính giả đang chờ ở đôi dây bên kia ạ. Alo.
1: Anh chào Tấn Phú nha.
0: Dạ em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Anh tên Tấn Khải, anh Cần Thơ, Tấn Phú.
0: Dạ, anh Khải đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, anh Khải hình như là lần đầu gặp em thì phải.
1: Đúng rồi, lần đầu tiên kết nối chương trình luôn, hồi đó giờ nghe không? À. Hồi đó giờ nghe không có gọi.
0: Nhưng mà sao bữa nay đúng anh rồi. Gọi là lại lý do sao mà xưa giờ mình nghe không à? Này bữa nay mình mới lên sóng mình đăng ký đây nhờ.
1: Tại hồi trước đó là có một người bạn giới thiệu cho mình nghe.
0: Ừ.
1: Mình nghe lâu rồi mới gọi á.
0: Dạ. Nhưng mà anh nghe chương trình là bao lâu rồi?
1: À, nghe 10 năm rồi anh Tấn Phú rồi.
0: 10 năm? Ồ, 10 năm rồi mà hôm nay mới gọi cho chương trình.
1: Tại vì ngại.
0: Ngại á? Nhưng mà sao tự nhiên bữa nay hết ngại vậy?
1: Tại nay mình lấy hết can đảm mình gọi lên.
0: Hết can đảm luôn, trời ơi. Ngồng cứng bụng luôn đúng không ạ? Nhưng mà qua cái khoảng thời gian mà 10 năm đồng hành và gắn kết với chương trình với VOV Giao thông thì anh Khải thấy như thế nào? Và cũng như là lý do vì sao mà gọi là anh

0: Đúng rồi đó,
1: Dạ
0: là tên
1: dạ dạ rồi,
0: Khu.
1: giới thiệu thêm chút xíu về anh Khải đi, về công việc anh Khải đang làm công việc gì anh?
0: Anh đang làm tài xế tên Khu rồi.
1: Tài xế, anh lái xe gì?
0: Tài xế chạy xe 16 chỗ, xe hợp đồng Phan Khu.
1: Hợp đồng có nghĩa là mình chạy cho công ty hay là mình chạy chở khách luôn anh? Mình tự chạy.
0: Mình tự chạy Tân Phú này,
1: Dạ, nghĩa là xe nhà luôn á anh.
0: đúng rồi.
1: Dạ.
0: Mình đang đăng ký trên mọi nẻo đường mà lên không được.
1: À, là đăng ký trên mọi đường buổi trưa đúng không? Mà sao lên không được? Tại vì anh biết xong, ví dụ như thính giả của chương trình Đường Khuya một buổi tối đi là 30 người điện, thì trên mọi đường thì cũng 90 người điện, nó gấp 3 như thế. Em ví
0: Tại
1: dụ cái con số tương ứng
0: mình
1: như
0: cũng
1: thế.
0: chưa chưa lên trên mọi nẻo đường lần nào lên. Mình cũng
1: Yeah.
0: lên nghe mình nghe Minh Vi đồ dẫn chương trình hay, mình cũng lên gặp Minh Vi rồi.
1: Yeah. Anh muốn gặp chị Minh Vi thì anh sẽ gặp buổi trưa thứ bảy đúng không ạ? Đó, còn anh muốn
0: Đúng
1: gặp
0: rồi,
1: chị Như Nguyễn thì anh vào buổi trưa thứ tư. Anh muốn gặp
0: còn
1: Hồng Nhung thì anh vào
0: gặp
1: trưa chủ
0: Tân
1: nhật.
0: Phú sao?
1: Tấn Phú thì thứ hai anh.
0: Tân Phú à, thấy Tân Phú ngày mốt phải không?
1: Dạ ngày mốt anh đăng ký lên
0: Ngày mốt
1: nha.
0: hy vọng nếu như thư ký sẽ kết nối mình quốc mình gọi
1: Mình
0: anh.
1: quất luôn.
0: Ngày
1: Dạ dễ thương vậy
0: mai mình
1: ta.
0: đăng ký miền Bắc luôn nè,
1: Ừ, bữa có đăng ký miền Bắc
0: ngày
1: luôn
0: mai
1: hả?
0: đăng ký miền Bắc đúng
1: À,
0: rồi.
1: ngày mai mà anh lên trên mở đường là gặp chị Hồng Nhung đấy.
0: Miền Bắc đăng ký khó quá.
1: À, mới đăng ký khó quá hả? Dạ,
0: Đúng
1: tại
0: rồi,
1: vì
0: hệ thống tự chọn gì đó.
1: chắc là mọi người thì gọi là đăng ký miền Bắc nhiều hơn, cho nên là cái xác suất mà để lên sóng là ít hơn á.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Hôm nay khi mà anh đồng hành cùng chương trình thì trong cái tâm thế là lần đầu tiên kết nối, nhưng mà anh gọi là cũng đã đăng ký, anh gọi là đã nghe chương trình nhiều rồi đó, cũng lâu rồi đó, thì hôm nay lên sóng thì cảm giác như thế nào anh?
0: Mình thì cũng rất vui, mình nghe chương trình từ hồi mà trên hẹn hò radio nè.
1: Ừ.
0: Rồi đại loại là Hòa Thần Âm Nhạc bữa bữa tối nữa nè, bữa
1: Dạ.
0: chiều gì đó.
1: Ừ.
0: À, hồi lúc đó là mình đã nghe rồi.
1: Dạ.
0: Mình nghe từ trước khi mà có hẹn hò, trước khi mà chương trình này nghe lại đó.
1: Ừ. Có nghĩa là nghe
0: Chương trình này
1: radio
0: lúc
1: là
0: trước
1: từ trước
0: là
1: đó
0: đang quả
1: lâu rồi.
0: đổi tên Đường Khuya đâu.
1: Dạ. Nghe
0: Lúc
1: từ
0: trước là
1: hẹn
0: hẹn hò
1: hò
0: radio.
1: radio. Dạ. Sau này Đường Khuya thì cũng vài năm nay đó. Nhưng mà với chương trình Đường
0: Đúng
1: Khuya
0: rồi.
1: thì em thấy là mọi người gọi là đăng ký nó thoải mái hơn anh. Như là ai cũng không có nhu cầu hẹn hò thì vẫn có thể lên sóng được.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Và lúc trước MC
1: Dạ.
0: nữ nhiều á.
1: Anh cũng nghe kêu bằng là xuyên suốt chương trình đúng không ạ?
0: Đúng rồi, lúc lúc trước mình thấy MC nữ nhiều lắm. Dạo
1: Dạ.
0: này từ cái năm nay là đường khuya ra cho nên là chỉ có MC nam dẫn
1: Dạ, tại vì
0: giờ
1: tại
0: chỉ
1: vì
0: còn một MC nữ dẫn bữa thứ ba thôi.
1: dạ, nhớ rõ hết lịch của từng người luôn đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Thứ ba như là Phương Uyên thì phải.
0: Đúng rồi, bà
1: Dạ,
0: chủ á.
1: bà chủ Phương Uyên ạ. À? Trời ơi,
0: Đúng rồi.
1: không biết thuê mướn ai mà sao lên sóng ai cũng bà chủ hết trơn.
0: Bà đăng ký khó gặp bà chủ á.
1: Dạ. Bà chủ thì em thấy là thường sẽ gọi là tự tình nhiều hơn đó, có nhiều những cái gọi là cái chia sẻ cảm xúc mà cũng như là chia sẻ về cái câu chuyện của về âm nhạc là nhiều hơn nha.
0: Đúng rồi, cho nên là khó gặp bà chủ á.
1: Hôm nay đồng hành cùng với chương trình đó thì em cũng muốn hỏi thăm một chút xíu về cái công việc của anh Khải. Đặc thù công việc của anh thì nó như thế nào anh? Mình đi trong tuần, một tuần thì mình đi có thường không anh?
0: Cũng thường ngày nào cũng đi hết á Tân Phú ơi.
1: Nhưng mà thường cái lộ trình anh đi á, là nó có cố định không? Hay là mình đi tùm lum hết trơn á?
0: Thành phố Hồ Chí Minh nè, Cần Thơ nè, đại loại các tỉnh miền Tây em đi hết.
1: Dạ. 5 kỷ lục tỉnh đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng mà
0: Nếu là Tân
1: anh
0: Phú đi đâu thì mình chả đi luôn.
1: trời ơi dễ thương dữ vậy. Có khi nào mà anh đi
0: Đúng
1: xa
0: rồi.
1: thiệt xa ra miền Trung miền Bắc chưa?
0: À, cũng hiếm lắm Tân Phú ơi.
1: Hiếm
0: Thì
1: nghĩa là cũng có đúng không?
0: đúng rồi.
1: Mà xa nhất anh đi là ở đâu rồi anh?
0: Hà Nội.

0: là chạy xe ra Hà Nội luôn.
1: Mình không gặp ở ngoài đó nhiều, mình chỉ lâu lâu mình đi chở khách ra ngoài đó thôi. Tại là mình chủ yếu là miền Tây.
0: Dạ.
1: Miền Tây á.
0: Đi miền Tây là thường nhất.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Mà khách là cái nguồn mà mình cũng có sẵn rồi đúng không anh? Có nghĩa là người ta cứ đặt lịch rồi bắt đầu là có sẵn cái nguồn khách hết rồi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, vậy là quá hay rồi, an tâm rồi. Tại vì mình lái mà gọi là xe khách á, thì em thấy chở khách á thì thường mà gọi là anh tự do nữa, thì em thấy là thường là khách thì cũng nhiều ly, khi thì đi liên tục, nhiều khi thì cũng gọi là nghỉ cũng nhiều đấy. Dạ, tại vì cũng tùy vào mùa, tùy vào khách nữa. Mà anh thường
1: Mình
0: xuyên như vậy thì
1: cũng
0: quá
1: chở
0: ok
1: khách
0: rồi.
1: đi Đà Lạt này.
0: Đi
1: Đà
0: Đà Lạt
1: Lạt
0: luôn
1: này.
0: hả? Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Như bằng
1: Cho
0: là
1: nên là nếu nếu có dịp Tân Phú đi đâu thì bút bút mật cốt đi, mình khuyến mãi cho.
0: bút một cuốc là anh lấy nửa giá luôn đúng không?
1: Trả miễn phí luôn.
0: Miễn phí luôn hả? Trời ơi, dễ thương dữ vậy ta. Tới
1: Nguyên
0: trường Tân
1: nguyên
0: Phú
1: những
0: điện.
1: MC trong ban biên tập muốn đi thì trả miễn phí thôi.
0: Dạ, trời ơi, dễ thương quá. Tới đó là kêu
1: Ưu
0: bằng
1: tiên.
0: là em mà thông báo lên cái là kêu một cái là anh chở không kịp luôn á nha.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà anh ở Tú Cần Thơ mà, đúng không? Khúc nào Cần Thơ
1: Trời
0: anh?
1: ơi, Cần Thơ cũng chạy chạy được lâu lâu, đâu cũng chạy về thành phố Hồ Chí Minh chứ.
0: À, dạ. Mà cái cuốc xe mình đi lên thành phố cũng thường mà, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Trong...
1: Tân Phú với Cần Thơ chơi chưa?
0: Dạ, em đã có đi Cần Thơ rồi. Em quê ở Đồng Tháp mà, Sa Đéc, em cũng qua Cần Thơ thường lắm.
1: Sa Đéc mới mới lễ hội lớn đó Tân Phú nghe chị.
0: Dạ, cái đó hình như Cao Lãnh, lễ hội sen đúng không anh?
1: Đúng
0: Dạ, lễ hội sen là ở Cao Lãnh, cũng ở Đồng Tháp nhưng mà cũng gần đó. Dạ.
1: Tân Phú có
0: Dạ
1: dự
0: không,
1: không?
0: dạ không. Em thì cũng hơi tất bật một xíu cho nên là không có về. Em cũng có theo dõi trên mạng xã hội các cái nền tảng cũng tổ chức rất là lớn, đợt này rất là lớn. Dạ.
1: nghe
0: Về
1: nói
0: nghe
1: nghe
0: Sen
1: nói
0: kể
1: có
0: chuyện.
1: về về nghe xem cái chuyện
0: Dạ.
1: nghĩa.
0: Dạ. Thì giống như là ở Sa Đéc em thì hình như là cũng cũng năm rồi, tới Tây năm rồi thì cũng tới Tây năm nay chứ. Thì cũng làm festival hoa kiển. Dạ, cũng cũng rất là lớn, 2 năm một lần.
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: thì làng qua Sa Đéc mình cứ nghe mà.
0: Dạ. Anh là cũng gọi là vừa là một bác tài mà vừa lại là có cái sở thích là nghiên cứu về văn hóa du lịch này kia đúng không? Dạ.
1: Mình chở khách qua Sa Đéc được nhiều quá chứ bộ.
0: Vậy là bữa nào em phải mời anh lên chương trình trên mặt đường mới được á. Tại vì thường mà bác tài mà để đi thường mà thích
1: Quan
0: khám
1: trọng
0: phá
1: là
0: như vậy là trên mặt đường là rất là dễ dàng thử thách nha. Dạ.
1: quan quan quan trọng là câu câu hỏi khó không nghe, sợ
0: Câu
1: mấy
0: hỏi khó không à?
1: lực sợ mấy MC vui vẻ được cho đi xa đi đi không kịp sợ thua.
0: Dạ, cho đi xa luôn hả?
1: Đúng rồi, tại mình thấy nhiều MC thử thách tài xế nào yếu yếu rồi xong luôn thua luôn.
0: Thua luôn, dạ. À, thì cũng nói chung tùy duyên đi. Em thấy cũng có nhiều câu hỏi là kêu bằng là siêu dễ ẹt luôn á. Dạ. Nói chung là cũng hên xui đúng không anh?
1: Đúng rồi, nói chuyện cũng hên xui mà.
0: Dạ. Bữa nào là hẹn lên sóng ha, là anh em mình giao lưu ha. Thật ra là câu hỏi nó cũng cũng một phần thôi anh, quan trọng là giao lưu chia sẻ này kia, với lại là trong cái tâm thế với chương trình đấy đó thì các bác tài với nhau, các bác tài với nhau thì chia sẻ cái câu chuyện đôi khi nó có đúng cái chuyên môn hơn, là mỗi người mỗi cái góc nhìn về cái chuyên môn của mình hơn. Dạ, nó cũng hay.
1: Hy vọng ngày mốt, hay hy vọng ngày mốt đi, hy vọng ngày
0: Dạ,
1: mốt có
0: dạ.
1: cơ hội lên.
0: Rồi, rồi thì
1: Nói với chị thư ký
0: dạ,
1: mua
0: thật
1: chuộc
0: ra
1: chị
0: thì
1: thư ký.
0: hệ thống cũng cũng sẽ chọn một phần đấy, cho nên là em cũng sẽ không có hứa trước được với anh nha. Dạ. Hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì cũng là một bạn thính giả đầu tiên mở hàng cùng với Tấn Phú vào đường khuya. Đó. Thì bình thường là mấy giờ là anh bắt đầu ngủ, anh ngủ anh?
1: Nghe hết chương trình mới ngủ,
0: Nghe hết chương trình
1: mình
0: luôn.
1: nghe hết chương trình đâu.
0: Rồi mấy bữa mà đi sớm thì sao?
1: Đi sớm thì đâu, mình nghĩ chừng 5 giờ chiều mình nghỉ rồi.

0: Nghe chạy về chạy nhưng mà cứ 5 giờ chiều là phải về rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ôi hay à. Rồi mấy bữa đi xa nữa thì sao?
1: Thì đi xa thì xuất phát sinh thì mình tính sao?
0: Ừ, trước mắt là cứ như thế trước đã đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Yeah.
1: Phim thì mình xem bóng đá ha. Dạo này phim mình thì mình xem bóng đá.
0: Trời ơi. Xe bóng đá nữa rồi sao mà sáng thức dậy chạy xe nổi?
1: Thì chịu khó thôi, chịu khó ngủ chạy hơi trễ.
0: Chở khách mà khách cũng nhẹ nhàng quá ha. Cũng thoải mái quá ha.
1: Dạ. Giờ này có một World Cup cho nên mình mình thích thì mình phim mình xem, mình thấy cái bê giao thông mình cũng trực tiếp bên mấy trận banh á.
0: Dạ. Vừa VTV thì truyền hình, còn VOV giao thông thì và nhiều kênh sóng khác nữa của VOV thì cũng là trực tiếp theo sóng phát thanh. Dạ. Cái lượt nghe của mọi người thì cũng nhiều lắm. Dạ.
1: Tấn Phú có xem mấy đâu anh đâu?
0: Dạ, em thì mấy cái trận nào mà nó gây cấn mà em thích á em mới xem.
1: Tối nay vậy thì tối nay là ai đá anh? Xem.
0: Dạ, tối nay là
1: ai? Nay Bộ Đồ Nha đó 4 giờ này.
0: À dạ. Tại vì mấy bữa cũng trễ quá cho nên là gọi là nên là em không có thức nổi. Sáng ra thì em có xem lại những cái đoạn mà cắt anh, cắt lại á. Dạ, như thế
1: nhưng
0: thôi.
1: Xem lại nó hết hay rồi. Dạ. Thì cảnh trực tiếp nó hay.
0: Thức không nổi anh ơi, thức không nổi. Tại vì em còn phải nhiều khi làm giờ cao điểm sáng đấy. Cho nên á là
1: đúng rồi.
0: 5 giờ mấy là phải thức rồi. 5 giờ, 5 giờ rưỡi là phải thức rồi.
1: Có mấy trận ban ngày đấy, Tân Phú.
0: Dạ, anh cũng theo dõi là sát sao quá, đúng không?
1: 8 giờ sáng này, 9 giờ sáng, 10 giờ, 7 giờ ấy.
0: Dạ. Những trận ban ngày thì có thể là nhín thời gian là xem được đấy. À, tối nay thì kế hoạch của anh sao? Mấy giờ ngủ rồi 4 giờ có thức không?
1: Không, tối nay ngủ à, lát xem xong ngủ à, mình 4 giờ mình dậy.
0: Nghe xong, nghe xong rồi ngủ, chương trình rồi ngủ. Trời ơi, rồi bắt đầu là 4 giờ dậy. À.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Trời ơi, kêu bằng là quá đam mê bóng đá luôn mà.
1: Tại vì mùa World Cup chỉ 4 năm một lần thôi.
0: Yeah.
1: Cho nên là mình phải xem trên trên cho hết mùa.
0: Yeah.
1: Đam mê mà.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình. Và ngày hôm nay thì cũng là lần đầu tiên lên sóng và cũng chia sẻ một cách rất là gần gũi trong cái câu chuyện, trong cái cuộc sống và đặc thù về cái công việc của mình. Xin được cảm ơn anh Khải rất là nhiều anh nha. Hôm nay lên sóng, gặp gỡ Tấn Phú, kết nối với chương trình. Thì nếu như mà gọi là nhắn gửi đi, thì anh có muốn nhắn gửi điều gì đến quý vị thính giả đang nghe đài, hay là đến Tấn Phú và các bạn thính giả của chương trình không? Xin mời anh.
1: Lời nhắn thì mình chúc Tấn Phú và ban biên tập chương trình có một ngày làm việc vui vẻ nha. Hy vọng là có duyên gặp lại Tấn Phú nha. Hy vọng như hai cái duyên gặp á.
0: Dạ. Yeah.
1: Ngày mai Tấn Phú có dẫn buổi tối không?
0: Dạ không anh, em chỉ dẫn thứ bảy thôi. Dạ. Yeah.
1: Hình như ngày mai là ca nguyễn thì phải.
0: Dạ, yeah, ngày mai hình như là chủ nhật thì hình như là MC Duy Thanh.
1: Duy Thanh hả?
0: Dạ. Yeah. Duy Thanh hay Mạnh Khang.
1: Tại vì lúc trước một cái lịch thay đổi là thứ bảy chủ nhật hai bữa luôn rồi.
0: Dạ.
1: Tấn Phú ca nguyễn.
0: Dạ. Yeah. Anh cũng theo dõi rất là sát sao, cảm ơn anh rất là nhiều. Bên cạnh kết nối đồng hành cùng với nhau thì anh có muốn yêu cầu một cái bài hát nào để mà có thể mà gửi tặng quý vị thính giả đang nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay không anh?
1: Cho mình yêu cầu bài hát nàng một nàng kiều lá bước của nhóm HKT con
0: trời ơi
1: Tân Phúc
0: tuổi thơ á, tuổi thơ luôn. nàng kiều lỡ bước không có rồi anh ơi. Bài này lâu
1: quá. Mình lấy bài.
0: Dạ.
1: Lấy bài đó cho mình đi.
0: Dạ không có lấy gì lấy anh.
1: Bài đó remix à Tân Phúc.
0: Quan trọng là không có.
1: Ủa không có hả?
0: Dạ không có rồi anh.
1: Dạ vậy cho mình bài Lòng đau tình phai đi.
0: Lòng đau tình phai luôn. Rồi. Không có luôn. Anh thích HKT bài... hả anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Yeah. Có bài nào có HKT không ạ?
1: Bài cho mình đổi bài bên ấy em có ai rồi.
0: Bên ấy em có ai rồi.

0: Ôi, anh toàn yêu cầu những cái bài mà gọi là có lẽ là rất là đặc biệt. Đặc biệt sao mà trong kho nhạc không có luôn.
1: Ủa, không có bài này luôn hả?
0: Dạ không có luôn à.
1: À, chỉ cho mình bài Thêm Một Lần Đau đi.
0: Thêm Một Lần Đau, bài này có thể là có nha. Rồi, có bài này anh ơi. Trời ơi, anh yêu cầu là bên ấy em có ai rồi, rồi Thêm Một Lần Đau, rồi nhiều những cái bài mà kêu bằng là nó, nếu như mà xét về cái góc nhìn của chuyện chuyện tình cảm anh thì có vẻ là nó không được trọn vẹn á.
1: Ê, sao mình thích bài, sao cái bài này mình thích chương trình mà nhiều khi mấy bài lâu năm rồi phải về chứ ta.
0: Dạ, chắc tại lâu quá như thế nào, hoặc là không chưa có cập nhật cái bản quyền mới hay như thế nào đấy. Dạ.
1: Tại mấy bài kia của HKT là lâu lắm rồi.
0: Có rồi, có Thêm Một Lần Đau HKT rồi đây. Dạ.
1: Cái đó có remix trong ngày Tân Vương.
0: Dạ không có remix anh. Em thấy bài này nó cũng sơm sơm rồi đấy, đúng không?
1: Đúng rồi. Ý tưởng là có remix đánh trên nó sôi động tí.
0: Sôi, trời ơi.
1: Chứ có gì.
0: Ai đang mà nhẹ nhàng mà êm ả mà bật nghe radio kế bên là kêu bằng giật mình luôn. Sơm luôn, vậy luôn.
1: Chắc tối hơi siêu siêu tiếng rồi sôi động cho nó.
0: Thay đổi không khí đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi, hôm nay khi đồng hành cùng với chương trình yêu cầu món quà âm nhạc này thì anh có muốn nhắn gửi hay tặng ai bài hát này không? Có nhắn gửi gì không thì cũng xin mời anh nha.
1: Cũng như là mình tặng cho 500 anh em tài xế trên mọi nẻo đường đi. Chúc 500 anh em một ngày làm việc vui vẻ nha.
0: Yeah.
1: Tặng cho Tân Phú và anh thư ký được. Anh thư ký không tên gì luôn.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi, mình tặng nhiêu đó thôi. Chào Tân Phú nhà anh thư ký nha.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều luôn thuận lợi và lái xe an toàn anh nha.
1: Rồi, chào Tân Phú luôn.
0: Dạ, cảm ơn anh và xin được chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần kết nối với cả anh Khải, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Cần Thơ gạo trắng nước trong. Anh Khải thì cũng là một cái người bạn cũng rất là vui vẻ, hòa đồng, là một bác tài lái xe khách thưa quý vị. Và anh cũng gọi là nghe chương trình thì cũng lâu lắm rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì mới gọi là có cái thời gian cũng như là đủ cái sự tự tin và kết nối đồng hành cùng với chương trình. Em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, công việc luôn thuận lợi, lái xe an toàn nha. Còn bây giờ thì anh thì thích nhạc của HKT cả nhà. Nếu như mà xét về cái góc độ HKT thì nó là thanh xuân của mấy bạn mà thời 9X đó nha. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này, Thêm Một Lần Đau.

0: Lâu lâu lắm lắm luôn rồi mới nghe lại bài này ấy cả nhà. Hồi xưa thì Tấn Phú cũng gọi là cái đoàn mà Phương Tường á cả nhà. Khi mà về quê, lúc đấy thì mình còn ở quê, mình học ở quê. Lúc đấy thì Phương Tường thì là cái đoàn mà có thể gọi là khá là mạnh về ca nhạc trẻ, ca nhạc sân khấu, mà đi các cái ngày mà về 2-3 đêm liền. À, thậm chí là 4-5 đêm liền mà có đoàn Phương Trường lúc đó Tân Phú. Nói nhỏ cái nhà nghe thì đừng là lớn nha, là mình còn nhỏ mà, có nhỏ xíu mà mình chui lỗ chó hoặc là mình leo hàng rào để mình vào, mà lúc đó đâu có tiền đâu mua vé, lúc còn nhỏ là khó dữ lắm, khó khăn dữ lắm, cho nên đó là cũng có nhiều những kỷ niệm. Mà lúc đấy đó thì Tuấn Kiệt, TT rồi nói chung là HKTV là mê dữ lắm, lúc nó còn nhỏ mà, lúc đó là như là idol vậy đó. Cũng cả là một cái thời để mình nhớ đúng không ạ, đặc biệt với những cái bạn mà 9X á thì cũng là cả một cái ký ức tuổi thơ quay về khi mà nghe những bài này. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cuộc kết nối và gặp gỡ tiếp theo với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Vâng, anh chào Tấn Phú nhé.
0: Dạ
1: anh
0: em
1: chào
0: chào
1: tất cả các
0: anh.
1: bạn ở đây ạ.
0: Dạ không biết là anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Em ơi, anh là anh Đạt, anh ở Hà Nội đây.
0: Anh Đạt ở Hà Nội. Dạ rồi, em chào anh. Hình như là mình có gặp nhau một lần rồi đúng không ta?
1: Anh gặp Tân Phú 3-4 lần rồi, cũng 1 năm.
0: Ba bốn lần, nhưng mà cái lần gần nhất là cách đây bao lâu rồi anh?
1: Cách đây trong khoảng 20 ngày, khoảng 3 tuần.
0: 20 ngày rồi. Giới thiệu thêm chút xíu về mình nha, để mà các bạn thính giả có thể biết thêm về anh và nhắc nhớ với em với ạ.
1: À,
0: Dạ.
1: anh em ơi, anh là anh Đạt, anh năm nay 60 tuổi, anh ở Hà Nội.
0: Dạ, anh Đạt đang làm công việc gì?
1: Anh chạy xe, hôm nay anh nghỉ đúng không?
0: Dạ.
1: Em.
0: Bữa nay là cuối tuần nên mình được nghỉ đúng không anh?
1: Vâng.
0: Dạ, thường là cái lộ trình mà anh Đạt đi là như thế nào?
1: Dạ em ở dưới.
0: Ý là thường là cái lộ trình anh Đạt đi là như thế nào anh?
1: Anh chạy xe nhiều mà, anh chạy ngắn lắm, anh chạy tầm khoảng 25-30 cây quay đầu thôi.
0: Nó cũng nhẹ
1: Vâng.
0: nhàng anh nhỉ. Nhưng mà cứ cuối tuần là mình sẽ nghỉ thứ bảy và cả chủ nhật anh nhỉ.
1: Hôm nay anh nghỉ không anh?
0: À,
1: Em có việc.
0: dạ.
1: Em nghỉ.
0: Ừ. Em cứ tưởng anh
1: Vâng.
0: quy định mình luôn là cuối tuần là như thế.
1: Anh chạy xe này là anh chạy cho người nhà, em sẽ đêm nào đi, hôm nào anh nghỉ được mà sẽ chạy cho thằng cháu.
0: Ừ, nhưng quan trọng là anh sắp cái lịch của anh như thế nào rồi, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Dạ. Rồi bữa nay là có cái thời gian để mà lên sóng mà kết nối cùng với Tấn Phú và chương trình rồi. À, cũng
1: Anh
0: ừ.
1: chương trình này anh nghe nào cho cả theo dõi em nghe suốt ngày mà.
0: À, có nghĩa là không phải là có thời gian mà là hôm nay
1: Được.
0: là được lên sóng kết nối với nhau đúng không ạ? Em cũng được
1: Vâng.
0: lắng nghe anh Đạt quay gặp lại gặp anh. À, trong khoảng thời gian qua cũng gần tháng rồi thì cuộc sống mà mọi thứ của anh có gì thay đổi không anh ạ?
1: Ông ơi, vẫn bình thường em ơi,
0: Vẫn
1: vẫn
0: bình thường.
1: như mọi ngày, bình thường.
0: Vẫn chiêu chiêu chiếc với chiếc radio mỗi lúc mỗi nơi đúng không?
1: Và anh
0: Ngoài cái
1: vẫn
0: chương trình Đường Khuya ra thì anh có nghe chương trình nào khác trên BOV không anh?
1: anh cái chương trình với anh cái xe anh lên xe của nghe mà mình nghe anh thường theo dõi em suốt ngày mà.
0: À,
1: Chương
0: theo
1: trình
0: dõi
1: này
0: suốt ngày.
1: anh theo dõi cách đây khoảng 14-15 năm rồi.
0: Oh, tính ra thì
1: Và
0: bữa nay em toàn là gặp các bạn thính giả thân thuộc và một cái khoảng thời gian gắn bó kêu bằng là không phải ngàn bữa đâu đúng không ạ, là cả một cái thời gian dài kết nối và đồng hành cùng nhau cùng với chương trình. Dạ.
1: anh tuần dạo này là thường thường là anh biết tầm khoảng 4 giờ sáng anh không theo dõi bóng đá mà, nhưng người kênh mình là tầm khoảng 1-2 giờ là có bóng đá này.
0: Nhưng mà anh nghe trên radio hả hay anh xem tivi?
1: Vâng đúng ạ, em vẫn đang ngủ với ngay được.
0: Ôi trời ơi, kêu bằng là niềm đam mê bóng đá bất tận luôn mà. Mà nửa đêm anh thức anh nghe luôn đúng không?
1: Và hôm nay mình có xin nghỉ ngày, thật là không có cái lịch gì bật, nhưng hôm nay qua anh theo dõi cho bóng đá mệt quá, và bảo bạn thằng cháu bảo là bảo người khác chạy cho em nghỉ ngày.
0: Trời ơi. Nhưng mà thức khuya vậy thì sáng có thức thức dậy làm nổi không, chạy nổi không anh?
1: Hôm nay 5 rưỡi mới dậy, gần gần 6 giờ, 6 giờ kém mới dậy, và khi tôi thường 4 giờ anh dậy.
0: Dạ. cũng
1: Đây thì theo tuần theo dõi Tuấn Phú suốt hôm nọ tuần trước anh đăng ký trả lên được.
0: Buổi tối ha anh, vẫn là đường khuya nha.
1: Và được khuya anh.
0: Dạ. Nghĩa là cũng cũng hệ thống chắc cũng chọn ngẫu nhiên á, có nghĩa là tùy ngày, nhưng mà cách đây cũng cũng bé nó
1: Đây,
0: cũng cũng
1: anh đăng
0: hai
1: ký
0: chục
1: sớm
0: ngày là
1: lắm.
0: mình có đồng
1: Anh
0: hành
1: đăng
0: rồi.
1: ký với bạn thư ký lúc 9 giờ, là 9 giờ thì anh đăng ký rồi. Anh
0: À,
1: đăng ký
0: 9 giờ
1: sớm
0: là
1: nên
0: gọi
1: lên
0: rồi.
1: Tân Phú gần thứ bảy mà.
0: Dạ, anh biết lịch hết rồi mà, nghe chuyên nghiệp
1: Mai
0: luôn
1: mạnh
0: à.
1: mai mai mạnh khang dẫn là
0: Dạ,
1: sao
0: Mạnh Khang chủ nhật.
1: anh theo dõi Tân Phú nhiều, Tân Phú cứ lên sẵn lịch này anh biết
0: Nghe triết là thuộc lịch hết luôn.
1: anh theo dõi chương trình này thật sự anh phải nói là xin lỗi các bạn như này, anh không một bạn nào theo dõi nhiều mà em nói chắc chắn một câu luôn.
0: Hôm trước thì cũng đã có cái chia sẻ về một cái sự gắn kết và đồng hành liên tục. Như là anh nghe radio mà kêu bằng là đến mức mình yêu nó luôn, đúng không ạ?
1: Cái
0: Thì đâu
1: này cái
0: cũng...
1: đài anh có cái đài Sony tôi dùng này, cái đài này ở nhà anh có cái đài này anh mua từ năm 2000 à quên anh mua từ năm 1994 93
0: Trời
1: thời
0: ơi, cổ
1: 93
0: dữ vậy
1: 94
0: hả?
1: mua lúc ấy là 1.450.000 đài Sony hai cửa băng tôi dùng
0: Lúc đó là nhiều tiền lắm á, triệu mấy là nhiều tiền lắm á.
1: lúc ấy là nhiều tiền lúc ấy là mấy chỉ vàng
0: Nhưng
1: anh mua vàng
0: mà cái đó là bây giờ
1: bốn
0: là quý lắm á nha anh, cái đó bây giờ là quý lắm á.
1: đấy anh vừa dùng cái này anh vừa bên cạnh sườn này
0: Nhưng mà cái đó là có chạy băng không anh?
1: hai cửa băng có cửa cửa băng này có một cửa vớt
0: Hồi xưa là dưới nhà em cũng có cái đó, mà có cái nút bấm bự lắm.
1: đấy đúng đấy sau đi 100 tôi
0: Hai
1: dùng
0: hai cái loa đúng không anh? Hay một
1: có hai
0: cái.
1: cái loa to đó. Hai cái loa
0: Dạ
1: to
0: đúng rồi, trời ơi, là em nhớ đời
1: đấy.
0: quê em hồi xưa. Hồi xưa là có cái máy cassette đó anh, là bắt đầu là bỏ ở dưới quê miền Tây của em là hay nghe cải
1: Và
0: lương. Là
1: tiền
0: mua mấy
1: mấy
0: cái
1: ông ở
0: băng đó mà
1: dưới
0: về gắn vô là bà ngoại nghe cải lương, kỷ niệm dữ lắm. Nhưng mà sau này
1: quê
0: thì cất nhà, sửa nhà rồi bắt đầu là mấy cái đồ xưa xưa đấy là bắt đầu là không biết, em lúc đó em cũng còn nhỏ, nếu như mà em mà lớn như bây giờ mà lúc cất nhà sửa nhà là chắc em không cho bỏ đâu.
1: và
0: Nó quý lắm, nó quý lắm.
1: cái xưa anh chạy đường bánh trôi chạy mật để bán cho các đưa các nhà bán chè ở khu vực cửa Nam hoặc 85 3 triệu mà đúc cái này anh mua cửa Nam cái này mới 1.450.000 anh dùng ra đến giờ nhưng cơ bản nó hỏng hết rồi tại vì mình không dùng băng để lâu ngày nó hỏng không không dùng được.
0: Nhưng mà trong cái đặc thù về cái công việc của cả anh Đạt thì chắc hẳn rằng nó cũng thong thả trong cái thời gian của mình nhờ. Tại vì nãy anh cũng nói là mình chạy thì cũng cái khoảng cách nó cũng không quá xa nhờ.
1: Em anh nghe đài rất hay cái là nó không mất thời gian
0: Có nghĩa là
1: mình
0: mình
1: bật
0: đang
1: lên là
0: làm
1: mình vừa
0: gì thì
1: nghe
0: mình
1: vừa
0: vẫn có
1: làm
0: thể nghe được đúng không?
1: vâng đúng
0: Nghe giống như mình xem tivi thì mình phải trực tiếp mình xem đó.
1: vâng
0: Còn
1: đúng đúng
0: mình nghe đài thì
1: mà
0: mỗi lúc
1: xem
0: mỗi
1: mình nước
0: nơi.
1: mắt vâng đài mình nên xem mình được ở nhà mình được ở nhà anh dùng thường xuyên này cái này anh dùng lúc nào thì dùng cái này đấy. Liên tục ngày nào anh cũng dùng cái đài.
0: Cảm ơn anh Đạt rất là nhiều với cái gọi là niềm kết nối và gọi là yêu mến chương trình cũng như là yêu mến radio nói chung. Hôm nay khi mà lên sóng đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình thì anh Đạt có muốn nhắn gửi điều gì không? Cũng như là có muốn yêu cầu bài gì thì anh cứ thoải mái anh nhé.
1: Và anh nhắn gửi anh đâu cho nó trước mắt anh chúc các em nằm trong chương trình ban dân tập mạnh khỏe và nhiều có phát đã làm cho các bạn anh nhiều chương trình hay và chúc tất cả các bạn nghe đài mọi người tổ quốc. Đấy, các bạn lái xe đang trên vân vân trên mặt con đường tuyến phố là đi an toàn và hạnh phúc và chúc Tuấn Phú là công tác trong đài lâu lâu và bọn đây và anh theo dõi em nhiều nhé.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh muốn yêu cầu bài hát gì không? Em gửi tặng luôn.
1: Em ơi em cho anh bài Quảng Nam yêu thương này.
0: Quảng
1: Được
0: Nam
1: không
0: yêu
1: ạ?
0: thương. À, quê gốc của
1: Vâng.
0: anh là Quảng Nam đúng không? Hay sao?
1: Anh cũng là người bạn trong đấy ạ.
0: Có một người bạn trong đấy. Tại vì em nghe giọng thì giọng Hà Nội nha, giọng Bắc.
1: Dạ, anh ở
0: Anh
1: Bắc mà.
0: có vào Quảng Nam nhiều lần chứ anh?
1: Anh chưa anh vào Lâm Đồng thôi, anh chưa vào Quảng Nam.
0: Nhưng mà có một người bạn ở đây và mình biết về nơi đây thôi.
1: Vâng, anh lên sóng trên đài nghe đài nhiều, anh nhiều bạn trên hệ thống truyền thanh này lắm.
0: À, có nghĩa là kết nối thông qua phát thanh đúng không?
1: Vâng, đúng
0: Trời
1: đúng
0: ơi, bây
1: đúng
0: giờ
1: đúng
0: mà
1: anh nhiều
0: hỏi
1: bạn,
0: mà.
1: anh 60 thì anh chơi mấy bạn sinh năm 90 đấy.
0: À, bốc đại một cái tỉnh thành nào đó thì chắc hẳn là anh cũng quen bạn.
1: Anh kể trên Cao Bằng em quen
0: Nghe bao nhiêu năm nay rồi mà còn gì đúng không?
1: đấy.
0: Bởi
1: Đúng
0: vì nói ta nói cái sức
1: anh
0: kết nối của radio sao mà mãnh liệt dữ vậy không biết nữa nhờ. Cảm
1: theo dõi
0: ơn.
1: các em là em nói thật sự nói trên đài thì đúng là anh khả năng phải bằng tuổi của anh, là nếu mà so sánh khả năng là bằng ba mẹ của Tuấn Phú ấy.
0: Tại vì
1: Nên thôi anh em mình trên hên sóng như vậy, anh em nó
0: thật
1: trẻ
0: ra
1: mà.
0: thì nhiều em cũng cũng có nhiều lần em thay đổi cách xưng hô á, nhưng mà mọi người thấy có vẻ là không chịu.
1: À.
0: Thật ra thì trên sóng thì đó là cái danh từ mình để mình xưng hô với nhau để cho
1: Vâng,
0: nó thuận tiện nhất có thể và nó vui vẻ nhất có thể. Em nghĩ rằng
1: đúng,
0: là
1: nó gần
0: cứ là
1: gũi.
0: anh em như cho nó thoải mái, nó gần gũi anh nhờ.
1: Vâng, đúng ạ. Anh nhớ bạn Thành Nhân đùa, anh cũng tham gia bạn em mới lần anh đùa. Các bạn nghỉ công tác mà anh nhớ nhớ ra điếc luôn, nhớ sao nhớ thế đấy.
0: Rồi nghe rồi từng câu chuyện rồi mến rồi đã bắt đầu là khi mà ít xuất hiện lại rồi thì lại là giống như anh nói là nhớ da diết đúng không ạ? Anh Thành Nhân thì
1: Vâng.
0: cũng là một trong những cái người đồng nghiệp mà trước đấy thì cũng làm chung thì cũng rất là thân. Nhưng mà bây giờ
1: Đùa
0: thì anh cũng cũng chuyển công
1: Tuấn
0: tác cũng
1: Phú
0: làm ra.
1: nói giọng đùa giống Thành Nhân, nhưng giọng Tuấn Phú nó thanh hơn một chút, thì anh là chân từ Tuấn Phú là Thành Nhân này.
0: Cái màu giọng thì nó giống giống nhau đúng không anh?
1: Đúng đúng đúng đúng, đúng ạ. Mà cái phong cách cái dẫn chương trình nghe cũng giống nhau đó.
0: Vậy hả? Chắc là
1: Đúng
0: hồi đầu
1: em
0: em
1: đấy
0: vào
1: bạn.
0: đài thì anh Thành Nhân cũng hướng dẫn em nhiều lắm. Tại anh Nhân Nhân vào vào trước em hình như năm mấy á. Lúc đấy
1: Cách
0: thì anh
1: đây
0: cũng
1: khoảng
0: hướng dẫn em nhiều cho nên là
1: 6
0: chắc
1: năm
0: là
1: về
0: cũng
1: trước
0: giống.
1: là anh nghe giọng Thành Nhân này, Tuấn Phú với Mạnh Kháng giống nhau hết, ai cũng là giống nhau. Người đó anh nghe thời gian anh về giọng Việt Nam mà sau nghe một thời gian nghiện lâu anh phát hiện à thế này này, thì anh phân biệt này là đâu là Tuấn Phú, đâu là Thành Nhân, đâu là Quang Quý, anh phân biệt ra hết.
0: Tại vì ban đầu mình mới nghe giọng miền Nam thì chắc có lẽ là nó na ná đúng không mình.
1: Giờ có
0: Nhưng mà để ý
1: bạn
0: hơn
1: như
0: xíu là
1: Nguyễn,
0: mình mới thấy thấy khác
1: bạn
0: khác.
1: như Nguyễn, bạn Linh Vy nói cũng giọng gần giống nhau. Anh Nguyễn là Vĩnh Long
0: Chị
1: nói giọng với chị Minh Vy nói giống nhau hết.
0: yêu bằng là
1: Chưa
0: nắm hết.
1: anh cũng theo dõi Minh Vy dẫn chương trình mà. Nói chung là anh đăng ký chương trình ngày nào anh đăng ký được được thì được, anh vẫn đăng ký. Anh nói chung là phải vài tháng mới được mình làm, nhưng anh không bao giờ bỏ qua chương trình cho mình ở đường chị.
0: Tại sao vậy anh?
1: Kể cả có công việc anh cũng tranh thủ, anh không nghe được ngày cho anh bịt anh sẽ gọi lại.
0: Có nghĩa là không bao giờ bỏ qua trên mọi đường đúng không?
1: Coi mà cho mình ở đường anh đăng ký có hai bạn là MC trong miền Nam, hai bạn thư ký ở miền Nam, anh đăng ký đâu. Anh quen hết cái giọng.
0: Trời ơi, không quen luôn cả MC mà quen
1: Có
0: luôn
1: một
0: cả
1: bạn
0: thư ký nữa
1: thư
0: cả
1: ký
0: nhà.
1: ở bạn thư ký nữ ở Bắc cũng công tác trong đấy, anh đăng ký còn nhiều rồi. Em có mấy bạn em nên quen hết. Nói
0: Cảm
1: chung
0: ơn.
1: chương trình này là anh chỉ cho câu hai câu tốt là tuyệt vời, không có gì chê trách được.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia
1: Mà
0: sẻ.
1: anh gắn vâng anh mà còn kể ra anh mới đi nghỉ không làm rồi công tác cái xe này cũng phải gắn bó cái đài cái rồi cho rồi bọn em ấy cái cùng thì thôi. Bây giờ các em chương trình mình là rồi một cái chương trình này là lan tỏa nhiều các bạn như này, khán giả nhiều lắm, không phải là em biết tưởng là phát thanh này người nghe nhiều mà.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình trong cái tâm thế gọi là yêu mến chương trình, yêu mến phát thanh để mà kết nối và đồng hành
1: À.
0: cùng với nhau. Em cũng qua đây, qua làn sóng của radio, một cái làn sóng quen thuộc của cả anh Đạt, thì em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và
1: À,
0: mọi điều luôn
1: vâng.
0: thuận lợi anh ha.
1: Vâng, anh chúc cả tất cả các em công tác trong đài truyền thanh có một sức khỏe tốt nhé, và làm ra những chương trình hay để bọn anh được thưởng thức nhé.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều. Em cũng xin được đáp ứng yêu cầu bài hát của anh và em chúc anh một buổi tối nghe nhạc vui anh nha.
1: Và anh cảm ơn em ạ, anh chào em.
0: Cảm ơn anh và
1: Để
0: chào anh
1: hôm
0: ạ.
1: nào thời gian.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối với cả anh Đạt, người bạn ở khu vực Hà Nội. Bữa nay thì Tấn Phú có cái cơ hội, có vẻ là có cái duyên kết nối với những người bạn mà toàn là nghe chương trình từ cái số 10 trở lên. Có nghĩa là cái số năm mà nghe VOV Giao thông là từ 10 cộng cộng. Đây cũng là một cái sự tự hào và cái niềm vui rất là lớn. Vậy cả nhà biết là phải có cái gì mang lại cái giá trị như thế nào thì người ta mới gắn kết với mình như thế. Nó giống như tình yêu đúng không ạ? Hai người mà gắn kết với nhau mà gọi là thấy không hợp, là nghe không vô là vài bữa thôi đó. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà tính bằng chục năm đó, thì nó cũng là cả một cái hành trình dài đủ để chúng ta lưu luyến và nhớ nhung. Giống như anh Đạt nói thì lâu quá không nghe giọng anh Thành Nhân, nghe anh Thành Nhân chuyển công tác rồi, cho nên là cũng rất là nhiều những cái lúc mà mình nhớ lại những cái câu chuyện mà anh Nhân hoặc là quý vị thính giả kết nối với anh Nhân mà chia sẻ nhau trên sóng thì đôi khi cũng lưu luyến nha. Như thế, miễn sao mình kết nối, mình đồng hành và một cái khoảng thời gian mình mọi người ít nghe giọng mình mà người ta nhớ mình thì là đủ ấm áp rồi, đúng không? Không cần nhiều. Dễ thương quá cả nhà. Bây giờ thì Tấn Phú sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc của anh Đạt, yêu cầu với bài hát Quảng Nam Yêu Thương. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến ngay với món quà âm nhạc này. Và trong thời gian nghe nhạc mà cả nhà có muốn yêu cầu cái bài hát nào đó thì cứ gọi về số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 quý vị nhé.

cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi. Nếu chúng mình cứ tiếc nuối những giấc mơ xưa.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một thuở yêu người qua phần thể hiện của Lân Nhã, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo, với một cái bài hát tiếp theo. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. Nãy giờ mình nghe đa phần là cái nhạc nó hơi gọi là trữ tình chút xíu, nó hơi tình ca chút xíu. Như là một thuở yêu người, đúng không ạ? Hay là trước đó quý vị chúng ta cũng đã lắng nghe những cái giai điệu quê hương trong bài hát Quảng Nam yêu thương, hay là bài Tình xa, hay là bài Nhẹ nhàng. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với ca sĩ Tăng Duy Tân ạ, với bài hát Tình đầu, món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị.

có không? Anh sẽ nói dễ thôi như là cay thuốc lá. Những lúc buồn hay chờ đổ cơn giông, anh lại rít vài hơi để phải bớt nhạt nhòa. Anh không giỏi viết

quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú bày kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Và quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Tăng Duy Tân, bài hát Tình Đầu. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo. Nãy giờ thì trong không gian của Đường Khuya thì chúng ta cũng đã được lắng nghe nhiều những câu chuyện của quý vị thính giả các bác đài. Và bây giờ thì tiếp tục với một cái món

quà âm nhạc nữa mà Tấn Phú mang đến cho quý vị. Đây cũng là một trong những cảm xúc của một trong những ca sĩ mà Tấn Phú nghĩ rằng là cũng được nhiều bạn thính giả yêu thích. Đó chính là ca sĩ Mỹ Tâm với một cái bản ballad gọi là cũng gọi là thất tình quốc dân này cả nhà. Đông đầy cảm xúc, nói về cái sự đau xót và tiếc nuối trong chính cái cuộc tình của mình đã gắn bó nhiều năm. Mà đây là một trong những ca khúc mà do chính Mỹ Tâm sáng tác, nằm trong album Vôi 4 năm, phát hành vào năm 2006, cũng khá là lâu rồi. Và đây cũng là một trong những cái bài hát mà đánh dấu một cái cột mốc lớn trong sự nghiệp âm nhạc của cô với album này. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này quý vị nhé. Và thưa quý vị, đó chính là bài Dường Như Ta Đã. Nghe đến đây thì chắc hẳn rằng cả nhà nghĩ bài này cũng mới, nhưng mà thật ra tính ra cũng lâu lắm rồi cả nhà. Sáng tác thì cũng lâu lắm rồi cả nhà nha. Cách đây cũng khoảng mười mấy, 20 năm. Với một cái gọi là không gian của chương trình Đường Khuya ở buổi tối ngày hôm nay. Nãy giờ thì cũng có rất là nhiều những cái món quà âm nhạc được gửi đến cho quý vị, từ nhiều những cái thông điệp cũng như là nhiều những cái câu chuyện thông qua những cái bài hát nữa. Thì cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình nhiều những cái niềm vui, thư giãn với những cái giây phút đồng hành cùng với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Và Tấn Phú cũng mến chúc quý vị sẽ có cho mình một buổi tối thật là thư giãn với những cái món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến. Một lát nữa đây thì quý vị chúng ta cũng sẽ ngủ ngon quý vị nha. Tấn Phú về cái chương trình cũng xin phép gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Mình chúc quý vị chúng ta sẽ có một buổi tối nhiều niềm vui. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: Những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe One Woman của Al Green. Là một ca sĩ, nhà soạn nhạc kiêm sản xuất đĩa hát người Mỹ, nổi tiếng với các hit show vào đầu những năm 70, bao gồm Take Me to the River, Let's Stay Together. Anh được ghi danh vào bảo tàng Rock and Roll năm 1995, được đưa vào danh sách của tạp chí Rolling Stone vị trí 65 trong 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Các bạn vừa nghe One Woman của Old Green. Sau đây, mời các bạn nghe Close to You là một bài hát của Winsfield, phát hành đầu tiên vào tháng 9 năm 1995. Bản phát hành đĩa than đã có một bài hát có tiêu đề Close to You. Tạp chí Billboard đã viết về bài hát. Winsfield mở rộng bảng màu phong cách của nó một cách nhẹ nhàng bằng các nhịp phách thay đổi kiểu phắc phong phong, nhạc nền lấp lánh, tăng tỷ lệ đường ngọt cho giọng.

Đó là ca khúc Close to You của Windshield. Tiếp theo đây là ca khúc The One That You Love trong album cùng tên, là album thứ 6 của ban nhạc Air Supply của Úc, phát hành vào năm 1981. Album trở nên nổi tiếng và thành công nhất trong sự nghiệp của họ. Album đạt vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và có 3 bài hit top 5 là The One That You Love, đứng thứ nhất, Here I Am, đứng thứ 5 và

Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly With His Song do Fanny G trình bày. Killing Me Softly With His Song là bài hát được sáng tác năm 1971 bởi Charles Frost và lời của Norman Gimbel. Ca sĩ đầu tiên thu âm khúc này là Roberta Flack của Canada vào năm 1973.

Các bạn vừa thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly with His Song do Fanny G trình bày. Và bây giờ, Quang Dũng mời các bạn nghe tác phẩm Drive, là bài hát năm 1984 của ban nhạc The Cars và là hit quốc tế lớn nhất của họ. Bài hát có liên quan đến sự kiện Live Aid tháng 7 năm 1985 được trình diễn trong sự kiện Live Aid ở Philadelphia. Ca khúc được giới thiệu bởi nhạc sĩ người Anh David Bowie. Sau buổi trình diễn, nó được phát hành lại ở Anh và đạt vị trí thứ tư trong tháng 8 năm 1985. Tiền thu được từ việc bán đĩa thu gần 160.000 bảng Anh cho tổ chức Ben Estrus.

đó là Drive của ban nhạc The Cast. Bây giờ các bạn sẽ nghe End of the Road do nhóm R&B Mỹ Boyz II Men ghi âm cho nhạc nền phim Boomerang. End of the Road đã đạt được thành công trong nước và quốc tế và được coi là một trong những bài hát thành công nhất mọi thời đại. Ở Mỹ, End of the Road đã trải qua một kỷ lục sau 13 tuần đứng vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Top 100 của Mỹ. Cuộc kỷ lục bị phá vỡ vào cuối năm bởi Whitney Houston với 14 tuần lễ I Will Always Love You. Sau đó, Boyz II Men đã ghi lại kỷ lục của mình với I Make Love to You từ 4 tuần ở vị trí số 1 vào năm

đó là End of the Road của nhóm R&B Boy to Men. Ngay sau đây là bản cover Easy của Faith No More. Gốc là một bài hát sáng tác bởi Commodores, phát hành vào tháng 3 năm 1977. Easy đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng R&B của Billboard và thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Đó là bản cover Easy của Faith No More. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Little Man, được viết và thu âm bởi Alan Jackson, phát hành tháng 5 năm 1999 từ album High Milish. Bài hát đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single của Hoa Kỳ. Little Man ở đây là vì các doanh nghiệp nhỏ đấu tranh để cạnh tranh các doanh nghiệp lớn, đề cập họ như là người đàn ông bé nhỏ.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe Connected trong album cùng tên, phát hành năm 1992 do ban nhạc Stereo MCS trình bày. Trong một bài đánh giá, nhà phê bình âm nhạc Robert Christgau cho biết mặc dù âm nhạc của nó rất thân thiện và nhịp nhàng, nhưng Connected cũng đa dạng đến mức vai trò của nó có thể thay đổi và nhưng không thể lãng quên. Tháng 6 năm 2000, tạp chí Q đã đặt Connected vị trí 52/100 trong danh sách 100 album nhạc Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngay album đã giành giải album Anh xuất sắc nhất tại lễ trao giải Brit năm 1994.

Các bạn vừa nghe ca khúc Connected trong album cùng tên năm 1992 do ban nhạc Stereo MCS trình bày. Sau đây là West End Girls, là một bài hát gốc của bộ đôi người Anh Pet Shop Boys. Bài hát bị ảnh hưởng bởi nhạc hip hop với lời bài hát liên quan đến lớp học và áp lực của cuộc sống nội thành, được lấy cảm hứng từ bài thơ T.S. Eliot. Nhìn chung, các nhà phê bình âm nhạc đương đại đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thường trích dẫn như một sự kiện nổi bật trong sự nghiệp của Pet Shop Boys. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover West End Girls do ban nhạc East 17 trình bày.

Tiếp nối chương trình còn giữ một các bạn nghe Sai Your Name, được viết và trình diễn bởi Terry Trent D'Arby, nay gọi là Sanada Bratia. Được phát hành, các bạn vừa nghe ca khúc có tựa đề Vitation Heart của Jessica J. Hotline, là một thành công quốc tế, đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng UK Single vào đầu năm 1988 và đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng US Billboard Hot 100.

Ta ca khúc Say Your Name được viết và trình diễn bởi Terence Trent D'Arby. Sau đây là True Colors được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Đây là bài hát duy nhất cho album mà Lauper đã không giúp viết. True Colors đã giành 2 tuần vị trí số 1 trên bảng Billboard Hot 100.

Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Quang Dương mời các bạn nghe ca khúc nổi tiếng của Elton John Blue Eyes. Với âm nhạc và lời bài hát do Elton John và Gary Osborne viết, nó đã được phát hành vào năm 1982 trong album Jump Up, đạt vị trí thứ 8 ở Anh Quốc. Ở Mỹ, bài hát đã lên vị trí thứ 12 trên Billboard Hot 100 và đã giành 3 tuần ở vị trí thứ 10 trên Cashbox Top 100.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Xin chào quý vị và các bạn, Minh Đức đã trở lại với chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca và chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ tới đây để cùng nhau chia sẻ những hoài niệm về những bài hát đã sống với kỷ niệm và trong ký ức của rất nhiều người yêu nhạc. Chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca được phát trực tiếp

trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz từ 19 giờ đến 20 giờ ngày thứ Bảy, và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay các bạn sẽ được nghe lại những tiếng hát mà rất có thể lâu lắm rồi chúng ta không được nghe. Những tiếng hát mà có thể ở những năm tháng trước đây chúng ta đã được nghe mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày nếu những người yêu nhạc thường xuyên nghe nhạc trên sóng phát thanh, trên truyền hình, hay là đi mua những cuốn băng cassette đầu tiên trong cuộc đời nghe nhạc của mình. Vì rất nhiều lý do mà những giọng hát ấy họ đã không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc trong nhiều năm, cũng không có những bản thu âm mới. Và chúng ta cũng biết rồi, cuộc sống thì có rất nhiều những cái đổi thay, mỗi người đều có những cái lý do khác nhau để tiếp tục cuộc sống của mình. Có những người thì vẫn tiếp tục hoạt động bền bỉ nhưng mà ít xuất hiện trong những chương trình lớn, dẫn đến việc chúng ta cũng không có dịp để gặp lại họ. Cũng có những người thì đã lui lại, lùi ra đằng sau cánh màn nhung, đằng sau nền sân khấu từ rất là lâu rồi, và họ trở thành một cái gì đấy khiến khán giả luôn luôn nhớ và nhắc về họ. Như Minh Đức chẳng hạn, Minh Đức làm chương trình này và nhiều chương trình khác ở trên phát thanh và trên truyền hình, thì khi mình giao lưu với thính giả hay mình gặp gỡ mọi người ở ngoài thì thường xuyên nghe được những cái câu hỏi như là anh ca sĩ đấy, chị ca sĩ này bây giờ đâu rồi. Thỉnh thoảng Minh Đức cũng tìm được những cái bản thu âm cũ và chia sẻ trên trang mạng xã hội của mình, thì trong rất nhiều những cái comment, những cái bình luận nhắc về những cái kỷ niệm, ký ức với giọng hát ấy, tiếng hát ấy, thì luôn luôn xuất hiện những câu hỏi là chị này, anh này bây giờ đâu rồi nhỉ, sao nhiều năm rồi không thấy đâu. Thì chúng ta hôm nay sẽ nghe lại một số tiếng hát như thế trong không khí những ngày hè như thế này, mà các bạn sẽ cùng nghe sau đây bài hát rất là được yêu thích của nhạc sĩ Thanh Tùng, hát với chú ve con, với tiếng hát của nữ ca sĩ Kim Yến.

Khi nhắc đến nữ ca sĩ Kim Yến thì chắc là rất nhiều những người yêu nhạc sẽ nhớ ra ngay một gương mặt nữ ca sĩ xinh đẹp mà có cái nốt ruồi duyên rất là dễ thương. Chị thường biểu diễn những bài hát nhạc trẻ Việt Nam hay những bài hát nhạc ngoại rất là sôi nổi, tươi vui ở trên sóng truyền hình một thời. Kim Yến cũng từng là thành viên trong một nhóm hát nữ cũng rất là nổi tiếng thời thập niên 80 là nhóm Dây Leo Xanh do nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng lập. Để nhắc đến nhóm Dây Leo Xanh thì chắc quý vị cũng sẽ nhớ những tiếng hát rất là được yêu thích một thời của các chị ngày đấy, Kim Yến, Kim Ngọc, Bích Anh, là những giọng hát mà dù hoạt động solo hay là ở trong nhóm thì đều là những gương mặt nổi bật một thời. Và những bản thu âm của ca sĩ Kim Yến đến giờ cũng không có nhiều, chủ yếu là một số những bài hát nhạc trẻ Việt Nam và một ít những bài hát dân ca. Nhưng mà mỗi một lần mà Minh Đức cũng có chia sẻ thì thường có một số bạn bè sẽ tắc chị Kim Yến, giờ chị đang sống ở nước ngoài, vào để nhắc lại một cái thời đáng yêu vô cùng khi mọi người được xem hình ảnh của chị biểu diễn trên truyền hình rất là xinh đẹp tươi tắn. Lúc nào trong tiếng hát của chị nó có cái tiếng cười nó rất là dễ thương, và hình ảnh của chị với nụ cười rất là tươi biểu diễn trên truyền hình nó cũng đã thành một phần ký ức, thành kỷ niệm của rất nhiều người rồi. Và nhắc đến ca sĩ Kim Yến thì chắc chắn ngay bây giờ Minh Đức nghĩ là trong nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình cũng sẽ nhớ ngay đến một cái tên cũng gần giống như thế. Và đây là một nghệ sĩ mà Minh Đức cũng đã từng giới thiệu vài lần trong chương trình Huyền Điểm Những Bài Ca. Đó là nữ ca sĩ Trang Kim Yến, người đã từng được mệnh danh là nữ hoàng nhạc rock của thập niên 80. Chị rất là nổi tiếng ở trên sân khấu ca nhạc tụ điểm với phong cách biểu diễn sôi nổi, bốc lửa, với những bài hát nhạc trẻ Việt Nam hay là những bài hát nhạc ngoại sôi động, đặc biệt là những bài nhạc rock. Mới đây, cách đây mấy ngày thì Minh Đức có chia sẻ mấy bài chị Trang Kim Yến hát, như là bài The Final Countdown của ban nhạc Europe, hay là bài Alone của ban nhạc Hurt. Và các thính giả, những fan của chị ngày xưa cảm thấy rất là bồi hồi vì đã rất lâu rồi họ mới được nghe lại những cái bài hát mà đã từng một thời khiến họ say mê khi đi xem chị Trang Kim Yến biểu diễn ở sân khấu ca nhạc tụ điểm. Thì hơn 20 năm trước, khi Minh Đức mới vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc và có đi phỏng vấn một số các ca sĩ nghệ sĩ như là ca sĩ Tuyết Loan, ca sĩ Trang Kim Yến, thì khi gặp chị Trang Kim Yến ấy, thì chị rất là vui khi mà nhắc lại cái thời sôi nổi của chị, và đặc biệt thì nhắc rất nhiều đến những bài hát của ban nhạc Europe, là một ban nhạc mà chị đặc biệt yêu thích và đã cover một số bài như là bài Carrie hay là bài The Final Countdown. Nói chung là chị cũng cảm thấy rất là vui vì cũng rất lâu rồi mới có người đến gặp chị và hỏi chuyện cái thời sôi nổi của chị. Thì nhắc đến chị Trang Kim Yến thì có thể nhiều các bạn khán giả âm nhạc giai đoạn sau này không biết đến chị nhiều, nhưng mà có một tiết mục biểu diễn mà đến giờ đã hai mươi mấy năm đã qua rồi nó vẫn gây ấn tượng mạnh đối với rất nhiều người yêu nhạc, những người mà không biết đến chị Trang Kim Yến ở cái giai đoạn trước của chị. Đó là chương trình kỷ niệm mà Trung tâm Băng Nhạc Bến Thành Audio Video 10 năm được thực hiện vào cuối thập niên 90 đầu năm 2000, và trong chương trình đấy thì chị Trang Kim Yến cùng với người bạn diễn một thời của chị là nữ ca sĩ Hoàng Cúc, hai chị biểu diễn bài hát của nhạc sĩ Từ Huy là Hãy Đàn Lên. Và đấy là một tiết mục phải nói là gây sửng sốt cho rất nhiều những người nghe nhạc cái giai đoạn đó, tại vì ở thời điểm đó thì có cả một cái thế hệ người nghe mới đã hình thành, mọi người đã quen với những nghệ sĩ của giai đoạn làn sóng xanh, nhưng có thể những nghệ sĩ thập niên 80

không có nhiều người còn được biết đến. Cho nên rất nhiều người rất là sửng sốt khi lần đầu tiên được nghe chị Trang Kim Yến và chị Hoàng Cúc, những ngôi sao nhạc trẻ của thập niên 80 bước lên sân khấu và hát cái bài hát mà đã từng gắn liền với thế hệ của các chị như vậy. Đến bây giờ thì nhắc đến chị Trang Kim Yến là nhiều người vẫn nhắc đến cái bài hát Hãy Đàn Lên trong tiết mục biểu diễn bùng nổ ở sân khấu Lan Anh ngày đó. Thế còn ngày Minh Đức gặp chị Trang Kim Yến thì chị có đưa cho Minh Đức mấy đĩa CD, những bài hát chị tự thu âm như là một cái niềm vui, một cái tư liệu riêng thôi, chị giữ riêng cho mình thôi. Chị cảm thấy là thỉnh thoảng chị thích hát thì chị đến phòng karaoke hát, hoặc là chị đến phòng thu, chị thu một vài bài hát mà chị yêu thích. Thì đấy là những cái tư liệu đối với Minh Đức, một người làm báo về âm nhạc chẳng hạn, rất là quý, vì nó cho thấy giọng hát của chị ở một cái giai đoạn khác. Nếu mà chị vẫn hát những cái bài hát của thập niên 80 thì chuyện ấy quá là bình thường. Thế nhưng mà trong cái đĩa CD mà chị đưa cho Minh Đức ấy, thì có những bài hát mà đang thịnh hành đầu những năm 2000, những bài hát chúng ta hay gọi là kỷ nguyên làn sóng xanh ấy. Những bài hát đấy không nằm trong thời của chị, nhưng chị đã hát và hát rất hay. Thì hôm nay để tặng cho những thính giả yêu mến tiếng hát Trang Kim Yến một thời luôn luôn muốn được nghe giọng hát của chị, thì chúng ta thử nghe một bài hát rất là nổi tiếng trong giai đoạn làn sóng xanh, khi mà chị Trang Kim Yến đã hoàn toàn nghỉ hát, đã không hoạt động trên sân khấu ca nhạc hàng chục năm, nhưng chị đã lựa bài hát này để hát cho vui và giữ như là một tư liệu riêng của mình. Thì hôm nay mình đến mời các bạn cùng nghe tiếng hát Trang Kim Yến qua bài hát của nhạc sĩ Kim Tuấn, Biển Cạn.

Vâng, đó là hai tiếng hát Kim Yến, một thời làm xao xuyến biết bao trái tim những người yêu nhạc. Dù là trong phong cách trữ tình dịu dàng hay là sôi động bốc lửa, các chị đều sở hữu những giọng hát rất là đặc biệt, rất là cá tính, cùng với một phong cách biểu diễn chỉ cần xem một lần là sẽ nhớ mãi. Cho nên là bao nhiêu năm đã qua, từ những ngày các chị tung hoành trên sân khấu đến bây giờ, gần như mỗi người đều có một cuộc sống riêng khá là bình lặng, gần như không xuất hiện. Chúng ta vẫn nhớ về các chị như là chị Kim Yến, bây giờ sống ở nước ngoài cùng gia đình, và mấy đứa thỉnh thoảng cũng có vào xem trang mạng xã hội của chị. Thỉnh thoảng chị cũng đăng lại những cái hình ảnh của ngày xưa, và ngay lập tức là có rất nhiều những cái bình luận bên dưới nhắc lại cái kỷ niệm ngày đó mọi người đã từng yêu mến đi xem chị hát như thế nào. Hoặc là chị Trang Kim Yến đã chọn một cuộc sống khá là ẩn dật ở dưới tỉnh từ nhiều năm nay. Thi thoảng chị mới trở lại thành phố để thăm bạn bè. Thì chắc quý vị cũng biết là chị Trang Kim Yến có một người con gái rất là nổi tiếng là nữ diễn viên Kim Thư, cũng là một người rất là mát tay trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Thì thỉnh thoảng Minh Đức cũng hay chia sẻ những bài hát của chị Trang Kim Yến, thì ca sĩ Kim Thư có vào xem, và Kim Thư cũng thay mẹ của mình để trả lời những cái thắc mắc của nhiều khán giả đã từng yêu mến tiếng hát Trang Kim Yến ngày xưa. Như hôm nọ khi mà Minh Đức mới đăng một bài hát của chị Trang Kim Yến thì có nữ ca sĩ Thanh Lan đã vào bình luận và hỏi thăm sức khỏe của ca sĩ Trang Kim Yến. Thì chị Kim Thư đã vào bình luận và trả lời cho ca sĩ Thanh Lan. Tức là trong cái niềm vui của những người khán giả thuần túy như Minh Đức ấy, mình rất là vui khi mà mình thấy được cái sự chan hòa thân thiết của những ngôi sao một thời. Mọi người vẫn nhớ về nhau, vẫn quan tâm và hỏi thăm nhau khi mà thấy nhau xuất hiện ở trên mạng xã hội dưới một hình thức nào đó. Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lại một tiếng hát rất là ấn tượng với giọng hát trầm, thật trầm. Một phong cách cũng rất là nổi loạn, cũng rất là cá tính mạnh ở trên sân khấu. Một giọng hát mà chỉ xuất hiện trong một thời gian khá ngắn thôi, nhưng mà đã để lại những ấn tượng rất mạnh trong lòng người yêu nhạc. Để đến bây giờ gần như chị không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc nữa, nhưng mọi người vẫn nhớ về chị. Đó chính là nữ ca sĩ Lâm Phương đến từ Hải Phòng. Chắc nhiều quý vị còn nhớ những ấn tượng mà ca sĩ Lâm Phương tạo ra khi mà chị tham gia các cuộc thi hát ngày đó ở những năm đầu thập niên 90, như là cuộc thi đơn ca nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 91, hay là cuộc thi tiếng hát truyền hình toàn quốc, hay đặc biệt là chị đã giành giải nhất của cuộc thi giọng hát hay trên sóng phát thanh tổ chức lần đầu tiên. Thì nhắc đến Lâm Phương là nhiều người ta nhớ ra một loạt những bài hát gắn với tên tuổi của chị. Đặc biệt là với nhiều người thì họ khẳng định rằng đối với họ thì bài hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương Chảy Đi Sông Ơi là họ chỉ có thể nghe Lâm Phương hát thôi. Đối với họ thì đấy là phiên bản hay nhất, hoàn hảo nhất của bài hát đó. Mấy đứa cũng từng nghe chị Lâm Phương hát bài này trong các cuộc thi chị tham gia và công nhận là chị hát rất là ấn tượng. Hoặc là một cái phiên bản khác, một cái bài hát khác rất là nổi tiếng, nhưng mà khi chị Lâm Phương hát chị vẫn mang lại cho bài hát đấy một cái sắc thái rất đặc biệt, là bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Em Muốn Sống Bên Anh Trọn Đời. Thì cũng rất nhiều năm mình không có tin tức thông tin gì của ca sĩ Lâm Phương, cho đến cách đây cũng khoảng sắp xỉ một năm. Thì chắc mọi người còn nhớ thì Minh Đức có giới thiệu trong chương trình hoài niệm những bài ca, một bài hát của ca sĩ Lâm Phương thu âm của nhạc sĩ Ngọc Đại, là bài hát Đừng Cuồng Dại Trước Biển. Thì khi Minh Đức chia sẻ bài hát đấy thì có rất nhiều những người bạn cũng yêu tiếng hát Lâm Phương giống như mình, mọi người vào bình luận, và qua đó mình mới biết rằng, tức là bây giờ hay có cái câu ấy trên mạng là nhờ đọc comment của mọi người mà tôi mới biết rằng. Thì Minh Đức biết rằng là đứng từ ban công nhà Minh Đức là có thể nhìn được nhà của chị Lâm Phương. Tức là chị ở cách nhà chỗ mình ở chỉ có mấy trăm mét đường chim bay thôi. Nhưng mà vì mình cũng không có quen biết chị ở ngoài đời cho nên cũng chưa có dịp để được gặp chị. Nhưng mà có một người em đồng nghiệp mà báo chí của Minh Đức thì lại rất là thân thiết với chị Lâm Phương. Và em ấy có gửi cho Minh Đức một số những cái bản thu âm của chị Lâm Phương trong một dự án mà lẽ ra nó đã hoàn thành, nhưng mà vì nhiều lý do thì nó vẫn cứ

dang dở ở đấy. Đó là một dự án thu âm những bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Chúng ta tưởng tượng xem một giọng hát cá tính như ca sĩ Lâm Phương với cái âm giọng trầm như vậy mà hát những cái bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy hẳn sẽ rất là ấn tượng. Thì Minh Đức đã lựa trong những bài hát mà được người bạn, người em đấy gửi đến ngày hôm đó để tặng các bạn ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếng hát của ca sĩ Lâm Phương, một giọng hát rất là ấn tượng một thời với những bài hát mang âm hưởng nhạc rock hoặc là dân gian đương đại, bùng nổ trên sân khấu một thời trong một bài hát rất trữ tình của nhạc sĩ Phạm Duy, bài hát Nha Trang Ngày Về với tiếng hát Lâm Phương.

Hẳn là rất nhiều quý vị thính giả khi nghe tiếng hát Lâm Phương vừa rồi thì cảm thấy rất là bồi hồi. Minh Đức cũng vậy. Đã từng có một thời mình yêu thích tiếng hát đấy biết bao. Một giọng hát rất là cá tính, một gương mặt rất là dễ nhận diện khi xuất hiện ở trên sân khấu. Và ngày đó thì ở các tỉnh phía Bắc ấy, thì đoàn ca múa Hải Phòng cũng là một đơn vị nghệ thuật rất là nổi bật. Đấy, họ thường xuyên có những chương trình biểu diễn nói theo ngôn ngữ của ngày hôm nay là với phong cách biểu diễn khá là táo bạo. Từ trang phục cho đến phong cách biểu diễn và âm phối khí. Đấy, phải nói là mang tính tiên phong cho rất nhiều những nghệ sĩ đương thời. Tất nhiên bây giờ thì những điều đấy là bình thường, nhưng mà ở cái thập niên 80, đầu những năm 90 thì những gì mà họ trình diễn vẫn còn rất là mới mẻ. Và trong đó thì chị Lâm Phương nổi lên như là một hiện tượng thực sự. Việc chị xuất hiện ít cũng là một cái gì đấy khiến nhiều khán giả yêu mến chị cảm thấy rất là tiếc. Vì một giọng hát hay như thế, một cái phong cách cá tính như vậy cần được biết đến nhiều hơn, cần được xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà trong cuộc sống thì mỗi người đều có những cái lựa chọn khác nhau để sống và làm việc. Và với chị Lâm Phương thì có thể chị không xuất hiện nhiều nữa. Nhưng mà nếu mà chị biết những thính giả đã từng say mê tiếng hát của chị bao nhiêu năm qua vẫn giữ nguyên vẹn cái tình cảm đấy và vẫn chờ đợi chị quay lại, thì hẳn chị sẽ rất vui. Và biết đâu chị sẽ có thêm nhiều bản thu âm nữa để chúng ta được nghe. Và tiếp sau đây mời các bạn cùng nghe lại một bài hát cũng rất là nổi tiếng của thập niên 80. Bài hát này thì nó giống như một bài quốc dân ở cái thời điểm đó vậy, được các ca sĩ nổi tiếng trình diễn, xuất hiện trên nhiều băng đĩa và gần như xuất hiện trong mọi chương trình ca nhạc quần chúng. Đấy, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn, rồi các cuộc thi hát từ cấp địa phương đến cấp quốc gia. Một bài hit quốc dân thực sự. Và rất nhiều người đã hát bài hát này, nhưng trong ký ức, trong kỷ niệm của rất nhiều những thính giả thì họ sẽ nhớ đến một tiếng hát, một giọng hát rất là nhẹ nhõm, bay bổng, mỏng manh nhưng rất là quyến rũ và một nhan sắc hơn người. Đó là tiếng hát của nữ ca sĩ kiêm diễn viên và sau này là MC Khánh Huyền. Nhắc đến Khánh Huyền thì mọi người sẽ nhớ ra ngay những vai diễn rất là nổi tiếng của chị, chẳng như là vai diễn trong bộ phim truyền hình nhiều tập Người Thổi Tù Và Hàng Tổng bên cạnh nam diễn viên Quốc Tuấn. Đấy là một trong những vai diễn được rất nhiều người nhớ và biết đến. Chị có nhiều vai diễn ấn tượng khác nữa, và Minh Đức thì là người đã có dịp trò chuyện cùng với chị rất nhiều trong thời gian mà chị là người dẫn chương trình của chương trình Sức Sống Mới và sau này là chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Hai chị em thường xuyên gặp nhau, trò chuyện với nhau rất là nhiều, và tình cờ đến một ngày thì mới được tìm lại được bản thu âm bài hát mà chị đã từng hát và rất nhiều thính giả yêu thích một thời. Chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay tiếng hát Khánh Huyền với bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, Người Yêu Nhé.

Và tiếng hát tiếp sau đây, một giọng hát cũng đã vắng mặt khá lâu, và cũng mỗi một lần mà có ai nhắc đến hay là ai chia sẻ một bài hát thì sẽ có rất nhiều những bình luận nói về cái nỗi nhớ dành cho tiếng hát này. Đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Thi Nga. Nhân Thi Nga thì rất nhiều các bạn yêu nhạc của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhớ đến tiếng hát đã từng tung hoành trên mọi sân khấu tụ điểm với những bài hát sôi động và có những bài hát trữ tình một thời. Đối với khán giả của Hà Nội thì một người đặc biệt sẽ nhớ đến một khoảng thời gian rất đặc biệt, đó là năm 90, khi mà có chương trình ca nhạc Gala 90 diễn tới cả trăm suất suốt mấy tháng liền tại Hà Nội. Đấy là cũng là một kỷ lục của thời đó, và gần 2 tháng trời diễn tại Hà Nội và có ngày diễn tới 5 suất. Đấy, 2 suất buổi sáng, 2 suất buổi chiều, 1 suất buổi tối, và đấy là một kỷ lục mà đến bây giờ gần như không có chương trình ca nhạc nào của Việt Nam tái lập được cái kỷ lục như thế. Và trong chương trình Gala 90 thì có rất nhiều tiếng hát được yêu thích. Những tiếng hát đến từ Thành phố Hồ Chí Minh như là Ngọc Ánh, Ngọc Sơn, Cẩm Vân, Thi Nga đều được yêu thích. Và sau chương trình Gala 90 thì ca sĩ Thi Nga đặc biệt được yêu thích ở thị trường phía Bắc, cho nên là một số các hãng băng đĩa phía Bắc như là Dihavina và Hồ Gươm Audio thì họ đã sản xuất một số những cái băng nhạc tiếng hát của chị và bán rất chạy vào thời điểm đấy. Sau này thì gần như mọi người không nghe thông tin gì về ca sĩ Thi Nga nữa. Mình cũng có tìm hiểu thì biết là chị cũng đã chuyển ra sinh sống ở nước ngoài, và những bài hát chị biểu diễn trong giai đoạn sau này thì gần như nó rất khác với những gì mà người đã từng quen thuộc với tiếng hát của chị ở giai đoạn Hoàng Kim khi chị hoạt động ở trong nước. Và cách đây không lâu thì tình cờ làm sao Minh Đức có tìm lại được một đĩa CD những bài hát mà chị Thi Nga thu âm trong giai đoạn sau này với phần hòa âm của nhạc sĩ Bảo Trấn. Album cũng được thu âm hoàn toàn ở trong nước, nhưng mà nó giống như là một sản phẩm do chị tự thực hiện và phát hành, cho nên có thể không có nhiều người biết đến. Trong album đó thì chị đã thu âm một số những cái bài hát ở giai đoạn sau này, giai đoạn mà gần như là chị không còn hoạt động ở trong nước nữa, nhưng mà chị đã hát. Và khi mình nghe thì tất cả những cái ký ức về tiếng hát Thi Nga của giai đoạn đầu những năm 90 nó đã quay trở lại. Đây đúng là Thi Nga mà tôi đã nghe đây. Dù là bài hát có thể không nằm trong cái kỷ nguyên của chị, nhưng mà tiếng hát ấy, phong cách hát đấy, kiểu hát đấy vẫn chính là Thi Nga. Thì hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng nghe một bài hát rất là nổi tiếng trong giai đoạn giữa thập niên 90. Đấy, lúc đấy thì chúng ta đã ít nghe tiếng hát Thi Nga rồi. Thế nhưng mà sau này khi mà thực hiện đĩa CD của mình thì chị đã thu âm bài hát này. Rất là thú vị đấy, các bạn sẽ không nghĩ là Thi Nga hát bài hát này đâu. Dòng hát được mến mộ nồng nhiệt một thời với bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trọng Đài, lời nhà văn Chu Lai, Hà Nội đêm trở gió.

0: Và phần cuối chương trình ngày hôm nay sẽ dành cho một sự kiện rất là thú vị diễn ra vào ngày Chủ nhật 21 tháng 6. Với những ai mà yêu thích nha, nhạc Pháp hay tìm hiểu về âm nhạc thế giới nói chung thì sẽ biết là ngày 21 tháng 6 hàng năm thì ở Pháp và những nước trong cộng đồng Pháp ngữ, trong đó có Việt Nam, có những nước Francophonie, thì có một sự kiện là thường được tổ chức, đó là Fête de la Musique, người gọi là ngày hội âm nhạc. Thì những năm tháng trước đây lúc mình còn ở Hà Nội nhiều lắm, như là năm 2000, thì trong Fête de la Musique năm đấy mình có tham gia một cuộc thi hát vui ở trung tâm văn hóa Pháp Alliance Française, thì có được một cái giải là giải nhì. Đấy. Hát một bài Pháp là bài Plaisir d'amour. Tự nhiên cái kỷ niệm đấy nó vẫn còn mãi cho đến tận bây giờ, thi thoảng vẫn còn nhớ lại. Và năm sau mình có quay lại thi một lần nữa được giải ba. Thì cái đấy cũng đã qua lâu rồi, nhưng mà cũng nhắc lại ngày hôm nay để nhớ rằng chương trình hôm nay phát sóng ngay sát với ngày hội âm nhạc Fête de la Musique. Thì mình sẽ dành phần cuối chương trình ngày hôm nay để chúng ta cùng nghe lại một số những bài hát nhạc Pháp lời Việt qua những tiếng hát mà đã từng một thời gắn bó với nhiều người chúng ta. Bây giờ thì việc tiếp cận âm nhạc thế giới rất là dễ dàng. Ai thích nghe nhạc Pháp hay nhạc US, UK, nhạc K-pop, nhạc Hoa, nhạc gì thì rất là dễ dàng. Chúng ta có cái điện thoại trên tay và chỉ cần tích tắc là một bài hát mới nhất đã có thể chúng ta được cập nhật rất nhanh. Nhưng mà những năm tháng trước đây thì mọi chuyện không có dễ dàng như thế, và rất nhiều người giống như Minh Đức đã tiếp cận với âm nhạc thế giới thông qua một cái trung gian là những nghệ sĩ Việt Nam, những nghệ sĩ nổi tiếng lúc đó đã hát lại những bài hát nhạc ngoại và có thêm một cái phần lời Việt để nó gần gũi với thính giả hơn. Ngày đó thì khi mà mua những cuốn băng nhạc tuyển quốc tế do các hãng băng nhạc trong nước sản xuất thì có hai tiếng hát thường xuyên gắn với những nhạc phẩm nhạc Pháp, đó là tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu và nữ ca sĩ Thanh Lan. Thì hai chị chắc là hai nữ hoàng nhạc Pháp lúc đó. Tất nhiên các chị cũng hát được các ngôn ngữ khác, các chị cũng hát những bài hát nhạc Anh, hát tiếng Anh cũng rất hay, các chị cũng hát cả những bài hát nhạc Nhật hay là nhạc Hoa, là những cái bài hát nhạc ngoại mà khá là thịnh hành khi đó. Nhưng mà có lẽ trong trái tim của những người yêu nhạc quốc tế khi đấy thì Thanh Lan và Lệ Thu đặc biệt gắn bó với những bài hát nhạc Pháp. Các chị hát tiếng Pháp mà rất chuẩn, chúng ta gọi là hát như đầm, rất là sang trọng. Và lời Việt có nhiều bài do chính các chị viết. Thì hôm nay mình đến mời các bạn cùng nghe một số những bài hát mà đã từng gắn bó với chúng ta cả ở phiên bản gốc lẫn phiên bản được các ca sĩ Việt Nam hát với hai tiếng hát Lệ Thu và Thanh Lan. Đầu tiên sẽ là một bài hát được trích từ vở nhạc kịch cũng rất là nổi tiếng của Pháp, là vở nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Vở nhạc kịch này thì không phải ai cũng xem được đó, nhưng mà vì nó có được phát hành đĩa DVD cho nên ở Việt Nam thì cũng có nhiều người biết. Mình đây cũng đã từng tổ chức một buổi chiếu phim giới thiệu về tác phẩm nhạc kịch này. Và từ nhạc kịch này thì có một số bài hát đã được các ca sĩ Việt Nam biểu diễn dưới phiên bản tiếng Pháp, này, tiếng Anh hoặc là viết lời Việt. Thì đây chắc là bài hát nổi tiếng nhất, quen thuộc nhất trích từ vở nhạc kịch này là bài hát Ben. Bài Ben nói về cô Esmeralda, nhân vật chính, nhân vật nữ chính trong câu chuyện Nhà thờ Đức Bà Paris. Thì bài hát Ben này đã được nữ ca sĩ Lệ Thu viết lời Việt khá là sát với nguyên bản tiếng Pháp, và chị đã thu âm cả phần hát song ngữ Pháp Việt. Và các bạn cùng nghe sau đây Ben trích từ nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris với tiếng hát Lệ Thu.
1: Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle.

Và khép lại chương trình ngày hôm nay trong không khí sôi nổi của Fête de la Musique thì Minic hy vọng các bạn sẽ có một ngày vui vẻ với âm nhạc. Ngày 21 tháng 6 cũng là ngày nhà báo Việt Nam. Minic cũng muốn được gửi một lời chúc đến những người bạn đồng nghiệp của mình, những nhà báo. Chúc các bạn có một ngày 21 tháng 6 nhiều niềm vui và có thành công trong công việc của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tận hưởng không khí Fête de la Musique ngày hội âm nhạc với bài hát Himalaya với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan. Minh Đức xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: you ready? Sound of caffeine, let cross the beat.
1: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Tôi thì vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm, khi con đường phía trước có thể yên tĩnh hơn, nhưng sự mệt mỏi và buồn ngủ lại dễ âm thầm xuất hiện sau vô lăng. Lái xe ô tô ban đêm luôn là một thử thách đặc biệt, tầm nhìn bị thu hẹp, cung đường lạ, khó quan sát, phản xạ của người lái cũng chậm hơn so với ban ngày. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo, một quyết định vội vàng hay sự chủ quan, mình vẫn ổn, cũng có thể khiến hành trình trở nên rủi ro. Vì vậy, bên cạnh kỹ năng lái xe, việc giữ tinh thần minh mẫn và thể trạng tốt chính là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bí quyết đơn giản nhưng rất thực tế giúp tài xế tỉnh táo khi lái xe ban đêm. Từ việc nghỉ ngơi đủ trước khi khởi hành, chuẩn bị đồ uống và thức ăn nhẹ phù hợp, tận dụng âm nhạc, radio để kích thích sự tập trung, cho đến việc chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể đã lên tiếng. Bởi lái xe an toàn trong đêm không phải là cố gắng gồng mình đi tiếp, mà là biết chậm lại đúng lúc và lắng nghe chính mình. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc nhỏ để mọi chuyến đi ban đêm của bạn luôn được dẫn dắt bởi sự chủ động, bình tĩnh và an toàn trên từng cây số. Nào, cùng Duy Thanh bước vào không gian âm nhạc DJ của Sound of Caffeine.

Quý vị đang nghe sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc khi đường thoáng hơn, nhịp xe dễ nhanh hơn, thì sự tỉnh táo và kỷ luật sau vô lăng lại càng cần được đặt lên hàng đầu. Âm nhạc giúp giữ nhịp cảm xúc còn an toàn đến từ sự chủ động của chính người cầm lái. Now, let's rock the beat!

Hypnotized, Elite Golden Anima mở đầu playlist với không gian điện tử mê hoặc trên những cung đường đêm dài. Cảm giác thôi miên rất dễ đến nếu bạn mệt mỏi. Vì vậy, hãy luôn giữ nhịp tỉnh táo, quan sát xa và đừng để đầu óc trôi theo sự lơ đãng.

vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, khúc giao âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo, Makeba, James Ian Hatcher, với nguồn năng lượng tươi mới, nhịp đi sôi động, nhắc ta rằng lái xe ban đêm cần tinh thần tích cực, nhưng tốc độ vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát và phù hợp với tầm nhìn.

Tattoo. Lauren tôi biết vang lên đầy cảm xúc, những dấu ấn của hành trình sẽ đẹp hơn khi bạn giữ khoảng cách an toàn, xử lý nhẹ nhàng và không để cảm xúc chi phối các thao tác sau vô lăng.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the big

Ngay bây giờ, không khí sẽ được đẩy lên cùng với Where You Are, John Somek Paila. Khi di chuyển trong đêm, hãy luôn ở đúng vị trí của mình, đúng làn, đúng tốc độ, đúng khoảng cách. Đó là cách đơn giản nhất để tránh rủi ro.

quý vị và các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với trách nhạc tiếp theo: Mockingbird, Tiesto, Dimitri, Vegas, Lime Mike, Gabriel, Bonti, mang màu sắc mạnh mẽ. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Vì vậy, đừng chủ quan trước những tình huống bất ngờ có thể xuất hiện từ bóng tối.

Có bây giờ không gian sẽ sâu lắng hơn với Void in My Head, Anima, Ugly Sun Absent. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy phản xạ chậm lại, đầu óc nặng nề, đó là lúc nên lắng nghe tín hiệu bên trong và cân nhắc dừng xe nghỉ ngơi đúng nơi an toàn.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng

nhịp điệu hiện đại quay trở lại với Greedy Thanks McRae. Castle, âm nhạc sôi động có thể khiến ta hưng phấn hơn, nhưng hãy nhớ đảm bảo tốc độ tốt nhất, tuyệt đối không cố thêm vài phút hay vài km về tốc độ, có thể sẽ trả giá.

Quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

Never Going Home Tonight, David Guetta, Alesso, Madison Love vang lên như tinh thần của những chuyến đi dài. Dù hành trình còn tiếp diễn, đừng quên giữ cơ thể đủ tỉnh táo bằng cách nghỉ ngơi, bổ sung nước khi cần.

vậy thì chuyến hành trình của Sound of Caffeine cũng dần đến những km cuối cùng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Online R3 Hub, Sophia and the Gang. Một đêm lái xe trọn vẹn, không chỉ nhờ âm nhạc mà còn nhờ kỷ luật, chuẩn bị và kiểm soát cảm xúc của người cầm lái. Nên thành ra Duy Thanh đồng hành của các bạn trong Sound of Caffeine là đem đến cho các bạn không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp cho tinh thần trở nên tỉnh táo hơn. Nhưng mà sự kỷ luật trong quá trình lái xe, nó

Quý vị đang nghe sau ở Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn tiếp tục để giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc nhở vẫn song hành để mỗi hành trình ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và bình an.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sao ở cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay cùng với Duy Thanh. Bản thân cá nhân Thanh thì rất là vui được ở bên các bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe trong đêm luôn vững vàng hơn sau vô lăng. Trước khi tạm biệt, xin được nhắc lại một điều cốt lõi của những hành trình ban đêm. An toàn bắt đầu từ sự kỷ luật. Hãy luôn kiểm tra đèn, gương, kính trước khi lăn bánh. Giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn và điều kiện mặt đường. Không nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Và đặc biệt, lắng nghe cơ thể mình. Khi mệt mỏi hay buồn ngủ xuất hiện, đừng cố thêm vài cây số. Dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn chính là quyết định sáng suốt nhất. Nếu gặp sự cố, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Sao ở cabin thì vẫn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành thầm lặng để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ sự vội vàng mà từ sự chuẩn bị, kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo cùng với Sao ở cabin cùng Duy Thanh. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctis. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Secret Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.

0: sau trái bóng.
1: Những nhân vật làm nên lịch sử.
0: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: Xin chào, chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện, nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống. Khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại, âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Duy Thanh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Mở đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Mời các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chú Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn. Một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

Tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường. Một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ, tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

sau đó là ca khúc Kiều Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyện Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất từ sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại bằng một hơi thở mới, gần gũi hơn với người nghe hôm nay.

sao dày gió dạn sương, thân sao bươm chán ong trường bầy thân. Mặc người mưa gió mây tần, nhưng mình nào

từ những chất liệu dân gian quen thuộc, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cò Lả qua phần trình bày của Yến Lê và Giang Bi. Một bản phối mang đậm tinh thần dân gian trong đương đại, vẫn là hình ảnh cánh cò và lời ru gắn với tuổi thơ. Nhưng trong phiên bản mới, ca khúc được khoác lên màu sắc trẻ trung hơn khi kết hợp cùng những làn điệu dân ca quen thuộc, tạo nên không gian âm nhạc vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc người nghe. Không chỉ làm mới về giai điệu, Cò Lả còn cho thấy cách âm nhạc dân gian có thể hiện diện trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để những giá trị xưa cũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo một cách rất riêng.

Tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, Kiều Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Bèo Dạt Mây Trôi, soundtrack trong bộ phim Người Vợ Cuối Cùng của đạo diễn Victor Vũ qua phần trình bày của Thùy Chi. Vẫn là làn điệu dân ca quen thuộc, nhưng qua cách thể hiện tinh tế và giàu cảm xúc, ca khúc như được khoác lên một diện mạo mới, vừa giữ trọn nét mềm mại, sâu lắng của chất liệu truyền thống, vừa chạm đến trái tim người nghe bằng sự hiện đại trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Giọng hát trong trẻo nhẹ nhàng của Thùy Chi không chỉ dẫn dắt cảm xúc mà còn làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, da diết của giai điệu, để mỗi lần lắng nghe ta lại cảm nhận rõ hơn chiều sâu của những giá trị xưa trong một hơi thở rất mới hôm nay.

Tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại, chúng ta mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Năm Canh qua phần trình bày của Công Quốc và Như Bi. Ca khúc mang đậm tinh thần phương Nam với giai điệu mộc mạc, gần gũi, gợi lên không gian đời sống bình dị và chân chất. Trên nền chất liệu dân gian quen thuộc, phần âm nhạc được làm mới một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác vừa thân thương, vừa tươi mới, để người nghe dễ dàng cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống trong một hơi thở hiện đại, dung dị mà đầy cảm xúc.

Và để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay với chủ đề dân gian trong đương đại, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp tục được làm mới, lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách gần gũi và tự nhiên. Hành trình ấy đang được tiếp nối qua những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu như Subin với dự án Mục Hạ Vô Nhân. Từ chất liệu sẩm dân gian, anh cùng ekip đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, dung dị, sáng tạo để những làn điệu xưa có thể chạm đến khán giả hiện đại mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. Đó là một hành trình kết nối văn hóa khi những câu chuyện dân gian, những thông điệp quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay. Kiều Thanh tin rằng khi âm nhạc biết cách kết nối giữa quá khứ với và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, thì những giá trị văn hóa Việt sẽ luôn được tiếp nối một cách bền bỉ và đầy cảm hứng. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các hành trình âm nhạc tiếp theo.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe One Woman của Al Green. Là một ca sĩ, nhà soạn nhạc kiêm sản xuất đĩa hát người Mỹ, nổi tiếng với các hit show vào đầu những năm 70, bao gồm Take Me to the River, Let's Stay Together. Anh được ghi danh vào bảo tàng Rock and Roll năm 1995, được đưa vào danh sách của tạp chí Rolling Stone vị trí 65 trong 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Các bạn vừa nghe One Woman của Old Green. Sau đây, mời các bạn nghe Close to You, là một bài hát của Winfield, phát hành đầu tiên vào tháng 9 năm 1995. Bản phát hành đĩa than đã có một bài hát có tiêu đề Close to You. Tạp chí Billboard đã viết về bài hát. Winfield mở rộng bảng màu phong cách của nó một cách nhẹ nhàng bằng các nhịp phách thay đổi kiểu phắc phong phung, nhạc nền lấp lánh, tăng tỷ lệ đường ngọt cho giọng hát tuyệt vời.

Đó là ca khúc Close to You của Windshield. Tiếp theo đây là ca khúc The One That You Love trong album cùng tên, là album thứ 6 của ban nhạc Air Supply của Úc, phát hành vào năm 1981. Album trở nên nổi tiếng và thành công nhất trong sự nghiệp của họ. Album đạt vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và có 3 bài hit top 5 là The One That You Love, đứng thứ nhất, Here I Am, đứng thứ 5 và

Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly With His Song do Fanny G trình bày. Killing Me Softly With His Song là bài hát được sáng tác năm 1971 bởi Charles Frost và lời của Norman Gimbel. Ca sĩ đầu tiên thu âm khúc này là Roberta Flack của Canada vào năm 1973.

Các bạn vừa thưởng thức bản cover 1995 Killing Me Softly with His Song do Fanny G trình bày. Và bây giờ, Quang Dũng mời các bạn nghe tác phẩm Drive, là bài hát năm 1984 của ban nhạc The Cars và là hit quốc tế lớn nhất của họ. Bài hát có liên quan đến sự kiện Live Aid tháng 7 năm 1985, được trình diễn trong sự kiện Live Aid ở Philadelphia. Ca khúc được giới thiệu bởi nhạc sĩ người Anh David Bowie. Sau buổi trình diễn, nó được phát hành lại ở Anh và đạt vị trí thứ tư trong tháng 8 năm 1985. Tiền thu được từ việc bán đĩa thu gần 160.000 bảng Anh cho tổ chức Ben Estrus.

đó là Drive của ban nhạc The Cars. Bây giờ các bạn sẽ nghe End of the Road do nhóm R&B Mỹ Boyz II Men ghi âm cho nhạc nền phim Boomerang. End of the Road đã đạt được thành công trong nước và quốc tế và được coi là một trong những bài hát thành công nhất mọi thời đại. Ở Mỹ, End of the Road đã trải qua một kỷ lục sau 13 tuần đứng vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Top 100 của Mỹ. Cuộc kỷ lục bị phá vỡ vào cuối năm bởi Whitney Houston với 14 tuần lễ I Will Always Love You. Sau đó, Boyz II Men đã ghi lại kỷ lục của mình với I Make Love to You từ 4 tuần ở vị trí số 1 vào năm

Đó là End of the Road của nhóm R&B Boy to Men. Ngay sau đây là bản cover Easy của Faith No More. Gốc là một bài hát sáng tác bởi Commodores, phát hành vào tháng 3 năm 1977. Easy đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng R&B của Billboard và thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Đó là bản cover Easy của Faith No More. Nối tiếp chương trình, Quang Dũng mời các bạn nghe Little Man, được viết và thu âm bởi Alan Jackson, phát hành tháng 5 năm 1999 từ album High Milish. Bài hát đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Single của Hoa Kỳ. Little Man ở đây là vì các doanh nghiệp nhỏ đấu tranh để cạnh tranh các doanh nghiệp lớn, đề cập họ như là người đàn ông bé nhỏ.